شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 5 جون 2026 از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. ترامپ به NBC نیوز گفته است 21 تا 22% از موشک‌های ایران باقی مانده است. بر اساس مصاحبه‌ای با شبکه NBC نیوز در روز جمعه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایران هنوز 21 تا 22% از موشک‌های خود را در اختیار دارد. در NBC نیوز به نقل از ترامپ آمده، آنها تعدادی موشک دارند، تعدادی پهپاد دارند. اگر بخواهیم بر اساس درصد بگوییم، شاید 21 یا 22% از موشک‌هایشان باقی مانده باشد. این تعداد موشک زیادی است، اما با آنچه در اولین حمله ما داشتند قابل مقایسه نیست. دونالد ترامپ روز جمعه در ویسکانسین با اشاره به ایران گفت قرار بود این کشور کشوری بسیار توانمند شود که حضور هسته‌ای گسترده‌ای داشته باشد و ما اجازه نمی‌دادیم چنین اتفاقی بیفتد. هیچ کس نمی‌خواست این اتفاق رخ دهد و ما تا حد زیادی کار را تمام کردیم. خواهید دید و به هر شکلی کار تمام است. به این شکل یا آن شکل کار تمام خواهد بود. خواهید دید که پایان کار یا با یک تکه کاغذ خواهد بود یا به روشی دشوارتر. اگرچه همونطور که می‌دانید می‌توانید بگویید روشی بسیار ساده‌تر، چون ایران نیروی دریایی ندارد. یک منبع آگاه روز جمعه به رویترز گفته است استیو ویتکا، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، و جارد کوشنر داماد او روز پنجشنبه برای مشورت با کارشناسانی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند، با آزمایشگاه ملی و کریج در ایالت تنسی سفر کردند. این منبع که گزارش اولیه وبسایت آکسیوس در این مورد را تایید کرد، جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نکرد. بر اساس این گزارش، این دیدار در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ تاکید دارد هر توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران باید شامل بندی باشد که بر اساس آن تهران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گزارش رویترز، باور بر این است که ایران حدود 900 پوند اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که در تأسیسات نگهداری می شده که یک سال پیش هدف عملیات هواپیماهای آمریکایی قرار گرفتند. آزمایشگاه ملی اوکریج یکی از مراکز مهم پژوهش‌های هسته‌ای در آمریکاست. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا عصر جمعه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای سنتکام لحظاتی پیش 4 پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی را که به سوی تنگه هرمز پرتاب شده بودند سرنگون کردند. این پهپادهای تهاجمی تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه‌ای ایجاد کرده بودند. این پیام افزوده که نیروهای آمریکایی سپس برای جلوگیری از حملات بیشتر سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران را در گروک و جزیره قشم هدف قرار دادند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیارند و برای پاسخ به آنچه تجاوز بیدلیل ایران در چارچوب دفاع از خود خوانده شده در وضعیت آمادگی قرار دارند. هفته گذشته نیز آمریکا اعلام کرد در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، از جمله سرنگونی یک پهپاد آمریکایی، مواضعی را در منطقه گروک در سیلیک هرمزگان و جزیره قشم هدف قرار داده و پدافند هوایی یک ایستگاه کنترل زمینی و 2 پهپاد ایران را از میان برده است. سپاه پاسداران نیز در واکنش گفت در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیلیک، یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا هدف قرار گرفته شده و هشدار داد در صورت تکرار حمله پاسخ متفاوت خواهد بود. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملاً بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، در گفتگو با یورونیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور سالس از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. او افزود اگر کسی مدرکی در این زمینه ارائه کند، جمهوری آذربایجان آماده بررسی آن خواهد بود، اما تاکید کرد که خاک این کشور هرگز علیه کشورهای همسایه و دوست استفاده نخواهد شد. شبکه خبری CNN روز جمعه به نقل 4 منبع آگاه نوشت که اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. جمهوری آذربایجان حدود 700 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و همزمان روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با اسرائیل را حفظ کرده است.
اما وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت با ارزش 1,980,000,000 دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت اندوریل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. وزارت خارجه کویت روز چهارشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی ایران به تأسیسات غیر نظامی این کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک یک نفر کشته شده است. وزارت بهداشت این کشور نیز اعلام کرد در این حمله دست کم 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد که روز چهارشنبه 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده بود شناسایی کرده است. در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان در روز جمعه، نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد به روستایی در این منطقه حمله کرد. حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از آن رخ می‌دهد که دبیر کل حزب الله لبنان آتش‌بس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرد. نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتش‌بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شده است و همزمان تهدید کرده که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد. در پی انتشار خبر این موضع‌گیری بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای 6 شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. از جمله روستای السرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید فوراً منطقه را ترک می‌کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان 3 روستا در شمال رود لیتانی نیز و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که پنجشنبه شب با خبرگزاری مهر انجام شده افسود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. و افسود ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید بعد از طی یک مدت معقول که از نظر ما بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار بگیرد. غریب‌آبادی پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان و رفع محاصره دریایی را در کنار آزادسازی وجوه مسدود شده ایران 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران مسترد گردد. و نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این جلسه درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعتی پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرده بود. در این گزارش محرمانه که برخی خبرگزاری‌ها متن آن را دیدند، آژانس این هشدار را تکرار کرده که عدم دسترسی‌اش به مراکز هسته‌ای ایران برای تایید وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده مایه نگرانی در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده که با آژانس به طور سازنده تعامل و همکاری کنند. نشست هفته آینده شورای حکام اولین جلسه آن پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه 2026 است. و کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده روز جمعه گفت که کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در نهایت نیازمند حل و فصل مسائل با ایران است تا جریان نفت بیشتری از تنگه هرمز عبور کنند. دونالد ترامپ روز جمعه در حال پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در هواپیمایی اختصاصی ریاست جمهوری گفت که نفت زیادی از تنگه هرمز عبور می‌کند. ترامپ که برای شرکت در یک میزگرد با کشاورزان عازم ویسکانسین بود گفت نمی‌خواهم بگویم چقدر، اما خیلی زیاد نفت زیادی وارد کشور ما می‌شود. نفت زیادی وارد جهان می‌شود و مردم حتی از آن باخبر نیستند و به همین دلیل است که قیمت نفت به جای بشکه 300 دلار روی 97 دلار ایستاده است. با این حال ترامپ از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا نیروی دریایی ایالات متحده به هدایت نفتکش‌ها از میان این تنگه کمک می‌کند یا خیر خودداری کرد. به گفت وقتی کل این قضیه حل و فصل شود که نباید زیاد طول بکشد و به هر شکلی بالاخره انجام خواهد شد و وقتی همه چیز رو به راه شد خواهید دید که قیمت نفت کاهش می‌یابد و حتی شاید به پایین‌تر از سطح پیش از جنگ برسد.
شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

مذاکره برای پایان دادن به یک درگیری هم که هفته گذشته وارد چهارمین ماه خود شد. ترامپ در مصاحبه روز جمعه از افرادی که از او می‌خواهند هرچه سریع‌تر با جمهوری اسلامی به توافق برسد و به درگیری‌ها پایان دهد انتقاد کرد و گفت انجام چنین کارهایی سالها زمان می‌برد. او در اشاره به رهبران جمهوری اسلامی افزود این افراد 47 سال است که می‌جنگند. آنها آمریکایی‌ها را کشتند، دست و پاهای آنها را قطع کردند و آسیب‌های وحشتناک و دردناکی به چهره آنها وارد کردند. سپس طول مدت این درگیری را با جنگ ویتنام مقایسه کرد که 19 سال طول کشید. وی افزود من با سرعت زیادی پیش می‌روم. فقط 3 ماه از این جنگ گذشته است. جنگ ویتنام 19 سال طول کشید. من در ماه سوم هستم و همه فقط می‌پرسند خب کی قرار است پیروز شوی؟ اگر من یک دموکرات بودم هیچکس اینطور صحبت نمی‌کرد. اما برای من اهمیتی ندارد. به این وضعیت عادت کردم. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که آمریکا تاکنون به طور کامل توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده. هرچند افزود که رژیم ایران همچنان تعدادی موشک و پهپاد دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیون ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است، زیرا افزایش هزینه های سوخت و حمل و نقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی سازمان های امدادرسان را مجبور کرده که از میزان کمک های خود بکاهند. به گفته برنامه جهانی غذا، خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها در برابر این بحران رانند. برنامه جهانی غذا در ماه مارس پیش بینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان ماه جون در حدود 100 دلار برای هر بشکه باقی بماند، ممکن است تا 45 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و خطر گرسنگی روبرو شوند. این نهاد اعلام کرده که اکنون این سناریو در حال تحقق است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار رو در رو درباره جنگ 4 ساله میان دو کشور را رد کرد و گفت فایده ای در چنین دیداری نمی بیند. زلنسکی روز پنجشنبه در نامه ای علنی برای نخستین بار از زمان آغاز تهاجم همه جانبه روسیه به اوکراین در سال 2022 مستقیما خطاب به پوتین پیام نوشت. او در نامه سرگشاده خود خطاب به پوتین پیشنهاد داد دو رهبر برای توافق بر سر پایان دادن به بیش از 4 سال جنگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند و هشدار داد که در غیر این صورت کیف آماده ای ادامه جنگ است. به گزارش اسوسییتد پرس او در این نامه کارنامه 26 ساله پوتین در قدرت را به شدت نقد کرد و همچنین با اشاره های طعنه‌آمیز سن رئیس جمهور روسیه را هدف قرار داد. پوتین که در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت نامه سرگشاده زلنسکی را گستاخانه توصیف کرد. مات آمبارک سفیر آمریکا در ترکیه روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت شرکت در جام جهانی ویزای ورود به آمریکا صادر شده است. وی با اشاره به گزارش‌های درباره صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران نوشت به تیم فوق‌العاده سفارت آمریکا در آنکارا برای تلاش‌هایشان در صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور در جام جهانی فوتبال در آمریکا افتخار می‌کنم. باراک افزود ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاق استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان هستیم. تیم ملی ایران قرار است روز شنبه از ترکیه راهی اسپانیا شود و سپس به اردوی خود در مکزیک برود. مقامات مکزیک نیز برای اعضای این تیم ویزا صادر کردند. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 5 جون 2026 شاخص داو جونز با 695 واحد کاهش، اس‌اند‌پی 500 با 200 و ناسداک با 1121 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است.

0: هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. You
10: are in love with Lena.
9: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شما صبح ها چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.
18: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
19: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چی جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خوب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خواه.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس موجود
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: گلگشت

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دوستان عزیز، با عرض سلام و ادب و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینم، بریم به سراغ برنامه گلگشت امروز.

0: اما امروز ایرج جنتی عطایی،
1: اینی که انسان اون روزگار آیا انسانی مقلده یا نه، انسانی است که بر اساس نیازمندی های خودش به جهان نگاه میکنه و از جهان نشأت میگیره، یا فقط برای تقلید و اصلا نیازی نداره. من تصورم اینه که هر انسانی در هر جای جهان نیازمند متحول شدن و نیازمند جهانی شدنه. یعنی برای پیروزی شما دیگه در حد روستا یا در خانه محبوس نمیتونید باشید به صرف این که من ممکنه مقلد فرهنگی دیگه بشم.
0: ایرج جنتی عطایی شاعر، ترانه‌سرا، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در 19 دی ماه 1325 در مشهد متولد شد. مادر او از اهالی عشق‌آباد بود که در حکومت استالین به ناچار به مشهد مهاجرت کرد. او به علت شغل پدر که در نیروی هوایی خدمت می کرد چند سالی رو در مشهد و مدتی هم در دسفول زندگی کرد، اما سکونت اصلی او در تهران بوده و در تهران در جوانی نقطه عطف بزرگی در زندگی او به شمار میره. ایرج جنتی عطایی فارغ التحصیل رشته تئاتر از مدرسه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و دانش آموخته جامعه شناسی از کالج چلسیه. ترانه‌سرایی رو در نوجوانی یعنی اوائل دهه 40 آغاز کرد. میلاد کیایی آهنگساز ترانه های او رو برای پخش آماده میکنه که روزهای سه شنبه در یک برنامه از رادیو ایران پخش میکنه. اولین کار او ترانه بود به نام شکوه که بر روی ملودی سلیمان اکبری نوشته شده بود که از برنامه شما و رادیو هم پخش شد. بعد با پرویز مقصدی آهنگساز موسیقی پاپ شروع به کار میکنه که معروفترین این کارها ترانه آنگل سرخید، یا بله ترانه آنگل سرخی که با اجرای ویگن بود رو میتونیم نام ببریم. یه ترانه بسیار زیبا، خاطر انگیز. میخوای یه قسمتیش رو بشنویم؟ بله، ماکان هم صدای شما رو شنیدن و یه قسمتی از آنگل سرخی که با صدای ویگن هست رو برامون بخش.

بعد از این ترانه به استودیوی تنین پیوست و ترانه های او در این دوران در کنار ترانه های از شهریار قنبری و اردلان سرفراز آغازگر موج نو ترانه های ایران شد. در ادامه همین موج و پیوستن ترانه سرایان دیگری همچون زویا زاکاریان، مسعود امینی، فرهاد شیبانی و منصور تهرانی با آهنگسازانی چون واروژان، بابک بیات، حسن شمایزاده و سیاوش قمیشی و با خوانندگانی چون داریوش اقبالی، گوگوش و ابی موسیقی پاپ در دهه 50 به اوج درخشان خودش رسید. در سال 1351 به خاطر ارزش‌های هنری و اجتماعیش برنده جایزه فروغ میشه که بعدها به عنوان اعتراض به گزینش نامزدهای جایزه اون رو پس میده. در سال 1352 در جریان رویدادهای سیاه‌گل ترانه جنگل رو میسازه و با صدای داریوش منتشر میکنه. این ترانه در کنار ترانه های بنبست و خونه به هر حال به مذاق مسئولین خوش نمیاد و باعث دستگیری اونها میشه و مدتی رو به هر حال گرفتار میشن. در آذر 1357 مجبور به ترک وطن میشن. در غربت هم به آفرینش ترانه میپردازه که قبل و پس از سال 57 بیش از 300 ترانه پاپ تحویل جامعه هنری میده. او همیشه از دوستانی که به او کمک کردن به نیکی یاد میکنه، مثلا اساتید محترمی مثل ناصر رستگار نژاد، پرویز وکیلی، نوذر پرنگ، هوشنگ شهابی و تورج نگهبان. او در زمینه کتاب هم کتابای زیادی رو منتشر میکنه. میتونیم مثال بزنیم زمزمه های یک شب 30 ساله یا گزینه ترانه، مرا به خانه ام ببر، سلام کن به عشق به انسان. او بعد از چاپ اشعارش در مجله خوشه به دعوت احمد شاملو به شبهای شعر خوشه دعوت میشه و اونجا بسیار مورد تشویق و تقدیر قرار میگیره. ایرج جنتی عطایی فیلم نامه های زیادی برای سینما نوشت و نمایش های قابل توجهی هم برای تئاتر. با آرزوی سلامتی برای این هنرمند عزیز قطعه شعری از سروده های او رو من تقدیم حضورتون میکنم. گل بارون زده من، گل یاس نازنینم، می شکنم پژمرده می شم، نزار اشکاتو ببینم. تا همیشه تو را داشتم، داشتنت تمام دنیاست. از تو و اسم تو و گفتن تو بهترین همه ی حرف هاست. با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم، لحظام پر میشه از تو، وقت غم خوردن ندارم. ای غزل واری دلتنگ که همه ی تنت کلامه. بله، برای ایرج جنتی عطایی آرزوی موفقیت و سلامتی و طول عمر داریم.
میخواییم یک

0: سرخ حضور.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

بله دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. در این قسمت میخوام زندگی استاد اسماعیل خویی رو بگم.

دکتر اسماعیل خویی شاعر معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران در نهم تیر ماه 1317 شمسی در مشهد زاده شد. آموزش ابتدایی و متوسطه رو در همون مشهد میگذرونه و سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران میره. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی در رشته فلسفه و علوم تربیتی با بورس شاگرد اولی به انگلستان میره و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه میگیره و در سال 1344 به ایران بر میگرده و در دانشگاه تربیت معلم که فعلا شده دانشگاه تربیت معلم به تدریس مشغول میشه. او در سال 1360 به خاطر مسائل سیاسی از ایران خارج میشه و میره لندن. در اونجا کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم در تبعید را راه اندازی میکنه. آثار اسماعیل خویی در ایران، سوئد، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و کرواسی به چاپ میرسه. او زبان تصویر را بسیار ظریف و دقیق هم میشناسه هم به کار گرفته و از استعاره های روزمره در شعر خودش استفاده میکنه، مثل این دو بیت:

با یک دل غمین به جهان شادی نیست، با یک دل غمین به جهان شادی نیست، تا یک ده ایران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

اسماعیل خویی از شاعران آگاه و مطرح شعر معاصر ایران و دوست داشتنیه. اشعار او از لحاظ درون مایه بالغ و بالنده و سرشار واقعا از خوبی ها و زیبایی هاست. او در سرودن شعر به شیوه کهن پیرو اصول و ضوابط در کار شعر نو باز و آزاده، به زبان فارسی آشنا و اشراف وسیعی داره. بعضی اشعار او مایه فلسفی پیدا میکنه که همواره جهان و انسان رو نشانه میگیره. از تربت فروغ میآیم تاریک، هرگز ندیده بودم ابری، چتر هزار پاره اندوهش را بر قربت جماعت تنهایان آنگونه مهربان بگشاید، آنگونه پرنثار. آیا شیرین ترین تغزل وحدت را در سوک باید گریستن؟ خویی دارای زبانی مستقل و خاص خودشه که ناشی از تفکر اوست. در اشعارش خواننده را وادار میکنه که یه مقداری تعمق بکنه. این شعر را بشنویم. از تو تا من هزار دره ره است، از تو تا من هزار دره ره است، من به راز شیفته میمانم، تو به شعر نگفته میمانی، آنچه من میبینم ماندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است، کشش شب به سوی روز است، گذرا بودن موج و گل شبنم نیست، گرچه ما میگذریم راه میماند، غم نیست. دکتر اسماعیل خویی کتاب‌های زیادی رو برای ما به یادگار گذاشتن، مثل بیتاب، بر بام گردباد، زان رهروان دریا، از صدای سخن عشق، فراتر از شب اکنونیان، در ناب هنگام، زیرا زمین زمین است و بسیاری دیگر. همسر اسماعیل خویی رکسانا سبا دختر استاد ابوالحسن سبا بود و دو دختر به نامهای سبا و سرایه داره. اسماعیل خویی در چهارم خرداد ماه سال 1400 شمسی در لندن از دنیا میره و پیکر او بر پایه وصیتش در لندن سوزانده شد در 82 سالگی. یادش گرامی، روانش شاد. در پایان این قسمت این شعر را هم از دکتر اسماعیل خویی تقدیم شما خوبان میکنم.

اشکم دمید. گفتم نه پای رفتن نه تاب ماندگاری، درد خزه کف جوی این است. آری، اما دوگانه تا کی؟ یا موج وش روان شو یا در کنار من باش. گفتم دلم گرفته است، مثل سکون ملولم. گیسو فشاند در باد، آشفتگی پریشان. منشین فسرده چون یخ، در تاب شو چو آتش. آن بی قرار من باش. پرواز گفت آری، خوش است پرواز، اما شب است و طوفان وین بالهای خونین. چتر نوازشش افشاند کین سایه سار پربرگ، زارامش یقینت سرشار کرد خواهد تا بامداد پرواز. ای خوب خسته من، بر شاخسار من باش. گفتم شبر چه تاریک زنگار جانم، اما تاریکی درون است. خورشید رخ برافروخت که آینه داره من باش.

روانش شاد باشه. خب ماکان، میخوایم ترانه وطنم را به یاد وطنمون ایران عزیز و همه هموطنان دوست داشتنی، دلیر واقعا و مهربان و باهوش تقدیم بکنیم با صدای حجت اشرف‌زاده.

0: میلیون دلار. دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
6: You're in love with Leila.
5: آنچه در ایران امروز میگذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
7: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
5: در تاریک ترین لحظات امید زنده میماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری که الان اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه تقدیم می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

یک پدر به پسرش میگه فرزند عزیزم، اون زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسامو کثیف می‌کردم یا نتونستم لباسامو بپوشم، اگر صحبتام تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. به یاد بیار وقت کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسات عوض کنم، برای سرگرمی یا خوابوندنت مجبور می شدم بارها و بارها یه داستان برات تعریف کنم. وقتی نمی خوام به حمام برم مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز ازت سوال می کنم، با تمسخر به من نگاه نکن. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کنه، فرصت بده و عصبانی نشو. وقتی پاهام توان راه رفتن نداره، دستاتو به من بده، همونطور که تو اولین قدم هاتو کنار من برداشتی. زمانی که میگم دیگه نمیخوام زنده بمونم، میخوام بمیرم، عصبانی نشو. یه روز خودت میفهمی. از اینکه در کنارتم و مزاحم تو هستم و اذیتت میکنم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همانطور که من تو را یاری کردم. کمک کن با نیرو و شکیبایی تو این راه سخت را به پایان ببرم.

خب بعد از این نصیحت پدرانه، ملک و شعرای بهار واقعا یک شعر خیلی جالبی داره که در کتاب‌های درسیمون هم بود. از استوار بودن، مقاوم بودن، ابرام کردن و مصر بودن در کاری تا به هدف برسیم. جدا شد یکی چشم از کوهسار، به ره گشت ناگه به سنگی دوچار. به نرمی چنین گفت با سنگ سخت، کرم کرده راهی ده ای نیکبخت. گران سنگ تیر دل سخت سر، زدش سیلی و گفت دور ای پسر. نشد چشم از پاسخ سنگ سرد، به کندن در استاد و ابرام کرد. بسی کند و کاوید و کوشش نمود، که از آن سنگ خارا رهی برگشود. ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، قبول نداری؟ ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، به هر چیز خواهی کماهی رسید. برو کارگر باش و امیدوار، که از یأس جز مرگ ناید به بار. گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوار.

دوستان، در مورد یه شخصی میخوام صحبت بکنم که یک روز زندگی کرد و قدر زندگی خودش رو دونست. دو روز مونده بود به پایان جهان، تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده. تقویمش پر شده بود و تنها دو روزش خط نخورده بود. پریشان شد و آشفته و عصبانی. نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری رو از خدا بگیره. داد زد و بد و بیرا گفت. خدا سکوت کرد. جیغ زد و جار و جنجال به راه انداخت. خدا سکوت کرد. آسمان و زمین رو به هم ریخت. خدا سکوت کرد. به پروپای فرشته ها و بقیه انسان ها پیچید. باز خدا سکوت کرد. کفر گفت. سجاده را دور انداخت. خدا سکوت کرد. دیگه راهی نداشت. دلش گرفت. شروع کرد به گریه کردن و افتاد به سجده. خدا وقتی اینطور دید سکوتش را شکست و گفت. عزیزم، اما یه روز دیگه هم رفت. تمام روز رو به بد و بیرا و جار و جنجال از دست دادی. تنها یه روز دیگه باقیه. بیا و لااقل این یک روز رو زندگی کن. لابلای حق حق گریش گفت. اما با یه روز چه کار میتونم بکنم؟ خدا گفت. اون کس که لذت یک روز زیستن رو تجربه بکنه گویی هزار سال زندگی کرده و اون که امروزشو در نمیابه هزار سال به کارش نمیاد. آنگاه سهم یک روز زندگی رو در دستانش ریخت و گفت حالا برو و یک روز زندگی کن. او مات و مبهوت به این زندگی که تو دستش بود نگاه کرد، اما میترسید حرکت کنه، میترسید راه بره، میترسید زندگی از لابلای انگشتاش بریزه. یک کمی وایساد، بعد با خودش گفت وقتی فردایی ندارم نگه داشتن این زندگی چه فایده ای داره؟ آخه چطوری من یه مش زندگی رو مصرف کنم؟ شروع به دویدن کرد. زندگی را به سر و روش پاشید، زندگی را نوشید و زندگی را بویید. چنان به وجد اومد که دید میتونه تا ته دنیا بدوه، میتونه بال بزنه، میتونه پا روی خورشید بذاره، میتونه خیلی کارا را انجام بده. او در یک آن میتونست که یه آسمون خراش بنا نکنه یا مالک زمین نشه، مقامی را هم نمیتونه توی یه روز به دست بیاره. اما در همان یک روز دست بر پوست درخت کشید، روی چمن خوابید، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به اونهایی که او را نمیشناختن سلام کرد و برای اونها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او در همان یک روز آشتی کرد، خندید، سبک شد، لذت برد و سرشار از عشق شد و بخشید. او در همان یک روز، فقط همون یک روز را زندگی کرد. فردای آن روز فرشته ها در تقویم خدا نوشتند امروز او درگذشت، کسی که هزار سال زندگی کرد. دوستان گلم، دوستان عزیزم، زندگی انسان دارای طول، عرض و ارتفاعه. اغلب ما تنها به طول اون فکر میکنیم و نگاه میکنیم، اما اون چه که بیشتر اهمیت داره عرض یا چگونگی زندگیه. زندگیاتون شاد. بیاید برای همدیگه دعا بکنیم، برای همدیگه خوبی بخوایم، شادی بخوایم، سلامتی بخوایم. خداوند به خودمون میده.

پخش این ترانه که میخواییم هم دیگه رو دعا بکنیم، برنامه گلگشت امروز هم به پایان رسید. ضمن تشکر از همه شما عزیزان که وقت گذاشتید، حوصله کردید و برنامه گلگشت ما رو از رادیو همراه شنیدید. ممنونم آکان جان. عزیزان، تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدارتون. دوستتون دارم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی
3: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکانت برای افرادی است که می‌خواهند پول و سرمایه‌شان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
10: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
11: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
10: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
11: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
10: خب اون کیه؟
11: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی. برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

0: بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه‌ای قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال، 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارند، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی ها، این موسیقی هایی که امروزه ما اون رو به عنوان گوشه ها و دستگاه ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف ها و آواز ها می شناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیداری و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده میکردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو میخوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم، در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خورده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
1: حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا، فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه از بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه ایست و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه، مثل حافظ که در عین اینکه شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته، همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب

عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم باشیم.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی

0: تو نوه هم همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

به بخش دوم هفت خوان موسیقی. دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخص تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع کوشش هایی داشتن، تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون، و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن البته ایشون در زمینه ساز ویولون، وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک های ستار و ستار نوازی از نظر انگوش گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه های یا خصلت های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده، که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 تا سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 تا سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سول هر کدوم 2 تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش یه رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه، این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیلم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتر بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم رو در ارتباط با ساز شورانگیز
عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما بشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیاد استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمین سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یه کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهای مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده، ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن، که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید، لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیفای ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدی، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای یه خیار ارگانیک را از دست ندهی.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت $1,000,000 میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
7: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
12: بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردند، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره شنیده نشد و در گمنامی به سر بردن خانم بهرامه مقدم. ولی واقعا اجراشون از نظر جنس صدا، تحریرها، کوک دقیق و رعایت حالتهای دقیق موسیقایی و با ظرافتش بسیار بسیار قابل توجه است. بنابراین من شما را دعوت میکنم به شنیدن این تصنیف با شعری از مولانا، با من صنما دل یک دل کن. لطفاً به صدای در واقع همخوان هم توجه داشته باشه گوشتون و شاید که در واقع تایید بفرمایید که عرایض من رو در باب زیبایی و درستی اجرای خانم بهرامه مقدم بشنوید و لذت ببرید.

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاغهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی. آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر؟ بلی. این دو چشم عشق بار نوهگر، روشنی یابد از آن منظر؟ بلی. گوش ها که حلقه در گوش وی است، حلقه ها یابند از آن زرگر؟ بلی. جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر؟ بلی. من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر؟ بلی. دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون را ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
17: لیست شماره هاشو بگین.
18: بفرمایید.
17: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
16: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
17: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

حضرت و احترام دارم، همیران از ارجمندم. امروز 15 خرداده 1405 فکر کنید 1142 روز در چنین روزی انقلاب اسلامی تخم‌ریزی شد. یک روز نحس و پر از نکبت روز 15 خرداد در میهن ما. یک گندلات عوام رو با خودش به خیابونها کشید تا بگند اسلام در خطر. تظاهرات در تهران برگزار شد، در قم و در ورامین. خب کی تظاهرات رو تحریک کرد؟ کی گندلات ها رو به خیابان فرستاد؟ یا آخوندیست به نام روح الله خمینی که بعدا رهبر انقلاب اسلامی در ایران شد، که هنوز هم داریم از بابت اون روز 15 خرداد مردم ایران مصائب بزرگی رو تحمل میکنن. در حال خوبی که این سالها گذشت، ما باید این هزینه رو میدادیم. باید، هزینه سنگینه میدونم، خیلی دردناک، پس باید بی پرداختیم تا به اینجا برسیم. آخوند دیگه نتونه مردم رو تحریک کنه و خیابون ها فرسه. تا زمانی که آخوند چنین فرجه ای داشته، چنین اختیاری داشته، چنین قدرتی تو این جامعه داشته، امکان نداشت که جامعه ایران بتونه یک قدم پیش بگذاره، خودش رو با دنیای متمدن همپا کنه. امکان نداشت. حتما مانع تراشی میکردن، حتما مردم رو تحریک میکردن، حتما مانع پیشروی میشدن، حتما دیوار کشی میکردن. خب امروز آدینه از هم میهنانم. آدینه آدینه کاملا ایرانی ها، ریشه در زبانهای باستانی ها، در ریشه در اوستا داره. دقیقا هم به معنای جمعه است. جمعه در زمان عربی به طور سنت هم این بودی که روزی بودی که مردم جمع می شدن، روز پایان هفته بوده و این رو از ایرانی ها گرفتن. گذشته های دور بهش گفتن آدینه آتیان، که می گفتن در اوستا، همینطور در زبان های باستانی. روزی بوده که باید مردم راه می افتادن، گرد می آمدن در یک نقطه. اون زمانی که روزنامه و رادیو تلویزیون نبوده، مردم از حال هم بی خبر بودن، از نقاط مختلف می آمدن، از نقاط اطراف همه جمع می شدن تو میدان شهر، همدیگر رو می دیدن، کلی اطلاعات رد و بدل می کردن و می گفتن که در این مدت، حالا توی یه هفته بر سر اونها چه دیمانده، چه کردن، اطلاعات کشاورزی به هم می دادن. خلاص خیلی روز مهم بوده آدینه. آدینتون خوش همیانانه عزیز و ارجمندم. و یک دختر نازنینم دارم میبینم با خواهرش هر دو. به به، درود بر شما لیلا فرهره و فریبای عزیز، هر دو دارم در مانیتور میبینم. در منزل بعد با هر دو خواهیم بود. همیانانم یه ترانه لیلا جان خوانده در اعتراض به وضعیت موجود، میشه اعدام های خولنگیز. یعنی من نمیدونم این دستگاه قضایی کیا اونجا، چه کدام آخوندها امروز درش هستن، ولی کسانی هستن که میترسن از هر تغییری و میدونن هر اتفاقی، هر سازشی رخ بده، چه در خود ایران ما بین طیف های قدرت، چه در درگیری بین به اصطلاح نیروهای خارجی و حکومت جمهوری اسلامی، اولین قربانی اینا هست. اینا دشمنان مردم ایران. به همین دلیل تصمیم گرفتن تا اونجایی که میتونن بکشن. دیروز خانم برومند گزارش داده بود از نزدیک به 700 تن رو که اینها در همین ماهای اخیر کشتن. 700 نفر جوان، همم خوش قیافن، همه. آخرین چیزی هم حکمی که صادر شده علیه یک دختر خانم. خب امیران عزیز، به حمید رسایی آخونده، که از آخوندهای بدنام جمهوری اسلامی است، از سرکردگان همین حوزه های علمی است، میگه من دچار قلب درد شدم وقتی خبر شدم که اینترنت وصل شده، دیگه قلبم سر جاش نیست.
این آخون میگه. بعد میگه عوامل موساد دستور باز کردن اینترنت رو دادن. یعنی هنوز طیف های قدرت در ایران از کی دستور میگیرن؟ از موساد، از اورشلیم و تل‌آویو دستور میگیرن. و میگه از وقتی اینترنت وصل شده نتونستم بخوابم. بعد میگه تازه اولش، هشدار میده تازه اولش. امروز هم که دو نوع سیگنال میره واشنگتن و تهران مبادله شد، یکی سیگنال های گوشنواز بود در مورد مذاکره و آتش بر. گوشنواز منظورم اون طیف هایی که خیلی علاقه مندن برای اینکه هر چه زودتر بتونن به ایالات متحده آمریکا به تفاهم برسن، مشکل حرف بشه، دیگه احساس خطر نکنن، چون خسته شدن از زندگی توی زیر زمین. ببینید این حرمسراها شده دو دوره قجر، زنانی که تو حرمسرا بودن نه مهتاب میدن نه آفتاب، نه آفتاب نه مهتاب، این بیچاره نه آفتاب میبینن نه مهتاب میبینن. سیگنال هایی هم هست که مثل قرش تبله، حکایت داره از تنش های نظامی خیلی شدید، از جمله همین امروز مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر مصرف داخلی داره اعلام کرد که ما آتش گشودیم به سمت ناوشگن های ایالات متحده آمریکا. ارتش آمریکا بیانیه داد همین ساعتی پیش که همچه اتفاقی افتاده، دروغ محض. یه بیانیه دادن که ما آتش گشودیم و کاری کردیم که ناوشگن های آمریکایی خلیج عمان رو ترک بکنن، عقب نشینی کنن به سرعت به سمت اقیانوس هند. میگه همچه اتفاقی هم برای ما نیفتاده، اینو ارتش آمریکا میگه. ترامپ گفت که مذاکرات، دیروز گفت روند مذاکرات با سرعتی بالا در جریانه. سپاه چی میگه؟ میگه نه، همچیز این گفتگوها متوقف شد. و خلاصه این سیگنال های زد و نقیز داره میرسه و به نظرم تلاش هم نکنید که از لابلای اونها چیزی دستگیرتون بشه، نه چیزی دستگیر ما نمیشه، واقعا نمیدونیم که واقعیت چیه. اما با حبس خانگی آقای جمشید قمی که در تصادف همسایه لیلا جان دیگه، اونم اون وقت زندگی میکنه در چی نیوپورت کوست، دیروز صبح ریختن دیگه، خود همه در جریانش هستید، از عوامل نیابتی جمهوری اسلامی است، در دادگاه بود، درخواست کردن که تیم قوی وکلا پشت سرشن، درخواست کردن از قاضی که تا زمان محاکمه در حبس خانگی باشه، یعنی پابند بزنن بهش. دادستان به شدت اعتراض کرد و وقتی وارد شد ماموران مارشال آمریکا او رو با دست و پا در زنجیر با لباس نارنجی و از زندان فدرال سانتانا آوردن. دیروزم به همین ترتیب او رو به زندان فرستادن. آقای دیوید لاخمن دادستان فدرال در دادگاه استدلال کرد که اگر او رو به حبس خانگی بفرستیم، چون خودش یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست، ممکنه که این امکانات رو داشته باشه که پابند رو باز بکنه، فرار کنه بره مکزیک. در نتیجه نمیشه چنین ریسکی کرد. گفت ما 100,000 سند علیه جمع آوری کردیم، دولت آمریکا 100,000 سند و مدرک علیه گرد آوری کردن و اینطور که میگن تا ماه گذشته، بر پایه اون چی که در دادگاه گفته شد، تا ماه گذشته با همدستان خودش در ایران در ارتباط بوده و از اواخر سال 2023 تا زمان بازگشت به آمریکا در 5 می در ایران بوده. من میشه گذاشتن برگرده و اون رو دستگیر کردن. همسرش هم دو تابعیتیست. در دادگاه گفت که اعلام شد که ثروت زیادی در ایران داره اما رقبش نامعلومه و باز هم تاکید کردن که اگر حبس خانگی باشه احتمال داره که پابند الکتریکی رو قطع کنه، فرار کنه به مکزیک. تیم حقوقی او خواستار آزادی شده بود با قرار وثیقه و انتقالش به حبس خانگی. دادستان ها میگن قمی مدیر یک شرکت فناوری است در تهران،
شرکت در تهران تجهیزات شبکه و رمزنگاری آمریکایی رو آمریکا رو در اختیار برنامه اتمی و نهادهای نظامی ایران قرار میداده. اون نهادهای نظامی هم نهادهای تروریستی هست، یعنی سپاه پاسداران. میلیون ها دلار پول شسته شده، اسنادش وجود داره و در این حال معاملات خودش را از وزارت خارجه، وزارت بازرگانی آمریکا

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777 77

اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و

0: تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: آخرین نبرد با صدای لیلا فروهر عزیز هم میانانه. لیلا فروهر واقعا دختر دوست داشتنی و همیشه روی خط بود، روی خط حرکت کرده، هر جمع که لازم بوده همه کارا رو بذاره زمین و برای ایران کاری انجام بده، کوتاه نیامد. هم خودش هم فریبا خواهر نازنینش، مشوقشون هم که مامانش، مامان مادر. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز، فرهود خانم گل، خسته نباشین فرهود جون. ایشون همیشه باعث این میشن که ما به شما، به برنامه شما برسیم.
0: ممنون.
2: درود بر شما آقای میبودی و همه شنونده های رادیو شما، که واقعا این روزها صدای شما به همه آرامش میده. واقعا من هر روز که گوش میدم میخوام بدونم بقایا رو چجوری تحلیل میکنین، در مورد چی میخواین صحبت کنین، و این کمک بزرگی به ایرانی های خارج از کشور که شما هم همیشه همراه مردم بودید و پشت مردم بودید، بدون این که بخواین جهتی رو بگیرید. من این واقعا باعث
1: قابل تقدیره.
0: ممنونم. الان که داری با هم صحبت میکنیم، مادر داره گوش میکنه برنامه رو یا نه؟
1: بله
0: میکنه.
1: من زده کی شما میرین روی
0: آه چقدر خوب، سلام میکنم. سلام سلام بلند بالا دارم به مادر نازنین و به این خانواده. جای با پدر خالیست، جای پدر خالی،
2: یادشون گرامی واقعا.
0: راستی دیل جان، هیچ وقت مثلا پدر و مادر هر دو توی فیلم بازی کنه؟
1: بله، من دو سه تا فیلم بازی کردن. یه سریال تلویزیونی هم بود که سال 57 همون سالی که عید، برای عید ما بازی کرده بودیم، با آقای رضا میلویی ساخته بودن، که مامان بابا در استعمار در آستین، که لایف، برنامه لایف بود، توی تلویزیون پخش
0: میکرد. و مادر وقتی شما دوره تینیجری شما بود، سینما رو گذاشت کنار؟
1: من 12-13 سالم بود دیگه بازی نکردن.
0: شما اعتراض نکردید که نه ادامه بده
1: که بازی نکنه؟
2: واقعا لیلا باید شد آقای میمار.
0: لیلا باید
2: آره، گفتش که دیگه احتیاج نیست شما بازی کنی، من هستم دیگه.
1: من کار میکنم، خرج خانواده رو میدم، 13 ساله
2: تمام زحمات رو به عهده گرفت که من دیگه در سینما کار کنم.
0: رئیس خونه کیه؟ باس کیه تو خونه؟ تو خونه بود، یعنی از دوره که پدر و مادر و همه شما بودی، کی ریاست
1: مادر دن اون موقع؟
0: مادر.
1: ولی الان دیگه زمانه عوض شده، کسی رئیس نیست،
2: نمیتونی
1: رئیس بود. خونه بچه هان که دست بودید چی باید بگذره توی خونه،
0: یعنی الان شما هستید دیگه رئیس خونه، بنابراین خود لیلاست.
1: نه، ما احترام هست به نم، مامانم در وهله اول تصمیم
0: مادر. بسیار عالی. خب الان این کارو گوش میکردم، کار آخرین نبرد، کار دیروز لیلا را که تازه از تنور اومده بیرون گوش کردم، درباره اعدام، اعتراض به اعدام،
1: نه به اعدام.
0: بعد رفتن یه خواننده لس آنجلسی درجه پنجم، یکی نوشته در پیتی، نمیدونم یعنی چی در پیتی، خواننده داره، رفتن ایران و تو این تظاهرات ارزشی ها، این عربتی که شای شبانه شرکت رو، حالم به هم خورد، واقعا حالم به هم خورد. حالا اگه خواننده‌ای بود که برحال اسم و رسمی داشت و مورد احترام بود، ولی دیگه اینا خیلی، و جالبه دیدم که اسرائیل هم رفته بوده قبلا برنامه اجرا کرده بوده در اونجا، نمیم چی جوزی هاش داده بودن اونجا. شما هم دیدید اون صحنه رو؟
1: بله متاسفانه دیدم.
0: ایشون رو از نزدیک دیده بودید ایشفق یا نه؟
1: بله قبلا توی مهمونی ها و برنامه های عید و اینا که بود میدیدم ایشون، ولی زیاد آشنایی نداشت.
2: میدونیم کجی عزیز ایشون رو بیشتر در این مارکت معروف کرد دیگه.
0: آخه کجی
2: اسمش آخه قیدر نیست، اسمش بینش،
0: یه همچنی بلور.
2: بله
0: آره بینش. بله به کجی هم الان چه خودش چه هرسی میخوره با این حالا عرق میهن پرستانه ای که داره، خیلی شید، خیلی حساسیت داره نسبت به ایران کجی، خیلی زیاد،
2: کجی بسیار
0: خیلی. کاری هم که ساخته همه عالی. خب لیلا جان، راجع به این کار جدیدت بگو لطفا. نه به اعدام،
1: نه به اعدام. من واقعا همیشه با اعدام خیلی مخالف بودم، چون واقعا مردم اگه میرن تو خیابونها میخوان حق طلبی کنن، چیزایی که حقشونه، آزادی، نمیدونم رفاه زندگی، اینا رو میخوان و به خاطر اون اینا رو میگیرن و میکشن. و واقعا خیلی و من به خاطر همین تصمیم گرفتم که این آهنگ رو انتخاب کنم و با فریبای عزیز و اجراش کنیم، که حداقل اون دق و دلی که من دارم از این ادامایی که میشه و رنج هایی که ما اینجا میکشیم، خب ایرانی های عزیز واقعا فکر نکنن ماها تو ایران نیستیم هیچی رو نمیفهمیم، نه، ما زجر بیشتری میکشیم چون خارج از کشور خودمون هستیم و این خبرها رو فقط میشنویم و بیشتر رنج میکشیم. خواستم این کار رو اجرا بکنم به هر حال، و اون غم و حسه که در دلم هست رو خالی کنم. اگه اجازه بدی من بگم که چه کسایی سازنده این آهنگ بودن و زحمت کشیدن. شعر آهنگش از آقای آرش کاویانی، ضبط و میکسش توسط آقای رامین زمانی زحمت کشیدن، کارگردان ویدیو آقای الکس فرا هستن و تهیه کننده مثل همیشه فریبا خانم گل. کمپانی آونگ پخش و ارائه این کار رو انجام دادن. بله و
2: جوزف عزیز استودیو که میبینین بکگراندش مثل ایرانه.
0: بله
2: جوزف هم میدونین که پدرش در ایران در اون قتل ها کشته شده.
1: بله.
2: در ایران
1: کشکش بودن،
2: و خیلی پسر بسیار وطن پرستیه. من استودیوش در اختیار ما گذاشت، کامراج، لایتینگش، همه چی، و واقعا دستش درد نکنه. میکاپ و موی لیلا جون و زاده درست کرده، همینطور خانم سویلا پیام برای عکس اومد. یعنی یه تیمی داریم که الان مدت سر کار
0: میکنیم. آفرین، چقدر عالی. فریبا جان، این چند دومین کاری که برای لیلا شما تهیه کننده هستید؟
2: من فکر میکنم آقای مهودی اگه بخوام جمع بزنم شاید بالای صد و خورده ایه.
0: صد و
2: خورده. از اولی که اومدیم فقط 45 تا کار اجتماعی سیاسی داره. شنوندگان و حتی خود شما اینو دقت نکردشون، ولی از روز اولی که اومده با خوندن سرود ایران که کجی باز باعثش بود و لیلا جون با گروه بویس خوند و ادامه
1: ایران خود
2: آهنگ ایران خودش باز هوای وطنم، همینجور اومدیم جلو تا یعنی به مرور زمان به اقتضای اون شرایط مردم، حالا جنگ بوده، جنبش بوده، درگیری بوده، زلزله بوده، همه این کارا رو سعی کردیم که در غمشون شریک باشیم و صدای مردم باشیم.
0: آفرین لیلا، آفرین، آفرین هر دوی شما. خب اجازه میدید که هم گوش کنیم این کار آخر شما رو؟
1: حتما ویدیوش هم خیلی
0: خوب. الان من میرم میبینم، چشم، هم ویدیو رو میبینیم هم پخش میکنم.

0: نمیشم
1: خیلی قشنگ، خیلی تاثیرگذار ویدیو کلیپ لیلا رو نشون میده در وسط تهران تو خیابونا در نیمه شب، یعنی در صبحگاه نزدیکای صبح.
0: غمنامه ما بود دیگه.
1: نه نه خسته نباشی لیلا جان، کار قشنگی بود. همه تیمتون خسته نباشن،
0: محبته. در حال ایران ما الان مشکلات زیادی داره دیگه و این روزها همه چیز به اوج خودش رسیده. مثلا کشتار 18 و 19 دی چه موقعی ما میتونیم فراموشش کنیم؟
2: اصلا فراموش شده.
0: جنگ، وضع بد اقتصادی، زندان ها پرتر شده و اعدام ها بیشتر، قطعی اینترنت و صدها مصیبتی که همه ما رو در غم بزرگ فرو برده. ما ایرانی ها همطور که خودتون میدونین دیگه در طول تاریخ حملات و تغییرات بسیاری پشت سر گذاشتیم، مثل حمله عرب، مغولها، تاتار، و هر بار ما تونستیم با هویت ملی و تمدنی که داشتیم ایرانمون رو حفظ کنیم. آقای میبودی
1: همینطوره
0: و این کار رو ما برای همین خوندیم، به خاطر این که عرب
2: سخمی داشته. بله،
0: برای دل اون خانواده هایی که بچه ها یا خانواده خودشون از دست.
2: خیلی شرط بدی آقای میبودی، اصلا گفتنی نیست چیزایی که میشنوی از داخل زندان، از بیرون زندان، از وضع بد اقتصادی و این دو دستگی که جدیدن مد شده و همه رو به جون هم انداخته و هدفشون اینه که ما ایرانی ها رو به هم فاصله بدن، در صورتی که ما نباید بذاریم این فاصله ها ایجاد شه. مثلا همین ویدیویی که نشون میدن تو ایران خواننده میره میخونه اینا، اینو من اتفاقا شخصا به این عقیده هستم که نباید نشونش بدیم زیاد که پروموت بشه به قول معروف. اصلا این چیزا رو باید من تو خود اینستاگرام هر وقت این چیزا رو میبینم میگم نو اینترستینگ، یه چیز داره که میزنم که اصلا دیگه از این نوع پیج برای من نیاد که ببینم.
1: آفرین، کار درست.
2: امید باید داشته باشیم، باور داشته باشیم به خودمون، به تا به امروزم خدا رو شکر داره به خوبی جلو میره با همه این مشکلات و غمی که داریم.
1: همینطور، پیشنهاد خوبیه. هر وقتی رسید به پستی که احساس کردید که بوی تفرقه میده یا به قصد تفرقه افرکنی فرستادن، باید تصفیش بکنید دیگه. خداحافظ. علاقه ای ندارم دیگه، شبیهش هم نمیاد. شبیه یه غلطی من کردم سالها پیش، میخواستم یه برنامه درست کنم در باره سینمای هند.
0: بله،
1: رفتم سراغ اینترنت، آره گفتم سینمای هند، اطلاعات رو میخواستم، هنوز بنام نکرده، روزی نیست،
0: هنوز زمینه میاد سینمای
1: هزارا اطلاعیه درباره سینمای سینمای در کل امروز چه فیلم هایی نشده، امسال چه فیلم هایی ساختن، کدام هنر بیشه. خب از بازار آگهی عبور میکنیم با لیلا فروهر عزیز و فریبا، هر دو هستیم و گفتگو رو پیمیم، هنوز دقایق دیگر با ما هستند.

0: ماشه ها
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
9: بهرش چقدر؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
16: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
17: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید.
9: کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: Zoom هست با زوم از آقای دورم قشنگ میخوره لیلا.
1: مرسی.
0: حتی تو
1: شما لطف دارین آقای میبودی، خیلی ممنون.
0: خسته نباشی. ببینم روزا چه کار میکنید الان که این وضعیت موسیقی و بازار و
1: روزا که خب ما همش مشغول انتخاب آهنگ و
2: خبرها رو
1: ضبط و نمیدونم ویدیو گرفتن
0: خب
1: و
0: تمام روز که این کارا رو نمی‌کنیم
1: نه ولی خب میشینیم خبرها رو نگاه میکنیم، برنامه شما رو گوش میکنیم، یکی از کارهایی که میکنیم خب. برنامه آقای میبودی سر ساعت دو بعد من
0: نه رو صبح از صبح بگید از صبح چه کار چه ساعتی چه کار
1: میشم؟ بله ساعت ده بیدار میشم خب. مثلا کارامو میکنم، مثلا امروز ساعت 6:30 بیدار شدم چون کار داشتم ولی
2: بله.
1: روزایی که کار ندارم 10:30 بیدار میشم میام پایین برای مامانم یه قهوه میذارم با همدیگه یه قهوه میخوریم و بابا. هر روزم باید فالش رو بگیرم، میگه فالم باید بگیرم
0: قهوه ترک میخورن؟
2: بله
1: آره. بعدش که دیگه ناهارشم من باید براش بذارم هرچی خب. باشه حالا آماده است یا از قبل میگه اینو بده به هم اونو بده اینا دیگه
2: غذاشم غذای تازه نه اینکه مال
1: آره
0: پس فریبا هیچ کمکی نمی کنه فریبا کوش کمکی نمی کنه
2: من خونه خودم هم آقای میبودی
1: فریبا چرا؟ فریبا مثلا همه داروهای مامانم رو تهیه میکنه در حال صحبت باشون قرار میبنده
2: کارهای سه بعد از اون
1: کارهای مدیکال و اینا رو همه رو فریبا میکنه
2: من یه چیز جالب بهتون بگم آقای میبودی ماشاءالله مامان حافظش خیلی خوبه و هر دفعه به من همین میگه یعنی کاری کرده که من هر روز باید برم بشینم باهاش یه مقدار اینستاگرام و اینا رو نشون بدم ورق بازی کنم مسئله است و این باعث میشه بشماره یه بازی هست که تعداد رو باید بشماره کارتا رو بشماره و میگه ببین اگه نیای با من بازی نکنی من الزایمر میگیرم اوکی عزیز میگه
1: تهدید میکنه
0: شرط بندی هم میکنی یا نه شرط بندی یا سر هیچ
2: نه دیگه سر چیزی که
1: بعضی وقتا چرا مثلا $5 در
2: ولی میدیم نه میگیریم فقط میگیم من
0: ببینم
2: سرگرمش میکنیم دیگه
0: آها. مادر کدام یک از هنرپیشه سینمایی قبل از انقلاب رو خیلی قبول داشت
1: مادرم بیشتر فیلم های امریکایی میبینه باورتون میشه اصلا چنل ایرانی نداره
2: همه شون هم میشناسه
1: عاشق فیلم های امریکاییه و همه رو تازه ترجمه میکنه برای پرستارش که مکزیکیه
2: به فارسی میگه و اونم میفهمه
1: خیلی فیلم های امریکایی نگاه میکنه عاشق هنرپیشه های امریکاییه با منم
2: خلاصه چراغ خونه ماست دیگه نور زندگی مونه امید زندگی و همه ما اسی جون چقدر زحمتشو میکشه و باهاش
1: اسی هم خیلی خوبه
0: شما دخترای خوبی هستید خیلی دختره خوبی هستید
2: برادرم هست که اون هم همینطور
0: خیلی خوب
2: اگه در غربت داریم زندگی میکنیم و در تبعیدیم همین خانواده کوچکمون تونستیم به همدیگه
1: نگهش بدیم
0: من و آقای بیژن پاکستان من بردن به رستوران در اورنج کانتی بعد در اونجا یه آقای مکزیکی بود اول من متوجه نشدم مکزیکی چون فارسی مثل بلبل حرف می‌زد نگو این سالها قبل از مرز به طور قانونی وارد شده بود از دو اینجا رفت و شروع کرد به کار از هم روز اول و زبان فارسی رو عالی صحبت بی خیلی خوب بود و این فکر این زبانی که اینجا یاد گرفته انگلیسیه برای فارسیش فوق‌العاده بود یعنی بیژن که وارد شد اومد جلو و خیلی اصلا من تعجب کردم گفت این ایرانی نیست این گفتم نه معلومه نه واقعا مکزیکیه خیلی جالب بود
1: حالا این پرستار مامانم جالبه گفتش که یه دفعه گفتم که حالا چیه گفتم بابا همون که صبونه میخورین با مامان گفت آها گردو فارسی گفت
2: گردو این انتقال تمدن خیلی بعد از این انقلاب البته یه چیزی که خیلی به نفع ما ایرانی‌ها بوده که تمام هویت ملی این تمدن ما طرز غذا خوردنمون، فرهنگمون، اخلاقمون به همه جای دنیا رفت.
0: همه جا سرایت کرد. راست میگی، هر جا میزنید هستی راجع به ایران و گذشته ایران.
2: چقدر ماها واقعا آدمای خوبی هستی.
0: همینجا خب خیلی زده، خیلی زده.
2: در حال برادر من این همه کار میکنیم برای که واقعا اختلافا رو بذاریم کنار، با هر عقیده مذهبی سیاسی که داریم، برای سازندگی مملکتمون ایران فعالیت کنیم.
0: این هنرمندا قرار نیست یک کاری بکنن همه با هم، همه تون جمع شید یه جای ترانه برای ایران.
2: من بارها خواستم ازشون ولی متاسفانه نمیدونم، به هر حال باید جای درست تاریخ بیستن یک روزی. چون من امید به این دارم که یک روزی همه چیز چنج میشه و انشالله که سیستم دموکراتیک که خیلی هم با سواد باشن و آزادی بدن به مردم و مردم بتونن راحت زندگی کنن میاد اون روز. ولی نباید فکر کنیم که اینا دیگه نمیرن و همیشه گی هستن.
0: نه جمع شدن باید... اینا میدن خب نشانه اتحاده دیگه. وقتی یه بگه 50 تا خواننده رو ببینن که بدون تکلف کنار هم وایستادن، خودش ایجاد امید میکنه، میگه به خاطر ما. ببینید اینا با اینکه پیش از این حتی ممکنه اختلاف هم داشتن، به خاطر ما رفتن یک کار درخشان تاریخی رو اجرا کردن به طور مشترک.
2: ببینید کاری که برای ایران کردن لیلا جون با شوره آقا داشلو و خانم گوگوش و دوستان افکار دیگه هم بودن سوگن هشت و شیشت خواننده زن کردن، ولی کمه میاد.
1: شهرزادم بود،
2: شهرزاد بود بله. و باید بیشتر از اینا. یه کاری که در مورد مثلا برای نوروز کردن که آقای بیبیان انجام داد و مرتضی جان آهنگ شد، هنوز همونو پلی میکنن. یه همین سرود ایرانی که لیلا جون اجرا کرد، هر جای دنیا تظاهرات من میشنوم، از تلویزیون میبینم یا از رادیو میبینم.
1: شما باید قدم پیش بذارین.
2: ولی یه کسی مثل شما قدم پیش بذاره. مثلا برای همین کار نبه ادا من به چند نفر زنگ زدم، ولی خب متاسفانه گرفتار شدن نبود. ولی شما میتونین این کارو بکنین آقای میبود.
0: ممنونم، تشکر. حالا یه دفعه بیاد استودیو بیشتر راجع به صحبت بکنیم، با بقیه هم صحبت بکنیم، ببینیم چه کار میشه. این ترانه رو با هم گوی ترانه مشترک مادره، ترانه مادر برای مادر مادر نازنین
1: به امید پیروزی نور و تاریکی.
0: ممنونم، تشکر میکنم. فریبا جان مرسی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین دورتا گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون این میدان مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک های 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه. یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه، از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفیکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره، 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبری، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمتهای فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر مسعود نوریکار عزیز با ما هستن همیانانم. دکتر نوریکار درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: دکتر نوریکار امروز 15 خرداد 1342 لاتولوتا عجب بذر انقلاب اسلامی اون روز کاشتن نه تو تهران؟
2: بله همینطوره.
1: کی بود در رأس لاتولوتا؟ تظاهرات رو هدایت میکردن اینا.
2: خب ببینید اون موقع سال 42 البته خمینی خودش یک دار و دسته دوره برای خودش داشت که در واقع سردستشون با اون حاج مهدی عراقی بود که خب چهره شناخته شده است و بعدها میدونید افتاد زندان و زندان هم در اون برنامه‌ای بود که تحت عنوان سپاسشاه‌ها سال 56 آزاد شد و بعدم رفت و تدارک به قول خودش انقلاب بهمن رو توی بازار و مجموعه های دیگه دید. بیشتر اون حاج مهدی عراقی بود. حاج مهدی عراقی ارتباط گسترده‌ای داشت با جاهل‌ها و لات‌هایی که در واقع انشعاب کرده بودن از بخش دیگه یه جاهل ها و لات ها،
1: یعنی طیب و اینا، طیب و طیب
2: حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی و رمزون یخی و نمیدونم خیلی از اون دار دسته ای بودن که در واقع به هر حال طی یه روند و اتفاقایی اینها یه موقعی حامی دربار بودن و حامی به ویژه در 28 مرداد حامی شاه، ولی بعدها به خاطر مسائلی که پیش میاد که خودش داستان طولانی است اینها میرن به سمت روحانیت و این حاج مهدی عراقی با اینا تو بازار ارتباط داشت یا توی اون میدان به هر حال تره بار و میوه و اینها و تونست اینا رو در خرداد 42 بیاره به سمت خمینی. و خب میدونید که نقش بسیار زیادی داشتن در اون بلوای 15 خرداد 42 در بسیج بخشی از مردم در اون شورش و اینها که خب بعد دستگیر میشن و همطور که میدونیم طیب حاج رضایی و حاج مهدی رضایی اعدام میشن، ولی تعداد زیادی بودن که زندان میفتن و از جمله همون حاج مهدی عراقی و اینها که وضعیت متفاوتی پیدا میکنن. در واقع به درستی میشه گفت، البته خب اشتباه بزرگم این بود که خمینی خیلی کوتاه دستگیر میشه در حصر خانگی و اینها و بعدم به تبعید میره و در تبعیدم شروع میکنه فعالیت‌های خودش انجام میده. در واقع میشه گفت انقلاب بهمن یا انقلاب اسلامی که در بهمن اتفاق میفته در واقع پایه‌اش در همین شورش خرداد سال 42 ریخته میشه و خب به هر حال یکی از اتفاقای مهمی بوده در تاریخ میهن ما که بهش پرداخته شده و بازم باید بهش پرداخته بشه، چون اشتباهایی هم اونجا هم جریان های سیاسی کردن، هم به نظر من رژیم کرد و دست و بال خمینی رو باز گذاشتن. ایشون هم میره به تبعید و از تبعید میدونید که سازماندهی خودش رو در این هیئت ها و تکیه ها و با کمک خیلی ها مثل همون حاج مهدی عراقی و دیگران انجام میده و پیش میبره.
1: یعنی در واقع عملا با فرستادن خمینی به عراق دستشو باز گذاشتن که به توطئه‌ها در ایران ادامه بده بدون اینکه دیگه ترسی داشته باشه از میتونی خیلی به نظرم اشتباه همو بود که
2: بله.
1: یعنی کوتاه آمدن در مقابل خمینی، خیلی کوتاه آمدن.
2: بله. یعنی ببینید من قبلا هم خدمتتون گفتم در واقع رژیم دو تا از لات‌ها و جاهل‌هایی که واقعا هم نقشی نداشتن، یعنی نقش منظورم اینه که در اون حدی که خمینی به عنوان رهبر و لیدر اون ماجرا نقش ایفا کرد، اینا در واقع عامل بودن نه در واقع عامر. خب این دو نفر رو اعدام کردن و خیلی از اینا رو دستگیر کردن و اصلا باعث شدن که بخش بزرگی از این جاهل ها و لات ها که اصلا سیاسی هم نبودن بیشتر تمایل پیدا کردن به خمینی. خمینی هم خب آزاد شد با بخش دار و دستش در رفت به تبعید و بعدها خب مشخص شد خود همین حاج مهدی عراقی اون در واقع عسکر اولادی اینها بعدن اومدن گفتن که با اینکه زندان بودن بعد آزاد شدن که آزاد کردن اونا هم اشتباه بود سال 56 یا 55 که اونا رو هم عفو کردن و اونا اومدن بیرون کمک کردن به سازماندهی برای همون انقلاب. ولی خمینی از خارج از تبعیدگاهش ارتباط گسترده‌ای داشت با محافل مختلف در واقع روحانیون و آخوندا،
1: نه تنها تو ایران، آقای نورگان، نه تنها تو ایران، با نهضت آزادی در آمریکا، با ابراهیم یزدی و همین برخی از این دوستان ما در اینجا، آقای سازگارا بالاخره اینا در اینجا بودن، فعال بودن، جواد ظریف بوده، دار و دسته علی اکبر ولایتی بوده، یعنی عملا دستش باز میمونه برای اینکه ارتباطات جهانی دیگه به قضیه رو جهانی بکنه، یه بخشی از کنفدراسیون رو آورد به سمت خودش. ما نیروی مذهبی که در کنفدراسیون وجود نداشت که، ولی از زمان خمینی گرفت به عراق یواش یواش نیروهای مذهبی هم قدرت پیدا کردن که بعدا با چپ ها اتحاد کردند و اون بلا رو بر سر ایران آوردن دیگه.
2: من اتفاقا قبلا هم گفتم و نوشتم، خب خیلی از عزیزان رو خوش نیامده که خب این خطای بزرگی بود. ببینید رژیم، البته آقای داریوش همایون هم تو این زمینه نوشته‌های خوبی داره به درستی، که در واقع شاه در اون دوره بیشتر ترسش از چپ‌ها و کمونیسم و اون همسایه شمالیش بود و بیشتر توجهش به چپ‌ها بود، در حالی که چپ‌ها نیروی به اون شکل تأثیرگذار در جامعه نبودن و یه مشکل به هر حال دیگه بعدا معلوم شد که بیشتر جوانای بودن در سطح دانشگاه و توی موقعیت‌های خاص، یک نیروی تأثیرگذاری که بخواد تو جامعه تأثیر بذاره نبودن. ولی اشتباه بزرگ این بود که چشم بر روحانیت و اون آخوندها و اون تشکلها بسته شد، حتی بعضی جاها تقویت شد، در حالی که توجه رفت به سمت نیروهای چپ. این رو خب بعدن ما متوجه شدیم. شما ببینید تو همون بحث عفو ملوکانه‌ای که داده میشه، الان من حاضر و ذهن نیستم ولی فکر کنم 1355 بود، حتما یادتونه، کسانی آزاد میشن که اینها همه بعدها جزء رهبران اون انقلابی میشن که اتفاق میفته. شما ببینید کروبی بود که اونجا عفو ملوکانه شاملش میشه، همین حاج مهدی عراقی بود، عسکر اولادی بود، خیلی های دیگه، و اینا به عمد خودشون میگن به دستور خمینی از خارج با مشورت کرده بودن که گفته بودن بیاین توبه کنید یا بیاین درخواست عفو ملوکانه بکنید، بیاین بیرون کار خودتون
1: رو خودتون انجام. بله
2: خب رژیم هم این کاری کرد.
1: توی محله شما گندلات کی بود؟ میخوام اینم که آیا اونم مثلا جز کسانی بود که در
2: خودش اتفاقا تو اون محله میشست که من میشستم، یعنی در واقع الان اون خیابونی که من زندگی میکردم بیستیم نجف آباد اسمشو گوشتن خیابون طیب، برای اینکه طیب در واقع یه خیابونی اونجا بود به نام خیابون پاک تطیب یه خونه خیلی شیکه نسبت به خونه های دیگه تو اون خیابون داشت و خب خیلی هم شیک زندگی میکرد.
1: شغلش چی بود آقای؟ شغلش باجگیری و اینا بود؟
2: در واقع میشه گفت منیجر اون بازار تروار بزرگ شهر بود و اونجا رو در واقع چیز میکرد، کنترل میکرد و حالا بعضی هم میگن باجی هم میگرفته تحت عنوان در باقی و اینا. ولی واقعا اون بازار رو کنترل میکرد، اون بازار میوه تهران و تروار تهران رو میداد. یعنی اونجا شغلش، شغلی داشت اونجا، درآمد خیلی خوبی هم داشت، من یادم خیلی شیک و خوب هم زندگی میکرد و
1: اتومبیل هم داشت. اتومبیل
2: اون محله، بلکه تو همون خیابونی بود به نام خیابون خراسون و مسجد لورزادش، خیلی از این لاتای اون دوره اونجا بودن و لاتای بعدی همون محسن رفیق دوست که در این انقلاب پستایی گرفت تو همون محله میشست. بنابراین بودن اینها تو اون محله و خب اون محله هم توی اون بلوای 15 خرداد نقش زیادی داشت، یعنی خیلی از بعد جوانهای اونجا رو هم به خیابان کشیدند و من تو خیلی سنم کم بود ولی به یاد دارم.
1: آقای نقلکار اتومبیل هم داشت؟ تیه؟
2: بله
1: داشت.
2: شاید شیکترین اتومبیل، من الان یادم نیست، شیکترین اتومبیل اون منطقه رو تیب داشت. و اصلا طرز لباس پوشیدنش الان عکسایی ازش هست. و خب میدونید که در واقع درآمد خوبی داشت، خب کارم میکرد تو همون
1: فرمودی باج در باقی. یعنی چی
2: در باقی؟ یعنی یه پولی میگرفتن، البته شاید نمیخواستن بگن باج و اینا،

0: اون دیگه نمیدونم بیژنی بود اسمش تا اینجا که به ذهن من میرسه و زندگی خوب خانوادگی داشت و خیلی هم از خانومش من یادم تعریف میشد به عنوان یک زن که زن خانداریست و برس. ولی به هر حال اون واقعه 15 خرداد باعث شد اعدام شد و من به یاد دارم همون میدان خراسان چقدر اصلا تشییع جنازه‌ای که از طیب میشه و اون حاج رضایی دیگه، چون اینها رو میبردن مسکرآباد. مسکرآباد اون موقع قبرستانش در واقع جز بزرگترین قبرستان‌های تهران بود، اینها رو میبردن در واقع برای شستشو و اینها به قصالخانه اونجا. من یادم هست که چه در واقع جمعیتی به دنبال جنازه‌شون بود و بعدم خب از اون قصالخانه بردن در صحن شاه عبدالعظیم یه جایی اونجا در واقع.
1: اینم اشتباه بوده، اینم اشتباه بوده. آقای نقلکار ببخشید، وقتی میگن آب توبه میبردن اینا رو مشهد، چیکار میگه آب توبه؟
0: نمیدونم واقعیتش، ولی خب کسانی بودن که به هر حال تو محله های حالا تنفروشی میکردن یا تو محله ها کار میکردن، یه رسمی بود. اتفاقا این بیشتر توی جاهل ها و لات ها بود که میرفتن و برخی از این زن ها رو به قول معروف میگفتن توبه میکردن و آب توبه میریختن و باهاشون زندگی میکردن. و خب اینها تو جنوب شهر محبوبیتشون هم مخصوصا اون حاج رضایی که با طیب کشته شده بود اون خیلی محبوبیت داشت در جنوب شهر، برای اینکه پول داشت، بازاری پولداری بود. حدود شاید چند صد دستگاه خونه در جنوب شهر ساخته بود و میرفت خب این زنها رو باهاشون صحبت میکرد، این خانوم ها رو، و می آورد توی اون خونه ها و سعی میکرد که برای اونها شوهر مناسب پیدا کنه و یک زندگی در واقع عادی و معمولی رو براشون تدارک میدید و این کار رو میکردن. یعنی اون محبوبیت که اینا تو جنوب شهر داشتن بیشترم از طریق این نوع کارها بود. خب به نظر من واقعیتش ندیدن این مسائل و به سادگی اعدام کردن طیب و حاج رضایی و اینا خب لطمه بزرگی بود. تقویت روحانیت رو به همراه خودش داشت و خب وضعیتی که ما
1: باز سر ما رو میزدن و نزدن
0: طیب و حاج رضایی یکی از طرفدارای پروپاگورس محمد رضا شاه و رضا شاه روی شکم طیب، حتما اون عکسشو دیدید موقعی که دارن دادگاهیش میکنن که بعد اعدام میشه، خودش میگه تو دادگاه که من ضد شاه نیستم و نبودم، نگاه کنید پیرنشو میزنه بالا، تمام سطح شکمش خالکوبی رضا شاه است، عکس رضا شاه.
1: باید سر ما رو میزدن، آمدن عوامل اجرایی رو این یعنی بازوی
0: واقعا مذهبی
1: بله بازوی انقلاب
0: با استفاده کرد خمینی و اون دار و دستش مثل حاج مهدی عراقی و اینا از مذهبی بودن اینها و به هر حال تعصبات مذهبی که داشتن سوء استفاده کردن و در واقع وضعیت پیش آوردن که دیدیم.
1: ممنونم آقای، قرار راجع به چیز دیگه صحبت بکنیم. از امروز 15 خرداد
0: من می‌خواستم یادی بکنم اطلاع. از مرجان ساتراپی راجع به اون و فوتش صحبت کنیم و همین هنرمندانی که به ویژه این آقایی که اخیراً رفته ایران و اون بساط رو انداخته. حالا امیدوارم تو هفته آینده
1: همین کارو خواهیم کرد حتما. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر نقلکار. ممنونم.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707

0: 07-07-07 سامان هیدری وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hidarilawgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

0: امروز آدینه هستم، یعنی 15 خرداد با آقای دکتر قاسم عیاط هستیم، کارشناس برجسته نفت و گاز. در کجا؟ در تختگاه نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی تگزاس. ولی دفعه قبل وقتی گفتم اگه مقایسه کنیم وضعیت ایران و تگزاس رو نتیجه چیه، گفتم غیر قابل قیاسه. تگزاس ناخون کوچیکه، ایران هم نمیشه از نظر ثروت نفتی. آجاش شما یاد، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم از دعوت مجدد شما و همچنین خوشحالم که با شنوندگان خوب شما صحبت میکنم. بازم
0: ممنونم آقای دکتر بیات. توی دانشکده نفت در ایران اساتید خارجی هم داشتی و فهمه ایرانی بودن؟
1: نه، خارجی هم داشتیم، منتها اساتید ایرانی همه تحصیل کرده های امریکا و انگلیس بودن و اینها به انگلیسی صحبت میکردن. کتاب های ما همه کتاب های دانشگاه های مثل استنفورد و MIT و امپیرال کالج لندن بود، یعنی همه چیز به انگلیسی بود و اینها هم به انگلیسی صحبت میکردن. ممکنه احوال پرسی خصوصی با فارسی چند کلمه میشد، ولی همه چیز به انگلیسی بود.
0: پس زبان دانشگاه زبان انگلیسی بوده؟
1: اصلا زبان انگلیسی بود و خب اینم یه مشکلی بود، چون دانشجوها در ایران هیچ وقت زبان اون وقت قوی نبوده برای اکثریت. این بود که توی اون چند ماه اول باید خیلی سریعا خودشون رو آماده میکردن که درس ها رو بفهمن، و البته استاد خارجی هم داشتیم، استادانی که از امریکا یا کانادا یا انگلیس آمده بودن.
0: جالبه. آقای دکتر بیات، میدونم خب شما سالیان دراز در بیرون از ایرانی، دانشگاه های نفت متعدد رو هم دیدید. قیاس که میکنید، حالا میخوام بیرو درواسی بگید، اون دانشکده، دانشکده نفت در ایران اون زمان با دانشکده های نفت در بیرون از ایالات واقعا در این حد بودن؟ دانشکده نفت ما در ایران در حد دانشکده موجود در آمریکا؟
1: این پاسخ شما رو من از دو جنبه میدم. یکی این که دانشجوهایی که برای دانشکده نفت پذیرفته می شدن، اونها بهترین شاگردان و درس خونده ترین شاگردان دبیرستان های ایران بودن، یعنی از شاید نمیدونم 10,000 نفر که همه باید معدلا بالای 18 و 19 بود، تازه اینا برای کنکور شرکت می کردن، از اونها 180 نفر با کنکور انتخاب می شدن و از اونها فقط 40 نفر می خواستن که اون با مصاحبه. در نتیجه بهترین شاگردای ایران اینجوری وارد دانشکده نفت می شدن. در نتیجه شاگردها من فکر می کنم قابل مقایسه با شاگردهای دانشگاه های امریکا نبودن، اینها زبده ترین و بهترین و در ضمن آماده ترین انسان هایی بودن که برای آینده شون می خواستن بیان درس بخونن. و صحبت از تفریح و اینها نبود، تمام وقت مطالعه و درس بود. در نتیجه از نظر شاگردان شاید بهترین حتی در مقایسه با غرب. خب. از نظر خود دانشگاه هم استادان ما اگر ایرانی بودن بهترین دانشجوهای ایرانی بودن که اینها رفته بودن بعدن در امریکا یا انگلیس یا کانادا یا فرانسه درس خونده بودن و برگشته بودن. در نتیجه اینها هم خودشون از بهترین بودن و کتاب هایی هم که داشتیم کتاب های روز این دانشگاه ها بود. من فکر میکنم شما اگه یه دانشگاهی داشته باشید که فقط 160 تا دانشجو داره با تعداد زیادی استاد و این همه امکانات از بهترین شاگردا و بهترین استادا، من فکر میکنم، من این رو اغراق نمیکنم، شاید ما اگر بهتر نبودیم لااقل در حد اونها بودیم.
0: دلی. ببینم خودتون اونجا آپارتمانی خونه ای داشتید یا اینکه نه خوابگاه در خوابگاه بودید؟
1: نه، اون دوره ها مثلا در شهر آبادان حتی اون اندازه هتل نبود که کسی بتونه بره. دانشکده نفت یک خوابگاه بسیار عالی ساخته بود برای دانشجوناش در باورده شمالی و در این خوابگاه اون اول که من رفتم یه سری اتاقای بودن که بین 2 تا 4 نفر دانشجو در هر اتاق بودن و این 3 طبقه بود. و در اون دوره مرتب این اتاقا هر روز تمیز می شدن، ملافه ها عوض می شدن و خود خوابگاه واقعا عالی بود. و در ضمن چون همه هم درس خون بودن، شما نمیتونستین برین تو خوابگاه مثلا رادیو روشن کنین یا ضبط صوت روشن کنین، همه باید میشستن درس میخوندن. و بعد در سال سوم که اونجا بودم یک بخش دیگه بهش اضافه کردن که مدرن تر بود و اتاقهای بیشتری اضافه شد، در حالی که تعداد شاگردان همون بود. در نتیجه در اکثر اتاقها بیشتر از دو نفر نبود و خود من چون شده بودم رئیس شبانه روزی، به من یه اتاق تکی داده بودن برای دو سال آخر. مدرن، همه با
0: اشرافی زندگی میکردی
1: برای هوای خنک. بله واقعا وسایل راحت بود. و اما فقط راحتی اتاقها نبود، راجب غذاش براتون بگم. شرکت نفت از آشپزهای خوبش فرستاده بود در دانشکده نفت که یک آشپزخانه بسیار مجهزی داشتن و غذاهایی که درست میکردن، هنوز من به ندرت یه رستوران ایرانی میرم که غذاش به اون خوشمزه باشه. بهترین غذاها بود. سه بار در روز صبحانه میخوردیم، صبحانه خیلی مفصل، نهار غذای پخته، شام غذای پخته، و بعضی وقتا در طول تابستان وسط روز هم میوردن ساندویچ تقسیم میکردن بین ما. که گرسنه شاگرد نم، چون میروسن اگر آدم گرسنه باشه نمیتونه درس بخونه. همه چیز در بهترین وجه بود و ما میتونستیم میهمان ببریم با خودمون. یعنی میهمان اگه برامون میومد یه عدد خیلی کمی باید پول به دانشکده میدادیم برای اونها، و این پول هم معمولا از کار کردن خودمون تو رستوران خیلی بیشتر از اون درآمد داشتیم.
0: از دیگه ببینید، یه تومن دو تومن دیگه، نه یه دو تومن،
1: خیلی کم. اینقدر اصلا من یادم نیست چی بود. واقعا چیز بیشتر از اونی نمیتونست باشه. میگم
0: اگر دانشگاه پهلوی من به خاطر من دو تومن بود،
1: شهریه سالانه من 3500 دلار بود که فقط فکر میکنم شاید سال اول و دوم پرداخت کردم، بعدش فکر میکنم مجانی شد و ما خودمون بیشتر از اون پول در میآوردیم. بنابراین پول غذا هم خیلی کم بوده اگر مهمان داشتیم، در غیر این صورت مجانی بود برای ما.
0: بنابراین پول شهریه که سال اول دادید که دیگه هرگز هم ندادید، باید امروز 22-23 هزار تومن میگوشید روش، یه دونه تخم مرغ بخرید، یه دونه.
1: خیلی خنده داره نه؟ یعنی اگر آدم فقط به این دوتا عدد فکر بکنه، نشون داده میشه که ما کجا بودیم کجا رفتیم. هیچ آمار دیگه ای لازم نیست. شهریه سالانه 3500 تومن، بعد الان شما با اون یه دونه تخم مرغ هم نمیتونید بخرید.
0: 20000 تومن باید خرج کنید، 22000 تومن باید خرج کنید، بذارید روش یه دونه بهتون تخم مرغ بدن.
1: حالا یادمه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، اولین حقوقی که من گرفتم فکر میکنم بود 2000 تومن در ماه، یه اینجور چیزی بود اولین حقوق من. تازه اضافه هم بود، خونه مجانی بهمون داده بودن و همه چیز مجانی بود. فقط من از این 2000 تومن میرفتم توی باشگاه شرکت نفت نهار یا شام میخوردم اگه تو پالایشگاه نبودم، چون پالایشگاه همه چیز مجانی بود، صبحانه، نهار، شام.
0: آقای دکتر بیان، وقتی فارغ التحصیل شدید اولین حقوقی که بهتون دادن چند بود و کجا استخدام شدید؟
1: فکر میکنم 2 یا 3 هزار تومن در ماه بود، فکر میکنم. و بعد رفتم یه حساب بانکی باز کردم، یادم اون دوره ها اسمش بود بانک صادرات، نمیدونم الان اسمش چیه.
0: کجا؟ در کجا؟
1: در این رو در
0: تهران
1: میان کوه باز کردم. آه. چون محلی که ما زندگی میکردیم درست وسط کوه هاست. از اونجا یک شهر قدیمی بود که شرکت نفت ساخته بود با خونه های بسیار عالی برای طبقه بالا، بالاترین مدیرانشون. این رو شرکت گاز از شرکت نفت گرفته بود و خونه های مدرن خیلی شیک مثل غرب برای ما ساخته بودن و ما اونجا زندگی میکردیم که دارای کلوب بود و نمیدونم وسایل ورزشی و استخر و این چیزا، سینما. و بعد حدود تقریبا 40 یا 50 کیلومتر تا پالایشگاه بید بلند که محل کارمون بود فاصله داشتیم، که اونم ماشین میبردمون و میآوردمون. مثلا برای من راننده گرفته بودن که منو میبرد میآورد، چون معمولا بعد از ساعت کار ما خوابالود بودیم. نمیخواستن رانندگی کنیم چون جاده ها بسیار جاده های کوهستانی بود.
0: بنابراین 3000 تومان حقوق بهتون میدادن، خونه داشتید، امکانات تفریحی داشتید، راننده داشتید، اتومبیل هم داشتید.
1: بله. اون وقت هر وقت هم میخواستیم بریم خرید کنیم، خب یه کوپنای به ما داده بودن، تلفن میزدم من راننده لازم دارم، یه راننده با ماشین میومد منو میبرد خرید، اونجا وای میستاد تا همه خریدامو انجام میدادم، بعد برام میگردون خونه یه دون از اون کوپنا که همه مجبور
0: نیستم.
1: زندگی عجیبی بود، یعنی واقعا زندگی. برای همین من این 3 سالی که کار کردم اونقدر پول جمع کردم که تونستم بیام برم انگلستان 4-5 سال درس بخونم.
0: همین رویاییه نیست، واقعا رویایی برای هر کی بخواد تحصیل بکنه، درس بخونه، امکاناتی که بوده رویایی. ببینید همین حالت رو دانشگاه پهلوی شیراز داد، همین دانشگاه پهلوی شیراز همین حالت رو داشت، همین امکانات رو میداد، خوابگاه داشت، رستوران داشت، استخ داشت، این همه امکانات، اون کتابخونه عظیم رو ساخته بودن بالای کوچه، چقدر مالی بود. آقای
1: من اول رفتم دانشگاه شیراز، جناب میبودی، اول رفتم دانشگاه شیراز رشته پزشکی.
0: آره گفتی.
1: اما هم اونجا بودم، بعد وقتی در انتخابات امتحانات دانشکده نفت قبول شدم، باید به خانواده رو راضی میکردم که به جای دکتر مهندس کافیه براشون. ولی همونطور که شما گفتین دانشگاه‌های دیگه هم بسیاری امکانات، مثلا 2 برادر من دانشگاه تهران داشتم، اونا هم خیلی امکانات فراوانی، البته نه به خوبی ما، ولی امکانات فراوانی داشتن.
0: مثلا جاهای دیگه، پایگاه شاهروخی در همدان، درش به روی اهالی محل باز بوده، یعنی بچه ها میتونستن بیان یا خانواده ها از امکانات درمانی اونجا استفاده بکنن، بچه ها میتونن از استخر استفاده بکنن. یعنی این در واقع جزء استراتژی حکومت بوده.
1: بله.
0: که مثلا یه پایگاه نظامی عملا در رو به روی مردم باز بکنه، با مردم انیس بشه در هر محل. خب جالبه دیگه، خیلی جالبه.
1: شکل نفت هم همین کار رو میکرد. مثلا ما درمانگاه پزشکیمون در شهر امیدیه بود که درست پایین کوه بود، ما بالای کوه بودیم، امیدیه پایین بود که میدانهای بزرگ نفتی در اونجا بود. این درمانگاه درش به روی مردم معمولی محلن باز بود، دندان پزشکی داشت که باز بود، بیمارستان بود که باز بود، در آبادان هم همینطور. در آبادان هم مردم، همه کس نه، باید یه رابطه ای می داشتن، مثلا از بستگانشون بودن و غیره، چون آبادان خیلی بزرگ بود نمیتونستن اون کارو، ولی جاهای کوچک چنین بود.
0: بله. آقای دکتر بیات، در ایران میخواستم چند نوبت این از شما بپرسم. ما در مثلا در نواحی شمال ایران تو خشکی چاهایی داشتیم که حرف شده بود درشو بسته بودن، یا همه ما میدونیم که ایران منابع نفتی خیلی گسترده، گاز و نفت در دریای مازندران داره که اقدام زیادی براش انجام نگرفته. حالا نمیدونم این ریشه‌های سیاسی داره، یعنی یه مشکلاتی با روس‌ها دارن، نمیدونم، به کشورهایی که به هر حال تابع روس‌ها هستن در منطقه. در این باره میخوام از شما توضیح میخوام، هر اطلاعات دارید به ما بدید. از بازار عبور میکنیم برمیگردیم.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار.

0: 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: با دکتر قاسم بیات عزیز از این کارشناس برجسته نفت و گاز همتران پرسیدن که شما بعد از تحصیلات ازدواج کردید یا نه؟
1: بله بله، من در ایران نه، در بعد از تحصیلاتم در اسکاتلند بود که درست قبل از اینکه دکترامو بگیرم با یک دختر خانومی که ایشونم تازه دکترای طبشو گرفته بود ازدواج کردم.
0: ایرانی یا اسکاتلندی؟
1: ایرانی.
0: ایرانی. چقدر جان. در اسکاتلند.
1: در اسکاتلند بود.
0: در اسکاتلند فوق العاده. خب آقای دکتر بیات، بریم به شمال ایران. چی میدونیم از ذخایر و منابع نفت و گاز ایران در شمال و چرا منابع ما در دریای مازندران معطل موندن؟ ریشه سیاسی داره؟ مشکل با روساست؟ از روسا میترسن؟ چیه قضیه؟
1: بله، جنبه های سیاسیش من واقعا آگاه نیستم و هر چه بگم ناپخته خواهد بود، ولی از نظر فنی خدمتتون عرض میکنم، ما معمولا اول میایم لرزنگاری انجام میدیم در یک منطقه که لایه‌های زمینی رو مشخص بکنیم، و بعد اگر در این لرزنگاری‌ها لایه‌هایی دیدیم که حد زدیم ممکنه دارای نفت باشن، حالا هم میتونه در زیر آب باشه، میتونه در ساحل باشه، قدم بعدی این هست که چاه‌های اکتشافی حفر می‌کنیم، یکی، دو تا، سه تا. حالا اگر این چاه‌های اکتشافی به نفت خوردند، آزمایش می‌کنیم که چه مقدار نفت در این چاه به خصوص هست، با چه ریتی میتونه تولید بشه، و اگر همه چیز خوب بود باید تعداد دیگه از اون چاه‌ها بزنیم تا ابعاد اون میدان نفتی برای ما مشخص بشه. بعد از اون هست که ما تازه میایم دستگاه و تأسیسات میگذاریم، و بعد اگر این چاه‌ها هم در جایی باشن که دورورشون لوله نفت تا فاصله های فراوان نباشه، پالایشگاهی نباشه، محل صدورش نباشه، اینا معمولا بسته میشن و میمونن تا زمانش برسه. حالا اگر این آزمایش ها نشون بده که این معدن یا کوچکه یا قابل بهره برداری نیست یا خیلی ضعیفه، چاها رو میبندن، منتها شرکت های نفت هیچ وقت اینجور نتایج رو اعلام نمی کنن. در غرب، مثلا در امریکا، ما ناچاریم اینها رو اعلام کنیم، ولی در ایران هیچ ضرورتی ندارن، کسی نیست بره ازشون بپرسه خب نتیجه چی بود. حالا اگر در دریا باشه این کار سخت‌تریه، برای اینکه اولا خلیج، اولا دریای مازندران در ساحل ایران فوق العاده عمیقه، یعنی عمقش زیادتر و زیادتر میشه در ساحل ایران، در حالی که شمال که برید عمقش کم و کم میشه، خیلی سطحی میشه. در نتیجه در اونجا اگر باشه شما باید ارزنگاری انجام بدین، چند چاه باید بیاید بزنید، بعد باید تأسیسات بگذارید، و اینها سرمایه گذاری زیاد از اون کارهایی نبوده که این آقایون درباره هیچ کاری انجام دادن. بنابراین ممکنه چاه هم میدونم زدن، چاهایی زدن و میدونم صحبت از این بود که دارای نفت هم بود، همون دلیلی که باکو تا این اندازه تونسته وارد دریای مازندران بشه تا بود بسیار زیادی آمدن در درون و دکرهایی روی آب هم نصب کردن و تولید میکنن. منم اتفاقا رفتم اونجا و یه دونه چاه من زدم که اون چاه هم تولیدش گاز مایع بود، منتها شرکت ما تصمیم گرفت که اگر مقدار زیادتری نداشته باشیم به صرفه نیست که بخوان اینا بیان برن تأسیسات، این بود که این رو دادن به شرکت نفت آذربایجان. ولی در ایران تا حالا من نشنیدم که تعداد چاهای زده باشن که توجیه بتونه بکنه هزینه خیلی بالای گذاشتن سکوهای دریایی در آبهای دریای مازندران. بنابراین این دو دلیل رو من میتونم خدمتتون عرض کنم.
0: ممنون.
1: امیدوارم یه روزی اینها حل بشه.
0: به یه قبل روش فرمودید یه چاه رفتید در باکو زدید، میخوام ببینم که روش این کار، مثلا اینکه شرکت شما، خود شما برید اونجا چاه بزنید، بعد هزینه‌اش چی میشه؟ گفتید چاه رو زدید دیدید به صرفه نیست، واگذار کردید اومدید، اون هزینه رو کی پرداخت کرده؟ این رو توضیح بدید، جالبه. بفرمایید.
1: شرکتی که اون زمان من براش کار میکردم اسمش بود پنزویل، یه شرکتی بود که خیلی قدیمی در امریکا و شما شاید هنوزم وقتی ماشیناتون روغنشو عوض میکنین، روغن پنزول هنوز یکی از بهترین نوع روغن هاست که از یکی از میادین نفتی اینجا روغنش خیلی بالا بود، در نتیجه اینها به صورت طبیعی اون روغن رو جدا میکردن برای موتور. این شرکت آمده بود سرمایه گذاری کرده بود در آذربایجان که اینها نیاز داشتن که دستگاه های مدرن کامپرسور رو روی میدان نفتشون بذارن. آه. که این میدان ها با تکنولوژی روسی دیولوب شده بود. اینا سه تا میدان داشتن که اسم یکیش بود گنشلی، یکی دیگه اسمش بود خورشید، اینجور اسما داشتن.
0: خب.
1: و این شرکت ما آمد و مثل این که 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد برای خرید چنین تأسیساتی که اونها بیان و گازی رو که تولید میکنن بتونن جمع کنن به جای اینکه بسوزنن. بعدم چون آذربایجان تازه داشت از روسیه جدا میشد، اونا خودشون هنوز هیچ نوع راه و رسم کار کردن با شرکت های غربی رو بلد نبودن. قراردادهای لازم رو نداشتن، اصلا نمیدونستن چه کار دارن میکنن. خب این شرکت منم زود رفت 100 میلیون دلار سرمایه داد و کمکم کرد تا اون دستگاه ها رو گذاشتن. اینها بعدن اومدن گفتن خیلی خوب، شما پس یک سهمی در شرکت ما دارید. و بعد گفتن که اگه میخواهید میتونید در همین منطقه باکوی ما در آب چاه بزنید. این بود که شرکت ما زمین شناسامون اومدن مطالعه کردن و در امتداد چاهایی که فعلا خود اونها زدن در دریا دو نقطه رو انتخاب کردن، یکیشو چاه زدن که من رفتم اونجا اونو دیدم و این چاه در عمق لازم به مواد نفتی برخورد کرد، گاز خیلی، نفت خیلی سبک بود.
0: در چه عمق دریا؟ در چه عمق دریا؟
1: فکر میکنم شاید یک چیزی در حدود 6000 پا.
0: 6000 پا؟
1: بله، خیلی عمیق نبود برای این روزا، دیگه اصلا عددی نیست. بله. برخورد کرد، منتها همون وقتی بود که شرکت من رو یه شرکت دیگه اومده بود داشت میخرید. و چون در حال یک چنین قراردادی بودن، اون شرکت دیگه فکر کرد اگر یک چنین چیزهایی رو به عنوان مالیاتشون به حساب بیارن براشون بهتره. این بود که ما دو تا پروژه عظیم داشتیم، یکی در ونزوئلا که دومین منبع نفتی، ببخشید اولین منبع نفتی دنیا در ونزوئلا است. ما اونجا یه میدانی داشتیم توسعش میدادیم، یکی اونو داشتیم و یکی دیگر در اینجا داشتیم چاه میزدیم. این شرکت هر دوتا رو ول کرد، در نتیجه به عنوان اینکه ضرر مالی داشته این رو به حساب مالیاتشون گذاشتن.
0: 100 میلیون رفت ولی
1: او که بله بله، از اونم خیلی بیشتر خرج کردیم که اون چاه رو بزنین. بله، این شرکت ها از خداشونه اینجور چیزا رو به حساب ضرر میگذارن و در نتیجه مالیات کمتری باید بدن.
0: در تمام این... شما اونجا بودید در مدتی که حفر میکردن چاه رو در اونجا زندگی؟
1: بله بله، من رفتم اونجا برای آزمایشش. بله.
0: یعنی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی بودن؟
1: نه نه، بعد از اون بود.
0: بعد از اون بوده.
1: بله بعد از
0: اون بعد از اون.
1: اولین باری که من به باکو،
0: ولی اوایل کار بوده. اوایل
1: من اولین باری که به باکو رفتم در آذربایجان 1990 بود، خاطرم هست، ماه دسامبر بود، یعنی کریسمس بود. باکو فوق العاده وحشتناک سرد بود. و ما رفتیم اونجا و من با خودم متخصصین بی پی رو که برای من کار می‌کردن، 4 یا 5 نفر از متخصصین رو با خودم بردیم. ابتدا در آنکارا با متخصصین و رؤسای شرکت نفت باکو ملاقات کردیم که آشنا بشیم با هم. چند روز اونجا با هم بودیم، غذا میخوردیم، راه میرفتیم، حرف میزدیم. بعد اونا ما رو دعوت کردن بریم باکو. بعدش ما رفتیم در باکو که اونجا رفتیم و اینها. این اولش بود که بعد از اونها تصمیم گرفتن که اجازه بدن شرکت بی پی بتونه وارد آذربایجان بشه. این وقتی بود که من هنوز برای بی پی کار میکردم، قبل از اینکه برم برای شرکت پنزول کار بکنم. و بی پی در نتیجه وارد آذربایجان شد و امروز هم هست و از سهامداران بزرگ تولید نفت در باکو هست. بعد از اون من از بی پی خارج شدم، رفتم پنزول. در نتیجه برای دوم یا سومین بار رفتم که این بار ما رفتیم یه چاه هم زدیم اونجا. منتها شرکتی که شرکت من رو خریده بود اسمش بود شرکت دوان انرژی، اینا ترجیح دادن که سرمایه بیشتری در اونجا نگذارن و فقط در امریکا متمرکز باشه کاراشو. این بود که خب با اونو گذاشتیم و برگشتیم.
0: شده خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای همشتاش. حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده. گفتید چی کار هست؟
1: محمد عبادی. والا از اسم حجت الاسلام برمیاد که همه نوع کاری میتونن بهش بدن، از وزارت و وکالت گرفته تا رئیس اداره مهندسی یا وزیر نفت.
0: نفت؟ ایشون نمانده ولی فقیه در شرکت نفته.
1: بله بله گفتم
0: یعنی همه شرکت
1: هم دست شما آنها آیت الله بدین همه کارن دیگه. بله
0: شاله. بری شما اونجا نیستید کیا جاتونو گرفتن؟
1: بله خب آخرش ما باید نتیجه رو بسنجیم جناب میگوید.
0: بله درست،
1: نتیجه همونی بود که گفتیم. بله. از شهریه سالیانه من 6 برابر باید روش بگذارید که برید یه دونه تخم مرغ بخرید.
0: نه.
1: خب این نشون میده نتیجه کار چی بوده.
0: 6 تا که میشه 18000 تا.
1: خب در نزدیک میشه
0: 18000 تا. شما تخم مرغ میدن در ایران 20000 تا؟ 25000 هم الان نمیدن، 25 تا 30000 تومنه. خب اونجا یه جایی 30000 تومنه، یه جایی 25000 تومنه. بعد اینه متاسف، اینه من دنیا.
1: باید به نتیجه فکر کنیم. خب نتیجه همین بوده دیگه. شرایطی که لازم هست برای پیشرفت یک کشور ایناست: یکی جمعیت خوب تحصیل کرده که ما داره، دوم معادن و چیزایی که بشه توسعهشون داد و پیشرفتشون داد، سومش محیط دریاهایی که ما هم شمال داریم هم جنوب داریم و غیره، معادن هم که خدا میدونه من قبلا با شما دربارشون صحبت کردم. چیز بعدی که لازمه مدیریته.
0: بعد مدیریت کاملا
1: بدون مدیریت هیچ کدوم از اینها ثمر نداره. الان شما ببینید کشور ونزوئلا بزرگترین منابع نفتی دنیا رو داره ولی در فقر داره زندگی.
0: الان دیگه واسه الان خوب شده، الان تولیدات خیلی سرعت گرفته. آقای دکتر بیات آخرین سوالم، بهترین نمره رو تو چه رشته میگرفتی تو دانشکده؟
1: بهترین نمره رو
0: در چه رشته میگرفتی؟ کدام درس؟
1: آها از درسایی که من خوندم. بله بله فکر میکنم درس ترمودینامیک یعنی حرارت در محیط. مثلا ببینیم که یک دستگاه شما اگه بخواید مثلا پالایشگاه باشه، خب این ترمودینامیک شما لازم دارین که این دستگاه ها رو بیاین طراحی کنین که نفت چجوری رو دا بشه، یا مثلا بخواید خونه رو خنک کنید ترمودینامیک لازم دارید که ببینین یک کولر رو باید چجوری طراحی بکنید یا حرارت. این یکی از زیباترین انواع درس هاست.
0: چه شما دوست داشتید همش هم 20 میگرفتید؟
1: در دوران دانش آموزیم اینقدر علاقه به مطالب مختلف داشتم که درس خوندن اون اندازه میخوندم که نمره قبولی بگیرم، منتها علاقه و عشقم به چیزای فراوان دیگه من جمله ادبیات بود.
0: خب بیشتر داشت صحبت میکنیم، برنامه تمام شدم. یعنی امروز جمعه است، شبات، هموطنان یهودی ما امشب گرده هم جمع میشن، امیدواری بهشون خوش بگذره، خوب باشه، آدینه بر شما همیهنانم مبارک باشه. آجاش باید خیلی لطف کردید، ممنونم.
1: خواهش میکنم، باعث افتخار من. خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: 833-26-26-845.
7: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
12: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار با معرفی کتاب دلداده های سالن های تاریک نوشته داوود قنبری در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

نوشتن داستان کوتاه جهان کاملا متفاوتی از نوشتن داستان بلنده. بعضی از نویسنده های داستان کوتاه نویسن و حاکم جهان داستان کوتاه هستند و برخی دیگه داستانهای بلند رو خیلی خوب می نویسن، اما در نوشتن داستانهای کوتاه بسیار ظریف عمل می کنن. ممکنه به نظر عجیب بیاد و فکر کنیم که نویسنده بودن درباره بافتن و نوشتن داستانه و چه تفاوتی داره که یه نویسندهی که تونسته 300 صفحه، 400 صفحه، 600 صفحه داستان رو به خوبی به پرورونه از پس نوشتن یک داستان کوتاه چند پاراگرافی یا چند صفحه‌ای بر نیاد. اما واقعیت عملی برای همین نویسنده ها اینه که دو تا زمینه کاملا متفاوت در نوشتن داستانه و دو تا زمین بازی و دو تا زمین جنگ کاملا متفاوته. ابزار خودش رو میخواد، جهان فکری خودش رو میخواد، ساختار و فرم و حتی شیوه تصویری دیدن خودش رو میخواد. هر کدوم از اینها. نویسندگان داستان کوتاه در ایران که در سالهای اخیر تعداد اونها هم زیادتر شده، با نوشتن داستانهای کوتاه بیشمار موفق شدن ارتباط نویسنده و مخاطب امروز رو که ممکنه حوصله سابق رو برای خوندن داستانهای بلند نداشته باشه حفظ میکنن. البته این کوتاهی ما به عنوان مخاطبین هست در برخورد با داستان بلند، و داستان بلند خودش پا گذاشتن به یک سفریه که همت بلندتر و در این حال ظرفیت روانی و روحی گسترده تری داره. هرچند که به تعبیر آقای دکتر هولاکویی ما چیزی به نام روح نداریم، هرچه هست درباره روان ماست. اینو اصلاح میکنم اینجا. اونچه که اهمیت داره این هست که نویسنده در هر زمینی که داره بازی میکنه، در هر جهان فکری که داره مینویسه، قادر باشه داستانی رو خلق کنه که ابتدا و انتهای اون مخاطبش رو همسفر قصه کنه، به هم پیوستگی وقایع رو حفظ بکنه، داستان از جایی شروع و به جایی ختم بشه. هرچند که در سبک‌های جدید داستان نویسی و در کار نویسندگان جدیدتر و بروزتر بسیاری از مواقع فرم گم میشه، خیلی از وقتها حتی قصه هم فدای فرم میشه و گاهی ما دو سه صفحه داستانی رو به عنوان داستان کوتاه میخونیم، اما چیزی جز مهمان شدن برای دقایقی در ذهن یک قصه گو گیرمون نمیاد. حفظ فرم داستان و نگه داشتن مخاطب همزمان مثل یک جور کیمیاگریه که نویسنده داستان کوتاه برای انجام این کیمیاگری مواد و ملات کمی دستشه. یه تعداد محدودی کلمه داره، یه تعداد محدودی صفحه و پاراگراف داره و یه فرصت خیلی کوتاه که هر چی میخواد بکنه باید تو همین فرصت انجامش بده، شروع کنه، به اوج برسونه و تمومش بکنه. خب کار سهل ممتنعی هست به تعبیر سعدی. ممکنه به نظر بیاد نویسندگان داستان کوتاه راه کوتاه‌تری از رمان نویس ها میرن، اما واقعیت اینجاست که پروروندن یک داستان در این مجال کوتاه واقعا مهارت بالایی میطلبه. داوود قنبری یکی از نویسندگان داستان کوتاه در ادبیات امروز ماست که به تعبیر من در این زمینه بسیار موفقه. از اون دست نویسنده هایی که اصلا اصرار نداره که ثابت کنه نویسنده است. شیفته مقام نویسندگی و نام نویسندگی نیست، بلکه بیشتر شیفته داستانه و همین شاید کمک میکنه که کیمیاگری او در داستان کوتاه درست جواب بده. سابقه کار روزنامه و مجله داشته و با مجلات خوبی همکاری کرده، داستان‌های کوتاه زیادی نوشته، مجموعه داستان کوتاه داره و اون چه که در نوشتن بهش اهمیت میده بنمایه داستانیه. فرم براش مهمه، اما نوشته رو قربانی فرم نمی‌کنه. زبان ساده و روانه و به تعبیر خودش
نمیخواد بر برج عاج کلمات بشینه و از اون فاصله و از اون بالا به مخاطب نگاه کنه. یکی دیگه از ویژگی های برجسته‌ای که داستان کوتاهای اون داره، استفاده از جان بخشی به اشیا و حیواناته که منو تا حدودی یاد نویسندگان و اندیشمندانی میندازه که تحت تأثیر مکتب شینتو هستن و این جان بخشی و هویت دادن به هر آنچه اطراف ماست رو میبینن و میتونن ازش بهره بگیرن. مثل اون چیزی که مثلا ما در کارهای میازاکی میبینیم که همه اشیا براش معنا و وجود دارن و بهشون جان میده در آثارش، در انیمیشن هایی که میسازه و اینقدر این کار رو طبیعی و به جا انجام میده و میاره در روال طبیعی زندگی انسان‌هایی که توی انیمیشن‌هاش هستن قرار میده، که برای ما خیلی خیلی عادی به نظر میاد که یک اجاقی در یک خونه‌ای در کنار بقیه کسایی که دارن توی زندگی میکنن یک هویتی داره و جان داره و روشن و خاموش میشه و به حیاتش ادامه میده. داوود حنبلی این کار در بسیاری از داستان‌هاش کرده، مثل داستانش در گربه ها و آدم ها که خیلی خیلی واضح با جان بخشی به گربه ها همه آنچه که میخواد بگر و درباره صفات انسانی در تقابل با فضایل اخلاقی اونجا میگنجونه و به ما میگه و به نظرمونم خیلی خیلی طبیعی میاد که این گربه داره این روایت رو از زبون اون میشنویم و اون داره روایتش میکنه. جای دیگه در یکی دیگه از داستانهاش درباره یک گاوی که تصمیم میگیره درس بخونه که من در قسمت دوم برنامه به عنوان نمونه ای از نوشته های اون این داستان کوتاه رو برای شما میخونم، میاد همه آنچه که درباره رفتار یک جامعه با آن که میخواهد از گاو بودن بپرهیزد و نجات پیدا کند رو از طریق یک داستان کوتاه در چند پاراگراف به ما میگه. بنابراین عرصه داستان کوتاه عرصه بسیار پرماجرا و جالبیه. من شخصا به عنوان نویسنده در کار نوشتن داستان کوتاه نیستم. شاید تعداد بسیار محدودی داستان کوتاه در تمام این 20 و چند سالی که نوشتم موفق شده باشم بپرورونم و همیشه هم که بهش نگاه میکنم اون رضایت کامل رو ازش ندارم. خودم میدونم که در این زمین به اندازه نوشتن داستان بلند مهارت ندارم، ولی اونچه که گاهی اوقات احساس میکنم در بین مخاطبین یا حتی منتقدین وجود داره نوع کم لطفی به نویسندگان داستان کوتاه و به مجموعه های داستان کوتاه است و از این جهت هست که من حتما در برنامه سپیدار بنا دارم مجموعه های داستان کوتاه زیادی رو معرفی کنم، چون فکر میکنم که به شدت نیاز هست برای ایجاد اون پیوند با مخاطب، به خصوص مخاطب امروز با توجه به سرعت، تمایلش به گزیده‌گویی و ادامه دادن میل به خواندن در او، این ارتباط حفظ بشه، داستان نویسی های داستان کوتاه خوب معرفی بشن، مجموعه های خوب داستان کوتاه برای زندگی امروز که شاید خوانندش مجال کوتاهی هر شب قبل از خواب برای خوندن کتاب داره و شاید براش جالب باشه که یک داستان رو شروع به پایان برسونه برای اون روزش و برای اون شبش، اتفاق بسیار مهمی باشه. از این پیوند هست که میشه مخاطب رو ذهنش رو همچنان درگیر به خواندن نگه داشت و آمادش کرد برای داستان بلند و در کنار هم داستان‌های کوتاه بودن یک همپوشانی مناسبی از پیوند بین مخاطب با جهان داستان رو ایجاد بکنن. ما نویسندگان بی‌نظیری داریم که در عین نوشتن داستان بلند در نوشتن مجموعه‌های داستان کوتاه هم بسیار توانمند و توانا هستند و من به شدت میل دارم که این داستان‌های کوتاه رو برای شما بخونم، شما رو نگه دارم در دنیای داستان و دعوتتون کنم که این تجربه، این کیفی که برای 10 دقیقه ربع مهمون ذهن شما میشه، میرید توی داستانی و دور میزنین و اون آدم ها و اون شخصیت ها رو همه رو میبینین و در میاین و
بعد به اشارتی هم داستان تمام شده و مثل یک تکه از خواب و رویا اومده رفته، ولی اثر جادویش رو روی ذهن شما گذاشته، تجربه باشه که اینجا در سپیدار بشنوین و خودتون دعوت شید به اینکه این تجربه رو ادامه بدید. تقریبا 2 سال پیش من در دانشگاهی در آمریکا به عنوان داور جشنواره داستان کوتاه حضور داشتم و این یکی از اون مقاطعی بود که من رو با جریان داستان نویسی جدید ایران، نویسندگان جوانتر ایرانی که بسیار هم تمایل دارند به نوشتن داستان کوتاه، آشنا کرد. باعث شد که از خوندن این داستان‌های کوتاه به عنوان داور که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، تعداد داستان‌های ارسالی، به یک برای من در حکم یک جامعه نمونه از اندیشه نویسندگان نسل نو ایرانی بود و تونست منو به یک دیدگاهی درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اندیشه ایرانی در حال حاضر برسونه و از این جهت میتونم بگم که اهمیتش در نشان دادن جریان‌های ادبیات و جریان‌های فکری جاری بسیار بالاست. و به عنوان جامعه مطالعاتی شانس خیلی زیادی برای مطالعه جریان ادبیات میده. ما وقتی که میخوایم وضعیت ادبیات امروز رو و جریانی که داره باش پیش میره و تغییرات و نوساناتی که داره، رشدی که داره و تأثیری که داره از جریانات سیاسی اجتماعی میگیره رو بررسی بکنیم، اگر بناست که 100 تا کتاب داستان بلند رو یا رمان رو بررسی کنیم، به همون میزان این شانس و این فرصت رو داریم که شاید 300-400 تا داستان کوتاه رو بخونیم و از بین این 300-400 تا 300 یا 400 فکر مختلف، 400 سر و اندیشه مختلف رو از جاهای مختلف بشنویم و به یک پژوهش جدی برسیم. زمانی که ما این اعلان رو برای فرستادن آثار داستان کوتاه دادیم، من همچین ایده‌ای نداشتم، یعنی به دید پژوهشگر نگاه نمی کردم به موضوع، بلکه داوری بودم، نویسنده‌ای بودم که به عنوان داور در این فستیوال حضور داشت. اما زمانی که داستان‌ها از اقلیم‌های مختلف ایران می اومد، زنان و

0: و به خصوص دغدغه نویسندگان جوان زن رو بشنوم. تغییر و تحولی که در اندیشه نویسندگان نسل نو اتفاق افتاده و بعد مشابهت هایی که در آثار این نویسندگان با وجود اقلیم های مختلفی که ازش اومدن وجود داره توجه هم رو جلب کرد و اونجا بود که شاید بعد از 20 سال نوشتن متوجه شدم که درسته که همیشه فکر میکردم داستان کوتاه مهمه، اما هیچ وقت نمیدونستم تا به این اندازه میتونه آینه تمام نمای اندیشه نویسندگان روز ایران باشه.
1: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
8: طلایی. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می

شامل بخش شوند؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

کل محمد، همه این حرف و حدیثا و شایعاتی که پخش شده دروغه. این همه وقت من ساکت بودم، دیدم که به جایی نرسیدم. حالا بذار همه ماجرا رو از سیر تا پیازش رو واسه تعریف کنم. میدونم بعد زودتر برگردی پیش زن و بچه ها. فقط یکم به من وقت بده تا حرفای منم بشنوی. قبلش بذار یه چایی واسه هر دومون بریزم، تو این هوا خیلی میچسبه. آره، وقتی که گفت دارم میرم، فکر کردم مثلا مگه شهر هرتی که سرشو مثل گاو بندازه پایین و راست شکمشو بگیره و بره به این سوی چراغ که من کاریش نکردم. از گل نازکتر نگفتم. نهایتش چی بود؟ اینم یه پولی که بابتش دادم هدر میرفت. فدای سرش. فدای سر زن و بچه های کودنم که وقتی هنوز گوساله بود اومدن رو مخم که بابا این یکی خیلی گوگولیه، بذار با سوادش کنی. آخه کی میاد یه گاو با سواد کنه؟ من خودم فقط اسممو میتونم بنویسم. خودت که شاهدی کلمم من. اصلا تو این خراب شده کی بیشتر از این سواد داره؟ جز پسر کوچیکه مش جعفر که اون هم دلش خونه از پسرش. فقط سرش تو کتابه. نه کمکی نه کاری. وقتی هم یه کاغذی نامه‌ای میاد برامون خود دیدی که چه ادا اطفاری در میاره تا دو تا کلمه واسمون بخونه. آره داشتم چی میگفتم؟ هر چی بهشون گفتم تو گوششون نرفت. گوساله رو 6 ماهه با سوادش کردن. یه روز دیدم وایساده وسط یونجزار داره شعر میگه. گفتم چی داری میگی؟ مهم میگه واسه گاوا، واسه گلای یونجزار دارم شعر میگم. یه روز دیگه دیدم رفته بالای تپه نازگل نشسته داره کتاب میخونه. گفتم چی داری میخونی؟ گفت ابله داستایوفسکی. علوفم نمیخورد، جاش کتاب میخوند. کل محمد، به جون خودت شده بود یه پارچه استخون. نه کار میکرد نه چیزی میخورد. بقیه گاوا رو انداختم به جونش که یه جورایی به راه بیارنش. نشد که هیچی داشت اونا رو از راه بدر میکرد. زود فهمیدم ازش دورشون کردم. کار نمیکرد، هیچی. پس خرجشم رو دستم گذاشته بود. هی سفارش کتاب و کاغذ و مداد و خودکار میداد. می گفت دارم جامعه شناسی گاوها رو می نویسم. تو دلم گفتم چه غلط ها. بعد یه روز گفت باید برم دانشگاه. می دونی که یه بزگر می تونه کل گله رو به فنا بده. 100 دفعه خواستم خلاصش کنم، بچه هم نمی زاشتم. دوستش داشتن. گاوه براشون سخنرانی می کرد، اونا خوششون اومده بود. بهش گفتم بیاد به جای پسر مسجد جعفر دست کم نامه و کاغذهای مردم رو بخونه، یه پولی در بیاره لااقل. نگاه میکرد و میگفت من نامه های مردم رو میخونم، ولی یه روشنفکر پول نمیگیره. آی کلمم مرد، هنوزم دلم خونه، ولی مجبور بودم. وقتی دیدم راست راستی سرشو انداخته تو جاده و داره میره، یهو پریدم روش رو با چاقو خلاصش کردم. تو بگو بعد چی کار میکردم؟ این داستان کوتاه گاوی که به جاده زد بود از همین مجموعه دلداده های سالون های تاریک که در اون با مهارت زیادی به اون چیزی که نگرانی همه صاحبان گله و گله داران از آگاهی توده ها و زیر مجموعه های اونها هست حکایت میکنه. داستان کوتاه فارسی اساساً با انقلاب مشروطه حدود سال 1285 خورشیدی و با نیاز به زبان ساده تری برای ارتباط با توده مردم آغاز میشه. این جریان از حکایت های سنتی گذار میکنه و معمولا با رویکردی انتقادی و واقع‌گرایانه تحولات عمیق جامعه ایرانی رو در یک قالب مدرن تری روایت میکنه. سیر تحول داستان کوتاه در ادبیات فارسی به 4 دوره کلیدی تقسیم میشه که اولی پیدایش و آغاز داستان نویسی در دوره مشروط است که پیوند میخوره با رشد روزنامه و مجلاتی که در اون زمان وجود داشته و شیوه ارتباطی جدیدی که با مخاطب پیدا میشه. طبیعتاً نام محمدعلی جمالزاده و اون انتشار مجموعه یکی بود یکی نبود نقطه عطف داستان نویسی نوین ایرانی محسوب میشه. اون میاد با نوشتن داستان‌هایی مثل فارسی شکر است، یه زبان محاوره‌ای، طنز
و اصطلاحات عامیانه رو وارد ادبیاتی میکنه که تا پیش از این مرزها و حدود بسیار سختگیرانه تری برای ارتباط با مخاطبش داشته. البته اهمیت جمالزاده و داستانهای کوتاهش در این زمان بیشتر برمیگرده به نقش پیشکسوتی او در جریان داستان نویسی کوتاه. ولی بلافاصله بعد از ظهور این جریان ما نادره دوران ادبیات فارسی یا صادق هدایت رو داریم که با مجموعه زنده به گور و بعد شاهکارش بوفکور فضای مدرن، روانشناختی و درون مایه های عمیقی از پوچگرایی و تنهایی انسان رو میاره به داستان فارسی وارد میکنه. پیشتر واقع گرایی و ادبیات متعهد تو دهه های 20 و 30 رشد پیدا میکنه و اینجا دیگه نویسنده ها میان به نقد صریحی از فقر و خرافه و استبداد در داستان های خودشون میپردازن. بزرگ علوی رو داریم که داستانی مثل چمدان رو میاد مضامین سیاسی و روانشناختی رو توش وارد میکنه. صادق چوبک رو داریم که داستانهای واقع‌گرایانه و بعضن تلخ خودش زندگی قشر فرودست رو به تصویر میکشه. بعدتر جلال آل احمد رو داریم که زبانش تند و انتقادی و قصه‌گو هست و در این زبان مضامین اجتماعی و سیاسی بافته شده. در دوره سوم دوره نوگرایی و تنوع فرم را داریم که میرسه به دهه های 40 و 50. این دوره رو دوره طلایی داستان نویسی ایران میدونن که فرم و تکنیک توش به لحاظ روایی بسیار پیچیده تر از قبله. هوشنگ گلشیری رو داریم که با انتشار شازده احتجاب جریان سیال ذهن و تکنیک های مدرن رو تو داستان فارسی تثبیت کرده و بعد در داستان های کوتاهش همین رو به همین شکل پیاده کرده. سیمین دانشور رو داریم، غلام حسین ساعدی رو داریم با اون فضاسازی های وهم‌آلود و سورئال که به نقد خفقان و مسائل روانشناختی پرداخته. اینا همه نویسنده هایی هستند که داستان بلند می نویسن و در داستان کوتاه هم با اعجاز بیشتر همون ساختارها و اندیشه رو با همون مضامین پیاده میکنه. بعد هم میرسیم به ادبیات معاصر که میشه بعد از انقلاب تا به امروز و داستان کوتاه تو این چند دهه به سمت چند صدایی، تنوع بیشتر در موضوع و فرمهای مینیمالتر و کوتاهتر حرکت کرده و نویسنده های مثل محمود دولت آبادی و بسیاری از داستان نویسان جوانتر مزامین متنوع تری از زندگی شهری، جنگ، دغدغه های مدرن رو اومدن با شیوه های نوآورانه تری روایت کردن و از چارچوب داستان کوتاه برای این تنوع موضوعی و فرمی استفاده کردن. من فکر میکنم که همه ما داستان کباب غاز محمد علی جمالزاده رو از کتاب‌های درسیمون به خاطر داریم. نمونه کاملی از این که چطور یک داستان کوتاه میتونه چنین آغاز و سرانجامی داشته باشه در چندین صفحه و شخصیت‌ها به قدری خوب پرورده بشن که ما هر بار بهش نگاه میکنیم فکر کنیم مدت هاست که پیش و پس این داستان رو میدونستیم و فقط در اون ساعت و در اون زمان مهمانی در کنار اونها حضور پررنگ تری داریم. هیچ کدوم از این آدم ها ناشناس نیستن. یعنی اون فامیلی که جوان دیلاغ و درازیه بود که شلوارش به تنش کوتاه اومده، ما هممون این آدم رو دیدیم و میشناسیم، مثل این که قبلش هم میشناختیمش. و این برمیگرده به توانمندی نویسنده در خلق شخصیت در این زمان کوتاه. همونطور که گفتم با این دست و بال بسته در حجم واژه وقتی که نویسنده میتونه شخصیت پردازی کنه این مهارتونه. چه بسیار داستانهای بلندی که در صفحات طولانی تر در فضای بیشتر نویسنده هنوز نتونسته شخصیت پردازی رو شکل بده و کامل کنه. یعنی وقتی که داستان به پایان میرسه ما هنوز هم که هنوزه نمیدونیم که این شخصیت انگیزه ها و اندیشهش و گذشتهش و میزان هوشش و فکرش و همه اینها چیه، اما انگار که ما میتونیم در داستان کباب غاز سرنوشت تک تک این آدم ها رو هم برای پایان زندگیشون
جدای از اتفاقات سر اون سفره حدس بزنیم، چون شخصیت ها رو تا حدود زیادی شناختیم. بنابراین این برمیگرده به اهمیت توان نویسنده در خلق. چنانچه که در بوفه کور هم، اگرچه که داستان کوتاه نیست و شاید از حوزه این گفتار خارج باشه، از اونجایی که قله ادبی آثار هدایته، میتونه به عنوان نمونه‌ای از گردش محتوایی داستان نو درای زمانی خودش و سالهای بعد باشه و اهمیتش به جهت جنبه‌های گوناگون اجتماعی فلسفی که داره، تاریخی، روانی، فرمالیستی، و تأثیرش بر داستان‌های کوتاه بعد از خودش رو نشون بده. ما نویسندگان دیگری داریم که داستان کوتاه نویسی رو از این مقطع به بعد ادامه میدن و به وضوح در نگارش داستان‌های کوتاهشون میتونیم تأثیری که بوفه کور بر جریان داستان نویسی کوتاه گذاشته رو ببینیم. چرا که پروردن فرم و محتوای متناسب با یک داستان کوتاه‌تر با زاویه‌های مینیمال‌تر، فرمی‌تر در این زمان شروع میشه و نویسنده ایرانی اساساً با امکان بازی با فرم و جا دادن محتواش در ساختارهای تازه آشنا میشه. از این جهت میتونیم بگیم که جمالزاده در تغییر زبان و ورود اون زبان محاوره و عامیانه که باعث ایجاد ارتباط بیشتر ادبیات با عموم مردم میشه نقش بسیار مهمی داره، چون در نوشته های اون به وضوح ادبیات عامه، گفتمان عامه، ضرب المثل ها، اصطلاحات و علل خصوص دغدغه های عامه وجود داره. و بعد در زمانی که هدایت با نوشتن بوفه کور شکستن فرم ها و ایجاد یک ساختار ساز پیاده میکنه، عملا در حکم یک چرخش آموزشی برای نویسندگان هم نسل خودشه. بعد اعتراف کرد که تمام نویسندگان بعد از اون و ای بسا نویسندگان امروز به نوعی درسشون رو از کلاس بوفه کور گرفتند و تأثیراتش رو میشه در نوشته های اونها دید. بعدتر نویسنده های مثل جلال آل احمد که نثر های تازه تری دارن و تمرکزشون ساده تر و تازه تری در واقع دارن و تمرکزشون بیشتر بر مردم هست، مردم معمولی و دغدغه های اونها، همه اینا میراثدار همون نسل اول هستن، ولی در این حال کسانی هستن که این میراث رو پروروندن. در نوشته های گلشیری چنان که پیداست، ترکیبی از همه این مهارت داستان نویسی، تجربه داستان نویسی دوره اول و دوم تبلور پیدا میکنه و باز خودش میشه تأثیری که در دوره چهارم بر نویسندگان میتونیم ببینیم. من خاطرم هست زمانی که ما مشق نویسندگی میکردیم، آثار گلشیری جزء اون دسته از آثاری بود که هر کدومش در حکم یک کلاس درس بود. همه آنچه که میگم برای اینه که داستان کوتاه هرچند که به شدت تحت تأثیر وقایع و جریانات روز هست، اما هنوز و همچنان خواندن داستان‌های کوتاه فارسی از دوره اول، یعنی از زمان جمالزاده تا به امروز، زنده و قابل لمسه. وقتی ما برمیگردیم داستان‌های گلشیری رو میخونیم، داستان‌های هدایت رو میخونیم، جمالزاده رو میخونیم و بسیاری دیگر رو میخونیم در این نسل، داستان‌ها هنوز کاملاً منطبق بر شرایط امروزن، بسیار زنده هستن، شخصیت‌ها دور از ما نیستن، آشنان، و این یکی دیگه از اون معجزه‌ها و جادوگری‌های نویسنده در خلق داستان کوتاهه.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
8: law.com. تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دلداده های سالن های تاریک رو نشر گویا به چاپ رسونده و جزء اون دسته از آثاری از داوود قنبری هست که تمرکز او در داستان کوتاه در این چه داستان در این مجموعه داستان بیشتر بر شخصیت پردازی استواره، در شخصیت پردازی هایی که اساس داستان حول محور تصمیم ها و انتخاب راه ها و مسیر ها توسط این شخصیت ها اتفاق میفته. اینو از این جهت میگم که در داستان کوتاه نویسی غلبه موضوع، غلبه فضاسازی، فرم، خود داستان یا شخصیت میتونه مسیر داستان کوتاه رو به طور کل تغییر بده. در این داستان هم زبان بسیار ساده و روانه که از دلایلی هست که خوندن داستان رو بسیار سبک میکنه و اجازه میده که ما به جای اون که درگیر سنگینی کلمات و متن بشیم با خود قصه و خود شخصیت در واقع همراه بتونیم بشیم. داوود قنبری انتخاب میکنه که در زمانی که نوشتن میتونه وزن و جایگاه یک نویسنده رو تعیین بکنه و بسیار متن مورد قضاوت قرار بگیره، از نقد و منتقد عبور بکنه و به مخاطب برسه. این یه مسیر و گذرگاه بسیار تنگ و تاریک برای هر نویسنده یا در حقیقت برای هر هنرمند و خالق اثری هست. یک گردنه بسیار سخته که در ادبیات با توجه به سخت گیری هایی که وجود داره، نگاه نقادانه قوی تری که وجود داره، اصلا نگاه بیرحمی که در نقد وجود داره، این گردنه تا تیر و تاریک تر هم میشه. ما در شکل های دیگری از هنر و نمودهای دیگر انگار که به خاطر نوع فضایی که اونها دارن، حالا سینماست، عکس، هنرهای تجسمی، نقاشی، در تمام اینها انگار امکان داشتن زاویه دیدهای متفاوت خیلی بیشتره تا جایی که ما با کلمه سر و کار داریم. وقتی که ما با کلمه و ادبیات سر و کار داریم، انگار که یک سختگیری و سفتی و سختی بیشتری درباره ابزار و متریالی که ما داریم ازش استفاده میکنیم وجود داره. در این حال منتقدین و طرفداران ادبیات، کتاب خونا و قصه خونا، همشون تقریبا آدم های سختی هن و به این راحتی نمیشه ازشون تایید گرفت. اون طرف مخاطبه که اگر مخاطبی اساسا کتاب خون و قصه خونه هم مخاطب آسونگیری نیست، چون ادبیات راه آسونی نیست. ادبیات شاید نجات بخش ترین راه باشه برای کنار اومدن با این زندگی، اما در این حال همچین همراه آسونی نیست. حالا اگه یه نویسنده تصمیم میگیره در این راه سنگلاخ بی خیال و فارغ از نگاه منتقدین و سختگیری های ادبیات بچسبه به قصه و به روح قصه، به نظر من نویسنده شجاعیه، به خصوص در ساختار داستان کوتاه. خیلی آسونه و خیلی بی شمار میخونیم داستان کوتاه هایی که از تاب دادن کلمات چند صفحه ای نوشته شده، یعنی نه فرمه، نه محتوای، نه داستانه، بلکه تاب دادن کلمات. شاید گفتنش کمی زننده باشه، اما یه سالاد کلمات چند صفحه ایه و بسیاری از کسانی که شروع به نوشتن میکنن فکر میکنن که با درست کردن یک سالاد کلمات موفق شدن که به جهان داستان کوتاه نویسی و نویسنده شدن بپیوندن. این یکی از اون توهماتی هست که جهان جدید به مردمش میده، بهشون میگه که شما هر کاری میتونین بکنین، هر کاری رو با تمرین و ممارست لزومن میتونین انجامش بدین. میگه که هیچ چیز مانع شما نیست و هر چیزی در جای خودش با ارزشه. همه این ایده و افکار محترم و قابل تماشا و قابل شنیدن هستن،
اما لزوما قابل اتکا نیستن. اینو از این جهت میگم که بسیاری از آثاری که نوشته میشه و بسیاری از کسانی که علاقه دارن به نویسنده شدن فکر میکنن که داستان کوتاه نوشتن یا مجموعه از داستان کوتاه نوشتن راه آسان‌تر و ساده‌تری برای رسیدن به عنوان نویسندگیه. اما اون چی که من اینجا میخوام بگم در حقیقت در دفاع از اهمیت و جایگاه داستان کوتاهه. اصلا این در آسونی برای نویسنده شدن نیست. چنانچه که گفتم بسیاری از رمان نویسا حتی از پس نوشتن یه داستان کوتاه خوب بر نمیان. اما این خیال خام باعث شده که تعداد زیادی از مجموعه داستان‌های چاپ بشه بیرون، داستان کوتاه‌های بیرون می‌بینیم در حال حاضر که نویسنده برای نویسنده شدن در حال مشق نوشتن بوده و این مجموعه داستان‌ها را آماده کرده. ممکنه خوندن اونها بر پیشخوان‌های کتاب که به سختگیری سابق کتاب‌ها از فیلترهای انتخاب اونها رد نمیشه، ممکن خوندن اونها باعث شه که مخاطب احساس کنه که دیگه اون لذت سابقو از ادبیات نمیبره، که داستان کوتاه نمیتونه نگهش داره و اون اتفاقی که باید براش با داستان نمیفته. از اینجاست که معرفی مجموعه داستانهای کوتاه خوب اهمیت خودش رو نشون میده به چند جهت. چه از این جهت که مخاطب با خوندن داستان خوب به ذائقه مخاطب احترام گذاشته میشه، مخاطب دوباره ارتباطش رو با داستان پیدا میکنه، چه از اونجایی که نویسندگان جوانتر و خامدستر با خوندن داستان کوتاه خوب میتونن یک ورکشاپ رایگان برن، میتونن این فرصت رو داشته باشن تا بیشمار داستان کوتاه خوب بخونن تا بتونن یک داستان کوتاه خوب بنویسن. هر داستان کوتاه خوبی به عنوان یک مکتب کامل برای خودش میتونه مکتب نویسندگی خوب برای خودش حساب بشه و به همین جهت در سپیدار تلاش من این هست که مجموعه های خوبی از داستان های کوتاه معرفی بشه و مخاطبین همینطور نویسندگان جوانتری که تمایل دارن به نوشتن و میل دارن به اینکه با نوشتن داستان کوتاه شروع بکنن از خوندن این داستان ها بهره مند بشن. نباید اینو از نظر دور داشت که تمام کسانی که امروز چندین کتاب تاثیرگذار، چندین کتاب خوب و قابل توجه برای مخاطبین نوشتن و مثل داوود قنبری مهارتی در نوشتن داستان کوتاه دارن، سابقه های طولانی در نوشتن برای مجلات مثل خود داوود که برای مجله گل‌آقا کار کرده، که کسانی که اهل رسانه هستن میدونن که کار کردن با گل‌آقا و در کنار اون تیمی که وجود داشته اصلا کار آسونی نیست. تجربه هایی از دست و پنجه نرم کردن با مجلاتی که واقعا شاید به جرئت بتونم بگم در دو دهه گذشته اصلا ورود و کار کردن باشون به آسونی که امروز به خاطر مدیوم های مختلفی که وجود داره، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، وبسایت های مختلف هستن، اصلا به این آسونی نبود، اون راه سخت رو رفتن. مشق نویسندگی رو سالها انجام دادن تا از خروجی شک داستان کوتاه خوب در اومده. این تجربه رو من از همین فستیوال داستان کوتاه و داوری اون پیدا کردم که گاهی اوقات به نظر میرسه که نویسنده داستان کوتاه شدن کار آسونیه و همونطور که گفتم دره آسون تری برای باز کردنه، ولی یکی از کسانی که من فکر میکنم مطالعه آثارش میتونه یادآوری بکنه که نوشتن داستان کوتاه نیازمند مهارت های بسیار دیگری هست، مثل همین داستان مجموعه داستان داوود قنبری یکی از بهترین نمونه های داستان کوتاه نویسی مدرن با تاکید بر کوتاهی و روانی زبانه، کوتاهی موضوع و ساختار و روانی زبان. من فکر میکنم که مهمترین نقطه قوت داستان کوتاه در آثار او ایجاد پیوند مستقیم با مخاطب
از طریق نوشتن آنچه اهمیت دارد و آنچه از دل جامعه برمی آید است. شاید در یک تک خطیش بتونم اینو بگم. هر کجا که نویسنده این پیوند با وقایع جامعه رو از دست میده، این پیوند با مردم واقعی رو از دست میده، داستانش عاری از حیات میشه. یعنی اگر فکر کنیم که داستان یک پیکره‌ای داره، خونی که در این داستان جریان داره واژه هاشه، اما قلب داستان پیوند با مخاطبه. یک رابطه ای مثل بندبازیه. این که ما برای مخاطب نمی نویسیم، اما با جهان مخاطب و زندگی واقعی مردم همسویم. چون اگه برای مخاطب بنویسیم، به نوعی اسیر سلیقه او شدیم. مقصود من از همدل بودن ما مخاطب اینه که ما در همون جامعه زندگی بکنیم، در همون جامعه تپش داستان ما شکل بگیره. یکی از بزرگترین بحران‌ها و خطراتی که نویسندگان خارج از ایران باهاش مواجه میشن، قطع اون تپش بین نویسنده و جامعه است. یعنی نویسنده هنوز داره داستانی رو مینویسه که جامعه ازش خیلی ساله که عبور کرده و انگار نبض این دوتا با هم فرق میکنه. حفظ این هماهنگی با نبض جاری جامعه خیلی اهمیت داره. وقتی به آثار نویسندگان خوب داستان کوتاه در دوره‌های قبلی برمیگردیم، علت ماندگاری اونها و رمز ماندگاریش رو در همین همسویی و همراهی و شناخت درست از جامعه می‌بینیم. تقریبا هیچ داستان ماندگاری در تاریخ کوتاه، نه چندان بلند داستان کوتاه فارسی نیست که همسو با جریانات جاری نبوده باشه. امروز شاید یکی از نقص هایی که بشه به داستان های کوتاه نویسندگان جدید تر گرفت، همین بحث انتزاعی بودن موضوعاته. البته که تنوع در موضوعات و دامنه گسترده از ویژگی های داستان نویسی کوتاه مدرنه، اما نباید فراموش کرد که راز ماندگاری یک داستان بافته شدنش به جان مخاطبه و این شاید برای هنرمند کمی، به خصوص وقتی که جوانتره، به خصوص وقتی که تازه داره مشق نویسندگی میکنه، کمی به نظرش سنگین بیاد. اما واقعیت اینجاست که تمام آثار ماندگار از همین رهگذر عبور کردن و از همین رهگذر ماندگار شدن. بنابراین جدای از این که نویسندگان جوانتر رو دعوت میکنن به خوندن داستان کوتاه خوب، همزمان دعوتشون میکنم به این که ببینن این داستانهای کوتاه از دل چه جامعه‌ای بر اومده و اگر میخوان داستانی بنویسن که جاشو بتونه پیدا بکنه و جای اونها رو به عنوان نویسنده در ذهن مخاطب پیدا بکنه، باید نگاه کنن که آدمهای داستان کوتاهمون ها، آدمهایی که همینطوری هم فرصت کمی برای پرداختشون در چارچوب جهان داستان کوتاه وجود داره، آیا از دل همین مردم و رنجهاشون و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاشون، همین مردم ویژه و به خصوص با همین تاریخ غریبی که امروز دارن تجربه میکنن برمیاد، یا صرفاً خواست‌ها و اندیشه‌های انتزاعی و ذهنی که از جامعه جدا شده؟ حتی روشنفکران زمان خودشون مثل جلال آل احمد، فارغ از خدمت و خیانت روشنفکران در اون نسل، از پیوند و همسویی با طبقات عمومی مردم، طبقات فرودست‌تر، دغدغه‌های عموم مردم بود که تونستن در دل مخاطبین خودشون جا پیدا بکنه و اون فاصله بین مخاطب و داستان رو برداره. من سپیده محمدیان هستم و برنامه سپیدار رو در این هفته به پایان میرسونم، به امید اینکه دریچه و راهی باشه برای ارتباط بهتر و مؤثرتر ادبیات ارزشمند فارسی با مخاطبینش.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یزدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به معرفی یک ساز قدیمی ولی با صدای بسیار زیبا می پردازیم به نام هارپسیکورد یا کلاویکورد و یا کلاوسن. و بعد از این قسمت کوتاه درباره یک ایرانی بسیار با استعداد و با اطلاعات بسیار زیادی در مورد این ساز و قابلیت نواختن آن، یعنی ماهان اصفهانی، صحبت خواهیم کرد که در لابلای آن آثار زیبایی را که او با کمال مهارت و قابلیت نواخته است را نیز پخش خواهیم کرد، طوری که او را در ردیف یکی از نوازندگان بزرگ این ساز در جهان موسیقی کلاسیک غربی می شناسند و به او احترام می گذارند. همینجا بگوییم قطعه‌ای را که در آغاز برنامه شنیدید اثری بود از یوهان سباستیان باخ، آهنگ ساز بزرگ آلمانی با عنوان گولدبرگ واریاسیون یا واریاسیون گولدبرگ که به وسیله ماهان اصفهانی اجرا شده.

اکنون اطلاعات مختصری در مورد ساز هارپسیکورد می‌دهیم که تا کمی از قدمت و تاریخ آن بدانید. اولین اشارات بدین ساز مربوط به قرن 14 میلادی حدود سال 1397 است، ولی قدیمی ترین هارپسیکورد به جا مانده مربوط به قرن 16 میلادی است که در ایتالیا ساخته شده بود. نخستین مجموعه رپرتوار سازهای شستیدار در طول قرن 16 مشتمل بر پولیفونی های مذهبی و غیر مذهبی، آوازی و سازی بود. در طول دو قرن، یعنی قرن 17 و 18 میلادی، هارپسیکورد یک ساز مهم بود که نقش ساز تکنواز یا صدای باس همراه کننده را نیز برای خیلی از قطعات مانند سونات ها و آثار ارکسترال و حتی برای اپرا ایفا می کرد. در طی همین دوران با پیچیده تر شدن مکانیزم های هارپسیکورد، افزایش محدودیت صوتی این ساز، مجموعه سیم های متعدد، ردیف اضافه تری از صفحه کلید، انواع وسیعی از رپورتوارهای سولو توسط افرادی مانند هنری پرسل، فرانسوا کوپرن، ژان فلیپ رامو و دو آهنگساز بزرگ یعنی جورج فردریک هندل و یوهان سباستیان باخ ساخته شدند. در ساز هارپسیکورد سیمها توسط مجموعه از مضرابها، خارهای کوچک از جنس پلاستیک، چرم و یا پر زخمه زده می شوند. این مضرابها به واسطه یک یا دو ردیف شستی در مهار نوازنده قرار می گیرند و هر کلاویه باعث می شود که پره یا مضراب از جای خودش بلند شود و بر سیم زخمه بزند، به مانند ساز پیانو. هارپسیکورد در طول زمان مانند هر ساز دیگری متحول شد تا آنجایی که منجر به ابداع ساز پیانو و یا مادر تمام سازها قرار گرفت.

0: جشنواره ادینبرگ که از مهمترین رویدادهای هنری سالهای جدید محسوب میشه، در 77مین دوره خودش در بخش اصلی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. کریس هال که از مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک در ادینبرگ هست، میزبان اجرای تک نفره ای بود از ماهان اصفهانی. گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا رو ببینید با این هنرمند.
1: جشنواره ادینبرگ در بخش اصلی خود امسال پس از سالهای طولانی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. ماهان اصفهانی که ساز کلافسن می نوازد یک کنسرت تک نفره اجرا کرد که در آن با ساز بزرگ سمتریش که خودش به همراه دوستش طراحی کرده و آن را کوینز مری نام نهاده، آثاری از خانواده باخ و همینطور هندل اجرا کرد.

0: خب من پدرم همیشه علاقه داشتن به موسیقی، پیش از انقلاب خودشون موسیقی میزدن و یعنی از لحاظ حرفه‌ای با موسیقی رابطه داشتن و خب من از بچگی پیانو میزدم و همیشه موسیقی دور بر من بود و پدرم به خصوص به موسیقی کلاسیک اروپایی علاقه داشتن و خب دیگه بالاخره تو آمریکا آدم شروع میکنه دیگه، درس پیانو برداشتم و تو دانشگاه رفتم موسیقی شناسی خوندم و همیشه در ذهنم داشتم راهی که به طرف آکادمیا، به طرف مثلا استاد دانشگاه در موسیقی شناسی و تئوری موسیقی برم، ولی خب دیگه یه جوری شد که من موزیسین شدم و اما دیگه حرفه من موسیقی.
1: کلاکسن این روزها ساز چندان رایجی نیست، اما اصفهانی سالهای متمادی به آن علاقه نشان داده است.
0: یه بار که ما تهران بودیم، من شوهر عمم به من یکی دو تا کاست داد از موسیقی باخ ساز کلاکسن و من تا به حال این طور ساز نشنیده بودم. موقعی که ما برگشتیم آمریکا، من این دو تا کاست مدام می‌زدم تو اتاقم. بعد پدرم به من گفت که برای این یه سازی به نام کلاکسن و سازیه که یعنی شناخته نیست، یعنی سازی که کلن از بین رفته، یعنی ساز گذشته است. و خب من همیشه در ذهنم داشتم که بفهمم این ساز چیه، صدای این ساز چیه، چجوری در میاد، موسیقیش چیه. و این حالت ناراحتی با این سوال این ساز دیگه انرژی پشت من مونده. قطعه اولی که من زدم یه فانتزی است از خب پروگرام میگفت باخ، ولی از یکی از پسرای باخه. باخ میدونی از یه خانواده آهنگساز میومد. 38 تا 39 تا آهنگساز هستن به نام باخ. یوهان سباستیان باخ که اون معروفیه که ما میشناسیم، ولی پسرای باخ 4 تاشون آهنگساز شدن و آهنگسازای خیلی شایسته و شناخته به نام ویلهلم فریدمان باخ. ویلهلم فریدمان باخ آهنگساز این فانتزی می مینور بود و یه پارتیتا زدم از یوهان سباستیان باخ که خب یعنی باخ بزرگ، از باخ های

0: مجده مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر

در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.

بنده امریکایی ایرانی تبار است که به ویژه با نواختن سازهای هارپسیکورد و اورگ شناخته شده است. او در تهران به دنیا آمده و در کودکی به اتفاق خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است و در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد و سپس به کشور انگلستان مهاجرت کرده است. اصفهانی یکی از مهمترین نوازندگان هارپسیکورد در سطح بین المللی است. با ظرفیت‌ها و توانایی این ساز قدیمی، موسیقی کلاسیک و مدرن را به طور گسترده‌تری به جهانیان شناسانده است. هارپسیکورد ساز کلاویه قرن 19 در قرن 20 مغلوب پیانو شد. اما اوایل قرن 20 آهنگسازان بازگشتند و آن را برای اجرای موسیقی مدرن استفاده کرد. اصفهانی با اشاره به این موضوع گفته است: موسیقی مدرن را می توان با آن نواخت. رپورتوارهای زیادی در موسیقی مدرن برای هارپسیکورد نوشته شده است. او از قطعات پیچیده مانند واریاسیون‌های گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد یکی از چالش‌های همیشگی او استفاده می‌کند. اصفهانی معتقد است که هر بار که این قطعه را می‌شنوی یا می‌نویسی همه جزئیات آن را درک نمی‌کنی و باید بارها و بارها آن را گوش کنی و با آن بیشتر آشنا شوی. اصفهانی در جشنواره‌های باروک مانند جشنواره موسیقی باروک مالت و کنسرت‌های بین‌المللی قطعات باروک و مدرن را با هارپسیکورد اجرا می‌کند. او همچنین در کنسرت‌هایی با گروه‌های موسیقی باروک مانند لاری تیریرا شرکت کرده است. در سال 2016 در کنسرتی در شهر کلن آلمان، اصفهانی به اجرای یک قطعه مدرن با هارپسیکورد پرداخت که با اعتراض تماشاگران قطع شد. او این رویداد را به اعتراض مشترکان قدیمی و کهنه پرستی نسبت داد و برنامه را دوباره سال بعد برگزار کرد. ماهان اصفهانی با تخصص و دقت بالا در نواختن هارپسیکورد نه تنها موسیقی باروک را حفظ کرده، بلکه امکان اجرای موسیقی مدرن با این ساز را نیز فتح کرده است. او با این کار موسیقی کلاسیک را به طور جدید و جذابتری برای جامعه معرفی کرده است. کنسرت ماهان اصفهانی با اجرای قطعه واریاسیون گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد که یکی از پیچیده ترین قطعه هاست برگزار شد. برای او که یکی از چیره دست ترین نوازنده های هارپسیکورد در دنیاست، پیچیدگی این قطعه یک چالش همیشگی است. او گفت هر بار که اثری از باخ را میشنوی یا اجرا میکنی یا در کنسرت به آن گوش میدهی، مطمئن نیستی همه چیز را فهمیدی. درک همه چیز غیر ممکن است. برای همین است که هنوز آن را

که ماهان اصفهانی تا چه اندازه به کارش و اعتقادش به اجرای قطعات با ساز هارپسیکورد ایمان دارد، به یکی از کنسرت های او در آلمان اشاره می کند. در کنسرت ماهان اصفهانی در شهر کلن آلمان در شامگاه یک شنبه 28 فوریه 2016 جنجالی برپا شد که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده یافت. هنگامی که او برای اجرای اثری مدرن با ساز قدیمی هارپسیکورد که در اصل به موسیقی باروک تعلق دارد قطعه‌ای مدرن نواخت، دقایقی بعد با اعتراض تماشاچیان همراه با کف و سود روبرو شد. اصفهانی که مشغول نواختن قطعه‌ای از استیو رایچ با نام فاز پیانو بود، ناگزیر نوازندگی را قطع کند و با اجرای یک قطعه کوچک باروک به کنسرت پایان دهد. شمار تماشاگران معترض زیاد نبود، اما هیاهوی همان چند نفر باعث قطع کنسرت شد. اصفهانی در گزارش اینترنتی توضیح داد که در ابتدا متوجه نشده که تماشاگران به موسیقی اعتراض دارند و گمان کرده آنها مشغول تشویق موسیقی و نوازندگی او هستند. پس از آنکه متوجه شد حاضران در واقع به قطعه موسیقی اعتراض دارند، نوازندگی را قطع کرد و از آنها به انگلیسی پرسید: شما از چه چیزی ترس دارید؟ یکی از حاضران با لحن پرخاش گفت: لطفاً آلمانی حرف بزنید. این بگو مگو در سالن فیلهارمونی بحث گسترده‌ای را در احتمال انگیزه نژادپرستی یا بیگان ستیزی برانگیخت. بیشتر رسانه‌های جمعی در آلمان منکر چنین انگیزه‌ای شدند و ماجرا را تنها به هیاهوی چند نفر ناشکیبا و بی‌ادب نسبت می‌دهند که تحمل شنیدن یک قطعه مدرن 16 دقیقه‌ای را نداشتند. ماهان اصفهانی در گزارش خود از ماجرا تأکید می‌کند که به نظر او اعتراض از سوی مشتریان قدیمی و کهنه‌پرستی بوده که مشترکان عادی فیلهارمونی هستند. این افراد بیشتر از روی عادت به کنسرت می روند تا بارها و بارها همان موسیقی مألوف را بشنوند و طبعا به موسیقی آوانگارد علاقه ای ندارند. مدیر شرکت کنچرتو در شهر آلمان که ماهان اصفهانی را برای اجرای رسیتال دعوت کرده بود، ضمن پوزش از او از اقلیت کوچکی که به علت مخالفت با کارهای استیو رایچ رفتاری غیر متمدنانه نشان دادند، انتقاد کرد. در جبران این رویداد ناگوار، فیلهارمونی کل نیز از ماهان اصفهانی دعوت کرد که در ماه مارس سال آینده همین برنامه را بار دیگر به اجرا بگذارد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: ریورس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010
5: surudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان باله آف لایت، سلیپینگ بیوتی، از روز دوم ماه می تا ششم ماه جون در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سهرامیز، اثر موزارت، از سیوم ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلین در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک، برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در روز دوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Spring Woodwind Chamber Concert. در روز سوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Music of Ghana، از سری برنامه های The World Music از کشور غنا. در روز سوم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر UCLA Symphony Spring 2026 Concert. در روز چهارم ماه جون برنامه ایست با عنوان Camerades, The Music of Friends در ساعت 7 بعد از ظهر، یک ارکستر مجلسی سازهای زهی است. در روز پنجم ماه جون ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان UCLA Flux Spring Concert یا همان چیمبر ارکسترا، که یک ارکستر مجلسی است که آثار کانتمپرری را می نوازند. در روز پنجم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر Wind Ensemble and Wind Symphonic Band آثار کلاسیکال کانتمپرری میوزیک را اجرا می کند. در روز شنبه ششم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان UCLA فیلهارمونیک که آثار موسیقیایی کلاسیک غربی را می نوازند. در روز هشتم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان Spring Percussion Ensemble که موسیقی سازهای کوبه است. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC، سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روزهای چهارم و پنجم ماه جون برنامه است با عنوان SMC Concert Chorale and SMC Chamber Choir Instrument of Praise در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا. در روزهای چهارم و ششم ماه جون برنامه است با عنوان SMC Piano Ensemble در ساختمان The Broad Stage. در روز یازدهم ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز هشتم ماه می تا چهاردهم ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال
از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا. نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زی در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فولک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد ستیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بول دی بست آف برادوی که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند دی لیتل مرمید The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می‌کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشی. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدتها به روی صحنه ظاهر می شود و همه چیز را چالش آور می بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت: UCI Symphony Orchestra Spring Concert در روز 5 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. در روزهای 6 و 7 ماه جون برنامه است با عنوان Southland Ballet Academy که رقص های باله را به اجرا در می آورد. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و Contemporary. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arcanic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است می‌پردازند. در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال 9 to 5 تا روز 7 ماه جون به روی صحنه است. از این داستان 9 to 5 قبلا فیلم هم تهیه شده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و باز هم در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال دیگری به روی صحنه خواهد رفت با عنوان The Shrek Musical از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ABBA درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید
که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سر التون جان با نام اصلی ریجینالد کنت دوایت متولد 25 ماه مارس در سال 1947 خواننده، ترانه‌سرا و پیانیست بریتانیایی است. موسیقی و شیوه اجرای نمایش او تأثیری چشمگیر و ماندگار بر صنعت موسیقی داشته است و همکاری آهنگسازی او با ترانه‌سرای معروف برنی تاپن یکی از موفق‌ترین همکاری‌های تاریخ موسیقی به شما می‌رود. التون جان 19 فردی بود که موفق به دریافت عنوان EGOT شد، یعنی برنده جوایز امی، گرامی، آسکر و تونی. او بیش از 300 میلیون نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخته و به همین دلیل یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی در تمام دوران محسوب می‌شود. Your Song ترانه ایست که در سال 1970 توسط التون جان و برنی تاپن نوشته شد و توسط خود التون جان اجرا گردید. این آهنگ نخستین تک آهنگ او بود که در سطح بین المللی به جمع 10 آهنگ برتر جدول‌های موسیقی راه یافت. حال گوش فرا دهید به آهنگ Your Song از التون جان.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از دوی همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان راف داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
12: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه اول جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. کمانی نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه میتواند به اقدام مشترک محور مقاومت ایران و متحدانش در تنگه باب المندب مشابه تنگه هرمز منجر شود. اسماعیل آقاانی روز دوشنبه هشدار داد که اقدامات اسرائیل در سایه حمایت آمریکا باعث تعهد بیشتر محور مقاومت به حمایت از هر دو جبهه و برداشتن قدم‌هایی به سوی تغییر وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب به شرایط مشابه تنگه هرمز خواهد شد. ایران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در اوایل اسفند گذشته تنگه هرمز را بسته و تنها به تعداد معدودی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها اجازه عبور داده است، اقدامی که انتقال نزدیک به 20% از حامل‌های انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز و بسیاری از دیگر کالاها در سراسر جهان شده است. با این وجود دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته است که هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی ABC گفت معتقد است که در طول هفته آینده با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این شبکه خبری این موضوع را با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه X اعلام کرده است. اما سپاه پاسداران از حمله موشکی به یک کشتی به تلافی از حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان خبر داد. در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده که در پی حمله نیروهای آمریکایی به کشتی ایرانی لیانستار به عنوان مقابله به مصر، کشتی MSC ساریسکا با موشک کروز هدف قرار گرفته شده است. در بیانیه سپاه مالکیت این کشتی به آمریکا و اسرائیل منتسب شده است. این در حالی است که شرکت کشتیرانی مدیترانه یا MSC شرکت خصوصی با مالکیت یک خانواده ایتالیایی است. این شرکت کشتیرانی به همراه شرکت مرسک بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی حمل کانتینر جهان به شمار می‌آیند. ساعتی قبل از انتشار بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز از وقوع دو انفجار در یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی بندر ام قصر خبر داده بود. ساعتی پیشتر هم اداره دریانوردی بریتانیا در شبکه X از وقوع انفجاری بزرگ در این کشتی کانتینر بر در پی اصابت پرتابه‌ای ناشناس خبر داده بود. خبرگزاری رویترز و اداره دریانوردی بریتانیا به نام کشتی حادثه دیده اشاره نکرده بودند، اما به نظر می‌رسد همان کشتی مورد هدف سپاه پاسداران بوده است. در همین حال شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهور آمریکا از تعلیق مذاکرات یا تلاش برای این کار توسط جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت که از ایران چنین خبری نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی خواستار توقف فوری حملات اسرائیل شده و گفتند تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود گفتگویی در کار نخواهد بود. در واکنش به این خبر ترامپ گفت اگر راستش رو بخواهید به نظر من ما زیادی در این باره حرف میزنیم. به نظرم به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت البته معنایش این نیست که همین الان میرویم و شروع میکنیم به بمب ریختن. فقط ساکت میمانیم و محاصره را هم حفظ میکنیم. به نوشته خبرگزاری NBC رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت به نظرم هر چقدر که آنها بخواهند میتوانم صبر کنم. پولش از جیب آنها میرود. اشاره او به محاصره دریایی بنادر ایران است که ارتش آمریکا در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط سپاه آغاز کرد، اقدامی که از صادرات نفت ایران به گوشه و کنار دنیا و فروش آن جلوگیری می‌کند. همزمان به هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس نوشت ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با
انجام اقدامات مناشکن و گشودن جبهه های جدید و علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می دهد. جمهوری اسلامی از همان ابتدا پایان جنگ در لبنان را از شرایط خود برای کنار آمدن با ایالات متحده عنوان کرده بود. این در حالی است که اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تحت فشار آمریکا به آتش بس رضایت داده، اما به ویژه در روزهای اخیر هر یک دیگری را به نقض این آتش بس متهم کرده است. تهدید به حفظ معادله تنگه هرمز، یعنی بسته ماندن این تنگه استراتژیک، در حالی است که ایران و آمریکا از طریق پاکستان و میانجی‌های دیگر در حال تلاش برای نهایی کردن یک تفاهم نامه در این باره هستند. همان گونه که شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده است در ادامه واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حملات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران روز دوشنبه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه داد. رسانه‌های حکومتی به نقل از علی عبداللهی فرمانده این قرارگاه نوشتند نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه زاهیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. این فرمانده سپاه در ادامه تهدید کرد که در صورت بمباران شدن این مناطق در لبنان، ایران نیز به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. عبداللهی گفت در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم، اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند. دونالد ترامپ در پستی تازه در تروث سوشال از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرد و نوشت که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کند. او در این پست در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد که ایران واقعاً می‌خواهد به توافق برسد و این توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود. ترامپ با بازی با واژه‌های دمو و دام به معنی احمق به تنه دموکرات‌ها را نادان نامید و به آنها و برخی جمهوری‌خواهان ظاهراً غیر میهن پرست نوشت که آنها نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام و به شکلی بی سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کندتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه و مذاکره برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به منتقدان خود در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی نوشت فقط آرام باشید و استراحت کنید. در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. همیشه همینطور بوده است. دولت آمریکا هفته هاست که برای دستیابی به یک توافق با حکومت ایران با مقامات ایرانی در حال مذاکره است. و پت فالن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی اورانیوم را تا 60% که درجه تسلیحاتی است غنی سازی می کند. فالن گفت هر کشوری که این کار را انجام داده سلاح هسته‌ای تولید کرده است. و افسوس که رؤسای جمهوری گذشته آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، گفتند که ما نمی خواهیم یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل کنیم. این قانونگذار تاکید کرد پرزیدنت ترامپ تنها کسی است که حرفایش را با عمل همراه می کند. فالن به فاکس نیوز نیز گفت به نفع مقامات ایرانی است که اورانیوم غنی شده خود را بدهند و تنگه هرمز را باز کنند تا تحریم‌ها برداشته شود و آن وقت مجبور نباشند که نفت خود را با تخفیف فراوان به چین بدهند و اگر این کار را بکنند پول بیشتری به دست می‌آورند. این قانونگذار آمریکایی گفت 80% مردم ایران از جمهوری اسلامی متنفرند. او با اشاره به سپاه گفت آنها یا باید اورانیوم غنی شده را تحویل دهند و تنگه هرمز را باز کنند و یا رژیم جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده در صورتی که حزب الله به حملات خود علیه شهرها و شهروندان اسرائیلی ادامه دهد، اسرائیل اهداف وابسته به این گروه در بیروت را هدف قرار خواهد داد. نتانیاهو در پیامی اعلام کرد: امشب با پرزیدنت ترامپ گفتگو کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حملات به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. موضع ما در این زمینه تغییری نکرده است. نتانیاهو تاکید کرد که در این تماس او همچنین گفت که ارتش اسرائیل به عملیات خود در جنوب لبنان طبق برنامه ادامه می‌دهد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله بار دیگر شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ در لبنان افزایش یافته است. دفتر نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که نتانیاهو و اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش دستور دادند اهداف وابسته به حزب الله در زاویه حومه جنوبی بیروت را هدف قرار دهد. نتانیاهو همچنین در یک پیام ویدیویی گفته بود هیچ وضعیتی وجود نخواهد داشت که حزب الله شهرها و شهروندان ما را هدف قرار دهد، اما مقرهای تروریستی آن در بیروت و زاویه از حملات مصون بماند. ساعتی پیش از بیانیه نتانیاهو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، دونالد ترامپ اعلام کرد که پس از گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو و نمایندگان مرتبط با حزب الله، دو طرف با توقف حملات علیه یکدیگر موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که اسرائیل و حزب الله با آتش بس کامل موافقت کردند و هیچ یک به طرف مقابل حمله نخواهد کرد. رسانه‌های ایران از کشته شدن یک دانشجوی زن در دانشکده دندانپزشکی قزوین به ضربه گلوله خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از قول دادستان قزوین نوشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بودند و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. صبح امروز مرد جوان با یک قبض سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و 4 گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به حدی بوده که متاسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد. علی اصغر عسکری گفت که ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره آمده انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده است و ارتباطی با فرایندهای اداری یا محیط آموزشی دانشگاه ندارد. به گفته حمید رضا قافله باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده است و دو دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا اما ضارب را نامزد سابق مقتول معرفی کرده است. جزئیات بیشتری اعلام نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی نام 26 بازیکن را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. بازیکنان دعوت شده برای حضور در جام جهانی عبارتند از دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، حسین حسینی و پیام نیازمند، مدافعان احسان حاجی صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ابری، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح خردانی و رامین رضاییان، بازیکنان میانی علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیر محمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی و مهدی ترابی و مهاجمان علی علیپور، شهریار مقاندو، دنیس درگاهی، امیر حسین حسینزاده و مهدی تارمی. به گفته کادر فنی، محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی 24 ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. کسرا طاهری و هادی حبیبی نژاد و امیر حسین محمودی نیز به طور کامل از فهرست تیم ملی خط خوردند. بزرگترین غایب این فهرست سردار آزمون، مهاجمی با 57 گل در 91 بازی ملی است که پس از انتشار یک عکس با حاکم دبی دیگر به تیم ملی دعوت نشده و گفته شده که اموالش در ایران مصادره شده است. آزمون مهاجم اصلی تیم ملی ایران در سالهای اخیر بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی در لس آنجلس با نیوزلند بازی خواهد کرد. بلژیک و مصر دیگر تیم‌های گروه ایرانند.
و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه اول جون 2026 شاخص داو جونز با 46 واحد افزایش، S&P 500 با 19 و نزدک با 114 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: بهتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود شد سپری عمری خبر از ماه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوید

ești pe gurița-n fir.

من نشد، رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد، سپری عمری خبر از من رفته ی من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگو.

0: گیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمارک به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه همراه شما بماند. در اتاق فرمان آقای ماکان عزیز رو داریم و در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتتون هستم. و اما کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال بوده باشید تا این لحظه زندگیتون، که البته آغاز هفته هم هست. تا به حال براتون پیش اومده با خودتون فکر کنید که اگه فقط یک اتفاق بیفته دیگه خیالم راحت میشه؟ اگر این شغلو بگیرم، اگر خونه بخرم، اگه با آدم مناسب زندگی آشنا بشم، اگه کمی پول داشته باشم، پول بیشتری داشته باشم، دیگه خیالم راحت میشه. انگار همیشه یک اگر توی ذهن ما زندگی میکنه و بسیاری از ما سالها به دنبال چیزهایی میدویم که فکر میکنیم که قرار هستش که بالاخره ما رو به آرامش کامل برسونه. اما نکته عجیب اینجاست که وقتی به خیلی از این خواسته ها میرسیم، بعد از مدتی دوباره احساس میکنیم که نه بابا، هنوز یه چیزی کمه. و یک نویسنده مشهور ایرلندی هست، ساموئل بکت، یک جمله ای داره که در نگاه اول اگر بشنوید خیلی عجیب به نظر میرسه. میگه که دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور. اولین واکنش آدم اینه که مگه کسی دوست داره شکست بخوره؟ اما او از شکست تعریف نمی کنه. او درباره خود زندگی حرف میزنه. زندگی برخلاف چیزی که خیلی از وقتها ما آدم ها تصور می کنیم، داستان رسیدن به یک نقطه نهایی نیست، نقطه‌ای که در اون همه مشکلات حل شوند، همه کمبودها از بین برن و ما برای همیشه احساس رضایت بکنیم. و اینجاست که حرف این آقا به اندیشه ژاک لاکان نزدیک میشه که یکی از روانشناسان هست. لاکان معتقد بود که انسان موجودی است که همیشه چیزی رو جستجو میکنه. ما مدام فکر میکنیم خوشبختی تو ایستگاه بعدی منتظر ماست، اما وقتی به اون ایستگاه میرسیم خیلی وقتا میبینیم که قطار باز هم به راه خودش ادامه میده. و شاید برای همینه که بعضی افراد برای رسیدن به ثروت، شهرت یا حتی عشق، باز هم با وجودی که به اینها رسیدن، اما باز هم احساس خلأ میکنن. نه به خاطر اینکه ناسپاسند، نه به خاطر اینکه انتخاب اشتباهی کردن، بلکه چون انسان طوری ساخته شده که همیشه در حال خواستنه، همیشه در حال جستجو کردن و همیشه در حال معنا ساختنه. و رنج اصلی شاید از اینجا شروع میشه که باور کنیم جایی تو این دنیا یه زندگی کاملا بی نقص وجود داره. رنج اونجا شروع میشه، فکر کنیم که یه جایی تو این دنیا هست که یک رابطه بی عیب وجود داره، یک جایی توی دنیا هست که یک شغل بیر درد سر وجود داره، یه آرامش همیشگی وجود داره. رنج اصلمون اونجاست. اما شاید بلوغ روانی از لحظه آغاز میشه که بپذیریم زندگی ذاتن کمی ناتمامه. رابطه کامل وجود نداره، خود کامل وجود نداره، زندگی کاملا وجود نداره. اما در همین ناتمامی عشق وجود داره، دوستی وجود داره، رشد وجود داره، خلق کردن وجود داره و هزاران لحظه کوچک که زندگی رو ارزشمند میکنن. شاید منظور واقعی بکت این باشه که زندگی هنر کامل شدن نیست، هنر ادامه دادنه. اینکه گاهی زمین بخوریم، دوباره بلند شیم، چیزی یاد بگیریم، مسیرمون رو ادامه بدیم. و شاید خوشبختی اون لحظه ای نباشه که دیگه هیچ کمبودی احساس نکنیم. شاید خوشبختی یعنی یاد بگیریم با همین ناتمام بودن زندگی آشتی کنیم و همچنان با اشتیاق زندگی رو ادامه بدیم.

مانلی دوست عزیز ای آی مونه، چشات خیلی قشنگه. چای لبخند فراموش تو را میخواهم، تلخ و شیرینی دمنوش تو را میخواهم. حرفایی که نگفتیم به هم قصه شدند، قصه های لب خاموش تو را میخواهم. تا که گلبرگ به گلبرگ پر از لاله شوم. دوستت دارم، دوستت دارم، در گوش تو را میخواهم. باز جادو کندم چشم پلنگا گرگت، بیشه در بیشه مدهوش تو را میخواهم. زیر ابری که پر از بارقه دلتنگی است، چشی از بوسه و آغوش تو را میخواهم. بی تو پیراهن تو امترین آغوش است، باز دلتنگم و تنپوش تو را میخواهم.

بله، آهنگ ترکی از ابراهیم تتلیسس، اگه یادتون باشه این تتلیسس یه زمانی توی ایران وای چه سوکسهی داشت، به قول معروف میگن اون موقعی که اومده بود همچین نمیدونم خیلی عجیب بود که انقدر جذابیت پیدا کرده بود. البته فکر کنم به خاطر اون فیلم عایشه بود، شما یادتونه آقای ماکان فیلم عایشه رو که اون خانم بازی میکرد، اسمش یادم رفته، خانم خیلی زیبایی بود، به عایشه اون رو ایشون رو میشناختیم، بعد موهای عایشه ای پیدا شده بود، مد شده بود، مدل عایشه میزدن، بعد ماوی ماوی ماس ماوی رو که خونده بود توی همون آهنگ توی همون فیلم بود و خلاصه ماجرای عشق عاشقی این دو نفر با هم دیگه. بعد البته الان که من بعد از سالها دارم نگاش میکنم میگم آخه این چه جوری بود انقدر مثلا گل کرده بود، بعد به این نتیجه میرسم، به این نتیجه یه وحشتناک در زندگی میرسم که از بس که ما محدودیت اونجا داشتیم و این ماجراها و اینها، این چیزا برامون خیلی دیگه وزن داشت. اون موقع هم به قول آقای ماکان فقط ماهواره ترکی بود، یعنی دیگه وقتی شما ستلایت ترکی داشتین، ماهواره داشتین، دیش داشتین، دیگه یعنی دیگه به قول معروف، به قول جنریشن زد اندش بود دیگه، دیگه ته ته ماجرا بود که یعنی مثلا خیلی دیگه وضعیت زندگیتون عالی بود. بعد پوز میدادن مثلا کسایی که دیش داشتن، بعد یه کاری هم که میکردن همسایه ها به هم سیم میدادن، نه اینکه نخ میدادن و نخ دادن، فرق داشت، اون تو کوچه و خیابون و کوی ورزن بود، ولی سیم رو توی خونه ها به هم دیگه قرض میدادن، یه دونه از دیش یه نفر دیش رو میخرید، اونی که مثلا وضعیت مالی بهتری داشت، بعد یه دونه سیم وصل میکردن به مثلا خونه همسایه طبقه پایین یا طبقه بالا، بعد ولی کنترل دست اون همسایه‌ای بود که دیش داشت، بعد هرچی اونا میدیدن اون پایینیا یا بالاییان بعد همونو میدیدن، دیگه نداشتن که مثلا ریموت نداشتن که کنترل بکنن، خلاصه ریششون گروه آدمی بود که پول بیشتر داشت. ببین تا بوده و هست همیشه دنیا همین شکلی بوده. بریم و برگردیم در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو میکنیم، با ما باشین دوستان.

0: بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
12: I'm Ariel Rofaim and I approve this message.
11: آریل رفعیم شماره 5 است.

ترامپ میگوید مذاکره با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. سری میزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که مذاکره کشورش با حکومت جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. این پیام پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان تبادل پیام با آمریکا متوقف می شود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران از تعلیق مذاکره با ایران اظهار بی اطلاعی کرد، اما تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل برقرار کرد که به توقف حملات به لبنان انجامید. از سوی دیگر در همین راستا ترامپ در گفتگو با CNBC در پاسخ به گزارش‌های درباره توقف ارتباط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکا به دلیل

عملیات نظامی اسرائیل در لبنان گفته است که واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدهم. ترامپ درباره بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نیز گفت نگران افزایش قیمت نفت نیست. او همچنین گفت قصد دارد از بنیامین نتانیاهو درباره وضعیت لبنان سوال کند. در پی انتشار خبر تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او گفت تماسی بسیار مفید با بی بی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده می شوند. ترامپ در ادامه نوشت که از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. صبح امروز دوشنبه وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید آمریکا برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان شکست خورده است. و اما خبرگزاری رویترز امروز از وقوع دومین انفجار در یک فروند کشتی کانتینربر در نزدیکی بندری در عراق خبر داد. بر اساس این خبر به نقل از منابع امنیتی عراق این انفجار در فاصله 40 مایل دریایی در جنوب شرقی این بندر در خلیج فارس قرار داده رخ داده و باعث بروز آتش سوزی شده است. در ادامه واکنش تند حکومت ایران به حملات اسرائیل در جنوب لبنان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت آثار و پیامدهای نقض آتش بس را به عهده آمریکا می‌داند. و اما هشدار داده است، سپاه هشدار داده است همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه‌های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه اکس اینگونه نوشت که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلاً عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

جمهوری آمریکا میگوید از جمهوری اسلامی تضمین هایی گرفته است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. همزمان گزارش هایی منتشر شده از اینکه او تفاهم نامه را با شرایطی سخت‌تر دوباره به تهران فرستاده است. چند رسانه در آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت آکسیوس خبر دادند که رئیس جمهور آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده است. به محاصره دریایی ادامه خواهیم داد. صحبت ترامپ درباره توقف مذاکرات از سوی تهران بوده است. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار NBC اعلام کرد که درباره ایران بیش از حد صحبت شده است و افزود اگر بخواهید حقیقت را بگویید فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. صالح اسکندری عضو جریان اصولگرای شریان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از راه‌اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین‌الملل خبر داد و اعلام کرد که هدف این پویش افزایش امنیت سایبری خانواده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. شما فهمیدین چی گفت؟ منم هر چی میخونم نمیفهمم. راه اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین‌الملل، یعنی یه پویش را انداختن، یه چالش را انداختن که افراد به صورت داوطلبانه بیان بگن من به نام پیغمبر و انبیای اولیای نبی این به اینترنت بین‌الملل خودم داوطلبانه نمیخوام وصل بشم. این شده پویش. خدایا خدایا، آخه ته نداره؟ رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قزاقستان اعلام کرده است که در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافق هسته‌ای آماده دریافت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. یعنی گفته بدین من خودم براتون نگهش میدارم، دست بهش نمیخوام بزنم و همونجا بر خودم میخوام براتون نگه دارم. مرسی، باری کلی، یه کف بلند برای قزاقستان. محسن هاشمی رفسنجانی اما لب به کلام را گفته است. محسن هاشمی رفسنجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی با لحنی توهین‌آمیز دونالد ترامپ را گاو خشمگین خواند و گفت باید راهی پیدا کرد که او صدمه بیشتری به ایران نزند. منظورش خودشونه، به صدمه به ما نزند. او افزود اگر توافق نامه‌ای به نفع جمهوری اسلامی نباشد بعداً ما همان را پاره می‌کنیم و خواستار مذاکرات تازه می‌شویم. یعنی منظورش اینه که ما فعلا میگیم باشه، تقیه‌مون رو میکنیم، بعدن که صبر میکنیم، یه خورده هم کش میدیم، زمان میخریم، وقتی که دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور نبود اون وقت میایم این توافقنامه رو پاره میکنیم، میگیم ما اینو قبول نداریم. حالا یه نفر مرد میخواد یا زن میخواد اینو ترجمه کنه بفرسته کاخ سفید در خدمت آقای دونالد ترامپ که بفهمه چه خبره. شبکه فاکس نیوز در گزارش نوشت که مشتبه خامنه ای در واکنش به تلاشای دونالد ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم در صدد ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه نظم تحت رهبری آمریکاست و میکوشد کشورهای خاورمیانه را زیر پرچم تمدن نوین اسلامی گرد هم آورد. در این گزارش آمده است که رفتر جمهوری اسلامی، همون رهبر رفتنی، کارزاری سیاسی و ایدئولوژیک را برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه آغاز کرده و تلاش داره کشورهای منطقه رو به سمت نوعی همگرایی اسلامی تحت رهبری تهران سوق دهد. حالا اینو کجای دلمون بذاریم؟ مسئول
مسعود پزشکیان هم با ارسال نامه‌ای ظاهراً رسمی ظاهراً به دفتر مشتبه خامنه‌ای رفتار جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خودش شده و گفته که به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور من استعفا می‌کنم. اما ما این خبر رو فقط یه جا شنیدیم، یه بار شنیدیم و دیگه هم دیگه چیزی در موردش گفته نشده. آیا شایع است و آیا فقط اشتباه و کرشمه‌های رئیس جمهوران است؟ بله، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک هم گفته که برای تیم ملی اقامت در تیخوانا بهتر از آمریکاست. بله، چون شما رو اونجا راه نمیدن، تو آمریکا راه نمیدن، میگه حالا اینجا برای ما بهتره. بعد ما خودمونم اصلا از وقت که دنیا آمدیم میخواستیم بریم تو مکزیک، اونجا تیم ملیمون اونجا باشه. آخه عزیز من، حالا بفرمایید. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در گفتگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر ساخته رسانه‌های آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده و مدرن و مشابه اصفهان و مشهد. خلاصه که به قولی یادش به خیر میگفتن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بومیده. اینم حکایت اینهاست که و یه مورد خیلی عجیب و غریب هم اینه، دوستان عزیز، فقط 10 روز مونده به آغاز مسابقات جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران هنوز ویزا نداره. بله، یعنی بلا تکلیف ترین میهمان جام جهانی، نه ویزایی داره، نه برنامه آماده سازی داره و خلاصه دیگه چی آدم بگه به جز این که آدم خندش بگیره از این شرایط، چیز دیگری نمیتونه بگه. آقای ماکان، ریش قیچی دست شما، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، یه کمی انرژی بگیریم و بعد هم در خدمت دوستان خواهیم بود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما می توانید بازی‌های جام جهانی فوتبال را در رستوران‌های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل‌های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن‌های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران‌های صدف.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
16: خوب خوش خوش هستید دوستان خوب عزیز. ژالی بنشیان همچنان با شماست. با ادامه برنامه عرض کنم خدمتون که در برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. سلامی دارم خدمت دوستان فیسبوکیمون در صفحه ژالی بنشیان که خلاصه مثل همیشه فعال و گرم و آقای ماکانم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. یک خبر خیلی خوش هم این بود که امروز هم راجبش صحبت کردیم، یک پژوهش جدیدیه که متوجه شدن که این دارو رو اگر بزنن تونسته که تومورهای سرطانی رو از بین ببره. در 11 تا کشور اون رو تزریق کردن و نتایج خیلی خوبی داشته برای کسانی که دیگه به اون شیمی درمانی و ایمیونوتراپی جواب نداده بودن و اسم این داروی تزریقی هم آمیوان تاماب هست. من چرا انقدر سخت برام اینو یاد بگیرم؟ آمیوان تاماب این داروی تزریقیه. در بیش از یک سوم از این بیماران باعث کوچک شدن تومور شده و تغییرات چشمگیر اون تنها در عرض چند هفته قابل مشاهده بوده. و بعد حالا جالبه که تومورها در 15 تا از این بیماران به طور کامل از بین رفته بودن که این بی سابقه بوده تا این لحظه. به همین جهت دوستان عزیز اگر که میشنوید من این رو یه بار دیگه اسمش رو میگم، میتونید با پزشکتون صحبت بکنید. آمیوان تاماب، AMIVANTAMAB، آمیوان تاماب. و خدمتتون عرض کنم که خب این خبر خیلی خوبی بود، به همین جهت هم به خاطر همین خبر خوب یه دونه آهنگ بسیار بسیار زیبا میخوام براتون بذارم و این خانم دوالیپا هم که میدونین که دیگه بالاخره ازدواج کردن، دو خواننده بریتانیایی آلبانیایی دل خیلی ها رو خون کردن چون خیلی ها ایشون رو دوست دارن.

راجع به کی داشت صحبت میکرد؟ راجع به نارسیسیست ها صحبت میکرد. البته بیشتر راجع به این بود که تجربه زندگی با یک فرد خودشیفته چطوریه. این آهنگ از نارسیسیست لارن سپنسر سمیت این رو خونده و جالب بود چیزی که داشت میگفت. They are always charismatic and they will turn up the charm. Their words do something magic. Saying no is really hard. میگه همیشه جذاب و کاریزماتیک به نظر میرسه و تمام دلرباییش رو به کار میبره. حرفاش یه جور مثلا حالت جادویی داره به طوری که نمیتونی بهشون نبگی، نگفتن بهشون سخت میشه. بعد در ادامه میگه که بیش از حد دست و دل بازه، نمیذاره مثلا تو پول خرج بکنی. They are over generous. You will never pay the bills. They will fall in love in seconds. Die for you or probably kill. یعنی در عرض چند ثانیه عاشقت میشن، برای تو جون میدن یا حتی ممکنه برای تو بکشن کسی رو. اما چه اتفاقی میفته؟ And after 6 months you will feel really stupid. ولی بعد از 6 ماه احتمالاً میگی که آخ من چقدر احمق بودم که با یه همچین کسی بودم، چون احتمالاً فکر میکنی که تو این رابطه فریب خوردی. و بعد ادامه میده، میگه ببین باور کن که تقصیر تو نیست که گرفتار این شدی، چون اینا این مدلی هستن که مثلا یک اختلاف کوچیک تبدیل به یک جنگ تمام عیار میشه. Because one little fight breaks into war. Feels like you're dying on a bathroom floor. You will make an excuse. They will say that is you. میگه که حالا مثلا تو یه اختلاف کوچیک که پیش میاد به یک جنگ تمام عیار تبدیل میشه و بعد هم برای رفتارشون بهانه میاری. اما اون میگه این تویی که مشکل داری، مشکل و ایراد از توه. و بعد در ادامه میگه که کم کم حتی وقتی توی آینه نگاه میکنی شروع میکنی باور کنی که شاید واقعا حق با اونهاست. نمیتونی بری، نمیتونی بمونی و مدام از خودت میپرسی که من دیگه چقدر باید تحمل کنم، چون در نهایت همیشه این تویی که مقصر شناخته میشی. و حس بسیار تلخی داره، اما این همون چیزیه که اغلب تجربه میکنی وقتی عاشق یک فرد خودشیفته میشی. و بعد توی ادامهش میگه که اگر احساس میکنی داری دیوونه میشی تعجب نکن، چون یکی از مهارت‌های اصلی اونها اینه که واقعیت رو طوری تحریف میکنن که به خودت شک کنی، که این دقیقا همون گسلایتینگه که راجعش صحبت میکنی. و بعد میگه که خلاصه بعد همان کسی میشوند که به تو میگوید تو زیباترین و خاص‌ترین آدم دنیایی، در حالی که همزمان ممکنه با فرد دیگه‌ای بره و رابطه داشته باشه. و بعد دوباره همینطور ادامه میده راجع به این قضیه. یه تیکه کوچولوشو بازم گوش بدیم.

جالبه. ریشه این واژه خودشیفتگی یا نارسیسیست برمیگرده به یک اسطوره یونانی. در اون اسطوره نارسیسیس یه جوونیه که مجذوب تصویر خودش تو آب میشه و آنقدر به اون تصویر خیره میمونه که ارتباطش رو با واقعیت از دست میده. و حالا از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، بعضی ها فکر میکنن خودشیفتگی یعنی که مثلا طرف عاشق خودشه، در حالی که الزاماً این گونه نیست. یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که رایج هست در مورد افراد خودشیفته همینه. بسیاری از مردم فکر میکنن که فرد خودشیفته کسیه که اعتماد به نفس بسیار بالا داره، خودش رو از همه بهتر میدونه. اما اگر به صورت حرفه‌ای بخوایم روانشناسان این موضوع رو نگاه کنیم، به ویژه کارهایی که کوهات در این زمینه انجام داده یا کرنبرگ و لورینا اسمیت بنجامین، یه مقدار تصویر پیچیده تر از این حرف هست. و اتفاقا اون چیزی که ما در خودشیفتگی مشاهده میکنیم نه یک عزت نفس محکم و مستحکمه، بلکه عزت نفس شکننده است که این عزت نفس یا این حرمت نفس رو باید دائما محافظت بکنه ازش. به همین دلیل هم هست که اون آدم ممکنه که خیلی نیاز شدیدی به تحسین داشته باشه، یا وقتی ازش انتقاد میکنید حساسه. برای اون حفظ اون تصویری که از خودش ساخته خیلی انرژی روانی صرف میکنه. و در واقع مسئله اصلی این نیست که فرد خودشیفته خودشو خیلی بیشتر از حد خودش رو دوست داره، مسئله اینه که ظرفیت تحمل یه سری از احساسات رو نداره. مثلا احساس شرم، احساس اینکه معمولی باشه، احساس شکست، احساس نمیدونم آسیب پذیری، اینها رو نمیتونه تحمل بکنه. و برای اینکه دور نگه داره اون سطح آگاه ذهن خودش رو از اینها، میاد و یک پوششی رو به وجود میاره، یک تصویری از خودش رو به وجود میاره، خلق میکنه. حالا اینکه فرصت داریم بگم اینکه مثلا فرض کنید که چگونه شکل میگیره این ساختار، زیاد میبینیم توی جای مختلف که راجع به صحبت میکنند. برای سالها فقط میگفتن یک مورد هست، ولی بعدا موردهای دیگر هم به وجود آمد، متوجه شدن. مثلا یکیش این که اگر بیش از حد به صورت افراطی کودک تحسین بشه و بهش گفته بشه تو خاص‌ترینی، تو استثنایی هستی، تو قوانین عادی مثلا شامل تو نمیشه، این میتونه اون فرد رو ببره به اون سمت خودشیفتگی. برای اینکه بعد مخصوصا که با توانایی‌هایی که خودش واقعا اون بچه داره و اون واقعیت که باش روبرو هست اگر تناقضی وجود داشته باشه، بعد مجبور اون تصویر باد کردن از خودش رو حفظ بکنه و این باعث میشه که این ادامه پیدا کنه و تداوم پیدا کنه در اون کودک وقتی بزرگ میشه. و مسیرهای دیگه ای هم هست، مثلا کودکی که تحقیر رو تجربه کرده، سرشار از شرم، نادیده گرفته شده، عشقی که بهش دادن مشروط بوده، و اینجاست که مثلا کودک یاد میگیره که پس من فقط زمانی ارزشمندم که برتر باشم، فقط زمانی دوست داشتنی هستم که کامل باشم، شکست نخورم، و زمانی فقط من دیده میشم و مورد قبول قرار میگیرم که استثنایی باشم. به همین جهت اون تصور یا اون تصویر بزرگ نمایی شده ای که از خودش به وجود میاره، این در اصل یک سازوکار دفاعی میشه براش. و خیلی هم در مورد انتقاد مثلا فرض کنید که بسیار بسیار حساسیت دارن. اگه کسی سالم باشه، شخصیت سالم، انتقاد میتونه به این معنی باشه که خوکش ازش انتقاد میکنی، میگه من در این مورد راست میگی، اشتباه کردم. اما وقتی که به یک فردی که ساختار خودشیفتگی درش هست و اگر همون انتقاد رو بهش بکنید، او طوری که تعبیرش میکنه این هستش که من بیارزشم، من شکست خوردم، من دیگه اون فرد خاص نیستم. به همین جهت هم هست که واکنش های معمولی درش ازشون نمیبینید، بلکه واکنش های شدید میبینید. ولی یه نکته هم دوست دارم بگم و اونم این که خیلی زیاد توی این شبکه‌های اجتماعی مثلا در مورد افراد خودشیفته تا
تشخیص می نویسن. مثلا هر فردی که کنترلگر باشه یا دشوار باشه یا مثلا خودمحور باشه میان میگن که این خودشیفته است، در حالی که اینطوری نیست. نمیتونین شما بر اساس یک یا دو تا خصیصه اگر در اون فرد ببینیم بلافاصله یک برچسب بهش بچسبونید. و متاسفانه یه مقداری این سوشال میدیا و اینها به دلیل که کارهای تخصصی انجام نمیشه، این احتمال خیلی وجود داره که برچسبای عجیب و غریبی به بعضی از افراد بزنن، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. شما باید در یک شرایط خاصی باید تمام کرایتریاها و معیارها وجود داشته باشن که شما بتونید مثلا تشخیص بدید که یک همچین اختلال شخصیتی مثلا وجود داره یا نه. ولی فقط همین، یا آهنگ قشنگ شنیدیم و بعدم یه سری زدیم به آدمایی که این تجربه رو داشتن تو زندگیشون.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 44 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. داشتم یه دونه از این خبرها رو میدیدم، گفته که سازمان ناسا شاعران رو به همکاری دعوت کرده. سازمان فضایی به دنبال همکاری با فیلمسازان، مستندسازان، ترانه سرایان، داستان سرایان، شاعران و دیگران برای اشتراک گذاری و روایت ماموریت‌هاش هست. یعنی میخواد که شاعران و داستان سرایان خلاق بیان بگن که مثلا اینا رفتن ماموریت آرتمیس. بعد چرا دیگه دست به دامن اونا شده؟ خیلی برای من جالبه. خلاصه اینم از اینا. دنیامون داره فرق میکنه ها. الان یک مقاله خوندم در مورد اینکه یک مسئله مشهور ریاضی که برای حدود 80 سال ذهن بزرگترین ریاضیدانان جهان رو به خودش مشغول کرده بوده، بالاخره هوش مصنوعی تونسته حلش بکنه و اوپن ای آی اعلام کرده که یکی از مدل‌هاش بدون کمک انسان تونسته برای مسئله فاصله واحد پال اردوش، ریاضیدان مجار، راه حل ارائه کنه. یعنی شما فکرشو بکنید و این صحبتی که کردن اصلا در بهت فرو رفتن که تونستن همچین کاری رو انجام بدن. و یک ریاضیدان بریتانیایی برنده جایزه فیلدز گفته که حتی اگر هوش مصنوعی از این هوشمندتر هم نشود، ما همین حالا وارد دور تازه‌ای شدیم و خیلی رقابت با هوش مصنوعی در حل مسائل سیاسی به بخش ریاضی برای انسان بسیار، گفته رقابت با هوش مصنوعی خیلی سخت میشه برای انسان، نمیتونن. و حالا این مسئله چی بوده که حلش کرده؟ آقای پال اردوش به عنوان پرکارترین ریاضیدان تاریخ شناخته میشه و مسائلش رو که مطرح کرده، این مسئله رو به معیاری برای سنجش پیشرفت در ریاضیات تبدیل شده و همچنین مسائل دیگری که مطرح کرده. و ساده ترینش اینه، میگه اگر این نقطه روی یک صفحه بگذارید، چند جفت از اون نقطه ها میتونن دقیقاً یک واحد از هم فاصله داشته باشن. و اون موقع مثلا خودش در سال 1946 نشون داده که چیدن این نقطه ها در قالب یک شبکه تعداد مشخصی جفت تولید میکنه و حدسش این بوده که هیچ آرایشی نمیتونه نتیجه بسیار بهتری بده. ولی هوش مصنوعی گفته که خیر، من پیدا میکنم و یه آرایشی رو پیدا کرده که چنین میکند. یعنی حدس آقای اردوش رو هم چیکار کرده؟ رد کرده هوش مصنوعی. خب اینو داشته باشین، این یکی رو براتون میگم جالبه. سرقت، ارعاب، فروپاشی، اینا نتیجه رها کردن عاملهای هوش مصنوعی به حال خودشون بوده. یعنی سرقت کردن، تهدید کردن، روبو وحشت ایجاد کردن، فروپاشی به وجود اومده. حالا جریان چی بوده؟ نتایج یک آزمایش جدید نشون میده وقتی این عامل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، همینایی که آقای سفارزاده میگن مثلا اینا ایجنتن، یعنی مثل برای شما کار میرن انجام میدن، گفته اگر اینا رو بدون نظارت انسانی رهاشون کنیم توی جوامع شبیه سازی شده، قانون شکنی پدیدار میشه، بی ثباتی پدیدار میشه و حتی فروپاشی کامل اجتماعی میتونه به سرعت اتفاق بیفته. بعد چیکار کردن؟ دیدن که بله، این عامل‌های هوش مصنوعی رو توی یک جهان جدید ول کردن، رها کردن، دیدن که سرقت شده، ارعاب شده و اینا. شرکت آمریکایی Emergency AI 5 جهان هوش مصنوعی مجزا رو برای بیش از 2 هفته راه اندازی کرد. هر جهان شامل 10 عامل مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی بوده، مثل ChatGPT از OpenAI، Gemini از گوگل، Grok از XAI، و می‌خواستن رفتار اونها رو در بلند مدت بدون هیچ گونه دخالت انسانی بررسی کنند. بعد در یکی از این جهان‌ها هر 3 مدل در کنار هم قرار گرفتن تا مشخص بشه که آیا این ترکیب نتیجه رو تغییر میده یا نه. تو همه جهان ها هم اومدن قوانین یکسانی رو تعیین کردن، یعنی گفتن که به هوش مصنوعی گفتن شما اجازه ندارید سرقت کنید، اجازه ندارید آتش سوزی عمدی به راه بندازین، اجازه ندارید مرتکب خشونت یا فریب بشید یا منابع رو احتکار کنید، و هر عامل هم باید در یک محیط با منابع محدود از طریق انجام فعالیت ها انرژی به دست می آورد. خلاصه بعد چی شد؟ هر مدلی رفتار متفاوت خودش رو نشون داده. مثلا جدیدترین مدل گروک تنها در 4 روز 183 تا جرم مرتکب شده. فکرشو بکنید که باعث بی‌ثباتی سری میشه و در نهایت همه عامل‌های اون جامعه از بین میرن. 183 تا جرم توی 4 روز. بعد مدل جمنای چی کار کرد؟ جمنای 3 فلش در طول 15 روز بیشتر از 680 تا جرم مرتکب شد و انقدر این روند سعودی بوده که اون پژوهشگران خودشون اصلا آزمایش رو متوقف کردن، دیدن که با یک گنگستر طرفن نه یه دونه ای آی. بعد چت جی پی تی رو براتون بگم. چت جی پی تی 5 فقط 2 تا جرم انجام داده. ببین بچه خوب تریه. اما عامل ها نتونستن اقدامات لازم برای بقا رو انجام بدن و در نتیجه همه اونها ظرف 7 روز از بین رفتن. خب بعد عرض کنم خدمتتون مدل کلاد از بهترین عملکرد رو داشته، برای اینکه عامل‌های هوش مصنوعی تونستند ساختار حکمرانی پایداری ایجاد کنند، هیچ جرمی رخ نداده و همه عامل‌ها زنده ماندن. تا اینجا درسته؟ من می‌بینم آقای ماکانم دارن سرشون میچرخونن، یعنی به علامت تایید. خب الان کلاد خب خیلی داره کارای کلاد. ببینید دوستان عزیز، یه هوش مصنوعیه که شما بهش کار میگید، کارو میره براتون انجام میده. آقای ماکان بیشتر میدونن.
2: کلاد تخصصی تره توی زبان کامپیوتر.
1: تخصصی تره توی زبان کامپیوتر. و مثلا بهش میگید این کارو بکن، اون کارو بکن. خیلی از افراد اصلا توی آفیس هاشون از اینا دارن استفاده میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که بهش دستور میدن، میگن برو برای ما لیبل درست کن. برو مثلا فرض کن اینونتوری بگیر، این کارو بکن، اون کارو بکن، و اطلاعاتو بهش میدن، اون میره همه رو سریع براشون انجام میده. عامله، یعنی خودش کننده کاره. اینجوری نیست که فقط بره برای شما مثلا اطلاعات بیاره بگه این در این مورد مثلا موضوع این اطلاعاتش، نه، میره کار رو هم برای شما انجام میده. و به همین جهت هم هست که خب خیلی از افراد، من کسایی رو میشناسم که میگن که ما مدل های پیشرفتش رو که خریدیم اصلا دیگه نیازی به این که کسی برامون کار کنه نداریم، به اندازه 20 نفر برای ما کار میکنه، به اندازه 20 کارمند. فکرشو بکنید. به همین جهته که یه مقدار نگرانی هایی از این نظر هست که خب عاقبت انسان ها چه خواهد شد، ولی واقعیت این هستش که ما چاره دیگه این نیست. تکنولوژی به سمت جلو پیش میره، ولی خوبی هاش هم خیلی خیلی خیلی زیاده. از جمله بیماری ها رو میتونن درمان کنن. تحقیقاتی که مثلا فرض کنید سالها به طول انجام میده بوده، این در عرض چند ثانیه تونسته جواب رو براشون پیدا بکنه. و به همین جهت هست که این ما هستیم که باید چکار کنیم، خودمون رو به قولی اجاز بکنیم، تنظیم بکنیم، تطبیق بدیم با دنیای جدید، همونطوری که وقتی اینترنت اومد مجبور بودیم همین کار رو انجام بدیم.

آهنگ رنگ مسی توسط AI ساخته شده. بعد از بخش ادهامون میریم سراغ داستان 39، قسمت 5 رو خواهید شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

زن به من تبسم کرد و گفت چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید اسم تو چیست؟ جواب دادم اسمم سینو هست. زن گفت چه نام قشنگی داری؟ و تو که با سر تراشیده انقدر زیبا هستی، اگر موی سر داشته باشی چقدر زیبا خواهی شد. من خیال می کنم بعد از شنیدن این حرف سرخ شدم، زیرا اولین مرتبه بود که زنی آنطور با من حرف می زد و برای اینکه خجالت خود را پنهان کنم و حرفی بزنم گفتم آیا تو بیمار هستی و آمده ای خود را معالجه کنی؟ زن خنده کنان گفت بلی، من بیمارم، ولی نه بیمار معمولی، و چون کسی را ندارم که با او تفریح کنم، امروز به اینجا آمدم که ببینم کدام یک از جوانان اینجا مورد پسند من قرار می گیرد. وقتی آن زن این حرف را زد، من طوری شرمنده شدم که ترسیدم و خواستم بروم و او پرسید سینوه، کجا می روی؟ گفتم کار دارم و باید برگردم. زن پرسید سینوه، تو اهل کجایی؟ گفتم من اهل همینجا هستم. زن گفت دروغ میگویی، زیرا رنگ بدن و صورت تو سفید است و گوشها و بینی و دستهای کوچک و قشنگی داری، و وقتی من از دور تو را دیدم تصور کردم که دختری لباس محصلین دارالحیات را پوشیده است. وقتی این حرف را شنیدم نمیدانم چرا قلبم به تپش درآمد و یک حال غیر عادی و حیرت آور در خود احساس کردم. و زن گفت سینوه، آیا تو هرگز لبهای خود را بر روی لبهای یک زن جوان نهاده ای و میدانی چقدر لذت دارد؟ گفتم نه، من هرگز لبهای خود را روی لب یک زن جوان نگذاشتم. زن گفت اسم من نفر است و چون همه میگویند که من زیبا هستم، مرا به اسم نفر نفر نفر میخوانند و من بعد از ورود به اینجا زیبایی تو را پسندیدم و از تو دعوت میکنم که به خانه من بیایی تا به اتفاق بنوشیم و من به تو یاد بدم.

که چگونه باید با یک زن جوان بازی کرد. یادم آمد که پدرم گفته بود اگر زنی به تو گفت که تو زیبا هستی باید از او بپرهیزی، زیرا در سینه این نوع زنها آتشی شعله‌ور است که تو را می‌سوزاند. گفتم نفر نفر نفر و از تکرار این اسم لذت می بردم. در سینه تو آتشی وجود دارد که مرا می سوزاند. زن خندید و گفت که به تو گفته که در سینه من آتشی وجود دارد که تو را می سوزاند؟ جواب دادم که پدرم این حرف را زد. دست مرا گرفت و روی سینه خود، یعنی روی پیراهن نهاد و گفت آیا تو در اینجا احساس وجود آتش می کنی؟ و دست تو می سوزد؟ گفتم نه. زن پیراهن کتان خود را عقب زد و دستم را روی سینه خود نهاد و گفت شاید پیراهن من جلوی شعله های آتش را می گیرد. و دست خود را اینجا بگذار و ببین که آیا آتشی در سینه من وجود دارد یا نه. من نه فقط احساس آتش نکردم، بلکه حس کردم که وقتی دست من روی سینه او قرار گرفت، یک لذت بدون سابقه به من دست داد. و زن که متوجه شد مقاومت من را در هم شکسته است، گفت سینوهه، بیا برویم تا بنوشیم. و من مثل کنیزی که خود را در دسترس صاحب خود قرار می دهد، خیش را در دسترس تو قرار بدهم. من که از پیشنهاد زن جوان ترسیده بودم، گفتم نفر نفر نفر، از من صرف نظر کن، زیرا من می ترسم. زن گفت از چه می ترسی؟ گفتم از تو می ترسم و بیم دارم که به خانه تو بیایم. زن خنده کنان گفت پسر فرعون آرزوی مرا دارد و جوانان ثروتمند به من حلقه طلا می دهند که روزی یا شبی را با من بگذرانند و من درخواست آنها را نمی پذیرم و از این جهت خواهان تو شدم که تو زیباترین جوان مصری و من هرگز مردی را به زیبایی تو ندیدم. گفتم نفر نفر نفر، به من رحم کن و راضی مشو که من مثل مردهای دیگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم، زیرا مردی که با زنی که خدای آمون برای او در نظر نگرفته بخوابد، طهارت خود را از دست می‌دهد. زن خنده کنان گفت سینوه، تو بسیار ساده‌ای و من حیرت می‌کنم که زنهای تبس چگونه تا امروز تو را به حال خود گذاشتند، زیرا محال است که یک پسر زیبا مثل تو در کوچه‌های این شهر حرکت کند و چند دختر او را تعقیب ننمایند، مگر اینکه پیوسته با پدر و مادر خود باشند. آنگاه گفت سینوهه، اکنون که نمیخواهی به خانه من بیایی و بگذاری که من با تو تفریح کنم، یک هدیه به من بده. میخواستم حلقه نقره را که زن باردار به من داده بود به آن زن بدهم و او گفت این حلقه شایستگی مرا ندارد و تو باید هدیه‌ای به من بدهی که شایسته من باشد. گفتم من یک جوان فقیرم و پدر و مادرم نیز فقیرند و نمیتوانم به تو یک هدیه گرانبها بدهم. زن گفت در این صورت هدیه‌ای از من بپذیر و یک انگشتر را از انگشت خود بیرون آورد و من دیدم که روی انگشتر یک نگین سبز رنگ وجود دارد و آن را به من تقدیم کرد. من خواستم از پذیرفتن انگشتر او خودداری کنم، ولی گفت من یک زن ثروتمندم و دادن این انگشتر به تو برای من تأثیری ندارد، ولی سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکنی و شاید روزی بیاید که تو این خجلت را کنار بگذاری و نزد من بیایی و در آن روز خواهی توانست در ازای این انگشتر هدایایی گرانبها به من بدهی. انگشتر را پذیرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترک کرد و من حس می کردم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و به خانه خود خواهد رفت.

پاتور، طبیب سلطنتی که عنوان رسمی او سرشکاف بود، روزی که به خانه ما آمد و غذا خورد، در حضور پدرم به من گفته بود که در دارالحیات باید مطیع باشم و هرگز ایراد نگیرم و هرچه میگویند بپذیرم. ولی من که نمیتوانستم حس حقیقت جویی خود را تسکین بدهم، میگفتم برای چه؟ اتباعی سلطنتی که معلمین دارالحیات بودند و شاگردان آنجا از این کنجکاوی به شدت متنفر شدند و من در سال سوم تحصیل خود در دارالحیات فهمیدم که پاتور برای چه گفته بود که نباید ایراد بگیرم و هر چه به من میگویند بی چون و چرا بپذیرم. ولی گفتم که دانایی مثل تیزاب است و قلب انسان را میخورد و مرد دانا نمیتواند مثل دیگران نادان شود و خود را به حماقت بزند. کسی که به ذات احمق است از نادانی خود رنج نمیبرد. ولی آن کس که حقیقتی را دریافته نمیتواند خود را همرنگ احمق ها نماید. وقتی من می دیدم اتباعی که شهرت آنها در جهان پیچیده و بیماران آنها از بابل و نینوا برای معالجه نزد آنها می آیند، آنقدر شعور ندارند که بفهمند برای چه یک دوا را تجویز می کنند و فقط می گویند در کتاب چنین نوشته، نمی توانستم خودداری و سکوت کنم. نتیجه کنجکاوی و ایرادگیری من این شد که در دارالحیات مانع ترقی من شدند و نگذاشتند که من وارد مراحل بعدی تحصیلات خود شوم. محصلینی که با من هم شاگرد بودند از من جلو افتادند و چند مرحله پیش رفتند، ولی من در سال سوم دارالحیات به جا ماندم. در صورتی که می توانم بگویم بین محصلین مزبور که با من درس می خواندند، هیچ کدام استعداد مرا برای تحصیل نداشتند و هیچ یک مانند من عاشق طبابت نبودند. خوشبختانه در تمام مدتی که من به حکم اتباع سلطنتی عقب افتاده بودم، اسمی از آمون نبردم و فقط از سایرین می پرسیدم برای چه؟ چون اگر نامی از آمون می بردم و می گفتم که آمون نفهمیده و چون خود بی اطلاع بوده دیگران را دچار اشتباه کرده، مرا از دارالحیات بیرون می نمودند و من که دیگر نمی توانستم در طبس تحصیل کنم، مجبور بودم که به سوریه یا بابل بروم و زیر دست یکی از اتباع به کار مشغول شوم تا بمیرم. لیکن اتباعی سلطنتی برای اخراج من از مدرسه طب دستاویز نداشتند و به همین اکتفا می کردند که مانع ترقی من در مراحل تحصیل شوند. بعد از اینکه سالها از سکونت من در دارالحیات گذشت، روزی لباس مدرسه را از تن بیرون آوردم و خود را تطهیر کردم و با لباس عادی از مدرسه خارج شدم تا نزد پدر و مادر بروم.

0: هنگامی که از خیابان‌های تبس عبور می‌کردم، دیدم که وضع شهر عوض شده و عده‌ای زیاد از سکنه سوریه و سیاه‌پوستان با لباس‌های فاخر در شهر حرکت می‌کنند، در صورتی که در گذشته تعداد این اشخاص زیاد نبود. دیگر اینکه از هر طرف صدای موسیقی سوریانی به گوش می‌رسید و این صدا از خانه‌های مخصوص عیاشی بیرون می‌آمد. با اینکه در شهر علائم ثروت و عشرت زیاد شده بود، مردم را نگران می‌دیدیم و مثل این بود که همه چون انتظار یک بدبختی را می‌کشند، نمی‌توانند از زمان حال استفاده کنند و خوش باشند. من هم مثل مردم نگران و اندوهگین بودم، زیرا می‌فهمیدم که عمر من در دارالحیات تلف می‌شود و نمی‌گذارند که من ترقی کنم. وقتی به منزل رسیدم، از مشاهده پدر و مادرم بسیار متاسف شدم که هر دو پیر شدند.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی.
3: بی‌کیو مارکت، مارکت ایده‌آل ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

پدرم طوری کهنسال شده بود که برای دیدن خطوط باید کاغذ را طوری به صورت نزدیک کند که به بینی او بچسبد و مادرم فقط راجع به مردن خود صحبت می کرد و دانستم که او و پدر من موفق شده اند که با صرف تمام صرف جوی خیش قبری را در طرف مغرب رود نیل کنار قبرستانی که کاهنین اراضی آن را به بهای گزاف می فروختند خریداری کنند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا قبر مادرم را که پدرم نیز باید در آن مدفون شود به من نشان بدهند و می دیدیم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و یک عمارت کوچک است که دیوارهای آن دارای اشکال و کلمات معمولی می باشد. پدر و مادرم از آغاز زندگی زناشویی آرزو داشتند که مقبره ای از سنگ داشته باشند تا در آینده باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل قبر آنها را ویران نکند، ولی به آرزوی خود نرسیدند و مجبور شدند یک مقبره آجری بسازند. در آنجا که قبر والدین مرا ساخته بودند، قبر فراعنه مصر به شکل هرم از دور دیده می شد و هر دفعه که والدین من اهرام را می دیدند آه می کشیدند، زیرا می دانستند اهرام هرگز ویران نمی شود و باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل خللی در ارکان آنان به وجود نمی آورد. من برای والدین خود یک کتاب اموات بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اینکه مردند کتاب مزبور را در قبر آنها بگذارند و والدین من در دنیای دیگر بر اثر غلط بودن کتاب اموات گم نشوند. بعد از اینکه از تماشای قبر فارغ شدیم به خانه مراجعت کردیم و مادرم به من غذا داد و پدرم از تحصیلات من پرسید و گفت: فرزند، برای مرگ خود چه فکر کرده ای؟ گفتم: پدر، من هنوز درآمدی ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و به محض اینکه دارای درآمد شدم فکر زندگی دنیای دیگر را خواهم کرد. در غروب خورشید از پدر و مادر جدا شدم و با آنها گفتم که به دارالحیات می روم، ولی بعد از خروج از منزل راه مدرسه هنرهای زیبا را که در یک معبد بود پیش گرفتم، زیرا می دانستم که یکی از دوستان قدیمی من در آنجاست. این شخص جوانی بود موسوم به توتمس که استعدادهای زیاد برای هنرهای زیبا داشت و مدتی بود که یکدیگر را ندیده بودیم. وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم، دیدم شاگردان به راهنمایی معلم خود مشغول کارند و تا اسم توتمس را شنیدند از نفرت آب دهان بر زمین انداختند و یکی گفت او را از این مدرسه بیرون کردند. دیگری گفت اگر می‌خواهی او را پیدا کنی به جایی برو که در آنجا به خدایان ناسزا می‌گویند، زیرا توتمس به خدایان ناسزا می‌گوید. سومی گفت هر جا که نزاع می کنند توتمس در آنجاست و بعد از هر منازعه مجروح می شود. ولی بعد از اینکه معلم بیرون رفت و شاگردها دانستند که وی حضور ندارد، به من گفتند تو او را در دکه موسوم به سبوی سوریه خواهی یافت و این دکه در انتهای محله فقرا و ابتدای محله اغنیا قرار گرفته و هنرمندان بی بضاعت و کسانی که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده اند شبها در آن دکه جمع می شوند و پاتوقشان آنجاست. من بدون زحمت دکه مزبور را پیدا کردم و دیدم که توتمس با لباسی کهنه در گوشه آن نشسته و مثل اینکه به تازگی نزا کرده، زیرا یک ورم روی پیشانی او دیده می شد. توتمس همین که مرا دید دست بلند کرد و گفت سینوهه، تو کجا و اینجا کجا؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من فکر می کردم که تو یک پزشک بزرگ شده ای. گفتم قلب من پر از اندوه است و احتیاج به دوستی داشتم که بتوانم با او چیزی بنوشم، زیرا پدرم گفته قدری نوشیدن برای رفع غم و شادمان کردن خوب است و از این جهت اندوهگین هستم که کسی نمیتواند جواب برای چرا بدهد، ولی کسانی که از عهده این جواب بر نمی آیند مرا به چشم دیوانه می نگرند.
توتمس دستهای خود را به من نشان داد که بفهماند برای خریداری آشامیدنی فلز ندارد، ولی من دو حلقه نقره را که در دست داشتم به او نشان دادم و یکی از آنها همان حلقه‌ای بود که زن آبستن به من داد، و بعد دک دار را طلبیدم و او نزدیک آمد و دو دستش را روی زانو قرار داد و خم شد و از من و از او پرسید چه نوع آشامیدنی دارید؟ وی گفت در اینجا هر نوع آشامیدنی که بخواهید یافت می شود و من آشامیدنی خود را در ساغرهای رنگارنگ به شما خواهم نوشانید تا از مشاهده ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. توتمس دستور داد برای ما آشامیدنی مخلوط به عطر نرگس بیاورند و یک غلام آمد و روی دست ما آب ریخت و بعد یک ظرف تخمه برشته هندوانه روی میز نهاد و سپس آشامیدنی آورد و من دیدم پیمانه هایی که آشامیدنی در آن ریخته می شود شفاف و رنگین است. توتمس آشامیدنی را به یاد این که مدرسه هنرهای زیبا و معلمین آن گرفتار خدای بلعنده شوند نوشید و من هم به یاد این که تمام کاهنین آمون گرفتار همان خدا شوند نوشیدم، ولی آهسته صحبت کردم و توتمس گفت نه ترس، تمام مشتری های این دکه مثل ما دارای فکر آزادند. بعد از دو پیمانه نور آشامیدنی قلب ما را روشن کرد و من گفتم در دارالحیات من از غلامان سیاه‌پوست پست‌ترم و با من طوری رفتار می‌کنند که گویی تبهکارم. توتمس پرسید چرا با تو اینطور رفتار می‌کنند؟ گفتم برای اینکه من می‌گویم برای چه؟ توتمس گفت تو مستوجب بزرگترین مجازات ها هستی، زیرا وقتی میگویی برای چه، به آیین و معتقدات و ثروت و اقتدار کسانی که در مصر حکومت میکنند حمله ور میشوی و آنها که میدانند سؤال تو پایه قدرت و ثروت و سعادت آنها را متزلزل میکند، هنوز تو را از دارالحیات نرانده و به سرنوشت من که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده ام مبتلا نکردند. اینها که تو میبینی گرچه از حیث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتی معتقدات مذهبی با هم فرق دارند، ولی از یک حیث با هم متفق العقیدند و آن اینکه این موهومات و عقاید سخیف و این تشکیلات را نگه دارند، زیرا این تشکیلات به نفع آنها و فرزندان آنان ادامه دارد و آنها از قبل این سازمان ها حکومت می کنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است. ولی تو می گویی برای چه می خواهی اساس این تشکیلات را ویران کنی و نادانی آنها را به ثبوت برسانی، و لاجرم آنها اگر هم اختلافی با هم داشته باشند باری علیه تو با یکدیگر متحد می شوند که تو را از بین بردارند، زیرا خطر تو برای آنها خیلی بیش از اختلافاتی است که با خود دارند، و تا مصر هست و اهرام در این کشور وجود دارد آنها ولو صدها هزار تن مثل تو را فدا کنند، این تشکیلات را چون ضامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقاید سخیف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت کند او را به نام آمون یا به نام فرعون نابود خواهند کرد. بعد توتمس گفت وقتی من وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم طوری مسرور بودم که گویی بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهند کرد. من وقتی شروع به کار کردم و با قلم روی لوح تصاویری نقش کردم و آنگاه خاک رس را برای ساختن مجسمه به کار بردم و اول قالب هر مجسمه را با موم ریختم که سپس از روی آن مجسمه سنگی را بسازم، مثل تشنه‌ای بودم که به آب رسیده باشد و هر کار را با شوق فراوان به انجام می رسانیدم، تا روزی در صدد برآمدم که طبق ذوق و تمایل خود مجسمه بسازم و شکل تصویر کنم. ولی در آن روز یک مرتبه آموزگاران مدرسه هنرهای زیبا زبان به اعتراض گشودند و گفتند
این مجسمه که تو میخواهی بسازی مطابق قانون نیست، زیرا همانطور که هر یک از حروف خط دارای شکل مخصوص است و غیر از آن نمیتوان نوشت، هر یک از اشکال و مجسمه ها در هنرهای زیبا نیز دارای شکلی مخصوص است و نمیتوان از آن منحرف شد و شکلی دیگر ساخت و رنگی جدید به کار برد. در آغاز به وجود آمدن هنرهای زیبا، طرز نشستن مردی که روی زمین جلوس کرده یا ایستاده معلوم شده و ما هم باید همانطور که پدران ما کشیده اند آن را بکشیم. و از آغاز خلقت هنرمندان طرز بلند کردن دست و پای الاغ را هنگامی که راه می رود در اشکال نقاشی معلوم کردند و اگر ما برخلاف آن بکشیم مرتکب کفر شده ایم و نمی توان ما را یک هنرمند دانست و هر کس طبق قانون و رسوم نقاشی کند و مجسمه بسازد ما او را در مدرسه می پذیریم و برای کار به وی پاپیروس و خاک رس و سنگ و رنگ و قلم و وسایل حجاری می دهیم و هر کس نخواهد که طبق قوانین قدما رفتار کند او را از مدرسه هنرهای زیبا بیرون می کنیم. ای سینوهه، من هم مثل تو هستم و در مدرسه به آموزگاران خود گفتم برای چه باید اینطور باشد و برای چه آنطور نباشد؟ برای چه سینه یک مجسمه همه وقت با رنگ آبی ملون می شود و چرا چشمهای او را قرمز می کنند؟ آیا بهترین نیست که ما چشمهای یک مجسمه را سیاه کنیم و لباس او را به رنگ پارچه هایی که در بر دارد در بیاوریم؟ ولی کاهنین که در همه جا آموزگار و استاد هستند مرا از مدرسه بیرون کردند و به همین جهت تو اکنون مرا در این دکه با این ورم بزرگ روی پیشانی مشاهده می کنی. ولی ای سینوهه، با اینکه کاهنین در معبد و مدارسی که در این معابد به وجود آورده اند دو دستی به رسوم و آداب و شرایع و شعائر خود چسبیده اند و می کوشند که هر فکر جدید را در نطفه خفه کنند و نگذارند که هیچ کس قدمی برای تحول و تغییر بردارد، من خوب حس می کنم که دنیا طوری عوض شده که حیرت آور است. این مردم که امروز در خیابان‌های تبس حرکت می‌کنند، گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر عقیده دارند، ولی از آنها نمی‌ترسند و در لباس پوشیدن بسیار لاابالی شدند و این لاابالیگری به درجه بیشتر رسیده، زیرا مردم با وقاحت هرچه تمام‌تر سینه و شکم خود را در زیر پارچه‌های رنگارنگ می‌پوشانند، در صورتی که خدایان انسان را عریان آفریدند تا انسان پیوسته عریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند. حتی زنها هم مانند مردها وقیح شده لباسهایی در بر می نمایند که سینه و شکم آنها را پنهان می کند. من هر وقت راجع به این اوضاع فکر می کنم حدس می زنم که ما در دوره آخر زمان زندگی می کنیم و عنقریب دنیا به نهایت خواهد رسید. اگر 50 سال قبل از این یک زن یا یک مرد لباسی در بر می کرد که سینه او را می پوشانید، به جرم اهانت به خدایان او را سنگسار می نمودند و اینک همین زنها و مردها آزاد در خیابانهای تبس حرکت می کنند. اوه که دنیا چقدر کهنه شده است و خوشا به حال کسانی که 2000 سال پیش اهرام کوچک را ساختند و رفتند و زنده نماندند که این اوضاع را ببینند. پیمانه های آشامیدنی علاوه بر اینکه قلب ما را شادمان کرده بود، روح ما را طوری سبک نمود که گویی ما چلچله هایی هستیم که فصل پاییز به پرواز در آمده ایم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
0: نوش جون.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 5500 و 08 ایرانیان.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
9: I'm Ariel Rofaim and I approve this message.
8: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: کالیفرنیاست. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خطرناکترین نوع نابینایی آن است که معتقد باشید فقط دیدگاه تو درست است. به اتفاق فریدریک نیچه، فیلسوف آلمانی و نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت، داس سپوک زوراتوسترا، به اتفاق ایشون به شما سلام میکنیم. آدینه دیگری رو در خدمتون هستیم. من فرخ جاوید هستم و کارگردان فنی برنامه خانم غزاله معتمدی هستم. من برنامه رو میسازم و خانم غزاله اون رو میپردازه و شما هم امیدوارم که بپسندید. مطالبی که برای ارائه اونها دورخیز کردیم از این قرار هستند: یک داستان آموزنده تاریخی، مرجان سرسپی، جام جهانی، تنیس فرنچ اوپن، مصاحبه با دکتر جمشید الیست، میان پرده، پیک خورشید، زاردوزها، کندی سنتر، AI و یک واکسن همه فن حریف و اگه فرصتی بشود شاید یکی دو مرتب دیگه. زمینه که در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما تاریخ رو نه برای حسرت که برای هوشیاری باید خوند. آنچه در سطح‌های کهنه تاریخ می‌درخشه سرگذشت فاتحان نیست، بلکه سرنوشت ملت‌هایی است که دیر فهمیدن. سقوط پیش از آنکه از بیرون آغاز بشود در درون شکل می‌گیرد. این برگ حکایت شمشیر نیست، حکایت خطاهای پنهان پیش از شمشیر است. با این دیباچه می‌پردازیم به داستان امروزمون.

آوردند که چنگیزخان مغول پس از ویران کردن نیشابور به همدان رفت و در آنجا مردم رو گرد آورد و گفت پاسخم بدهید، من از جانب خدا آمدم و از جانب خیشتن خیش. پرسشی ساده اما سهمگین بود، پرسشی که هنوز هم بر فراز هر جامعه‌ای در انتظار پاسخ ایستاده است. با این پرسش چنگیز سکوت سنگین بر جمع مردمان سایه افکند، سکوت آشنا که همواره در بزنگاه‌های بزرگ تاریخ تکرار می شود. در میان چوپان بی‌نام و نشان اما دلیر و روشن ضمیر قدم به پیش گذاشت و به چنگیز گفت تو نه فرستاده خدایی و نه زاده اراده خیشتن، تو براینده اعمال ما هستی. چوپان در ادامه گفت آنگاه که ما دانایان را به حاشیه راندیم و نادایان را بر سر نشاندیم، وقتی اندیشه را مزاحم شمردیم و تملق را فضیلت، زمانی که مقام نه پاداش شایستگی بلکه سهم وفاداری شد، آنگاه راه تو به هیچ نبردی هموار گردید. این سخن نه خطاب به چنگیز که خطاب به تاریخ بود، تاریخی که همواره با زبان نتیجه ها سخن میگوید. سیاست خود ویرانگری چنگیز حادثه نبود، نشانه بود، نشانه جامعه‌ای که در اون خرد منزوی شد، عدالت تضعیف گشت و قدرت از پاسخگویی فاصله گرفت. واقعیت آن است که هیچ سرزمینی به دست بیگانه فرو نمی‌ریزد مگر آنکه پیشتر در مدیریت، در اخلاق و در اولویت‌ها فرو پاشیده شده باشد. فاتحان آخرین حلقه زنجیرند، زنجیری که سالها پیش در ذهنها و تصمیمها بسته شده است. چنگیز رفت اما قاعده ماند، هرگاه شایستگی قربانی مصدر بشود، پرسش جرم به حساب آید و سکوت امن‌ترین راه بقا، تاریخ چهره تازه از همان فاجعه کهن به خود خواهد گرفت. این برگ نه روایت گذشته که هشدار آینده است. مبادا چنگیز را در آینه ببینیم و خود را نبینیم. نمیدونم نویسنده این مطلب چه کسی است، ولی سپاسگزارم از آقای بهمن جاوید برای فرستادن آن به این برنامه.

آهنگی که براتون انتخاب کردیم پخش بکنیم در این لحظه، آهنگی جدید با صدای خواننده جوانی به اسم فروزم، به سبک و سیاق خاصی اجرا شده است و بسیار هم زیباست. نام آهنگ است پرستوها.

عجب آهنگ قشنگی بود، بسیار زیبا. نام خوانندش بود فروزان و اسم آهنگ بود پرستوها. آیا نام مرجان سارتاپی نویسنده کتاب مصور پرسپولیس رو بیاد میارید؟ اگر بیادش بیادید از یادش نبرید، زیرا روزگار زندگی او در 56 سالگی به پایان رسید. خانم سارتاپی که کتاب داستان گرافیک او به اسم پرسپولیس سزایش بسیاری رو برانگیخت و خودش از قهرمانان مبارز در راه حقوق زنان ایران بود، پنجشنبه دیروز در فرانسه با زندگی بدرود گفت و دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از مرگ سارتاپی نوشت که پیام جهانی کتاب او در مورد آزادی واقعا تحسین برانگیزه. مرجان سارتاپی در 1969 در دامان خانواده‌ای زاده شد که گرایش‌های کمونیستی داشت. او در وین و در فرانسه تحصیل کرد و انقلاب اسلامی سال 1979 ایران که باعث بروی کار آمدن یک رژیم تئوکراتیک یا خداسالاری شد، زندگی او را دگرگون کرد. سارتاپی در کتاب خود پرسپولیس پیرامون دوران نوجوانیش در جمهوری اسلامی، اسیان، سرکشیش علیه اون، تبعید، بازگشت و مهاجرت همیشگیش از ایران مطلب نوشته است. کتاب پرسپولیس که رنگ روی طنز داره در بین سالهای 2000 و 2003 به زبان فرانسوی 4 بار تجدید چاپ شد و به صورت یکی از پرفروشترین کتابهای بین‌المللی در آمد. این کتاب به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. در سال 2007 از روی کتاب او یک فیلم کارتونی ساخته شد و این فیلم در جشنواره فیلم کن جایزه ارزشمند هیئت داوران رو به خود اختصاص داد. این فیلم همچنین در 2008 نامزد دریافت جایزه در رشته انیمیشن در جشنواره جوایز اسکار شد. او اولین زنی بود که نامش در فهرست نامزدهای دریافت اسکار در رده انیمیشن قرار گرفت. سارتاپی 8 سال پیش در مصاحبه با NPR گفته بود: برای من موضوع اصلی و واقعی حقوق بشره، حقوق آزادی بیان و حقوق آزادی اندیشه. به دنبال انقلاب اسلامی ایران، سارتاپی که در اون زمان خیلی جوان بود همراه با سایر زنان در ایران مجبور شد حجاب بر سر بکنه. خود او گفته بود حجاب اجباری یعنی چیزی که خودم نمیخواستم داشته باشم، به معنای اون بود که من نمیتونستم خودم رو آنگونه که میخواهم بیان کنم. من قادر به تحمل چنین وضعیتی نبودم. مرجان سارتاپی در تمام طول عمرش به کشیدن تصویر و نویسندگی و کارگردانی ادامه داد. آخرین کتاب او زن زندگی آزادی اسمش بود که در سال 2024 در 5 ماه نگاشته شد و با تصویری که خودش بکشید به پایان رسید. مرجان سارتاپی 22 نوامبر 1969 در رشت، 4 ژوئن 2026 در پاریس. درست یک هفته دیگه در ساعت 6 بعد از ظهر آدینه 12 ماه ژوئن پرتماشاچی ترین مسابقات ورزشی جهان گشایش خواهد یافت و این همانا فوتبال جام جهانی سال 2026 است، فیفا. این مسابقات هفته آینده در 16 استادیوم در آمریکای شمالی آغاز خواهد شد و این درست همان زمان است که گرمای تابستان نیز در بیشتر شهرهای میزبان از راه خواهد رسید. این به معناست که میلیون‌ها نفر از دوستداران فوتبال و البته بازیکنان و کارگران در معرض گرمای بالقوه زیان بخشی قرار می‌گیرند. بیش از 1/3 از مسابقات جام جهانی در شرایط خطرناک گرما و شرجی برگزار می‌شود و چند ده مسابقه هم در گرمای نسبتاً بالا. فیفا که برگزار کننده مسابقات جام جهانی هست، بسیاری از بازی‌ها رو به دلیل نگرانی از هوای گرم در ساعات خنک‌تر عصر و اوایل شب برنامه‌ریزی کرده و مکس‌های بیشتری رو برای نوشیدن آب جهت بازیکنان و داورها در نظر گرفته.
در جام جهانی 2026 جمعاً 104 مسابقه انجام خواهد شد که 67 مسابقه از این تعداد در مکانها و زمانهایی برگزار میشه که خطر بالقوه گرمازدگی وجود داره و در 39 مسابقه از این تعداد خطر گرمازدگی بسیار بالاست. یکی از کارشناسان امر میگوید که برگزاری مسابقه در همه هواهای گرم خطرناکه، ولی در هوای گرم و شرجی خطرناکتره. شهرهای میامی، هیوستون، دالاس و اتلانتا گرمترین هوا رو برای مسابقات خواهند داشت. هوایی که میانگین گرمای آن تا حد 29 درجه سانتیگراد معادل 84 درجه فارنهایت خواهد بود. به همین دلیل است که تسهیلاتی برای ایرکندیشن کردن در نظر گرفتند. از 104 مسابقه جام جهانی امسال، 78 مسابقه در ایالات متحده و 13 مسابقه در کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. هر کدوم از این دو کشور، یعنی کانادا و مکزیک، 13 مسابقه. مسابقات جام جهانی در 16 شهر برگزار میشه که 11 شهر اون در ایالات متحده است، 3 شهر در مکزیک و 2 شهر هم در کانادا. تیم ایران به ترتیب در عرشبت که در این شهرها به میدان خواهد رفت: در انگلوود نزدیکی لس آنجلس، سیاتل در ایالت واشنگتن و تیوانا در کشور مکزیک. خب حالا که از ورزش صحبت میکنیم، بگذاری به تنیس هم اشاره بکنم. نام یکی از بزرگترین مسابقات تنیس حرفه‌ای جهان فرنچ اوپن هست که هر سال در فرانسه برگزار میشه. مسابقات امسال، یعنی 2026، از 24 ماه می آغاز شده و پس فردا یکشنبه 7 ژوئن به پایان میرسه. برگزاری مسابقات فرصت مناسبی به دست میدهد تا درباره یکی از اصطلاحات جاری در شمارش امتیازات تنیس چند کلمه صحبت بکنیم. تنیس سیستم امتیاز شماری اسرارآمیزی داره. در حقیقت این امتیازات از 15 شروع میشه و بعد یک دفعه میشه 30 و سپس 40. اما در ورزش تنیس واژه لاو به معنی فارسی عشق چندان جالب نیست. چرا؟ برای اینکه اون رو برای صفر به کار میبرن. مثلا وقتی که یکی از دو نفر بازیکنان با یک سرویس 15 امتیاز میگیره و دیگری هنوز امتیازی به دست نمیاره یا نیورده، میگن که 15 لاو، یعنی 15 صفر در حقیقت، یا 15 به هیچ. استفاده از واژه لاو برای صفر به عوض لاو

0: انگلیسی زبانان واژه فرانسوی لوف رو لاف تلفظ کردن. گفتن است که فرانسه بر روی فرهنگ تنیس تاثیر زیادی گذاشته. میتوان به عنوان مثال گفت که وقتی که هر دو بازیکن رقیب در تنیس 40 امتیاز به دست بیارن، یعنی 40-40 مساوی میشن، میگن که دیوس. این واژه از واژه دو در زبان فرانسوی آمده است، یعنی همون عدد دوی خودمون. تئوری دیگر در مورد واژه لاف به معنی صفر در تنیس آمده است که هیچ عیبی نداره اگر بازیکنی امتیازی به دست نیاره، حالا صفر باقی بمونه، زیرا همون عشق او در بازی تنیس کافی است که به صفر بگویند لاف. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از اون میریم به سر وقت آقای دکتر جمشید الیست، با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
1: نوش جون. مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلنینگ،
6: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
6: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
6: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلنینگ،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: دوست رنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش می‌شود و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر جمشید الیس هستند، متخصص جراحی کلیه و عرشبت ناتوانی جنسی در مردان. عرشبت تا چند لحظه مصاحبه داره با جناب دکتر الیس، بشنوید. خدمت و سلام عرض میکنم دوست ارجمندمون دکتر الیس عزیز، روزتون بخیر قربان.
1: سلام و روز و روزگار شما بخیر. خیلی ممنون جناب جاوید، خیلی ازتون متشکرم، ممنونم که لطف کردین و اجازه ده من باز با تون صحبت بکنم.
0: با کمال میل، باعث افتخار ما هستش آقای دکتر. عرض شود به شنوندگان عزیز بگم که ماه جوان یا ماه جون ماه آگاهی از

0: خدمات مردان هست. و به همین سبب من از دکتر الیس عزیز درخواست کردم، دعوت کردم با ما باشن امروز، و در ارتباط با سلامتی مردان که حدود 4 میلیارد نفر از اونها در دنیا هستن با ما صحبتی بکنن. دکتر الیس عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به مطالب اصلی، یکی دو تا سوال اومده، اجازه بدید اینا رو اول بهش بپردازیم، بعد بپردازیم به سایر قسمت‌های مصاحبه. یکی از شنوندگان ما بعد از دیدن آگاهی نامه ما پرسیدن که آیا مردان بعد از عمل پروستات توانای جنسیشون رو به کلی از دست میدهند؟ ایشون بلافاصله توضیح دادن که منظورشون خارج کردن کل پروستات نیست، بلکه تراشیدن اون از درون هست، حتی در صورتی که عصبهای مربوطه تحریکی که تحریک پذیر هستن اینا قطع نشده باشن. نظر شما چیه؟
1: درسته. یکی از مسائلی که پیش میاد وقتی که شما پروستات رو میتراشید، یا بعضی وقتا الان دیگه با روباتیک پروستات رو در میارن، مسئله که پیدا میشه دیگه اون ترشحی که باید خارج بشه متاسفانه خارج نمیشه و برمیگرده به مثانه، و موقعی که به شخص ادرار میکنه اون ترشحات از اونجا خارج میشه، نچه احتمال حاملگی از بین میره تقریبا. و اگر که لازم باشه که در موردی هست و شرطی هست، من چند مریض داشتم که قبل از اینکه پروستاتشون عمل بکنن در سن جوان‌تر مجبور شدیم که اسپرم اینا رو سیو بکنیم و بعد از این اسپرم استفاده بکنیم. حالتی که پیدا میشه بهش میگن رتروگرید اجاکولیشن، یعنی برگشتن ترشح منی از اینکه به خارج بره برمیگرده به عقب. وقتی که شما پروستات رو به خاطر سرطان عمل میکنین، چون اون عمل بزرگتریه و مجبورین علاوه بر اینکه قده پروستات رو در بیارین، تمام اون کیسه های منی و اجزایی هم که دورورش هست همه رو در بیارید، در اون قسمت دیگه اصلا به هیچ عنوان ترشحی اصلا خارج نمیشه، چون کاملا پروستات دیگه وجود نداره. و اگر در این عمل تغییری در مسیر عصب یا قطع عصب ایجاد بشه، متاسفانه در اون زمان ارکشن یا نعوس هم ایجاد پیدا نمیشه دیگه. درنچه خیلی از مریضا هستن که میگن بعد از اینکه ما پروستاتمون عمل کردیم متاسفانه دیگه نمیتونیم که
0: کاری انجام بدیم،
1: ارکشن داشته باشیم. بعضی هم مثلا میگن نه ما فرقی نکرده ارکشن داریم. اینا کسایی بودن که عصب از بین اون قسمت از پروستات که سرطانی بوده رد نمی شده و جراح و ما تونستیم عصب رو سیفش بکنیم. این خیلی مهمه.
0: بله.
1: اگر عصب سیف بشه، تقریبا خیلی از مریضا هستن، من خود مریضایی دارم که میان و میگن که آقا ما باز عمل کردیم خیلی خوبیم، ارکشن داریم ولی بزرگ ترشح نداریم، ولی ارکشن داریم. خیلی هم میان میگن متاسفانه ما دیگه ارکشن رو از دست دادیم، به خاطر اینکه عصب در مسیری بوده که لازم بوده که تمام پروستات و قسمتی عصب در بیاد. و اونا کسانی هستن که احتمالا ممکنه که احتیاج داشته باشن به جراحی دیگری که به طریق اون جراحی بتونن که ارکشن و نعوزشون رو مجددن به دست بیارن.
0: بله، خیلی ممنون. اشان سوال آخرم بپرسم، دوست دیگری پرسیدن، آقایی گفتن که با کاهش هورمون تستوسترون توانای جنسی آقایان رو به کاهش میره در سن بالاتر. آیا میشود که با تزریق قطعی از همین هورمون توانی رو به اونها بازپس داد یا نه؟
1: تستاسترون خیلی خیلی اتفاقا موضوع بسیار بسیار جالبه، مثلا امروزه خیلی نسبت به این موضوع بیشتر توجه میشه. یکی از مسائلی که همیشه با تستاسترون پیش میمد، متاسفانه فکر میکردن که اگر کسی تستاسترون میگیره، تستاسترون باعث سرطان پروستات میشه. تستاسترون باعث سرطان پروستات نمیشه، ولی اگر کسی ریشه و سلول سرطانی داشته باشه در پروستاتش، تستاسترون اونو رشد میده و اضافه میکنه. این موضوعی که همیشه من با دوستان که میپرسم ما تستاسترون میگیریم بگیریم نگیریم، قبل از اینکه شما تستاسترون بگیریم باید پروستاتون چک بشه، و اگر احساس کردین که شما تستاسترون دارین میگیرین و PSA که وابسته هست به پروستات داره بیره بالا، فورا باید قطع بکنیم و به پزشکتون بگین و اون توجه بکنه که تستاسترون نگیرین. خیلی اصلا متاسفانه یکی از مریضا داره تستاسترون که دوستان داره تستاسترون میگیره، میگه من خیلی خوب شدم، خیلی خوشحالم، خیلی سرحالم. میگه خب هنو میگه یه دونه آمپولم که داری میزنی تو خود یه دونه بده من بزنم دیگه. اصفانه اینطوری نیست، باید هر فردی برای خودش مشخص بشه. کاری که تستاسترون میکنه به خاطر که تستاسترون مردان معمولا از سن 30-35 سال شروع میکنه به پایین اومدن و تا سن 60-70 سالگی به پایین ترین قسمتش میرسه، اینه که خیلی از علائم کمبود تستاسترون در شخص پیدا میشه. مثلا چی؟ بی‌حوصلگی، خستگی، زود خوابش میاد، میل جنسی نداره، ورزش که میکرد اگر تنیس بازی میکرد دیگه نمیخواد بازی بکنه، کارهای معمولی که انجام میداده با دوستاش میرفته بیرون صحبت میکرده، کتاب میخونده، مطالعه میکرده، موسیقی میزنه، نمیخواد دیگه انجام بده. خیلی از این مسائل، یعنی یه سری علائمی تقریبا شبیه دیپرشن، خیلی از اینا اشتباه میشه. من دوستای دارم که سایکولوژیست هستن و سایکوتراپیست، بعضی وقتا به من میگن که این مریضا رو ما وقتی که میفرستیم و چک میکنن تستاسترونشون رو، میبینن پایین تستاسترون که میدیم، داروهایی که برای انگزایتی و دیپرشن میخوردن قطع کردیم. همینطوره دیگه، همیشه علامش این بوده. بله. اینو خیلی شبیه همه. درسته خیلی از مردا که شما احساس میکنه میگن چرا افسرده، چرا ناراحتی، چرا حوصله نداره، چرا با دوستاش نمیخواد بره بالا، تخت نرد بازی میکرد الان دیگه نمیخواد بازی کنه، اصلا نمیاد، جوین نمیکنه، اینا کسایی هستن که تستاسترونشون پایینه و این افراد لازم هست که حتما چک بشن. ولی خیلی خیلی خیلی باز هم که گفتم مهمه، برای اینکه اگر که سورسی باشه باید چک بشه. حالا یه دلیل خیلی جالبشه، خیلی از دوستان هم میگه خب این تستاسترون باعث سرطان پروستات میشه. میگه ببین، تستاسترون یه آدم 25-30 ساله حدود 400-500-600 اوکی؟ سرطان نداره. یه آدم 70-80 ساله تستاسترونش 200-250 150 خیلی اومده پایین تا، ولی خب سرطان میگیره. پس تستاسترون باعث سرطان نشده، با اینکه تستاسترونش اومده پایین. اگر اومده پایین که دیگه نباید بگیره، که وقتی میره بالا باید میگیره. نچه رابطهش فقط غذاییه، تستاسترون غذای سرطان پروستاته. اگر پروستات کسی داره متاسفانه نمیتونه تستاسترون بگیره، مگر اینکه با پزشکش چک بکنه مطمئن باشه که این پروستاتش در آوردن یا این پروستاتش درمان شده و در مرحله ای است که شما نمیتونسته بود. چون خیلی از داروهایی که ما بعدن برای کسایی که سرطان پروستات دارن دارم بهشون میدیم، داروهایی که تستاسترون اینا رو بیاره پایین، هورمونای زنونه به اینا میدیم. ما قرصای هورمون‌های زنونه به مردانی میدیم که سرطان پروستات دارن. چرا؟ برای اینکه تستاسترونشون بکشه و بیاره پایین.
0: عجب عجب، خیلی خوب. آقای دکتر، عرض شود که بپردازیم به سایر نکاتی که در این مورد ما داریم. پیشنهاد شما برای آقایون در هر سن و سالی که باشن برای سلامتی جسمانشون، برای سلامتی خودشون و بیشتر منظورم توانای جنسی هست چی هستش که اینا چه کار باید بکنن که بتونن از هر نظر سالم باشن تا مدت‌های زیادی؟
1: بهتر این دیگه ضرب المثل خیلی خیلی معروف هست از بنجامین فرانکلین که من اینو یادمه که در دانشگاه تهرانم که ما بودیم این موضوع رو اتفاقا روی یکی از دیوار بیمارستان پهلوی نوشته بودن و البته به انگلیسی و فارسی نوشته بودن. انگلیسیش بودن ounce of prevention is worth a pound of cure، یعنی یه اونس جلوگیری معادل یک پوند درمانه. همیشه میگفتن که جلوگیری از بیماری نیمی از درمانه. این لغت رو روی دیوار بیمارستان پهلوی طبقه پنجم خوب یادم، بخش دکتر پیرنیا، هر روز ما میدیدیم که نوشته بود که جلوگیری از بیماری نیمی از درمانه و واقعا هم درسته. در نتیجه اگر کسانی هستن که در سن و شرایطی هستن که میخوان واقعا زندگیشون به اون شوره، به اون صورتی که دلشون میخواد بمونه، چند این فاکتور براشون مهمه. اولین مسئله، مسئله خوابه. خیلی ها توجه نمیکنن به این مسئله، فهم کنن اگر این نفر زیاد میخوابه تنبله. نه، خواب باعث میشه که مغز شما، فکر شما، استرس و انگزایتیتون کم بشه. این خیلی خیلی مهمه، خواب راحت و خوابی که در شرایطی که شما اینتراپ نشین، تلفنتون تک تک نکنه، زنگ نزنه، راحت بتونه یه چند ساعتی بخوابید. مهمترین مسئله برای هر چیزی خوابه. حتی میگن کسایی که بهتر میخوابن تستاسترونشون بالاتره. حالا صحبت تستاسترون.
0: بله.
1: دوم ورزشه. هر ورزشی، لازم نیست که شما حتما فکر کنید که از کوه بخواید بریم بالا یا برین سر و زیر و بیاین پایین که زانوتون از بین بره، یا برین روی تردمیل به مدت یک ساعت همچین بدوین که زانواتون و لگنتون از بین بره. خیلی از دوستان من که در سن 45-50 سالگی چنین ورزش‌هایی می‌کردن، الان همشون یا نی ریپلیسمنت داشتن یا هیپ ریپلیسمنت داشتن. من که توجه نمی‌کردم. ورزش هم یه لیمیتیشنی داره. شما نمیتونین یک دفعه بگین آقا من میرم امروز روی تردمیل یک ساعت میدوام. شما وقتی دارین میدوین، دارین کامپکت میکنین، ضربه میزنین به زانواتون، ضربه میزنین به لگنتون و بعد عوض بشه. بعدیش غذاتونه.
0: آره دکتر، میشه خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنین؟
1: بعدیش غذاتونه.
0: بله بله.
1: متوجه. غذایی که شما میخورین، این غذا رو شما به عنوان مدیسین بخورین. متوجه این؟ خیلی مهمه. غذایی که دارین میخورین توجه بکنین که چی داره میخوره. داری کیوی میخوره، شما میگه من کیوی رو دارم میخورم، خیلی هم انجویبل، خیلی خوبه، ولی میدونی این خیلی خیلی به من کمک میکنه مربوط به روده من. متوجه؟ بگه اگر دارم من میوه میخورم، پرتقال دارم میخورم، پرتقال میخورم به عنوان سلامتی خوشمزه است، ولی ویتامین C هم داره میره بالا. متوجه؟ غذا هم شما خیلی خیلی توجه بکنید. برای خیلی از افراد هستن که الان دیدم مثلا گوشت رو قطع میکنن، خب اگر که به اون صورت هستن که راحت تر هستن، that's fine، ولی میتونین هر چیز رو با مادریشنشون، با اون شرایط متوسطی که در نظر میگیرین میتونین مصرف کنین. خیلی میگم من دیگه اصلا تخم مرغ نمیخورم چون کلسترول هم بالا. کلسترول حدود 80-90 درصدش در بدن ساخته میشه. من مریض دارم کلسترول 450 است، بیچاره ویژیتریانه، ویگنه، یعنی اصلا در زندگیش نه گوشت میخوره، نه تخم، نه شیر، نه کره، ولی کلسترولش به این بالاییه. متوجه؟ اینه که کلسترول در بدن ساخته میشه. متوجه؟ این کار نداره اینکه شما بگه من غذا میخوام، ولی خب اگه یه نفر کلسترول بالا، نمیتونه هر روزم بره استیک بخوره. متوجه؟ اونم باید توجه بکنه. من دارم هر چیزی رو میگم برای مادریشنشه، خیلی خیلی خیلی مهمه. و یه مسئله دیگه که از همه، از نظر خود من شخصی، اگر شما میگین که تو چی برات مهمتره، خواب البته خیلی مهمه، استرس منیجمنت. شما باید برای خودتون برنامه هایی بذارین، شرایط بذارین که بتونید استرستون رو تا حدی که امکان داره کم بکنید. من نگفتم از بین ببرین، چون به شما نمیتونین کسی استرس رو از بین ببره. شما ممکنه اگر توی یه جزیره تنها دارین زندگی میکنین، کسی نیست، خب استرستون مینیمم باشه، ولی اگر یه نفر دیگه بیاد استرستون میره بالا، 5 نفر بیان استرستون میره بالا. وقتی در جامعه زندگی میکنی، در شرایطی هستی، شما میرین یک هفته یه جایی که واقعا خیلی ریلکس و آروم و سونا و مدیتیشن و همه چیز، اونجا خیلی خیلی خوشحاله. همین که میایین بیرون، ماشینتون میارین از پارکینگ بیرون، میارین تو خیابون، میرین یه دفعه میبینین که یه نفر جلو ماشین تو پیشید، تمام این اثر این یک هفته از بین رفت. متوجه؟ عصبانی میشه. ما یاد بگیریم که شرایط و موقعیت و هر چیز رو در زندگی چطوری قبول بکنیم، به چه صورت باشیم. و مهمترین همین اینه، چون خیلی خیلی از افرادش که داریم میبینین اشکالاتی که پیدا میشه، بعدا میگم دوباره برمیگردم همون تستوسترون، که چون این ماه مرد هاست و بیشتر تستوسترون خیلی مطرحه، استرس و بدخوابی یکی از شرایط پایین آوردن تستوسترونه. یعنی تستوسترون خیلی از افراد میبینی که اومده پایین، میگه آقا من چرا اومده، من که خیلی راحتم ورزش میکنم، همه کار میکنم. میگه شما به خوابت خوب نیست، از اون برم که دائم استرسفولی، ناراحتی، نگرانی، دلشوره داری، فکر میکنه الان اتفاق میفته، الان اتفاق میفته. و این خیلی خیلی از مسائلی است که متاسفانه میتونه که در زندگی یک فرد تاثیر بکنه، چون زندگی خیلی شلوغی ما داریم، زندگی خیلی پیچیده ما داریم، و مسائل و موارد زندگی ما خیلی خیلی قابل تغییر و به قول معروف خیلی خیلی unpredictable زندگی ما،
0: زندگی
1: همه بشر هستن، نه ما.
0: بله
1: کاملا. نمیدونی چطوریه. من دیروز فکر میکردم که اتاق عمل بیورلی هیلز عمل دارم، من 9 تلفن کردن گفتن که ساختمان بغلی زده، سیم برق رو قطع کرده، ما برق نداریم، نمیتونیم اینجا عمل بکنیم. ما مجبور شدیم یه دفعه تمام مریضان رو موف کنیم بریم انسینو عمل کنیم. یعنی گفتم اصلا unpredictable. صبح که من بلند شدم اصلا فکر نمیکردم که من امروز در برم در یه شهر دیگه، در جای دیگه، در انسینو برم عمل بکنم. ولی آن پردیکتبل زندگی هم خوبیش هم بدیشه، برای اینکه قسمت خوب داره، قسمت متاسفانه کمتر خوب داره. و اینه که
0: اینجوریه.
1: از مسائل خیلی خیلی مهم زندگی این چهار تا چیزی که من گفتم بیسیکه، ولی خب چیزای دیگه هم هست که شاید جواب سوال رو شما داده باشم. من
0: آقای دکتر الیس خیلی ممنونم، نکات بسیار جالب رو بهش اشاره فرمودید. حیف که وقت ما به پایان رسید. قسمت مصاحبه این است که باتون در تماس خواهم بود به زودی زود که در ارتباط با سلامتی مردان توضیحات بیشتر شما در اختیار ما قرار بدهید.
1: خیلی همیشه مثل معمول من از شما ممنون و متشکرم که لطف و محبت میکنید و با من تماس میگیریم و من همیشه در خدمتون هستم. هفته و روز و روزگار خوبی داشته باشید.
0: باعث افتخار ماست آقای دکتر الیس که شما رو داشته باشیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
1: باعث افتخار من.
0: ممنونم جناب. دوستان عزیز، با دکتر جمشید الیس بودیم که در ارتباط با ماه ژوئن که ماه سلامتی مردان هست، در حقیقت در ارتباط با سلامتی مردان با ما یک قدر صحبت کردن. سوالات دیگری هستش که انشاءالله در دفعه آینده خدمتشون مطرح خواهیم کرد. از شما دعوت میکنه که به چند پیام توجه فرمایید.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: مده
8: دردو مده چه ده مغزه
7: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
8: بگی چی کار کنه بخیر
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیگه میشه بیاها
7: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
9: جونم عزیزم
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
9: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
10: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: دوستانشمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و قسمت رو آغاز میکنیم با میان پردمون که شعریست در ارتباط با آقای رشید کاکاون، این رو اجرا کرده است. با هم گوش کنیم.
1: این غزل رو میخونم از اون غزل هاست که وقتی میخونی باید مکس کنی، بعد از یه بیت صبر کنی، اگه ویدئوی کار رو دارید میبینید به قول خودتون پازش کنید، نگه دارید، بعد از بیت سر این بیت یه ذره واسید، یه کیفی بکنید، برید سراغ ابیات بعد. هر که افتاد ز پا، خاک نشین من بودم. هر که افتاد ز پا، خاک نشین من بودم. هر که آمد به زمین، نقش زمین من بودم. شوق سر خیل صف اهل نیازم کرده است. سجده‌ای هر که تو را کرد، جبین من. راز خود کرد وصیت همه با من مجنون. در سر او نفس باز پسین من. لحظه آخر مرگ مجنون من نشسته بودم رو سرش. این زمان غیر من آنجا همه کس ره دارد. یاد روزی که در آن بزم همین من بودم. سعی من کردم و شد وصل نصیب دشمن. دیگری صید تو کرد و به کمین من بودم.
0: بله، میان پرده امروز ما رو شنیدید و حالا میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه.

در ارتباط با سخن اخیر پاپ لئو 14 که گفته بود هوش مصنوعی باید خل سلاح بشود یا به اصطلاح بال و پرش باید قشی بشود تا انسانیت محفوظ بمونه، در دنباله کامنت قبلی خانم منیره عدالت نوشتن من با نظر پاپ کاملا موافقم، ولی متاسفانه این روال هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت و مثل اکثر اختراعات و پدیده‌های دیگه روز به روز تکمیل تر هم خواهد شد. نشود بشر همواره به اختراعات و پدیده‌های بیشتری دست خواهد یافت. تصویر داشتیم با این نوشته که علی بابا در واقع مرد خوشبختی بود، زیرا فقط با 40 دزد سر و کار داشت. در دنباله کامنت قبلی خانم فرشته آسمانی نوشتن واقعا درسته، امروزه دزدها قابل شمارش نیستند، بس که زیادند. تأثیر داشتیم از یک مرد متعصب مذهبی که وقتی یک مغز رو برای اندیشیدن بهش تعارف میکنن میگه نه متشکرم من مذهبی نیست، من مذهبی هستم، و قبول نمیکنه که بیاندیشه. خانم سارا رحیم نوشتن مغز سالم نیاز به دین نداره، و خانم کلاریس آواترازیان نوشتن همینطوره، اونها با مغز کاری ندارن، آدم های متعصب مذهبی. کارتی رو انتشار دادم با این جمله ساده که مطالعه میتونه به شدت به جهل و نادانی انسان آسیب بزنه. خانم نرگس مرادی نوشتن ای کاش تمام آسیب ها اینقدر پرثمر بودن. خانم سعیده جان خان نوشتن چه جالب، کاش همیشه انسان این چنین آسیب میدید. و دکتر رابرت خورمی نوشتن یعنی بعضی مواقع دانستن زیاد باعث دردسر هم میتونه که باشه. یک فاجعه عنوان تصویری بود که نشون میداد چند نفر دارن تابوت یک کتاب رو حمل میکنن. عنوان تصویر این بود وقتی که تلفن هوشمند جای کتاب رو میگیره. خانم فرد ارجنگی نوشتن این یک فاجعه خاموش است، وقتی کتاب بسته میشود صفحه موبایل باز میشود، دانایی کم کم جاش رو به حواس پرتی میده. خانم فرشته آسمانی نوشتن بسیار جای تأسف داره، مخصوصا که جوانان ما از لمس کردن کتاب تقریبا محروم شدند، خواندن کتاب شور و حال دیگری داره. خانم لوبت قرقوزی نوشتن تکنولوژی به گونه وحشتناکی به سرعت تغییر داره میکنه. آقای جمشید وحادی یا واحدی نوشتن فکر میکنم که مطالعات روزانه مردم با تلفن هوشمند بیشتر از کتاب خوندن اونها در اونها اثر گذاشته باشه. آقای سجاد خوش نوشتند در مورد به خاک سپرده شدن کتاب دیر اخطار دادید، زیرا پیشابیش به خاک سپرده شده است. و خانم میتا نیاج نوشتن این کار که پیش اینطور که پیش میریم احتمالاً تلفن هوشمند هم جمع خواهد شد و جای خودش رو عینک‌های هوشمند و چیزهای دیگری خواهند گرفت. ما دو نفر از دوستان مجازی برنامه دنبال خورشید تا یه 2 روز اخیر 1 سال مسنتر شدن، یا بهتر بگیم که خردمندتر شدن. این دو نفر کیا هستند؟ یکی از این دوستان گرامی آقای کیا وکیلی هستند که روز سوم شدن تقریبا، یعنی پریروز زادروزشون بود، پریروز چهارشنبه، و دیگری آقای کامران پزشکی که روز 4 ژوئن که دیروز باشه سالروز تولدشون بود. آقای وکیلی روز و ماه تولدشون رو با رافائل نادال قهرمان تنیس و با اندرسون کوپر ژورنالیست تلویزیونی یکسان هستند در حقیقت، و آقای پزشکی در همان روز و ماه به دنیا آمدن که آنجلینا جولی هنرمند معروف به دنیا آمده است. برای این دو دوست عزیزمون طول عمر و تندرستی آرزو میکنیم. ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در جبهه نامگذاری با یک ناکامی روبرو شده که البته او رو خوش نیامده است. همطور که در خبر آمده بود 7-8 روز پیش یک قاضی منطقی حکم داد که نام ترامپ که اخیراً بر اول نام کندی سنتر اضافه شده بود باید برداشته بشه، باید حذف بشه. و اکنون خبر میرسد که واژه ترامپ باید ظرف همین چند روز و حداکثر تا روز 12 ژوئن از بالای ساختمان کندی سنتر حذف شود. یادآور بشویم که پرزیدنت ترامپ در نخستین هفته‌های دور دوم ریاست جمهوریش
تعدادی از اعضای هیئت امنای کندی سنتر رو کنار گذاشت و به جای اونها چند نفر از اعضای ارشد حکومت خودش رو گماشت. به این ترتیب بود که اونها مدتی پیش رأی دادن که نام این مرکز فرهنگی از کندی سنتر به ترامپ کندی سنتر تغییر پیدا کنه، که اکنون نام ترامپ رو از اونجا باید بردارن. کندی سنتر که مرکز فرهنگی ایالات متحده است و در سپتامبر 1971 گشایش یافت، به یاد 35 رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی نامگذاری شده. این مرکز در کرانه خاوری رود پتوماک در واشنگتن دی سی قرار داره و بسیار از گونه های هنر اجرایی مثل تئاترها، باله ها، رقص های مدرن، موسیقی اهم از کلاسیک، جاز، پاپ و سایکدلیک یا روانگردان و محلی در اونجا اجرا می شود.

و ما خیلی سریع آخرین خبر پزشکیان خدمتون اشاره بکنم و بگم هوش مصنوعی یا AI که خواه نخواه می رود تا کم کم در زندگی امروزی ما نقش برتر رو بازی میکنه، اکنون برای نخستین بار واکسن جدیدی رو تعرضی کرده که میتونه جلوی همه خانواده های ویروس رو بگیره. پژوهشگران دانشگاه کمبریج بریتانیا که به کمک AI تونستن که به فناوری جدیدی در واکسن دست پیدا بکنن، میگن که واکسن جدید فقط با یک بار تزریق بدن انسان رو در برابر تمامی خانواده‌های ویروس ایمن میکنه و جلوی موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی اونها رو میگیره و نهایتاً با جلوگیری از پاندمی ها یا بیماری همه‌گیر در آینده جان میلیون نفر رو نجات خواهد داد. AI برای تولید سوپر آنتیجن یا پارتن مورد بحث با دقت تمام همه بیماری های شوم یافت در گذشته و حال رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم بشود که عناصر اصلی برای بقای ویروس ها کدومن و اونها رو از بین میبره. خب رسیدیم به زمان خداحافظی دوستان عزیز و این رو این کار رو با یک آهنگ قشنگ فرانسوی براتون انجام بدیم، لاموغ سن پاغول، اشوی که دیگه به واژه نیاز نداره. آهنگ رو با هم دیگه میشتویم. سپاسگزارم از شما که با ما بودید. مرسی بکو به قول خود فرانسوی ها و ممنونم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

میگوید در زیر نور چراغ‌ها تو کمتر به من نگاه میکنی. باد واژه‌های ما را که دیگر وجود نداشت با خود برد. انگشتان تو سکوت مرا نوازش کرد و پاریس این لحظه را همچون یک راز نزد خود نگاه داشت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: میده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانیه ها می گذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

از دیرباز تا کنون وقتی بشر به آسمان نگاه می کرده است، همچنان مدهوش و در دایره معماهای بسیاری خود را می دیده است. آسمان بی انتها برای بشر هنوز و هر روز پر رمز و رازتر می شود. ماه خرداد در آسمان به صورت فلکی دو پیکر یا جمنی شناخته می شود. این صورت فلکی از مجموعه از ستارگان تشکیل شده است و از دیدگاه انسان شبیه دو انسان یا دو برادر است که کنار هم به نظر می رسند. دو ستاره اصلی اما کستر و پولوکس از درخشانترین ستاره های آسمان شب هستند و مانند سرهای این دو پیکر دیده می شوند. از هزاران سال پیش مردم این اشکال را در آسمان تشخیص داده و برای آن داستان‌ها و افسانه‌های گوناگون ساختند. امروز نیز دو پیکر یکی از شناخته شده ترین صورت‌های فلکی آسمان به شمار می‌روند و نمادی از دوگانگی، دوستی و همراهی.

اما برای بشری که سراپا به دنبال جواب سوالات متفاوت بوده است، با این حجم ستارگان، این آسمان فوق‌العاده وسیع و بی انتها، بشر با درک و تعقل خودش به دنبال تعریف روایت و افسانه‌های متفاوت پس از نگاه به آسمان شب بوده است. طالع‌بینی از اینجا سر در می‌آورد.

ستاره ها طالع و سرنوشت ما را می سازند وقتی ما پا به جهان هستی می گذاریم. آیا سرنوشت در آسمان ها برای افراد نوشته شده است؟ آیا صور فلکی زمان درست، خوب یا شانس را برای شما تعریف می کنند که چه وقت حرکت کنید و چه زمان بیستید و چه زمان تندتر بروید و ملاقات کنید تا این ستاره ها پرده از اسرار فوق‌العاده زندگی برای شما بردارند؟ تمام اینها در پرده ای از ابهام است. اما آنچه می دانیم، صور فلکی حرف هایی برای ما برای گفتن دارند.

چشماندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه هایی که پرندگانش پلک های تو را می گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو باز تابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

از همین حوالی میگذرید، شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی

0: صاف.
1: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
0: با تدبیر
4: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
5: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
0: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: هر وقت می‌خواستیم بیاخ برای عیدی برای چیزی بچه‌ها لباسی بخریم.
1: یه زندگی جاری بوده تو لاله‌زار اون موقع.
0: خیلی یعنی تئاتر همه اونجا بود، سینما اونجا بود، یعنی از اونجا اصلا شروع شد.
1: شما لاله‌زار خوب یادتونه؟
0: بله، من بزرگ بودم که میرفتم مرتب خرید میکردم برای خودم برای بچه ها اینا خرید میکردم، همه چی هم داشتن واقعا در زمان من.
1: بله خیلی جای پره،
0: خیلی جای خیلی خوب، خیلی خانوما لباسای شیک، بی‌حجابی هم شده بود، باید همه رو سریاشون رو برمیداشته. من مادرم میگفتش که ما مخصوصا روسری سر میکردیم، میرفتیم بیرون خدا خدا میکردیم روسری برو بردارن.

سرزمین پهناور ایران که می‌گذریم، هر گوشش یک راز پنهان در سینه دارد. ما مثل یک باد، مثل نسیم گذار می‌کنیم از ایران به جنوب اردبیل که می‌رسیم، دره شگفت‌انگیز مثل یک مکاشفه چشم ما را می‌گیرد و نفس را در سینه حبس می‌کند.

شیروان دره. اینجا جاییست که زمین هزاران سال با باد و باران در مکاشفه بوده است. صخره‌های بلند و دره بی‌نظیر نتیجه این مکاشفه در هزاران هزار سال است. شیروان دره. آرامش در شیروان دره از جنس سکوت نیست، از قدمت شاید میلیون سال است. برای قدم زدن، برای کوچ کردن عشایرها، برای حیوانات وحشی، برای طبیعت بکر دره، محلی امن و متفاوت است. میگویند شیروان دره زمین شناسی منحصر به فردی دارد، سکوت فوق‌العاده، طبیعت دست نخورده‌ای از جنس سبلان و محل راز و نیاز انسان‌های نخستین از گذشته‌های دور تا امروز. شیروان دره در گذشته مسیر عبور عشایر شاهسفن بوده است، اما با توجه به حضور سبلان، یکی از کهن‌ترین مراکز زیستی انسانی در شمال غرب ایران، شیروان دره می تواند به عنوان راه‌های طبیعی کوچ، شکار و جابجایی قبایل اولیه، محل عبور و مرور و زیست بوده باشد. اگر اطراف اردبیل و مشکین شهر رفتید، حتما به طبیعت بکر و شگفت‌انگیز شیروان دره سری بزنید.

شما مهمان کافه‌ای هستید که بسیار کهنه است، به کهنگی رفاقت‌های قدیم. شما مهمان کافه‌ای هستید سراسر خاطره، دلنوشته و عشق. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

سید علی صالحی میگوید دوست دیرین من، بیا بغلت کنم. دارد باران میآید، خیلی وقت است. اینجا در اوین، آنجا بالای کوه، دریا تنها. ما هنوز هم اول دبستانیم. بلدی بنویسی باران؟ تا هست ها شادی باشد، تا هست ها تندرستی باشد، باران باشد. روی دیوار دبستان پشت برج بنویسیم یک نفر خیلی خر است. حواسم هست با آنکه امروز هفتم آذر است، اما تا ابد اول آبان است. نگران نباش، جای دوری نمیرم. باز بعضی دوستان برای نوشتن جریمه دریا دعوتم کردند، شاید بر نگشتم. توی نور کامل کوچه با خودم سلفی میگیرم. باز یادم رفت سلفی را با سین سید می نویسند یا با ساده صالحی.

ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30
3: ببخشی جناب، لطفا جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند.
1: پادکست Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com

افسانه‌ها، عقیده‌ها و روایت‌های مردم دوران باستان آنقدر هم به دور از ذهن یا ناواقعی و خرافی نبوده است، چرا که علامت‌ها و نشانه‌هایی بوده است در گذشته که ایرانیان دوران باستان آن را خوشیمل می‌دانستند و خوشیمل می‌دیدند. هر حدود 2 سال پیش تا امروز برای بار سوم است که همای سعادت در آسمان ایران دیده می شود. حضور همای سعادت در آسمان ایران نویدهای بسیاری به ما می دهد. آنقدر همای سعادت خوشیوم بوده است و خوشخبر که در ادبیات ایران هم راه باز کرده است و بزرگان ادب ایران از او وام گرفتند و همیشه از او یاد می کردند. آخرین حضور چیزی حدود 10 ماه پیش، نویدش حضور باران پربرکت و بیرون آمدن از خشکسالی وحشتناک در ایران بود که این بارش پربرکت را امسال شاهدیم. اما این بار برای بار سوم است که همای سعادت از راه میرسد. دوستان همگی به گوش باشید، خبر بسیار فوق‌العاده و یمن فوق‌العاده‌ای در راه است.

زهره آفتابی در میدان بهار اسلام تهران. مردم به خوبی و خوشی در حال عبور هستند. یک پیاده روی بسیار زیبا و مغازه های فوق العاده ای که بسیار این پیاده رو لذت بخش میکنه و همچنین قدم زدن در این پیاده روی خیلی قدیمی رو بله در ضلع احتمالاً فکر کنم شمالی میدان بهار اسلام باشیم و همراه با دوستانی که در این پیاده رو در حال گذر هستند مغازه های بسیاری به چشم می‌خورند، من جمله داروخانه پارلمان و افرادی که در حال عبور مرور هستند در این پیاده رو و در دوردست هم پیاده رو شلوغ به نظر میرسه و کنار این داروخانه بالکن‌هایی دیده میشه که در اون موقع تهران اجازه داشتند ساختمان‌ها بالکن داشته باشند و خیلی معماری بسیار زیبایی است از تهران قدیم که دل آدم تنگ میشه برای اون روزهایی که پیاده رو معنی داشت، راه رفتن معنی داشت و این بالکن‌های فوق‌العاده معنی داشتند، خرید کردن اصلا زندگی معنی‌های دیگری داشت و چقدر زیبایی‌هایی بوده که شاید من هم در این دوره بودم، نمیدونم عکس مال کیه، احتمالاً خیلی باید کوچیک می‌بودم یا به سن من این عکس نمیخوره. به هر حال دوستانی که بودن امیدوارم که در این پیاده رو بهشون خیلی خیلی خوش گذشته باشه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، یک روز آفتابی در میدان بهارستان در یک پیاده روی تقریبا شلوغ.

ای سلام ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود. از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم، لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. و تا آخر که حافظ می فرماید حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: قیزل جان چی جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس موجود.
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227, 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact.

0: برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
3: بی مثل بهرام،
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام.
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
2: سلام امروز.

درود سلام به همه شما از دم گشت که گوش تا گوش تصمیم گرفته اید که امروز از 3 ثانیه تا 3 ساعت به برنامه سلام امروز گوش کنید، بنیوشید برنامه ما رو. بسیار بسیار بسیار ازتون سپاسگزاریم و برو بریم. درود و سلام بر شیر زنان و دلاور مردان ایران زمین. به امید فردای بهتر همراه با آرامش و آزادی، هم برای تو هم وطن و هم برای وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و او که نیست، یه بهانه ای آورده. یعنی اگه من بهتون بگم چه بهانه ای، باور که خودم شرم میکنم بخوام بگم چرا نیومدن. حالا به هر حال، ولی خب نیروهای تجسس و تعقیب ایشون رو ظاهرا پیدا کردن، باشون تماس گرفته شده و ضمن فاش کردن اسرارشون اعلام کردن که باید هر چه زودتر در محل کارشون حاضر بشن. به هر حال فعلا مسئولین امر در صدد هستن که ایشون رو در هر کوه و کمری هستند نجات بدن، پیداشون کنن و بیارنشون سر کار. منظور من دکتر جی بن، خانم جاله بنشیان هست که فقط جاله جان هر جا هستی پاتو نکن نزنی تو آب دریا فیلم لایو بذاری مثل اون دفعه لو بدی کجایی. بله حواست باشه، اگه فیلمی هم میگیری این ور اون ور رفتین و الکی به ما میگی نمتونم بیام، حداقل الان لایو نذارید. به هر حال دوستان، میریم به سراغ آغاز برنامه با یک آهنگ بسیار زیبای آذری با صدای بسیار بسیار جاودانه یعقوب ظروفچی یا شاسن آذربایجان. برو بریم.

کاشکی من زبان آذری را میدوانستم و میتونستم ببینم که الان چی میگن. خلاصه میدونم 22 داشتن تبریک میگفتن دیگه. حالا آذری زبان های عزیز الان میگن نه بابا اینو میگفت تو چقدر فل. میدونم حق دارین حق دارین و به هر حال نشد، داشتم پول میشمردم دوستان و عزیزان و تمرین میکردم. چه میدونم قراره که پول دار شیم، قراره پول دار شیم و بعد من دارم تمرین پول شمردم که حتی با کاغذ فعلا تا با اسکناسش. دوستان تا لحظات دیگر میریم به سراغ یکی از بهترین کارشناسان امور مالی که با 40 سال سابقه، سالیان ساله که در خدمت جامعه هستن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، و تا لحظات دیگه با ایشون صحبت میکنیم.

0: آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد، مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ رو در برنامه داریم. آقای کنعانی، گرمترین درودها تقدیم به شما. سلام از راه دور.
1: تو بخیر به شما آقای معزنین عزیز، غزل خانم، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، هر جایی که هستین، در هر تایم زونی، خوشحالم که با شما ایزن هستم.
0: آقای کنعانی، چی کار کنیم که در بازنشستگی فقط پول بشماریم؟
1: والا امروز بخواستم برای دوستانی، همون شما از کجا میدونستیم، با دوستانی صحبت کنم که انقدر شمردن پولدار شدن، کارهای خودشون رو انجام میدن و موفق بودن. ما بهشون میگیم do it yourself first. حالا این دوستان در این مدت زندگیشون یا واقعا علاقه زیادی دارن به management, financial management, investment، حال و حوصله شو دارن، یا دوستانی هستن که شاید خدای نکرده تجربه بدی داشتن با یه ادوایزری، گفتم بابا جون من چرا حالا خودم رو ناراحت کنم و اینم من فی و خرج بدم، میام خودم این کارو میکنم. همونطور که گفتم ما میگیم شما ایزان do it yourself first هستین، تبریک میگم، موفق بودین، به خوب جایی رسیدین و ما میگیم شما CFO فامیلتون هستین. و موضوع امروز راجع به اینه که در نظر داشته باشین که منم CFO چند صد فامیل دیگه هستم در این 40 سالی که آقای معزنین گفتن، و شاید ما از استراتژی های خبر داریم که شما ازش خبر ندارین، شاید دسترسی به پرادکت ها، مانی منیجر های داریم که شما به اونا دسترسی ندارین، و اینجاست که میخوام ببینیم که چجوری میتونیم به روابطی با شما داشته باشیم که یک قسمت از اینو ما برای شما کنترل کنیم. بعد به قول معروف مسابقه میدیم ببینیم کی برنده است. Winner takes all. و مهمتر از هر چیزی ما میگیم که ببینید شما CFO فامیلتون که هستین، من نیومدم این کار رو از شما بگیرم. دلیلی که ما میخوایم با شما کار بکنیم رو تجربه 40 سال من، به خصوص برای شما ایزانی که ازدواج کردین، انشاءالله که سالهای سال سلامت با هم باشین تا آخر عمر، تا 100 سالگی. ولی اومدیم و خدای نکرده یه روز شما زمینگیر شدین، خدای نکرده یه روزی از خواب بیدار نشدین، همسر شما چی کار باید بکنن؟ اینجاست که با یه روابطی، اگر با یه ادوایزری داشته باشین که خودتون این روابط، این شخص رو انتخاب کردین، این بعد از مدتی اطمینان کامل به این شخص دارین، اگر خدای نکرده اون روز اتفاق بیفته، وظیفه ما اینه که با برنامه ریزی که کردیم آب از آب تکون نخوره، همه چی قشنگ بمونه سر جاش، با اطمینان کامل برای همسر و بازماندگان شما.
0: صحبت‌های آقای دیوید کنعانی رو میشنوید دوستان که تخصص و تمرکزشون در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی و همینطور استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی شما، افزایش درآمد بازنشستگیتون و همینطور کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. تلفن تماس با آقای دیوید کنعانی از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 میفرمایید.
1: حالا یه قسمتی یا یک چند تا از دوستان هستن که نه اینکه بخوان، نه اینکه این علاقه شون باشه، اینا زحمت کشیدن، کارمند بودن، سالهای سال پول جمع شده توی 401k 403b 457، اینا تمام ریتارمنت پلان هایی که کارفرما به شما داده، و حالا بعد از 10-20-30 سال 500 هزار دلار، 1 میلیون 2 میلیون جمع شده. بعضی از دوستان با کمپانی های تکنولوژی اگه بودن، اینا ستاک آپشن داشتن، حتی این ریتارمنت اکانت ها به 4-5 میلیون یا بیشتر رسیده، هیچ وقت کسی رو نداشتن که کمکشون بکنه، حالا دارن بازنشسته میشن و حالا نگرانن که من با این پول چی کار کنم، چجوری ازش درآمد بگیرم. یا یکی از دوستانی که چند ماه پیش پیش من بودن، ایشون از ترس سال 2022 که موقعی که مارکت رفت پایین به خاطر انفلیشن و کووید 19 و این برنامه ها، رفتن تمام پولشون رو الوکیت کردن، مال ریتارمنتشون رو به باند، خب بانز امتره از ستاکس، ولی در سال 22 ضرر دیدن چون اینترست ریت ها رفتن بالا، باند ها رفتن پایین. مهمتر از اون تمام سود سال 23 24 25 که میتونستن تقریبا نزدیک 20% سود داشته باشن و از دست دادن. اینجاست که راهنمایی و همکاری با یه ایندیپندنت فیدوشری میتونه خیلی خیلی مفید باشه برای شما عزیزان.
0: و تلفن تماس با آقای دیوید کنری خدمتون عرض میکنم، 877-829-9227 877-829-9227 آقای دیوید کنعانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت جورنال هم دارند. سر و پا گوشیم آقای کنعانی.
1: پس چی کار میشه کرد؟ کافی که با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزرهای ما و ما برای شما یه سرویسی داریم که به حالت رایگانه بهش میگیم ریتایرمنت رودمپ. این ریتایرمنت رودمپ چند قسمت داره. برای شما یه ریسک انالیسیس انجام میدیم که چقدر ریسک استاک مارکت داریم، پرفورمنس انالیسیس. شما شاید بگیم بابا من با ونگاردم، خیلی کمپانی خوبیه، فیش خیلی کمه. درسته، ونگارد من خیلی دوست دارم، ولی آیا یه ایندیپندنت اکتیو مانی منیجر میتونه بهتر پرفورم بکنه؟ میتونه 5 یا 10% سالیان بیشتر به شما سود بده؟ پس ریسک انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، فی انالیسیس. شاید شما با فیدلیتی هستین، دارین یه فی میدین به فیدلیتی و اینا رو گوشن تو میوچوال فاند. شاید با کمپانی های مثل ادوارد جونز، امریپرایز، چیس، غیره و غیره هستین و دارین بیشتر از اون حدی که باید فی میدین. اجازه بدین با استفاده از این ریتایرمنت رودمپ سرویس ما بتونین نشون بدین. آخرینش، مهمترین، برای شما یک اینکام پلان، یعنی روی یک صفحه به شما نشون میدیم برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی که برای این شمایی که این 401k دارین، حالا که دیگه پیچک ندارین، حالا که دیگه حقوق ندارین، درآمدتون از کجا میاد. ما بهش میگیم ریتایرمنتی نداشته باشید، ما بهش میگیم ای وات اف ریتایرمنت. نگران باشید اگر من اینجا برم دو تا مسافرت، اگر یه ماشین بخرم آیا پولم تموم میشه، آیا سرمایه‌ام از بین میره؟ پس چه بهتر که ما به شما نشون بدیم از روزی که پیچکتون قطع میشه، از روزی که بازنشسته شدین تا 100 سالگی چه خواهد شد. و جوکش اینه که آقای معززین عزیز، اگه از 100 سالگی بیشتر عمر کردن با خودشونه، برنامه ما فقط تو 100 سالگی میره.
0: بسیار عالی. حالا برای 20 سال بعدش هم ما مجبوریم دیگه بریم سراغ یک کسای دیگه. آقای کنعانی عزیز،
1: برای شما یه استثنایی برنامه درست میکنیم.
0: من هم منتظر همین بودم، چون دلم نمیاد بعد 100 سال از پیش شما برم پیش کسی دیگه. شنوندگان عزیز، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با 40 سال سابقه در زمینه ادوایس و یا مشاوره مالی، که تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا، از تمامی ایالت‌های آمریکا اینه: 877-829-9227 877-829-9227. آقای کنعانی، در پایان این مسابقه میخوایم مطالب مهمتر رو بشنویم از شما.
1: پس مسیج من امروز برای دوستانی بود که زحمت میکشن خودشون منیج میکنن پورتفولیوشون، ولی ازدواج کردن و نگرانن که اگر من نباشم همسرم چجوری میتونه منیج بکنه این اینوستمنت ها رو. پس چه بهتر برای شما عزیزانی که سرمایه دارین، $200,000، $500,000 یا بیشتر، با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین. اجازه بدین ما یه روابطی با شما شروع کنیم، اون اطمینانی که میخواییم شما میخواییم به وجود بیاد در این مدتی که شما سلامت باشین، سالهای سال هستین، که روزی که اگر دیگه نخواستین این کارو بکنین، حوصله‌اش رو نداشتین، یا روزی که خدای نکرده اگه شما اینجا نبودین، همسر شما نگران نباشن، تامین باشن و ما بهشون برسیم، نذاریم آب از آب تکون بخوره برای عزیزان شما.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه برای تماس با آقای دیوید کنانی که تخصصشون در ارائه برنامه‌ریزی های بازنشستگی است و همینطور برای محافظت و حفظ دارایی شما، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر اینفلیشن یا تورم، میتونید تماس بگید از سراسر آمریکا با شماره تلفن 877-829-9227 877-829-9227. آقای کنانی عزیز، بسیار ممنونیم از شما.
1: تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: بله هم در اتاق فرمان.
1: خانم ظالم، خدمتتون عرض بکنم که دوستان پیام دادن گفتن که شما رو اذیت نکنیم.
0: بله بله بله، اذیت کردین مگه شما؟
1: من نمیدونم،
2: نگفتن آهنگر بخونین دوباره؟
1: نه نه نه، از اولا از اون که
0: نه، اتفاقا اون آهنگو اجازه بدیم، من یه دونه مسیج خیلی زیبا اینجا داشتم
1: برای آهنگی که خوندین.
0: بله بله بله،
1: چی بوده؟
2: گیتار.
0: نه، خانوم فرزانه خانوم، همسر آقای زمانی عزیز.
1: بله بله،
0: گفتن که Oh my God جاله جون، Your singing is so beautiful، Please sing more.
2: خب من که بهتون گفتم صدات قشنگی.
0: ببین
1: منم که
2: قسم حضرت عباس باید بخونم.
1: منم نه، قسم حضرت عباس نه، قوم خروس. منم که اصلا سکوت کردم که ایشون بخونن به صورت
0: شما
1: سولو.
0: شما بودین کلی خندیدین.
1: نه من یه هایی خنده عصبی وقتی که میگیره.
2: شما صداتونو باید یه ذره فقط برای که شنیده بشه یه ذره باید هنجره رو یه ذره والیوم رو ببریم بالا.
0: بالا. خب اون یه ذره اعتماد به نفس میخواد که من هنوز چون نمیدونم و اصول خوندنم بلد نیستم. اینه که
2: درست میگم؟
1: نمیدونم، اعتماد راست میگه. الان خیلی از خواننده‌ای که رو استیج هم میخونن اون اعتماد به نفس فقط دارن به نظر من.
2: ولی صداش قشنگه.
1: با اختیار داری این حرفا چیه؟
2: صداش قشنگه.
1: آخه میگم ببینید، صدا
2: بازیگوشی هم هست، کمکاری و بازیگوشی.
1: نه ایشون از این اخلاقا دارن که بله بازیگوشی. مثلا زمانی که بهشون بگی بخون و مثلا چیز کنی فوری ناز کنن. آره. و بگن
0: مثلا ناز چه؟ من واقعا میدونم بلد نیستم بخونم
1: دیگه. ولی مثلا اگه
2: ببینید الان وقتی شما داری میخونی صداتون کمه، داری درست میخونی ها، منتها صدا یعنی شنیده نمیشه، انقدر والیوم پایینه.
0: آخه اگه والیومو ببرم بالا دیگه از دستم در میره، مثل
2: نه نه نه.
0: کش میمونه.
2: آخه چرا ربطی داره؟
1: منظورش اینه که من بعد دیگه جیغ میزنم سرتون، یعنی منظورش اینه که میرم توی بله دیگه شرایط دیگه جنب.
0: من از اون خواننده هایی هستم که میدونم حد خودمو دیگه، تو حدی بالاتر نمیرم.
1: بله ایشون حد خودشونو میدونن، دست راستتون زیر سرون خواننده هایی که حد خودشون
0: نمیدونن. الان خیلی دوره سختیه برای خواننده شدن، برای اینکه AI اومده.
2: نه AI از آب و اتاب میفته، خیالتون راحت. همین شما هم که اینقدر AI دوست دارین از صبح تا شب AI میذارین.
0: دیدم داشتین پشت سر من غیبت میکردین، داشتم میشنیدم.
2: بله اینجا شما هم یه چند وقت دیگه دوست ندارین.
0: ببینید من به شما
1: من خیلی ازتون دفاع کردم.
0: شما اتفاقا دفاع نکردین اصلا.
2: کجا بود؟
0: اول
1: برنامه که شما داشتین غیبتشو میکردین.
0: نه ببینید، موضوع AI میدونین چیه؟ موضوع AI اینه که درسته بعد مثلا اگر 7-8 تا آهنگ رو بشنوید پشت سر هم یک نواخت میشه.
2: آدم یه صداست،
0: یه صداست. خب همین، من مطمئنم که خود AI هم شروع میکنه به پیشرفت کردن، یعنی توی خود AI هم شما به احتمال زیاد پیشرفت‌هایی خواهد شد.
2: اجازه بدین لطفاً. درست می‌فرمایید. این کسی که میخونه یک کسی باید بیاد بخونه، صدای دقیق کپچر شده ای رو باید داشته باشن. مثل این خانم ایتالیایی هم میخونه، دیدی که؟
0: بله.
2: یعنی یک صدایی رو باید کپچر کنن، صدا یکیه. خب حالا یه نفر اگه قراره این سنتی بخونه، چه چه بزنه، بالا پایین بخونه، یک نفر باید در گام صدای خانم ها کامل آهنگو بخونه، بعد اینو جای اون میذارن. متوجه شدین چی شد؟
0: ببینید این الان شما الان فکر میکنید
2: یعنی
0: که این
2: تکنیک خوندن مدلش رو تمام لغت ها رو تمام رو شکل احساس متاسفانه یه شکله.
0: ولی من یه چیزی
2: شما خواننده ها رو که موزیکشون رو گوش میکنید یعنی هیجانات ملودیک فرق میکنه، مال این نداره.
0: ولی پیش بینی من آقای مهدی این هستش که فکر میکنم با توجه به کارهایی که داره الان AI انجام میده، در بسیاری از موارد شما میبینید که خودش قدرت استدلال پیدا کرده. پس بنابراین من حدسم اینه که همه اون چیزایی که شما میگین رو بعد از اینکه به مرور این همه آهنگای مختلف در جای جای جهان داره اتفاق میفته، اینا همه جمع میشه.
2: درسته.
0: و این خودش شروع میکنه به کرییت کردن. یعنی من اینو دارم درش میبینم.
2: خودش نمیتونه فعلا، یه مغز موزیسین باید پشت
0: الان باشه. بله الان، ولی شما فکر 4 سال دیگه رو بکنید، 4 سال دیگه. ولی حرفتون درسته، حالا حتی اگر پیشرفتم بکنه فکر میکنم برای یه دوره مثلا 10-15 ساله، مردم خیلی عاشق
3: سال که قربونت
0: عاشق AI میشن.

0: آهنگ هایی که خیلی پرفکته.
1: من شما که نوال من که رفتم
2: من 15 سال خیلیه.
0: حالا به هر حال یه دوره خیلی طولانی دنبالش میرن ولی بعدشون وقت تاچ انسانی ارزش پیدا میکنه.
2: شما برنامه رو شنیدین؟
0: بله بله.
2: آهنگ منم شنیدین؟
0: بله بله. تاچ انسانی ارزش پیدا میکنه بعد از اینا، چون خسته میشن دوباره برمیگردن به این که حالا مثلا اینم باشه.
2: جنس صدا، ببین صدایی رو که کپچر میکنن یک جنسه، شما به احتیاج به جنس تکسچر صداهای متفاوت داری، بعد اون تکسچر بیان متفاوتی داره، با یک سری لغات یه سری ملودی بیان داره دیگه. این همه خواننده که شما پخش کردین،
0: حالا شما این صحبت رو میکنید آقای مهدی کاملی عزیز، من همیشه یکی از مشکلاتی که با خواننده‌های ایرانیمون داشتم این بود که وقتی که یه تم خاصی رو در نظر میگفتن همیشه توی همون تم میخوندن و من همیشه فکر میکردم چرا تنوع نباشه. مثلا شما اگر همیشه به فرض کنید که غمگین میخونید یا سنتی میخونید هیچ اشکالی نداره، اگر که مثلا یه هیجانی هم داشته باشید، یه دونه شاد هم در کنارش باشه، درسته. یه دونه امیدوار کننده، یه آهنگ امیدوار کننده هم در کنارش باشه،
1: همه یکسان میشه. خب
0: نه نه نه، در نوع خودش میتونه این کار انجام
2: بده. حالا من برای شما بگم
1: داریوش آخه همش مثلا کوهو میذارم رو دوشم رخت
0: نه میشه میشه امکانش
1: میشه
0: هست.
1: استاد
2: ببینید در تمام دوره های موسیقی شما من موزارت گوش کنید،
0: خب
2: سبک و استایل یکیه. موزارت شما 10 تا آهنگ موزارت گوش کنید 11 میگه این موزارته. شما ویوالدی رو گوش کنید آهنگ 6 میگه این ویوالدیه یا باخه. برای اینکه دوره اینا شبیه به هم بودن طرز تفکر.
0: ولی موزارت یه آهنگ داره که در زمانی که آهنگ بله آهنگیه که برای سدنسه، یعنی در زمانی که مثلا غم میاد،
2: درسته.
0: در یه جای دیگه عشق میاد،
2: درسته.
0: در یه جای دیگه ناامید شده
2: ولی
0: طرف،
2: ولی کل مایش موزارته،
0: مایش
2: یعنی
0: بله
2: آره.
0: همینو
2: یعنی
0: من میگم
2: یعنی استایلش همین آغاز. شما موزارت نمیتونی مثلا طرفی کسی مثل باخ ببری، مثل شب و روزن باخ.
0: منم حرفم همینه، آره. طرف باخ نره، مثلا داریوش باشه، گوگوش گوگوش باشه، ولی سبکای مختلف، یعنی
2: آهنگسازا که برای این آهنگ میسازن نزدیک به کارهای قدیمشون سعی میکنن بسازن دیگه. هنوز خواننده های قدیمی که به استیدیوم های بزرگ میرن کنسرت میذارن هنوز آهنگ های قدیمیشون طرفدار داره.
0: خب البته به خاطر اینکه شما یه احساس نوستالژی هم به افراد میدین
2: و آهنگسازا با توجه به سبک و آهنگی که جواب میداده به اینا نزدیک میشدن. نمیتونستن یه آهنگ مثلا عربی رو بیارن بدن خواننده بخونه، 100% ممکن بوده از کار در نیاد. میدونین چی میگم؟ شما درست دارین میگین، ولی میگم یعنی سبک و سیاق و شکل و شما موزیکای منم گوش کنی تقریبا یک استایله. من استایل دیگه نمیتونم برم بخونم، بابا کرم نمیتونم بخونم، میدونی عربی نمیتونم بخونم، کوچه بازی لازاری شما گوش میفهمید؟
0: ولی شما میتونید، ولی شما میتونین یه دونه عاشقانه بخونین، یه دونه مثلا هیجانی شاد
2: باز
0: بخونین.
2: باز صدای منه چی شد؟ باز آره، ولی باز پرفورمنس منه، باز همون احساسو میشنوید. شما ممکنه بعد از آهنگ پنجم بگی آقا حالا موزیک رو عوض کن، یه بندری بذار. میدونی چی میگم؟ درست داری میگی، تند و کندش، ولی باز یه مایه است از یه خواننده.
1: بله.
2: صدق الله العلی چی میگفتن؟
1: صدق الله العلی العظیم. نه من منتظرم حرفای ابتدایی شما تمام شه که اون حرفای تخصصی رو من
2: پیشرفته بود.
1: حرف آخر اختصاصی تخصصی رو من بزنم. بیا در این مسئله موسیقی. اگر شما حرفتو تمام شده من خدمتتون عرض بکنم که بله به هر روی آنچه که هست این صداست که میماند. و خوبی تنوع اینه که خواننده‌های مختلف و آهنگ‌های مختلف می‌خونن،
2: صداهای ترین شده به سبک شما... مختلف. این خواننده AI یک سبک می‌خونه،
1: بله.
2: یعنی تحریراش، ویبراتوش، کششش، خب یه نفر درسته. دیگه بعد رنگ صدا منگار عوض نمیشه، شما بالا که میری صدا یه داره می‌بینین این حالت باید باشه، یه جا بمه، یه جا زیره، یه جا وسط صدا، خب حس فرق می‌کنه دیگه. شما اگه صدای هایده رو رندر کنین ببینین این از کجا و کلماتو چجوری میگه، هوش از سرتون میپره.
1: بله.
2: احساس توشه، نفس توشه، صدا توشه، حنجره بی نظیره. میدونی چی میگم؟ ای آیه اصلا امکان نداره میتونه از یه چشم و دل من روشن میگه هایده، بره ببین چجوری میگه.
0: بله.
1: شد خانه برست. دل روشن.
2: بره ببین اصلا این کلمه چشم و این چطوری تلفظ میکنه، کدوم خواننده رو شما دیدی؟ ممکنه یاد گرفته، به هر حال نسل جدید یاد میگیره، ولی از کدوم ای آیا دیدی اصلا؟ مگه اگه بهش بگی چشم اینجوری تلفظ کنه اصلا نمی، یه چیز دیگه چشمه.
0: بله درست
2: میدونید.
1: آره از این غلطه ای آیا هم زیاد دارن مثلا.
2: خب خوبه که اینا هست، بذار این از دایره آدمیزاد بیرون بره، مصنوعی بشه و دل مردمو بزنه.
1: درست.
2: تا قدر موزیسیان ها رو بدونن. و سلام علیکم و رحمت الله.
1: یه دو دفعه دیگه اینجوری رو میز بکوبی شما دیگه کلن میکروفون ما خراب کردی شما. خانم هایده دیگه هم بر نمیگرد.
0: این خواننده ها خیلی با ای آی اعصابشون خورد میشه، هنرمند ها اصلا ای آی رو دوست ندارن.
1: من بهشون حق میدم،
2: چند تا آهنگشون خیلی قشنگه.
1: نه خب اینجوری باشه، ولی مثلا من یادم میاد زنده یاد مرتضی طاهری که یکی از بهترین افرادی بودن که ضرب میزدن، تنبک میزدن، خب در دربار و در با بزرگان موسیقی، خب خیلی از دست این کیبورد و این
2: ضرب اولین چیزیش بود که سمپل شد دیگه.
1: بله
2: سمپلش آوردن و بله جای نوازنده رو گرفت.
1: دقیقا. و واقعا شما چون ضرب فقط شنیدن ضرب نیست، نواختن ضرب و این ضربه انگشتان بر روی این پوست،
2: تاچه دیگه، تاچه.
1: بله
2: پوست
1: این
2: و
1: اصلا
2: انگشت.
1: انترتینینگه. آره. اصلا شما اونو میبینی. آره. بعد آره. بعضیاشون هم که یه قرو قشمقه. آره. قمشه های قمشه قمزه
2: قرو قمیش
1: قرو قمزه های قشنگ هم میان که خودش زیباتر میشه. دوستان بازی های فوتبال جام جهانی در همین دور و براست و پنجشنبه آغاز میشه. اولیش هم در مکزیک، تیم فوتبال مکزیک در برابر آفریقای جنوبی. هر کدوم از این سه کشوری که میزبان هستند، مکزیک، آمریکا و کانادا، اوپنینگ سرمونی خودشونو دارن. یعنی افتتاحیه خودشونو دارن. در مکزیک قرار است که خانم ای بابا خانم شکیرا، خانم شکیرا برنامه رو اجرا بکنن در مکزیک که روز پنجشنبه هست. و در آمریکا قراره که در سوفای استادیوم که در لس آنجلس هست، خانم کیتی پری و گروه دیگری از هنرمندان برنامه اجرا میکنن 12 جون. و در مکزیکو هم توی خدمتون عرض کردم شکیرا برنامه اجرا خواهد کرد. و در کانادا آلانیس موریست که از هنرمندانی هستن که در تورنتو در روز افتتاحیه بازی‌ها در کانادا برنامه اجرا خواهند کرد. اما در فاینال، در فینال این مسابقات، مدانا، شکیرا و کی‌پاپ و همینطور BTS که گروه کره‌ای هستن با همدیگه یک برنامه بین دو نیمه‌ای رو مثل حالت سوپر بال اجرا خواهند کرد. سپاس بسیار ویژه دارم واقعا امروز از شما، من ممنونم.
0: خواهش میکنم.
1: کار خوبم، یعنی امروز من فکر نمیکردم واقعا بیاین.
0: خواهش میکنم.
1: شما عملتون کیه؟ چه ساعتیه؟ ظهره بعد از ظهره؟
0: من بله من بعد ساعت 1 اونجا باشم.
1: امیدوارم که آرامش لازم داشته باشید. مهدی جان عمل بین 9 تا 11 دقیقه طول میکشه و از بیهوشی موضعی در عموم استفاده میشه.
2: چی ها؟
1: بیهوشی موضعی در میان عموم.
0: من جواب نمیدم.
1: یعنی همه دارن میان رد میشن.
0: اصلا جواب دادن اصلا نداره.
1: یعنی هم تو که همه دارن میان رد میشن.
0: یه آهنگ قشنگ مهدی جان ما رو مهمون کن بی زحمت.
1: ما رو کامل کنین. سپاس از
0: یه کوچولو این
2: اینجا ما رو دوست دارن.
1: به
2: شعر رفتن و نخون نمیخواد بریم سفر خونه یه کوچیکمون آخه افسرده میشه دل این اطلسی ها باغچه تنها میمون

0: ترن ما رو جایی ببره، خونمون بی من و تو گم میشه میونه باد، شایدم بلند بشه پا بگیره دنبال ترن بیاد.
1: نواختن گیتار و خواندن را آسان بیاموزید با مهدی کاملی. آسان بیاموزید. اگر میخواهید همچون او بنوازید و همچون او بخوانید، با مهدی کاملی همراه شوید.
2: 323-332-12-30 من برنامه شهد و شکر تکرار خواهد بود، ولی قسمت جدید سینوهه رو خواهند شنید دوستان عزیز.
1: سینوهه هم به اون خانه‌های تفریح رسیده و کوزه شکستن.
2: باید بریم
1: به خانه‌های تفریح نرسیده هنوز با کوزه شکستن.
2: نمیدونم، باید نگاه کنم. باید بریم. خدا نگهدار.
1: هر موقع به اونجا رسید بگیم ما گوش کنم.
3: بای بای.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بل کن شلوار آقا.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوک.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
12: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: معلومه چاپ چاپ.
12: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: ما
15: اینا
16: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید چون دم در بدید.

0: شما میدونید که آقای مهدی خان هنرمند بسیار بسیار خوبمون که در آمریکا ما نشنال دی همه چی داریم تقریبا، یعنی روز ملی گیتار داریم، روز ملی دونات داریم، روز ملی همبرگر داریم. این جمعه که ما درش هستیم و اگر تکرار برنامه رو گوش میکنید که دیگه گذشت،
1: امروز؟
0: بله امروز نشنال دونات دیه.
1: اوه اوه اوه.
0: دونات.
1: اوه اوه اوه.
0: شما اهل دونات هستین؟ من که هستم.
1: خیلی.
0: آره. خیلی. شما هیچ موقع وودو دونات خورده بودین؟
1: چی رو؟
0: وودو دونات.
1: وودو؟
0: وودو دونات تو پورتلند بود. حالا نمیدونم جای دیگه هم اگر مثل این که شنیدم جای دیگه هم شعبه داره نمیدونم، ولی پورتلند بود. شما هر موقع میرفتی تا زمانی که مغازه باز بود، خب دقیقا مثل این شالی که سیده دور کمرشو میبستن، این شال سبز رو دقیقا مثل شال دور این ساختمون آدم بست.
1: فرقش بوده؟
0: فرقش ببینید، شما تا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی،
1: یعنی اینقدر با دونات معمولی فرق میکنه؟
0: خیلی فرق میکرد، یعنی اصلا با لبات تانگو میرقصید. خلاصه اصلا تا هم میشه، اصلا یه چیزی بود. بعد یه چیزم یادتون باشه، اصلا وقتی شما میخوردی حتما مال آردش بود دیگه، اصلا احساس نمیکردی اون سنگینیه، یه چیز شیرینه فلان و بیسار اینجور چیزا. خلاصه حالا از اینا بگذاریم، اینا که یکی دو تا مغازن، ولی معروف‌ترینشون که الان اینجا هست یکی دانکن دوناته توی آمریکا. بله. یکی هم چیه؟ بله کریسپی کریم. کریسپی کریم من یادم اون موقع که افتتاح شد، من تازه اومده بودم اینجا و یه مرتبه خیلی گل کرد.
1: شما صبح میرو میخورین؟
0: نه من خیلی وقته که دونات نخوردم. نه
1: غروبا
0: غروبا که میرن خونه کلاغا خیلی قبلا میخوردم، ولی خب به خاطر مشکلات چربی اینا که
1: آره میگن یکی از خوشمزه ترین و لذیذ ترین خوراکی هاست که بسیار برای بدن بده، یعنی وحشتناک ضرر داره.
0: بله یعنی هر چی
1: شما سم بخوری خیلی بهتر از آره
0: یعنی این همه چی که بدر داره، ولی آه. خب پدر سوخته خوشمزه است.
1: سالی یه دونهش بالاخره یه روزم عمر تمام میشه دیگه. سالی یه دونه دوتا خوبه ها.
0: سالی یه دونه
1: دوتا دیگه،
0: به خاطر این آدم شش ماه بیشتر زنده بمونه. من سالی یه دونه دونات بخورم
1: ماهی دوتا خوبه.
0: شما اصلا پیراشکی خسروی هایتون هست تو تهران؟
1: بله بله بله.
0: خب خیلی پس من اون بزنم سالی یه دونه.
1: اون خیلی عالی.
0: نکنید این نزنید این حرفا رو. در اولین بار در سال 1938 آقای مهدی خان، شنوندگان عزیز، در غزل تو هم گوش کن، میدونم که خیلی هلتی خورین شما و اعصاب منو خورد کنن.
1: نمیخورن دوناتشون؟
0: من نمیبینی هیکلاشونو.
1: بله
0: اصلا کورس گذاشتن که اعصاب منو خورد کنن، هرچی اینا کم میکنن به من اضافه میشن. چون میدونی که منیجر این ساختمون گفتن نظر وزنی که شما توی آفیس دارین باید یکی باشین. اینا کم میکنن، من مجبورم زیاد کنم. تقصیر این من نیست. در شیکاگو اولین بار سال 1938 برای یادآوری و یادبود و گرامی داشته Salvation Army's Donut Lysis یه همچیزی که زمانی بوده در سال 1917 خانوم ها رو میفرستن به فرانسه زمان جنگ که از سربازان مجروح استقبال کنن و تیکر بکنن. سال 1938 یعنی حدوداً 21 سال بعد از اون میان و اولین بار این دونات رو میذارن. خلاصه حالا امروز در دونات فروش های مختلف و همینطور در فروش های مختلف مثلا 7-11، خب
1: درسته،
0: شما میتونید که یه دونات رو بخرید فقط برای 50 سنت. بله در 7-11 فقط باید جزو اون 7 ریواردز باشین.
1: آها.
0: یه 7-11 یه 7 ریواردز رو اکثر فروشگاه الان دارن و از دانکن دونات.
1: خب بریم امروز دانکن دونات.
0: امروز get a free classic donut with the purchase of any beverage.
1: اوه.
0: یعنی شما هر نوشیدنی که ازشون بگیرین، قهوه و هر چی، از یه دونه دونات کلاسیک بهتون مفتی. کریسپی کریم حالا که معروف ترینشون هم هست،
1: یعنی در واقع یه چیزی شما باید بخرین تا به شما این دونات مفتی رو بدن.
0: بله دیگه،
1: خب این که فایده نداره.
0: خب ببخشید شما هر دفعه میری بالاخره با دونات دیگه قهوه میگیری دیگه، گلوت که گیر میکنه که قهوه رو بگیری دوناتش با اونا.
1: آها. فقط امرو
0: خوب شما دونات همون سال یه بار بخوری. بله همه رو بدبخت.
1: بابا عجب سؤاله دیگه، میگم همین امروز فقط این بار.
0: بله همین امروز.
1: تا چه ساعتی؟
0: تا همین 10 دقیقه دیگه. اینجور که شما داری تهدید میکنی.
1: نه خب میخوام برای اطلاعاتم بدونم. نه نه نه نه. 10 دقیقه
0: میگه که توی کریسپی کریم customers who stop in to participating shop on June 5 که امروز هست can get a free donut, no purchase required. بفرما
1: کجا این راست کار شما. من نشیدم ببخشید
0: دیگه یه بار گفته شد و تموم شد دیگه.
1: حواسم نبود
0: یده اون درود درودای اول برنامه بیافت. تا customers توی کریسپی کریم کریسپی کریم و شما میتونید دازن 12 تا اوریجینال گلیزشو برای $2 بگیری وقتی که any dozen in person. اگه بری اونجا 12 تا بگیری 12 تا دیگر میتونی با $2 بگیری.
1: آها خب دیگه رو مرده 24 تا دونات بخوره
0: دیگه. نه دیگه من میرم شما 12 تا میگیری بعد لا لا لا لا لا لا لا باری کلا بسند از خشنگرو. دوستان و شنوندگان عزیز همیشه تهدید کار میکنه. هر کی گفت تهدید مخربه اشتباه بردتون رسونده.
2: حرف با من نزن
0: تو روح هم.
2: حرف با من نزن دوستان عزیز. وقتی میگم من یک روز نمیتونم مرخصی بگیرم به این علته.
0: به کدوم علته؟
2: آخرش انقدر تهدید کرد، انقدر تکس های آنچنانی فرستاد که
0: من فکر کردم شما نمیایین.
2: بس آقای محمد رضا معصومی.
0: نه
2: بس
0: من خودم به غزاله گفتم گفت شاله نمیفتم. نه
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. آقای مهدی حال شما چطوره؟ خیلی ممنون مرسی خوشحالم میبینم.
1: منم همینطور مرسی خیلی خوش اومدین.
2: صدای قشنگتون رو شنیدیم.
0: آقا من هیچی نگم بهتره. من باور کنین اصلا من راضی نبودم شما بلند شین.
2: شما یک روز بدون من نمیتونین برنامه اجرا کنین. اینه
0: کاملا درست میگین. ولی برای چی اومدیم واقعا؟
2: یه سری در شهر تهدیداتی شده بود.
0: عجب.
2: به خاطر اونا.
0: نه آخه مهمون داشتیم.
2: فقط به خاطر اون بود.
0: فقط به خاطر اون بود. ولی
2: دستتون درد نکنه.
0: خواهش میکنم
2: غزل جان دست درد نکنه. ساعتشو لو دادی؟ نه ندادی؟ پس کی از کجا این کلاغا؟ آره
0: آقا اون تیم آقا اصلا بذار حالا که اینطور شد
2: از غزلم لو نداد از کجا شما متوجه شدی؟
0: آقا شما من دست کم گرفتین
2: متاسفانه. شما یه دونه آهنگ بکراند زیبا برای دست کم گرفتن دارین آقای مهدی؟
0: بله الان ببینی چقدر گیتارشو بالا گرفته برای اینکه میخواد دست کم.
2: نه ببین این دست کم گرفتن هست. ببین از نوت بالا شروع میشه بعد میاد به سمت پایین.
0: آقای دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند خانم ژاله امروز اصلا ساعت اول نیومدن الان تازه تشریف آوردن. برحال برنامه صبح دیگه خیلی دموکراتی.
2: من یه کاری داشتم به خاطر اینکه قرار بود صبح اتفاق بیفته بعدن دیروز فهمیدم که ظهر بعد اتفاق بیفته.
0: آقای مهدی خان یه جوری به ما گفتن ما جراحی دارم. یعنی شما میگه الان اینشون اوپن هارت سرجری داره یه گوشه ناخونشون گوشه کرده.
2: نه بله. اصلا همچه خب. چیزی برای ناخون گوشه کرده
0: گوشه ناخون
2: برای کبوتر بچه کرده ممکنه یه
0: برای گوشه
2: اتاق سرجری بزن
0: خب.
2: برای
0: اتاق ناخون. سرجری گوشه ناخونش بعد به من میگن من امروز سرجری دارم نمیام برای گوشه ناخون.
2: برای گوشه ناخونه آخه شما خودتونه توی غزل جان شنیدی غزل چی گفت؟ صدای غزاله رو شنیدین؟ متفجر شدین؟
0: بله متفجرم. من به هر حال ولی من اگه جای شما بودم نمی اومدم.
2: چرا؟
0: آخه بابا روزی که آدم جراحی داره که دیگه نمیاد سر کار که
2: بله
0: خب
2: خب اون گوشه ناخون نبود ولی دار
0: حالا همون گوشه ناخونه دیگه تو همون
2: اشتباه
0: مایه بر... هست
2: اشتباه برداشت نشه
0: حالا
2: ولی آهنگ بکران بی نظیر بود.
0: بله
1: آهنگ چی؟
2: همین به صحبت همون خیلی میخورد.
0: شما وقت نه دشانه مندگان عزیز اینو یادم رفت بگم. بعد مهدی میگه که کجای شما چرا نمیای؟ دارم میام انگشتم رو عمل کنم. گفته کدوم؟ بعد خودش دوتا گفت همون انگشتی که باش بعد گیتار زد.
2: آخه شما جریانشو نمیدونی.
0: آقا یعنی شما دانش آموز یا هنر آموز به این تنبلی تر واقعا تنبل تر از ایشون دیده بودید آقای مهدی خان؟
1: نفرمایید بابا
0: نگید این هنر آموز شماست واقعا، برای اینکه نه تمرین میکنه، حالا هم که اومده زودتر ببین از چجوری از آب گلالود ماهی میگیره که الان که دارم میرم این انگشتم رو جرایی کنم همون انگشتیه که باش گیتار بد زد که یعنی سه هفته دیگم چهار هفته دیگم در بره.
1: خب ایشون هر جلسه که نیومدن بابتش باید یک پوند نون خامه‌ای بخره.
2: آره بابا من کلا الان اون یه مغازه هستش توی ساتل هست نون خامه‌ای خیلی خوب، من تمام مغازه رو قراره به نام آقای مهدی کنم.
0: الان کریسپی کریم امروز به جای روز دونات اگه 12 تا بگیرین 12 تا به تو 2 دلار میده. الان به نظر من
1: بگیرین الان بیان
0: بذارید توی فریزر هر دفعه که
1: ایشون میخوره، چون دونات آدمو میکشه میدونی که
2: معلومه. اصلا من
1: 2000 تا در روز بخوری نمیکشتتون، ولی دونات کلک آدمو میکشه.
2: اصلا باورم نمیشه یه نفر بیاد راجع به دونات حرف بزنه و اینقدر حرفش رو بکنه.
0: آخه مفته. بله پچی نپس
2: خیلی چیز چربیه.
1: چی؟
2: خیلی خیلی شیرینی چربیه.
1: وال سالی یه دونه هم نداره دیگه. دوست نداری شما؟
2: هم زیادی چرب زیادی شیرینه.
1: خب دونات خوب بد بگیره، مثلا دانکین دونات خوبه چرب نیست. آره.
2: جدن؟
0: آره. کریسپی کریم که بهتر از
1: آره خیلی ترده خیلی پفی و
2: ولی اون شیرینیش چی؟ شیرین معمولا خیلی
1: خب بدون شکرش بگیریم، بدون این کرما رو بگیریم زیاد شیرین نیست.
0: خب شما روشو فوت کنیم اون شنیه روشو. آخه من مادر بزرگم قندشون خیلی بالا بود، بعد میرفتن از این آب نبات قیچی هم تو شاب دادازی مثلا خیلی معروف بود که وسطش پسته داشت و زرش داشت و هل داشت و آب نبات قیچی بهش میگفتن. بعد یکیش بود که توش پسته داشت، بعد مادر بزرگم رفته بود از اینا گرفته بود میذاشت بغل دستش. بابام رفت مثلا بهش سر بزنه گفت مامان تو مگه قند نداری؟ گفت حسین جان من برای پسته هاش میخورم.
1: قشنگ گفته دیگه.
0: خیلی خوب دوستان بر میگردیم. خانم جاله خیلی لطف کردید اومدیم، ولی واقعا یودین هفته و با مهدی و خلاصه بزن و بکوب، امیدواریم جراحی سالم و سلامتی هم داشته باشید.
2: شما اینجوری برخورد میکنی تو آینه خودتون میبینی خجالت نمیکشید؟
0: قدری من از تباهی خودم و سیاهی درونم لذت میبرم.
2: لذت میبری؟
0: باور کنید یعنی من هر بار که میرم توی آینه خودم میبینم اون صورت بدمنظر دیوگون خودم رو، میگم چطوری شیطون.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
0: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. ادامه برنامه امروز سلام امروز رو با یک ساعت عشق تقدیم شما عزیزان میکنیم. خب کارکار بسیار خوبم هم به ما پیوستند و با اینکه امروز کار بسیار مهمی داشتن، یک عمل بسیار بسیار حساس که حدوداً گفتید که طولانی هم خواهد بود، ایست حدود فکرم 11 دقیقه طول میکشه. نه
2: من از دست این آدم خلاصی ندارم، میدونم.
0: آقای آزادگان، دوستان، آقای دکتر رامین آزادگان با ما هستند، وکیل، باید بگیم وکیل الوکلا، واقعا وکیل دادگاهی آمریکا، ترایل لویر، بیش از 30 سال در کارشون تجربه دارن و مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه های ریال استیت لا، بزنس لیدیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیث، یعنی اون زمانی که شرکت انشورنس که باید به داد من شما برسه با بد فیث میاد و از دادن خسارت و پشتیبانی ما سر باز میزند. آقای رامین آزادگان میتونن بسیار بسیار در اون زمینه به ما کمک کنن. خیلی خوش اومدید آقای آزادگان.
8: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا اینجا هستم. خیلی هم شانس داشتم که به مسک وارد شدم. خانم دکتر بنشیان هم تشریف آوردند که من کار خودم رو امروز حتما انجام بدم.
2: بله. مرسی. خوشحالیم شما رو میبینیم.
0: میدونید که کارشون چیه امروز؟ که بین من و شما رو به
2: هم امروز هستون نظر.
8: بهتون عرض کردم قبل از اینکه وارد ایر بشیم، من دوستانی که به من میگن ما به حرفای تو گوش میکنیم، دلیلش میگن اینه که وقتی گوش میکنیم باعث دعوای این دو نفر میشی و بعد از اینکه میریم ما از خنده رو دوبار میشیم. برمی خود این جاب من به خاطر مردم، نه به خاطر خودم.
2: عجیب شما استعداد دارین تو این زمینه. چی جوری اینجوری؟ البته ما که به صورت طبیعی همیشه مثل جنگ موش و گربه داریم، ولی
8: یه پوش کوچیکه. چیز بیزینی
2: خیلی کوچیک هم نیست، چون همیشه دعوای خیلی بزرگی اتفاق میفته بعد از رفتن شما.
0: این یکی از جنبه های بسیار بسیار پیشرفته و مثبت آقای آزادگان هست. و عرضم به حضورتون که نه، من امروز دیگه آقای آزادگان به هر حال من اینقدرم بی‌رحم نیستم با توجه به عمل بسیار حساسی که ایشون دارن و باید که مقدار از رو روانیشون آماده باشن. پزشکشون گفته که به همشون نریزین، ایشون به اندازه کافی این عمل سخت
2: آقای هست. دکتر آزادگان، من یک روز میخواستم برای خودم باشم نیام، شما نمیدونید از صبحشون چه کرد.
8: من هیچ صحبتی نمی کنم به خاطر که بخوام جواب بدم حتما دعواتون میشه.
2: خب نه، شما کار خودتون انجام بدید.
8: نه، کار من اینه که من فکرم وقتی گفتن جراحی، فکرم جراحیه، بعدش اعلام کردن که نه، فقط یه ناخون کوچیک.
2: نه، ناخون کوچیک نیستش آقای دکتر. شما چرا تو تله ایشون میافتید؟
8: تله ایشون،
0: بله.
8: ولی به هر حال ان شاءالله که به خیر بگذره.
0: چه خبر آقای آزادگان؟
8: والا امروز من میخواستم در مورد کسانی که املاکشون رو از دست دادن یا به هر صورتی صدمه دیده در آتش سوزی ایتن فایر 2025 در ایریای پاسادنا و آلتادنا با شما صحبت کنم. خیلی نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که میدونید خیلی وقتا خیلی املاک اندر اینشورد بودن، یعنی که به اندازه کافی بیمه نداشتن که خسارتشون پرداخت بشه. حالا باید چی کار بکنن؟ از کجا باید برن پول بگیرن؟ خیلی وکیل اومدن اعلام کردن، گفتن ما میریم نمیدونم سو میکنیم و این کمپانی رو سو میکنیم، شهرداری رو سو میکنیم و نمیدونم ادیسون رو سو میکنیم و غیر ازالک. خب اونا یه راه هست، حالا چند سال طول میکشه و آخر سر چقدر از اون پول به کلاینت ها میرسه دیگه نمیدونم، ولی یه پروگرامی هست که خیلی راجعش اطلاع ندارند. ادیسن وقتی که سو شد و شکایت شد از دستش، اومد گفت من پول مردم میدم، مشکلی نیست، شما بیاید پیش من، بیاید به من ادعا بکنید، اعلام بکنید که چقدر خسارت دیدید و من اینها رو نگاه میکنم و بهتون پول پرداخت میکنم. باورتون نمیشه این پروگرامی که گذاشتن، یه باجت خیلی بزرگی هم که از قدیم داشتن گذاشتن توی این موضوع، به طور عجیبی داره کار میکنه. یعنی اینکه شما اگر که پولی که از بیمه گرفتید یا اصلا بیمه نداشتید و صاحب ملک بودید و ملک شما به هر صورتی خسارت دیده، چه کامل چه مثلا یه قسمتش خسارت دیده باشه، میان خسارت شما رو میدن. حالا ببینید چی کار کردن اینها. اینا دو تا پروگرام به ما دادن، اجازه میدن که بریم دنبالش. یک بهش میگن فاست ترک، یعنی در از 90 روز شما وقتی یه ورقه هایی که میخوان رو باش ما پوت توگیده میکنیم بهشون میدیم، اینا میان میگن ما فلان به شما پول میدیم، خسارت میدیم. اگر شما با نمره اونها توافق نکنید، بعد میتونید به قسمت دوم که اونجا یک فول کلیم بهش میگن، یعنی یه چیز کامپلیته که اوراق بیشتری میخوان، فکر بیشتری میکنن روش، آدم های مختلف رو میفرستن برن اونجا نگاه بکنن ملکا رو، و اون حدود یک سال طول میکشه. حالا شما نگاه بکنید، به جای اینکه بیاید برید سو بکنیم و حدود یک سال نیم دو سال دنبال اینها باشیم، که البته خیلی وقتا با ستلمنت میتونیم اینها رو حل بکنیم، این پروگرامی که درست شده باعث این میشه که به طور عجیبی صریحا صاحبان ملک خسارت خودشون رو دریافت کنن. حالا شما ممکنه تننت باشید، مستاجر باشید، بیزنستون از دست داده باشید، شما شاید باور نکنید که شما هم حق دارید، شما هم میتونید برید یک کلیم فایل بکنید و از ادیسون پول بخواید و چیزهای مختلف میتونید بگید، حتی موجودی انبار که بهش میگن اینونتوری، فرنیچرتون، حتی الکترونیکسی که اونجا از دست دادید، کامپیوتراتون، حتی لیوینگ اکسپنس اگه مجبور شدید که برید مثلا در هتل زندگی بکنید چون که ملک مسکونیتون از بین رفته، خسارت اونها رو میشه ازشون گرفت. اگه بیزنس دارید لاس آف بیزنستون رو میتونید بگید، خسارت هایی که در مورد بیزنس در اومده، و به قدری به شما اینها کمک میکنند که حد اندازه نده. ولی یه چیز جالبی که باید بهتون بگم در مورد این اینه، به جز پولی که به شما میدن 20% روش میکشن، پول وکیلتون هم میدن اگه وکیل داشته باشید. در حقیقت شما هیچ پولی از جیبتون به عنوان پول وکیل نمیدید برای این کلیم ها، که این خیلی به نفعتونه، چون شما وقتی میرید کیس های بزرگ داریم، وقتی هر کیسی که میره به دادگاه یا اینکه حتی ساین اپ میکنید، بعد یه مقدارش رو به وکیل دستمزد بدید به عنوان کانتینجنسی. اینجا شما اصلا نباید راجع به موضوع فکرم بکنید، با یه اوراق خیلی کام ساده میشه این کارو کرد. ولی اگر درست این کار انجام ندید، کلیمتون دینای بشه، دیگه به این سادگی نمیتونید برید پولتون خسارتتون رو بگیرید. به همین خاطر این یه پروگرامی هستش که من برای کلاینت هایی که توی آلت دینا و پس دینا خسارت دیدن استفاده میکنم و خیلی هم موفق بودیم. ما میلیون ها دلار کلیم کردیم و میلیون ها دلار توی چند مدت گذشته از اونها خسارت گرفته شده به طور عجیبی، خیلی افکتیو، خیلی سریع و خیلی خیلی موفقیت آمیز بوده.
9: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه آمریکا، اترایل لویر. تلفن تماس با دفتر ایشون 310-271-4800، 310-271-4800. یکی از دیپارتمان های بسیار بسیار تخصصی و موفق در گروه آزادگان میشه گفت اینشورنس بد فیت هست، همینی که امروز راجع به صحبت میکنیم، و مشخصا راجع به آتش سوزی که یادتون باشه چند سال پیش در 3-4 منطقه جنوب کالیفرنیا اتفاق افتاد که یکی از اونها در منطقه پاسادینا و آلتادینا بود. آقای آزادگان، اگر مثلا، حالا من که هیچ موقع سوء استفاده نمی کنم، اگر خانم دکتر بنشیان بگن که من در محل خانم که سوخته بیزنس هم می کردم، میشه دبل دیپ بکنن ایشون؟
8: ببینید سوالتون خیلی جالبه. ما یکی از کارهایی که میکنیم با اینشورنس کمپانیا اینه که بعضی وقتا وقتی یه بیزنسی آتش میگیره یا اینونتریتون از دست میدید، یکی از خسارتهایی که میتونید برید بخواید ازشون بگیرید loss of businessه، که اینو من در برنامه های آینده صحبت میکنم چون خیلی خیلی مهمه. یعنی میاد میگید که من پول منو بده، خسارت منو بده که من پول اینونتوری مفوری بگیرم و اگر که گرفتم میتونم سروایو بکنم تو بیزنسم، ولی اگر پول من رو ندی و بد فیت بکنی و با من بازی در بیاری، در اون صورت نه تنها که پول اینونتوری ما ازت میگیرم، بلکه ولیو بیزنسم هم که دارم از دست میدم هم ازت میگیرم. و این رو فرق نمیکنه که شما در بیزنستون رو در منزل دارید انجام میدید یا بیرون. پس ما وقتی که یه همچین کیسی که شما دارید صحبت میکنید، ما از دو طریق میایم اتک میکنیم. البته با ادیسون اگه ما بریم جلو خیلی سیمپل تر خواهد بود، خیلی جنگ و دعوا در مورد موضوع نخواهد بود و این یه پول اضافه ای که حتی بعد از اینی که اینشورنس گرفته شده، البته بستگی داره که شما چقدر پول اینشورنس گرفته باشید، ولی اگر شما بیزنستون رو به هر صورتی از دست بدید به خاطر اینکه اونها پول خسارت شما رو به موقع نمیدن و باعث از دست دادن بیزنستون باشید، شما میتونید خسارت زیاد بگیرید. یه مثال میخوام براتون بیارم، این فقط در مورد ایتن فایر نیستش، در مورد خیلی چیزاست. ببینید اگر شما به هر صورتی بیاید بگین که یه بیزنسی داشته باشید که مثلا بهتون میگم سالی 500 هزار رو پول در میاره و این 500 هزار دلاری که شما در میارید، بیزنس اگه از دست بره، شما خسارتتون 500 هزار دلار نیست. ولیو بیزنس 500 هزار دلاری ممکنه ضریب 3 حتی ضریب 5 بشه، یعنی یه دفعه میتونه یه چند میلیون دلار کلیم باشه. و اون موقع است که اینشورنس کمپانی وقتی ببینه که وکیل های اگریسیو دارید و میدونن که چی کار میتونن بکنن با اینها، اون موقع است که دست و پاشون به لرز میفته. چون یه کلیمی که ممکنه بهتون بگم با 150 هزار دلار 200 هزار دلار میتونستن بدن که اینونتوری رو کامل بکنن، اینو بیزنسشون رو ادامه بدن، یه دفعه ممکنه خودشون رو دارن اکسپوز میکنن به 2 میلیون دلار یا 3 میلیون دلار پول. و اون موقع است که ما اینها رو میگیریم، اون موقع است که وقتی بهشون اطلاع میدیم بیزنس داره از بین میره و اگر بره ما ولیو بیزنس ازت میخوایم و اونها بی‌محلی میکنن یا بازی در میارن، اون موقع است که من بعضی وقتا به کلاینت میگم میدونم که تو داری بیزنس از دست میدی و من متاسفم، ولی به تبریک میگم. چون که در اون زمان خسارتی که ایشون میتونن بگیرن خیلی بیشتر از اون چیزی که در فکرشون بوده که بخوان گرفته بشه.
10: یعنی نوع بیزنس هم مشخصه، چون معمولا مثلا اگر من یه فروشگاه خوشرویی هست که میرم لباسام میدم، اگر یه مرتبه آتش سوزی باعث بشه که چندی ماه تعطیل باشه، خب و میرم یه جای جدید پیدا میکنم و احتمال اینه که دوباره از اونجا برگردم بیام اونجا خیلی کمتر خواهد بود، چون اونجا بالاخره. برای همین میتونیم این چیزی که شما گفتید مثلا بگن که خیلی خوب، حالا ما خسارت شما رو میدیم، برو باز کن دوباره شروع کن. بیلد اپ کردن اون کلاینت ها خودش خیلی مشکل تر خواهد بود.
8: ببینید بازم نکته جالبی رو ریز کردید. ما این موقع وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته، اکسپرت هایی که ما داریم رو استفاده میکنیم، مثلا اکونومیست که از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، سی پی ای های مختلف، کمپانی های مختلف، کسایی که این موضوع رو انالایز میکنن. و در ضمن شما وقتی بیزنس رو دوباره پس میگیرید هم مسلما همونطور که گفتید خیلی کاستمر رو از دست میدید. حالا بهتون میگم مشکل چی پیش میاد. اینا میان میگن که ببین تو مثلا میگم کلینرزی که داشتی، دستگاه هایی که داشتی قدیمی بوده، حالا میخوای بری آپگریدش بکنی.
10: درسته،
8: خب ما پول آپگرید نمیدیم، ولی مخارج درست کردن اینها خیلی بیشتر از اینه که بخوای اینو بری درست بکنی. درست شدن این که اینا نیستن که، اونجا هم یه دعوای مختلفه. اینا میان اینو بهانه میگیرن میکنند که پول رو پرداخت نکنند و شروع میکنن گیم بازی کردن، ولی وقتی میبینن که نه، با یه تیم، یعنی با یه نفر سر کار ندارم، با یه تیم سر کار داریم که ما همه یک چیزها رو در نظر گرفته شده و بهشون پرزنت میکنیم و خیلی وقتا کیسا رو ما میبریم به میدییشن اول. وقتی میبینن ما آماده جنگ هستیم، بعد اون موقع است که اینها راست راستی میشینن فکر میکنن. من البته در برنامه‌های آینده در مورد خسارت‌هایی که میشه گرفت بهتون صحبت خواهم کرد و واقعا باورتون ممکنه نشه که این اینشورنس کمپانی‌ها چه مسئولیت‌هایی دارن و مردم راجعش نمی‌دونن که بتونن گرفته بشه.
10: بسیار ممنونم از صحبتاتون. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، دوستان با بیش از 30 سال تجربه در زمینه امور حقوقی، ترایل لویر هستن ایشون، یکی از خوشنامترین و باید بگیم وکلای بسیار بسیار موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی هستند که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث در خدمت شما ایزان هستن در سراسر کالیفرنیا، به خصوص در مورد این آتش سوزی های اخیر که خیلی ها متاسفانه به حق و حقوق خودشون نرسیدن، میتونن آقای آزادگان و گروهشون بسیار کمک رسان باشن. تلفن تماس با ایشون 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، ایشون که دکتر روانشناس هستن که احتیاج به مکان خاصی ندارن، یه لپتاپ دارن و یه زوم که میتونن اگر بخوان از طریق راه دور کانسالتینگشون انجام بدن، چه خسارتی میبینن که بخوان الکی از بیمه پول بگیرن؟
8: اولا موضوع الکی نیست، ما هیچ وقت پول الکی کسی رو برای کسی نمیگه، برای کسی که حقشونه. ایشون میدونید چیه، یه چیز جالبی بهتون میگم، اینا که سرویس میدن مثل خانم دکتر، بیزنسشون مغزشونه.
10: بله، مغزشون که نسوخته،
8: وقتی که آفیس اگه خدا نکرده چیز بشه، مسلما ایشون میتونن برن جای دیگه و خسارت ایشون عوض کردن آفیس هم خودش مشکلات
10: تو روحیهشون اثر میذاره.
8: نه فقط، اتفاقا مال ساوثن کالیفرنیا ادیسون که بهتون عرض کردم، یکی از خساراتایی که میتونید بگیرید ایموشنال دیسترسه. پس ما ایموشنال دیسترس هم در تماس در نظر میگیریم، توجه میکنید؟ و میخوام خواهش کنم با ایشون خیلی آرومتر صحبت بکنید، بهشون ایموشنال دیسترس ندید.
10: خب ببخشید، اگه ایشون روانشناسن ایموشنال دیسترس میگه، من که خودم روانی هستم که بیشتر ایموشنال دیسترس. بسیار خب، خیلی ممنون، بازم اینجا به نفع شما شد. نه اینجا همه طرفدار شما هستن، نه من اصلا اینجا هیچ کسو ندارم.
2: بله
10: غزل جان، بریم. بسیار ممنون از وقتتون.
8: خواهش می‌کنم.

0: خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: خانم ها، آقایون، امروز فقط همین امروزه.

0: خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان عزیز. الان صدام باز شد؟
1: نه خیر، صداتون باز بود. شما گوشی چند ندارین؟
0: بله من برم گوشیمو بیارم چون نمیدونم چه خبره.
1: دیرترک اومدین زودترک برین. بله. چرا شما امروز همکار کارکار خوبمون مهدی هم میپرسه کارکار یعنی چی؟ کارکار یعنی چی مهدی جان؟
2: یعنی کار و کار و کار.
1: نه کارکار یعنی همکار. یعنی چی؟
2: همکار.
1: دو نفر که برای رسیدن به یک هدف در یک محیط کاری با هم همکاری میکنن.
2: خب
1: کارکار یعنی چی؟ یعنی من کار خودم میکنم، ایشون کار خودشون.
0: ما همکارم هستیم البته، چون همکاری داریم با هم دیگه در جهت یک هدف مشترک. اینم که هر دو هدفمون اینه که پدر همدیگر در بیاریم.
1: بله ما که بابا کتک خوریم و این حرفا نیست. و عرضم به حضورتون که معمولا وقتی که مهدی جان های آزادگان اینجا هستن تشریف میبرن، نزدیک 4 دقیقه و 15 ثانیه طول میکشه تا ما دعوامون بشیم. بله امروز
2: چرا اینقدر این اندازه‌گیریش دقیقه؟
1: ما اینجا خیلی این دعواها علکی نیست، خیلی با زمان اینا. اینی که اگه میبینی خود دیر شد، برای اینکه آقای آزادگان الان تشریف بردن. بله بله، یه 4 دقیقه و 15 ثانیه از اون موقع. مهدی جان ما یه بار دو بار اومدیم لذت بردیم، شما برنامه گذاشتی تموم شد.
2: راجب چی؟
1: راجب برنامه هایی که اجرایی که میذاشتی، کنسرت هایی که میذاشتی.
2: نه تموم نشد، پارسال که تای باغ یادتون هست؟
1: بله بله تای باغ یادتون هست.
2: بله تای باغ
0: تای باغش همچه خیلی تای باغ نبود. بعد یه مقدار آره اومدم.
2: آره فعالم گرفتین.
0: آره من خودم اونجا هم حرف زدم، ولی تای باغش یه کمی بهتر بود، عمیق‌تر بود در دل جنگل.
1: یعنی هر بار که
2: عمیق‌تر، یعنی
1: من یاد فاجعه‌ای که ایشون به پا کردن یادم افتاد الان.
2: عمیق‌تر بود
1: که شنوندگان روی اینستاگرام به ما گفته بودن آقا اون تای باغ چه خبره؟
2: تای باغ.
1: بله تو اون باغ بسیار بسیار
2: باصفا. اون برنامه خوبی بود. تقریبا میگم به مثل شب شعر و دو سه تا از دوستان اومدن آهنگ خوندن، ایشون فال گرفتن.
0: حافظا میگن.
2: بعد خوب بود. یکی دوست من دیگه اومد با هم دو تا دوئت گیتار زدیم.
1: آخه همه دیگه ببین وقتی
2: گردویی بود، نونی بود، شرابی بود، شبی بود.
1: یعنی از این برنامه یعنی اینو میطلبه.
2: ولی اون کنسرت ها چیز دیگه است. من خودم کنسرت ها رو که بند با هم میزنه، آهنگای ایتالیایی و اینا رو میزنم، اونو من خب خیلی بیشتر دوست دارم.
1: منم هر دو شو دوست دارم.
2: آره.
1: اصلش خود شما رو خیلی دوست دارم.
2: نظر لطف شما.
1: حالا جواب منو ندیدین. چی شد بالاخره؟ تموم شد؟ قیمت رفت بالا دیگه به ما؟
2: آخه بابا جنگ ایران نمی چه خبره؟ آخه کنسرت نمیتونی کسی بذاره.
1: من نمیتونم. میفهمم. یعنی اونو میفهمم. خود آدم چون نوع برنامه شما که
2: حتما نباید بابا کرم باشه یا بزن و بکوب باشه یا نباشه.
1: گله خود آدمه دیگه. درسته. یعنی اون درسته. آره. اون احساسی که خود آدم
2: احساس میکنم که امیدوارم که یک فرجی بشه و
1: لطفا ما رو محروم نفرمایید.
2: نه خواهش میکنم.
1: ولی کلاسات که هنوز هست.
2: بله بله بله کلاس ها هست. و
1: من هر بار که زنگ میزنم به مهدی Can I call you later? Can I call you later? یعنی
0: آره با سرشون خیلی شلوغه.
1: خیلی. و به حال و اینکه با توجه به اینکه دیگه الان اینترنت و زوم و اینا هم هست در سراسر آمریکا و یه شاگرد بیرون از آمریکا داشتی فکر کنم.
2: من همه جا آمریکا
1: شده. درست درست
2: همه جا
1: همه جا. حالا من اجازه دارم شما تلفنتون رو بدم سرتون رو شلوغ‌تر کنم اون دوزارم گیر ما نیاد از شما. من شماره مهدی رو میگم. مهدی آگهیش خیلی خیلی جالب، خودش تمام اصل قضیه رو میگه. میگه ساده یاد بگیرید گیتار.
2: شما زحمتتون آگهی رو کشیدید قربان. شما درست کردید.
1: شما ضبطش کردید. من فقط یه مقدار جابجاش کردم.
2: کار قشنگی بود. مرسی.
1: نه من با کسی که میخوام پارتی بازی کنم مهدی جان تمام تلاشام میکنم.
2: آره.
1: آره. یعنی همیشه از بچگی اینجوری بودم. اگه ویرم میگرفت یه کاری انجام بدم انجام میدادم. ولی اگه ویرم نمیگرفت سرسختی میکردم.
2: سرسختی میکردم.
1: شما به خاطر هنرت تلفن مهدی رو اعلام میکنم خدمتتون برای آموزش

0: عجب
1: خود به همه میگه من بعدش
2: میخونم شما بعد از من بخونید اگه میتونید.
1: یعنی شما که میخونید من بعدش بگم؟
2: باشه شما بعد از من
1: اگه جالبه بخونه منم میخونم.
0: حتما
2: بریم.
0: بله بریم.
2: خیلی فرنگی و رمانتیک نداره؟
1: چه بهتر.
0: خیلی خوب.
2: اوکی.
3: Your lips and the sound of romantic guitar.
4: Your lips.
0: Your lips
4: and the sound of your romantic guitar.
3: Beneath the moon over the hills.
0: Over the hills.
4: Beneath the moon over the hills.
3: Our love story are kisses.
4: Our love story are چی؟ کسه؟
3: Kisses.
4: Kisses. Our love story are kisses.
3: Would be.
4: Would be.
3: Our moment in time.
4: Our moment in time.
0: شما تو میخونیم من تا میام بخونم یه دفعه
2: تموم شد.
0: نه دوتایی بخونیم.
3: Your lips and the sound of romantic guitar.
0: Your lips and the sound of the romantic guitar.
2: من که نمیخوام
0: زنیده من جلو
2: من اصلا نمیخوام دوباره میرم.
3: Your lips. Your lips.
0: من قد خنده نداره.
2: بفرمایید.
1: چرا؟
3: And the sun, your lips, and the sound of romantic guitar.
1: بخون دیگه. Your
0: lips. Your lips and the sound of a romantic guitar.
3: Beneath the moon over the hills.
0: Beneath the moon over the hills.
2: میشنوی شما خودتون چی میخونین؟ من که نمیشنم. من هیچی نمیشنم.
0: من پایین بلدم بخونم.
2: میدونم من خوبه. یه ذره صداتون رو بیشتر بیرون برید.
1: نه آخه چون بینید به معنای زیره ایشون هم میره پایین. یعنی با کلمات
2: والیومتون پایینه.
0: چی خنده داره اینقدر؟
1: من افتادم به خنده. من حالت اگه بیافتم به خنده متاسفانه فکر نکنید به شما بخندم.
0: نه خب بگی ما هم بخندیم.
1: نه نمیتونم بگم.
0: ما خوشمون نمیاد این صدا خنده از اون میاد.
1: نمیتونم بگم.
2: یه ذره بلند بخونید لطفاً.
0: من اصلا شما بخونید.
1: نه من میخندم شما بخونید.
0: نه شما نمیخواد بخندید. من میخوام بدم خوندن رو میخوام بدم دستش که نخنده میگه من میخندم.
3: Your lips and the sound of romantic guitar.
4: Your lips.

0: Our love story.
1: Our kisses.
0: Would
1: be a moment in time. With the only the cypress tree. As your silence.
0: As our silence. یه دختری بود اسمش زهرا بود. زهرا یه روز یه ماری گرفت.
2: آقا اگه راست میگی شما بخون.
3: من افتادم به خنده ساری.
0: زهرا و مارش با هم دیگه داشتن توی جاده ای راه میرفتن.
2: ببین آهنگ ما رو خراب کردن خانم. میبینی
0: میبینی همیشه همینه کاری.
3: وای اشکم در من.
0: برای چی اصلا خنده داره چیزی غزل جان؟ اینجا ما چیز خنده ای فروختیم اینجا.
3: من که میگم ریاکشن عصبیمه، ریفلکت عصبیمه.
0: نه شما از یه چیز ذوق کردین.
3: من همیشه از خوندن شما ذوق.
0: نه من کی خوندم که حالا پاره دومش باشه. آقا این بهدی
3: چی؟
0: خیلی پیگیره، یعنی از شما حتی میتونه خواننده بسازه. اینم نمونه کارش.
3: خب بخون بخون که
0: چی فرمودی؟
3: بخون ما بخونیم با هم دیگه بخونیم.
2: چی رو؟
3: یاد خواننده است یادش
2: رفت. چی رو بخونم؟
0: خودتون قشنگ بخونین ما رو فراموش کنید.
2: من خوندم براتون دیگه، می‌خواستم این آوردم شما دو تا آهنگ جدید.
3: یعنی شما وقتی که
2: بعد شما این در منتشر خواهد شد شما برید گوش کنید.
3: او اینم خودت
2: بله این تو فیلم هم احتمالاً خواهید چه فیلم های خارجی.
0: بعد آهنگش هم خودتون آهنگش هم
1: Lips and sound of romantic guitar la la la
3: la Lips and sound of your romantic guitar آموزش هم همینجوری، یعنی آوازم همینجوری. مثلا میتونیم من با اینترنت با زوم با شما در تماسم، گیتارم هم دارم از شما

0: یاد میگیرم، همینجوری هم با شما تکرار میکنم، اینجوری آموزش میدین نه؟
1: بله اگه بتونن بخونن دیگه.
0: دیگه خوندنی که درست میگی دیگه، در این حد
1: صدا سازیه دیگه، صداتون رو چجوری تنظیم کنید، چجوری تیون که چجوری کوک بشه.
2: فقط
1: اندازه ببخشید.
0: فقط چی؟
2: نه بفرمایید.
1: نه خواهش میکنم.
0: نه سر و پا گوشی.
2: نه مهدی جان این چیه؟ مواد لازم سه پسته آرد.
0: سه بسته آرد.
2: بخشید.
0: اون آهنگ بعدیشه که دو ما دیگه میاد.
1: میخوام ببرم خونه اینا درست کنم.
2: دو سوم قاشق چایخوری نمک.
0: دوستان شما تلفن تماس آقای مهدی کامری رو خدمتتون عرض میکنم یک بار دیگه، برای آموزش گیتار و یا آواز که برای خودتان در تنهایی و یا در کنار دوستان گیتار بنوازید و زیباترین موزیک های دلخواهتون رو ترنم کنید. 323-332-12-30 323-332-12-30
2: فاش شد.
0: آه استاد شما بخونید تا من یاد بگیرم و بیاموزم. بخونید شما 323
2: بزنید با

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
6: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
5: چاپ چاپ هم همون جان.
6: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
5: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
6: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
7: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
8: چاپ چاپ.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: مال امروز مال ما.
2: سلام.

0: و باز هم درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. خب امروز دستمون پر است از مطالب حقوقی و بریم به سراغ وکیل اول. وکیل اول در تصادفات، کسی که از اولین روز آغاز فعالیت تکلیفش رو با همه موکلین و همه ما روشن کرد و گفت من وکیل تصادفات هستم و همین تصادفات و صدمات بدنی. با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم. آقای یدیدی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: قربان شما، سلامت کردم خدمت شما جناب معزنی عزیز و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اجازه میخوام که اول برنامه من یک تبریک خوشم برای یکی از همکارانم آقای براین پنیش که جزء نتورک وکلای ما هستش. اون کیسی که الان شاید خیلیاتون توی رادیو تلویزیون ها شنیدین راجع به دو تا بچه که کشته شدن از طرف ریبکا گروسمن سال 2020 اتفاق افتاد. چند روز پیش وردیکت یا جاجمنت اومد برای 173 میلیون دلار بر ضد این شخص و الان هم در فیز پیونیتیو دمیجز هستیم. پیونیتیو دمیج برای اینکه این خانم هم مست بوده موقع رانندگی، هم داشته با دوست پسرش ریس میداده، این دو تا بچه رو زیر کرده و کشته. اما خب justice is being served، یعنی حق داره به حقدار و عدالت داره انجام میشه و هیئت منصفه 173 میلیون بر ضد این خانم جاجمنت آوردن فعلا تا فیز بعدی پیونیتیوش که فکر میکنم هفته آینده تموم بشه و ریکوست بیشتر از 150 میلیون پیونیتیو خواهد بود بر ضد این خانواده گروسمن. نمیدونم گروسمن رو شما میشناسید یا نه. گروسمن برن سنتر یکی از بزرگترین برن سنترهای دنیا هستش که در شرمن اوکس هستش برای سوختگی بدنی و گروسمن، دکتر گروسمن که شوهر این خانم هستش، یکی از بزرگترین دکترهای امریکا هستند که این زنش نست میکنه و میره دو تا بچه رو خیابون میکشه. به هر حال تبریکی دارم برای براین که همچین ترایل خیلی قشنگی الان یک ماه داره ترایل انجام میده انجام داد و حق به حقدار رسید.
0: بسیار متاسفیم از آقای یدیدی از اتفاقی که افتاده، ولی الان با این اتفاقی که افتاد که خود دکتر گروسمن باید به عنوان مریض سوختگی الان در مرکز خودش بستری بشه که
1: فکر کنم اینطوری خواهد شد. اما خب ببین، مسئله اون نیست، مسئله اینه که این یک مسیجی هستش که واقعا داره میاد بیرون که داره میگه شمایی که فکر میکنید برفرض رئیس بیمارستان هستین یا خیلی هم پولدار هستین یا میتونید هر کاری دلتون بخواد بکنید که نصف شب بخواید مست بکنید تو خیابونا رئیس بدین، این نمیشه اینطور. یعنی تمام زندگیتون رو ما میام از تو میگیریم، نمیتونید بریم بچه های مردم و زندگی مردم رو داغون بکنید و بکشید. فکر کنید که you're above the law، you're not above the law.
0: درسته.
1: We as lawyers we come after you، یعنی ما با کلام میایم دنبالتون و زندگیتون رو ازتون میگیریم اگه بخواید پاتون از گلیم خودتون بیرون بذاریم و صرف این که بفرض پولدار هستین. این کار نمیتونید بکنید و این جاجمنتی که ما گرفتیم در این بزرد گروسمن، این یک جاجمنتی هست که داره یک مسیج بسیار قوی رو میده به مردم که no one is above the law. همه الان خود خانم گروسمن 15 سال در زندان خواهد موند به خاطر قتلی که کرده و مسلمن تمام اموال زندگی خودش و شوهرش و خانوادش هم در خطر خواهد افتاد. بله، و این به نظر من جاستس اینه. این بچه های مظلوم و تو خیابونشن راه میرفتن چجوری کشتن؟
0: بله.
1: و در کالیفرنیا و در هر جای دنیا این باید اینطور انجام بشه. به هر حال این مسیجی هست برای همه حالا فرق نمیکنه کی باشین، که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و نخواهد بود.
0: آقای یدیدی ببخشید،
1: ما وکلا مطمئنیم که انجام خواهیم داد.
0: من یه سوالی ازتون دارم. الان مثلا این خانواده از نظر مالی شاید در حدی باشن که اگر یه همچین غرامتی هست بتونن بپردازن، اما در مورد کسانی که نمیتونن در این حد نیستن، آیا وکیل نباید این رو محاسبه بکنه که در یه حدی بره خسارت که طرف نره مثلا بانکراپسی اعلام بکنه و در یه حدی باشه که خارج باشه؟ یعنی آیا یک وکیل اینا رو محاسبه میکنه موقعی که داره درخواست خسارت میکنه؟
1: بله، خب خیلی کیسا هستن چنان معزنی پیش میان، همینطوری هم پیش میان که برفرض میزنید یکی رو میکشه یا به پیاده رو میکشه، طرفی که این کار رو کرده $100,000 بیشتر بیمه نداره، یا بعضی موقع $30,000 بیشتر بیمه نداره، خونه هم نداره، اموال هم نداره، از مورچه که نمیتونیم خون بگیریم که.
2: بله.
1: اون کیسی نیست که واقعا، یکی از بدترین کیس هایی که وکیل میتونه داشته باشه، یعنی صدمات بدنی بالا، یا خدای نکرده یکی جانشو از دست بده اما بیمه وجود نداشته باشه که بخواد کمک موکلت بکنی. اما وقتی کیس هایی به وجود میاد که کامرشال پالیسی هستش، بیمه های بزرگ هست، صدمات بدنی بالا هست، اونجا هستش که واقعا وکیل باید بزنه پدر اینا رو در بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا حق باید گرفته بشه. ببین، حق دادنی نیست، حق گرفتنی نیست. من اینو بهش خیلی اعتقاد دارم، در امریکا به خصوص. اینجا اینو اگر فایت نکنید، نجنگیم برای حقتون، بهتون نمیدن. حالا در حال حاضر شرکت‌های بیمه یا خیلی از کمپانی الان دارن با سیستم‌های AI جلو میرن، همه چی دارن AI میکنن، اما آخر سر واقعا وقتی بخواید فکرشو بکنید، کیس که میخواد به دادگاه برسه، به دست وکیل برسه، اون وکیل دیگه AI نیست، ربات نیست. وکیلی که باید بیاد کیسو ثابت بکنه، بره تو و انجام بده. و ما هی راجع به وکلا صحبت میکنیم، لول وکلا، چه نوع وکیلی هستن، قدرتشون چی هستش، چی کار میتونن بکنن. اینا همه برمیگرده به اون روز آخر جنگ، که آیا این وکیل میتونه برای شما بجنگه یا نمیتونه بجنگه، آیا میتونه بره حقتون رو بگیره یا نمیتونه بگیره. اما به شرط چی؟ همین که شما گفتین جناب معزنی، بیمه وجود داشته باشه.
2: بله،
1: من موکلی دارم بنده خدا، این پاش قطع شده از زیر زانو، اون کسی هم که بهش زده، این بیشتر از $100,000 بیمه نداره، هیچی هم نداره، اموال هم نداره، خودش هم یه آدم لالوچری هم هست.
2: به
1: همین خاطر من چی برم از این بنده خدا بگیرم؟ باشم قطع شده با 3 تا بچه، یکی از بدترین کیساست. اما خب کار نمیتونیم برش بکنیم.
2: درست.
1: ما به خصوص الان چیزایی که میگیم، برفرض این دوستانی که موتور سوار هستند، صدمات بدنی شدید میبینن در موتورسیکلت سوارها، اینها میدونن همشون که وقتی تصادف میکنن صدمات بالاست، بیمه های بالا برای موتورسیکلت خودشون نمیخرن، در صورتی که میدونن 60% افرادی که در خیابون ها رانندگی میکنن یا بیمه ندارند، یا بیمه‌ای که دارن بیمه معمولی کمی همین $30,000. خب اگر شما به بیمارستان بیفتین، خدای نکرده صدمات شدید بدنی ببینید، کی میخواد خرج شما رو بده؟ به همین خاطر ما میایم در رادیو تلویزیون ها میگیم بریم بیمه های آن اینشورد موتوریست بالا بخریم، که اگر با کسی تصادف کردیم بیمه نداشت یا کم بیمه داشت، حداقل بیمه سلامتی خودتون و بیمه موتورسیکلت خودتون بیاد از شما مراقبت و محافظت بکنه. اما هنوز ما میبینیم که اینطور نیست، چون موتور سوارها گوش نمی کنن، حتی ماشین سوارها هم این روزها الان بلن که پول دارن حسابی خرج میکنن. طرف ما یک کیس داشتیم، کیس که چه هست کنه، هنوز هم تو دستمه. یک آقایی میره شب، میره برفرض توی رستوران میشینه، $400 $500 $1,000 خرج میکنه برای خوردن و ریختن و پاشیدن و این چیزها. بعدش این آقا ما دیدیم تصادف کرده، ما اینو تو رستوران ها هر شب میبینیم، تو بیبلیکیز بیرونه و برای حسابی پول خرج میکنه، تصادفی کرده، از قضا این آقا مقصر در اومده و ما رفتیم بیمه نامه این شخصی که داره شبی $1,000 خرج میکنه تو رستوران ها، دیدیم این طرف فقط $30,000 بیمه داره جناب معزنی.
2: واو.
1: رفته بیمه $30,000 خریده، رفتیم اموالش رو چک میکنیم، میبینیم اموالی هم به اون صورت نداره. یعنی مردم الان آفتاب لگن هفته از شامونار هیچیه. فکر نکنید که طرف بنتلی میرونه یا میاد رویز رویز میرونه یا فلان چیز میرونه وضعش خوبه، نه، این همه پولای قرضیه. شما باید فکر خودتون باشین، بیمه های خوب رو ماشین های خودتون بخرین، چون دارم بهتون میگم که الان تو خیابان ها بسیاری از افراد یا بیمه ندارن یا بیمه کم دارن. به هر حال این نکته های ریزی بود که امروز خواستم خدمتتون بگم، که حواستون جمع باشه اگر تصادفی میکنید با اتومبیل های کامرشال، با کامیون های 18 چرخ، با موتورسیکلت و صدمات شدید بدنی براتون به وجود میاد، 100% با ما تماس بگیرین، چون تیم ما واقعا رو این نوع خسارات شدید بدنی سپیشلایز هستیم. میتونیم از همون دقیقه اول اینوستیگیشن رو در همون 2-3 روز اول برای شما انجام بدیم و بهتون بگیم آیا کیس بزرگی هست میتونیم کمکتون کنیم، یا واقعا ممکنه کیسی برای ما نباشه که بخوایم اینوالوش بشیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی با تخصص تنها تخصصی که میشه گفت ایشون درش واقعا بهترین هستند و اون هم صدمات بدنی و تصادفات هست، به همراه گروهی از وکلا و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند برای دریافت حد اکثر حق قانونی شما. تلفن تماس با دفاتر آقای یدیدی در سراسر کالیفرنیا 24 hours 7 days a week 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
1: متشکرم از شما، تا هفته آینده خدا نگهدار. میگم

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
6: وقتتون بخیر، دمتون گرم عزیزان شنونده و همراه. صبح و ظهر و عصر و شب و نیمه شب همه شما عزیزان بخیر باشه و به ویژه به آنانی که اگر الان شب و نیمه شب هست، همه خوابند و در آرامش، ولی اونها کار میکنند، فعالیت میکنند. عزیزانی که در بیمارستان ها هستند، عزیزانی که در نیروگاه ها هستند، کسانی که به هر حال شب کارند و به خصوص آدم هرسش در میاد. از کجا بیشتر هرسش در میاد؟ توی خونه میخوابیدی، صدای خورخور بقیه میومد، شما بیخوابی بهت سر زده بود، یعنی واقعا عذاب آور بود. اما عوض شما یواش یواش دارین یواشکی به ما گوش میکنید، ما هم هواتون رو داریم، شما هم هوای ما رو داشته باشید. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند. امروز کارکار بسیار خوبم هنوز نیومده، ولی من تهدیدش کردم و امیدوارم که تهدیدهای مهربانانه من اثر بکنه و هر چه زودتر خودشونو برسونن. اما آقای چی داره پخش میشه؟ داره پخش میشه؟ این آهنگه؟ نه، این آهنگه هنوز پخش نمیشه. نه، ما یه دوست خوبی داریم که چه صده بکران، برای اینکه ایشون داره خودش آهنگ خودشونو گوش میکنه. بله،
7: من که
6: چیکار داری میکنی اون گوشه؟ هنرمنده بسیار گرامی، روی ایرم که نمیتونیم چیزی بهتون بگیم.
7: خب خوبه شما دلت بر شما.
6: حیف که هنرمندی، حیف که خیلی واقعا قابل احترامیم. من عمره میتونستم گیتار بزنم.
7: نه چرا نمیتونی؟
6: نه
7: اینه میشه
6: چیکار کنم؟
7: ببندش اگر مازمه.
6: او منم فکرم خودت من بودم. خب نه به خودم که میتونم بگم آخه اب من فکر باور کنید فکرم تلفن شماست.
7: نه با من تلفن آخه
6: خیلی عذر میخوام ازت. من واقعا من رو ببخشید. حالا که اینطور شد شما خب عرضم به حضورتون که چی میشه یک کسی که یک شعری رو، یک ترانه ای رو، یک آهنگی رو، یک ملودی به ذهنش میاد، چه جوری میشه؟
7: یه اتفاقه، هیچ چیزی نمیشه. میدید کلن من نظر من اینه، من ساختن آهنگ شعر یه چیزی نیست شما صبح بری سر کار خیلی قرار دادی باشه و اینا خلق بشه. شما بشینی بگی من امروز میخوام یه سمفونی درست کنم، یه آهنگ خیلی فلان و یک ملودی، اینجوری نیست. این باید خودش به شما سر بزنه، گاهی دلش میخواد سر میزنه، گاهی دلش نمیخواد سر نمیزنه، و شما انقدر باید تمرین کرده و مهیا باشی، آماده باشی که اینو بگیرید. یعنی با اینجوری هم نیستش که فکر کنید هی نشستی نی ملودی های قشنگ به در بزنه بگه سلام من اومدم، نمیخوای بنویسی، نمیخوای جای زب کنی. تو میگی نه با من قبل حموم شب بیا، مثلا شام هم که خوردم آماده هم، مثلا تو بیا من تو رو یادداشت کنم. اینجوری نیست. خیلی اتفاقی و گز بسیار برای من که اصلا این به صورت نور گذرا، و اگه گرفتیش گرفتیش، نگرفتی همون لحظه گودبای.
6: یعنی چی؟ مثلا یه مرتبه میگه که داره به سرم میزنه، داره به سرم میزنه، به سرم زد اینجوری، بعد مثلا شما زیر لب میگی
7: داد نمیزنه چون ممکنه زنگ بزنن آسایشگاهی جایی بیان ببرنش.
6: هنرمند دیگه، هنرمند دیگه جواز همه کار داره. بعد یعنی چه جوری؟ بعد مثلا یه شما یه هایی شروع میکنید به زمزمه کردن که نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا اینجوریه.
7: مثلا میتونه همه جور میتونه باشه. یه موقع شعر و آهنگ تیکه تیکه به ذهن آدم میرسه، یه موقع ملودی جدا، من یه ملودی دارم کامل ولی هیچ شعری براش ندارم. مال این زر یک دختری بود در پیاده رو میزدنش، یادته؟ تو همین شلوغی های ایران.
6: بله.
7: اون من دیوانه کرد.
6: درسته.
7: یعنی اون یه شاید ملودی این یه چیزی بوده سه هفته یک ماه طول کشید، ملودی فوق العاده شبیه آهنگای دهه 50 است، ولی هنوز شعری براش ندارم.
6: چه جوریه مثلا اون ملودی؟
7: الان نمیتونم براتون بزنم، یادم نیست.
6: اینا گران فروشن، اینا که علکی که هنرمند.
7: یعنی میگم زمان میبره برای من. شاید یه نفر دیگه بشینه مثلا تو 3 دقیقه 10 تا آهنگ بسازه. اون آدما با هم فرق میکنن. من میتونم این آهنگو اولشو براتون بخونم که گفتین چه شعر قشنگی داره. مگه همچی شعرهایی هم کسی مینویسه؟ الان گفتین شما
6: یه دونه امشب بود، اون
7: آهنگ خماره. بله
6: اون خماره، اون خیلی قشنگه.
8: امشب که کشت شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم، چشمم که چو شعله فتاده به شام سیاهم، سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم.
7: این آخرین کار منه.
6: خیلی قشنگه.
7: ریتم باسانووا و شبیه کارهای قدیمی ارنجش کردم. خیلی ساده با تو گیتار ساید رام و یه گیتار بیس.
6: فقط جذابیتش به خاطر سادگیشه. خیلی این آره. شعرش رو کی گفته؟
7: شعرش رو ایشون منو به یعنی داشتم بستری می‌شدم در دیوانه خونه.
6: بله
7: تا ایشون تونست این شعر رو در بیاره از کار، ولی خیلی قشنگه. محمد رضا حبیبی شاعر خیلی قدیمی که از نسل جوان ولی کهنه کار و خیلی ترانه سرای بازوق، و منم کلاسیکال میخواستم بنویسه. یک شبی رو داره تعریف میکنه که این از راه میرسه، بعد میگه که
6: کشد سرریز شراب گناهم،
7: آره
6: آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم.
7: ببین یعنی میگه عجب آفتاب از کدوم ور اومده که تو اومدی.
6: چشمت که چو شعله فتاده به شام سیاهم،
7: سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم. خیلی قشنگ نوشته شبیه اینو، و منم روش آهنگو درست کردم و متاسفانه این شلوغی های ایران شد، نتونستم اینو پخشش کنم.
6: خب دوستان، این خبر خوش به شما بدم که بدون اطلاع صاحب اثر ما این آهنگ رو سرقت کردیم و الان در اختیار قسمت فنی قرار دادیم و الان براتون پلی میکنیم تا شما دیگه از ما چیزی رو قایم نکنید. آقای مهدی خان، خمار.

0: قول داریم فقط یه پیمونش چشم به اندازه یه پیک
1: خوشحالم. مرسی
0: خوب خوبا رو رو کنید. خیلی خوب، پس ما برمیگردیم مهدی جان، بعد دوباره یقتون رو خواهیم.
1: مرسی خوشحالم.
2: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در این برنامه درباره موضوعهای اجتماعی و آنچه که به عنوان سازمانها، نهادهای اجتماعی میشناسیم مورد بحث و گفتگو قرار میگیرن. در چندین برنامه گذشته به موضوعهای مهمی در صحنه اجتماعی اشاره شد و طی چند جلسه گذشته با همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، ما گفتگو رو به موضوع و یا مسئله سیاست رسوندیم. به این نکته اشاره شد که به هر حال سیاست به عنوان علم دولت و حکومت بعد از به نوعی پایان قرون تاریک و بعداً وسطا در قرن 16 و 17 صحبت‌ها و مطالبی رو موجب شد، اما در قرن 18 افراد برجسته و بزرگی مانند هابز، لاک، مونتسکیو و بقیه اصولی رو مطرح کردند و در جامعه اندیشمندان اون زمان به گونه‌ای پذیرفته شد که به نظر رسید سازمانی، ارگانی، کشوری، مملکتی رو حالا بر اساس این اصول و این قواعد و قوانین میتوان به وجود آورد. حال که قدرت مطلقه حکام و پادشاهان به کنار زده شده، حال که حکومت کلیسا به آخر رسیده، حال که دیگه دین و خدا در اروپا نقشی آنچنان در سیاست به صورت مستقیم و یا حکومت ندارند، اینکه باید قانون اساس روابط انسانی و رابطه میان مردم با حکومت و حتی ارکان حکومت با هم باشه، اینکه این قدرت مطلقه حداقل به 3 قوه و یا نیروی مقننه، مجریه و قضاییه باید تفکیک و تقسیم بشه، آزادی و استقلال اونها به نوعی اعلام بشه و رعایت بشه، اینکه به نوعی دولت مردان و این سازمان ها و سیستم ها باید جوابگو و پاسخگوی پرسش ها و اعتراضات مردم باشن و در درون خودشون هم نوعی کنترل و مواظبت و مراقبت، چک اند بالانس وجود داشته باشه، همه زمینه ای رو فراهم کرد که گونه ای خوشبینی درباره این که ما حال به کمک اندیشمندان و حالا در قرن 18 که دنیای علم هست با کمک دانش و علمی که هم اکنون داریم میتونیم حکومتی رو سالم و دولتی رو عادل و همراه با نوعی امنیت و آرامش موجب بشیم. ولی از اونجا که واقعیات اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 با توجه به مشکلات فراوانی که به دلیل دیگرگونی ها به ویژه در صحنه اقتصاد پیدا شده بود، بخش کشاورزی اون توان رو برای جوابگویی به نیازهای غذایی مردم نداشت، از جانب دیگه شهرهای کوچکی با امکانات فراوانی به وجود آمده بودند که بسیاری از جوانان روستایی به سمت این شهرها روان شدند، کارخانه هایی به وجود آمدند که برخی از اونها رو جذب کردند، اما بعدن به دلیل آنچه که به عنوان انقلاب صنعتی و ورود ماشین به این محیط های کار بود، بسیاری از همون کارگران هم اخراج شدند و به حاشیه رانده شدند و نابسامانی های دیگر اجتماعی حالا در این شهرهای تازه به وجود آمده فراهم شد، زمینه رو برای بیان مطالبی و یا نوعی نقد و انتقاد و آنچه که به نظر می رسید راه حل باشه فراهم شد و به وجود آمد. در برنامه گذشته آقای دکتر حسامی و من به این نکته اشاره کردیم که با ورود به قرن 19 و مخصوصا با دگرگونی هایی که از نظر علمی از یک طرف توسط داروین، بعدن فروید به وجود آمد و اصولا دنیای دانش آن زمان رو به لرزه در آورد، افکار و عقایدی از جانب یکی دیگر از بزرگان قرن 19 هم یعنی کارل مارکس وارد صحنه سیاسی و اقتصادی شد و موضوعها و مطالب تازه‌ای رو موجب کرد. بنابراین به اینجا رسیدیم که شاید بد نباشه فقط به نکات بسیار ویژه تغییرات و تحولات قرن 19 و باور و افکار و عقایدی که در این زمان به عنوان عصر ایدئولوژی پیدا میشن و طرفدارانی پیدا میکنن اشاره‌ای داشته باشیم. بنابراین خواستم از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که گفتگو رو هر گونه که مایل هستن ادامه بدن و ببینیم که به هر حال سخن به کجا میرسد و ما رو به کجا میرسانه. آقای دکتر با تشکر از شرکتتون در برنامه خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو آغاز کرده و ادامه بدید.
1: با درود سلام به شما و شنوندگانتون. بله شما کاملا اون مسیری که تا حالا طی کردیم رو مشخصا روی میز گذاشتید. من فقط یه نکته کلی راجع به جنبه سیاسی این در واقع چند جلسه که با هم بودیم و خیلی خلاصه بگم. ببینید بحث ما از اونجا شروع شد که از نظر سیاسی بحث هایی که سقراط، افلاطون و ارسطو جلو کشیده بودن یک مدلی شد برای یک نوع حکمرانی یا تئوریای سیاسی که بعد متجلی شد هم در روم، روم باستان، هم در مسیحیت و هم در اسلام. از نظر فلسفه حکمرانی و فلسفه وجودی جامعه مدنی و سیاسی، حالا بینش میتونید یه هایفن خط بذارید. بعد ما صحبت کردیم که در واقع نتیجه این مباحث با در واقع گسترده شدن مسیحیت و در واقع حکمرانی که الان دیگه یک جورایی با خدا و نقش خدا و نقش در واقع حالا باید بگم آدم و حوا و مثلا آدم و گناه کبیره شروع شد، باعث شد در حقیقت حکمرانی و سیاست گره بخوره به مسائل مذهبی و خدایی، یعنی یک چیز آنجایی و آسمانی بشه به جایی که انسانی و اینجایی بشه. و در اون مرحله بود که نقش خدا و نقش پادشاه و نقش پدر، اونو که ما میگیم پیتریارک سیستم پدر سالاری و شاه خدایی، غلبه کرد در دنیا برای قرنها. در تقابل با این بعد از مرور بسیار زمان بسیار طولانی، یعنی شما ما رسیدیم با این حرفا به قرن مثلا 16 17 با رنسانس و بعد روشنگری در اروپا، خورده خورده یک فکر جدیدی جایگزین این خدا شاه خدایی یا پیتریارکی یا حکومت مطلقه خدای پادشاهی شد و اون در واقع لیبرال دموکراسی بود، یعنی ایدئایی که دموکراسی زایده یک نوع قرارداد اجتماعی است و حکومت بایستی در خدمت مردم باشه، مردم در خدمت شاه نبایستی باشن، مردم وظیفه نسبت به شاه، کلیسا یا خدا یا اشراف ندارن، این حکومت یا دولت هست که بایستی مورد استفاده مردم قرار بگیره و یک فانکشنی، یک کاربردی داره. این فانکشن در مرحله اول ایجاد امنیت و در واقع یک جورایی ما به سوی مردمی شدن رفتیم، یعنی سیاست هم زمینی و مردمی شد هم انسانی و بعد فردی شد، یعنی آحاد افراد جامعه طبق این قرارداد اجتماعی دولت‌هایی تشکیل میدن، به خواسته خودشون رأی میدن و دولتی به طور موقت انتخاب میکنن و بعد یک شرایطی بایستی این دولت داشته باشه، حقوق اولیه مردم رو بایستی رعایت کنه، بایستی با انتخابات بیاد و بره، بایستی بازخواست پذیر یا اکاونتبل باشه، بایستی تفکیک قوا وجود داشته باشه، بایستی یک نوع توازن قوا قدرت داشته باشه، بایستی اطلاع رسانی و آزادی اطلاعات درش وجود داشته باشه. این میشه اون بورژوا دموکراسی که مارکس بهش میگه بورژوا دموکراسی، ولی اون لیبرال دموکراسی که کم کم به وجود اومد. دکترم اشاره فرمودن این با صحبت‌های هابز، بایستی بگم شاید قبلش بگم ماکیاولی، هابز، لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، عرضم به حضورتون که و اونایی که در واقع بعداً یک تغییراتی در این به وجود آوردن، مثل مثلا همچنین که صحبت کردیم، کسایی که حالا چه فرانسوی چه انگلیسی راجع به سوشالیزم یا کامیونیتی جامعه صحبت کردن، هم اینها صحبت کردن ولی به طور منسجم یک ایده جدید تئوریک روی میز نداشتن، یک ورلد ویو، یک بینش جهانی ارائه ندادن تا زمان مارکس که در تقابل با این لیبرال دموکراسی و انشعابای این لیبرال دموکراسی یک ایده‌ای جدیدی ارائه داد. و این ایده‌ای جدید که الان داریم صحبتشو میکنیم و مقدمشو گفتیم هفته پیش، بر مبنای یک نوع در واقع ضدیت، نه فقط نفت، بلکه یک ضدیت با هم از نظر اقتصادی مسئله کاپیتالیسم داره، هم با لیبرال دموکراسی. به این معنا نیست که اینا، یعنی مارکسیست به این معنی نیست که اینا رو به طور کلی رد میکنه، اینها رو جزء دوره از تاریخ میدونه که الزاماً بایستی به وجود بیان و جلو ببرن تاریخ رو. مخصوصا راجع به کاپیتالیسم مارکس خیلی خیلی مشخصا در مانیفستو کمونیسم مانیفستو میگه دستاوردهای کاپیتالیسم در یک کوتاه مدت تمام دستاوردهای قدیم دنیا رو تحت شعاع قرار داده. میگه از اهرام ثلاثه مصر بگیرید تا اکوداکس‌های آبرسانی در روم تا کاتدرال‌های دوران مسیحیت، همه اینا رو به صورت بسیار بسیار سریعی پشت سر میذاره و دستاورداش از همه اینا فراتر و والاتر میره. بنابراین اونا رو کاملا رد نمیکنه، میگه این در واقع یک مرحله است برای تکامل انسان و بعد از این مرحله است که بایستی به اصطلاح یک نوع سیستم حکومتی جدیدی جانشین بشه. چرا؟ حالا برمیاریم به این مسئله اقتصادیش که کاپیتالیسم هم رد میکنه، به خاطر که بر همونجوری که صحبت کردیم قبلا، زیربنا رو، یعنی زیربنای هر جامعه رو در واقع اقتصاد و تولید غذا، تولید به اصطلاح فراهم کردن تغذیه انسان، بر این باور است که باعث میشه یک رابطه‌ای به وجود بیاره که این رابطه یک رابطه در واقع مصنوعی هست که منجر در کاپیتالیسم مشخصا منجر به در حقیقت بردگی انسان میشه. و این هست که من فلسفهشو اینجوری بذارید خلاصه کنم، آزادی به هیچ وجه معنایی پیدا نمیکنه مگر اینکه شما تمام قل و زنجیرهایی که از طریق اختلافات طبقاتی و مخصوصا اختلاف در جامعه کارگر و کارفرما که وجود داره یا سرمایه‌دار که وجود داره از بین بره. بنابراین برای که اون مهیا بشه یا وسایلش مهیا بشه یا میسر بشه، بایستی از کپیتالیسم و از لیبرال، اونی که میگه بورژوا دموکراسی، گذر کرد و بایستی نابودش کرد. این بایستی به دست کارگران نابود بشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم، مثل که خیلی حرف زدم، تو ببینم.
0: نه خواهش میکنم. نه من نکته جالب اتفاقای دکتر اینجاست که من چون یک شنبه گفتگویی هم داشتم در بارش، نه تنها اونگونه که شما فرمودید ما حکومت رو که در حتی در دوران افلاطون و بعد از او همچنان به نوعی زمینی بود، حکومت رو به آسمان بردن و بنابراین قدرت رو و بعدن این قدرت مشروع اقتدار رو یا اتوریتی رو یا به نوعی آنچه که پذیرفته هست رو چون به خدا نسبت دادن دیگه در باره خوبی و بدی و درستی و غلطی و اون دیگر هیچ پرسشی نمیتونست مطرح باشه، برای اینکه از جانب دانای توانای آگاهی همه چیز مشخص و معین شد. جالب این است که در این دوران، یعنی بین قرن ششم و هفتم تا شانزدهم هفدهمی که اشاره کردید، یه چیز دیگر هم از زمین دزدیدند و به آسمان بردند و اون در خصوص مخصوصا ایران ما بیش از همه سنگینتر و عمیق‌تر بود و عشق بود. یعنی عشقی که یه پدیده میان انسانها بود و حتی در یونان قدیم الهه عشقی اگر وجود داشت و اگر موضوعها و مسائلی بود یا در هند، کاملا جنبه انسانی داشت، به یک باره با بحث عرفانی که در این دوران در ایران اوج میگیره، به یک باره عشقی را هم که بر روی زمین و میان زن و مرد بود، به بهانه افلاطونی کردنش که به یک اعتبار با او هم ارتباطی نداشت، به آسمان بردن. و در نتیجه آنچه که در اروپا کار شیطان شد رابطه جنسی بود، آنچه که در ایران قابل قبول نبود موضوع رابطه جنسی بود، ولی آنچه که الهی بود عشق شد. و این عشق در ارتباط با خدا و یا پیامبران او مطرح شد. به همجاست که ما با اشعاری در ایران روبرو هستیم که وقتی که درباره می و معشوق و ساقی و اینها صحبت میکنن، شما میان دو تا تعبیر گیر میافتید. یکی این که این می و معشوق و ساقی همه جنبه روحانی و الهی داره و به خدا مرتبطه، یا اینکه فیزیکی و مادیه. و حتی بحث و گفتگوهای درباره اشعار بزرگان، به ویژه برجسته تر از همه حافظ است، که این همه گفتگو درباره می و معشوق که از قبل از او هم آغاز شده، 2300 سالی هست و به زمان او کشیده میشه، واقعا جنبه مادی داره یا جنبه روحانی، جنبه این زمینی داره یا جنبه آسمانی. و این نکته مهم هست که ما چگونه به نوعی همه چیز رو به تدریج از عرش به روی فرش آوردیم و همون گونه که شما به درستی اشاره کردید، زمینه‌ای فراهم شد که مسئله حکومت و دولت و جامعه یک پدیده انسانی و این جهانی باشه که حالا باید قانونش رو این مردم وضع کنند. این مردم حقوقی دارند، قسمتی از این حقوق و آزادی‌های خودشون رو داوطلبانه بر اساس یک قرارداد اجتماعی به حاکم یا افرادی که حکومت می‌کنند میدند، حق پرسش و به نوعی انتظار جواب دارند، و بعدم تازه برای اینکه با یک قدرت کامل مطلقی روبرو نباشن، اونها رو به گونه های مختلف تقسیم میکنن، و بعدم حتی جزی از این حکومت رو از طریق انتخابات و به وجود آوردن آنچه که به عنوان پارلمان یا مجلس میشناسیم، در اینجا سهیم و شریک میگیرند. حتی قوه مقننه رو به نوعی به مردم و قوه قضاییه رو در برخی از نقاط حتی انتخاب قضات رو به عهده مردم میگذارند، و یا حداقل هیئت جوری از میان مردم انتخاب میشه. و این با توجه به فریادهای آزادی مربوط به انقلاب کبیر فرانسه که مسئلش آزادی بود، و امریکا که مسئلش استقلال بود، و اینا نتیجه اون تغییرات و دیگرگونی ها بود، ما رو به اینجا رسوند. و همطور که اشاره کردید، زمینه ای رو فراهم کرد به جهت اعتراضات و انتقادات قرن 19 هم که با این اصول اولا بحث و گفتگوی داشتن که

0: اندیشه به وجود آورد. خوشحال میشم در یه فرصت 6-7 دقیقه‌ای که باقی مونده با دکتر اگر در این باره مطلب دیگری دارید بفرمایید و برگردیم و با مارکس موضوع رو و دیدگاه او شروع کنیم. در خدمتتون هست.
1: بله، بنابراین میبینید که یکی از دستاوردهای دنیای مدرن میشه این مسئله سکولاریسم، یعنی در حقیقت خدا و پیامبران رو بایستی از یا کلیسا رو یا اون که ما میگیم organized religion در حقیقت مؤسسات مذهبی رو، نهادهای مذهبی رو از سیاست بیرون کشید، نه از جامعه، از سیاست بیرون کشید. بنابراین حالا بحث اینه چرا بایستی مارکسیزم یا مارکسیستا یا مارکس بایستی چرا خلاف این صحبت کنه، یعنی در حقیقت لیبرال دموکراسی که با این دستاوردهای بسیار یعنی لااقل امیدی که به این دستاورد داره، حالا محقق شدنش یه چیزی، ولی از نظر تئوری یک تئوری است که خیلی امید به آینده میده که در حقیقت مسائل رو زمینی میکنه. ببینید مسئله سوشال کانترکت، اینو قبلا هم دکتر اشاره فرمودن هم من بارها تاکید کردم، قانونمند میشه حکومت، یعنی قانونی میشه، مستلزم به نوشته شدن، یعنی حتی نانوشته هم نه، نوشته بشه، مندرج بشه، اطاعت بشه و بعد مردمی بشه، یعنی این قانونی که شما در جامعه پیدا میکنید، یعنی این نیست که شما از بیرون از بالا یک کسی این رو در واقع ایمپوز کنه، یک سری به زور وارد جامعه کنه. قانون کشف میشه در جامعه و بعد مندرج میشه و بعد در واقع اجرا میشه و بعد تعبیر و تفسیر میشه. خب چرا بایستی با این مخالف باشه؟ چه اتفاقی میفته که آزادی رو از مردم بایستی گرفت؟ یعنی در حقیقت این آزادی رو، آزادی سیاسی رو بایستی زیر سوال برد و بگه نه این اینجور درست نیست، این اصلش غلطه. یعنی اصلش غلطه رو بحث اینجاست که چرا مارکس بایستی در قرن 19 هم این مدعاش باشه که این اصل غلطه، جامعه در درست از یک خدا یا کلیسا از شرشون راحت شده، ولی در سیاست، ولی یک چیزی جایگزین شده که اون بدتره از یه لحاظایی و اون رو دشمن جامعه سالم و آزاد میدونه. و اینجاست که اون مسئله رو که بحث کردیم بسیار مهم میشه راجع به فلسفه، در واقع فلسفه مارکسیسم، یکی راجع به هستیگرایی یا اگزیستنشالیزم بود، به این معنا که ماهیتی وجود نداره، آنچه که انسان هست مجموعه روابطش هست و در حقیقت ما با روابطمون خودمون رو میسازیم و جامعهمون رو میسازیم. بنابراین اگر جامعه پدیده مشترک اجتماعی افراد هست، اونی که امروز وجود داره پدیده در واقع بوده که از قبل با اشتراک یا با مشارکت یک عده‌ای درست شده. بحث مارکس این بود که اون عده‌ای که زور دارن چجوری زور پیدا کردن، و اون بحثش اینه از طریق زر، از طریق مال، از طریق ثروت، از طریق موقعیتی که داشتن، یعنی یا آریستوکرات بودن یعنی نوبلیتی، یعنی کسایی که زمیندار بودن یا بردهدار بودن یا سرمایه دار بودن، برخلاف آنها که ندارن، نه زمین دارن نه سرمایه دارن نه در حقیقت موقعیت اجتماعی دارن، نوبلیتی نیستن، اینها در واقع یک جامعه رو به وجود آورده که درسته ممکنه شما فکر کنید آزادی دارید، رأی میدید، ولی این رأی که میدید، این جامعه که به وجود آوردید، یک جامعه طبقاتی ناموزون، بایستی بگم موزون هست، که آزادی رو از شما گرفته. اون آزادی اولیتون در واقع در گرو مسائل اقتصادیتونه و مسائل اقتصادیتون در گرو روابط اقتصادیتون و روابط اقتصادیتون در گروه سرمایه‌دار یا زمیندار هست یا بردهداری هست.

0: که تعیین میکنه کلیسا چجوری کار کنه، حکومت یا دولت چجوری کار کنه، رابطه کارفرما و کارگر رو تعیین میکنه، رابطه خانواده رو حتی میگه مارکس تحت شعاع قرار میده، میگه تمام اون انستیتوشن هایی که وجود داره، خانه، خانواده، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، عرضم جامعه مدنی، حالا شما ممکنه جامعه مدنیتون انجمن نمیدونم شطرنج بازا باشه یا انجمن ورزش، یعنی باشگاه ورزش های سالم باشه یا شب شعر باشه، همه اینا ساخته و پرداخته اون رابطه هست که در زیربنا رابطه اقتصادی وجود داره و تا موقعی که این نابرابری وجود داره آزادی نمیتونه وجود داشته باشه. این مقدمه این ممکنه باشه بر بحث اقتصادی که ممکنه دکتر انجام بدیم راجع به تئوری های مشخصش. من یه نکته دیگر هم بگم، بنابراین این که انسان خالق واقعیت ها هست جزء اصلی هم جامعه شناسی مدرن هست هم جزء اصول مارکسیست، یعنی ما مردم افراد این رو ساختن، بنابراین نتیجه منطقیش این میشه چون افراد این رو ساختن افرادم میتونن همین رو دوباره بسازن، اینو از بین ببرن و دوباره بسازن، بنابراین چون ذهنیت بسیاری از مطمئنم متاسفانه چون من سالهاست باید بگم درس میدم اینا رو میدونم، حتی در آمریکا هم ذهنیت دانشجوها و جامعه مدنی از مارکسیزم در واقع اتحاد جماهیر شوروی و در واقع پیاده شدن نظام بلشویک در روسیه بود و بعد در چین و کوبا. بحثی که ما الان داریم میکنیم راجع به تئوریای مارکس هست، بنابراین من لازم میدونم این رو بگم که در واقع مارکس یک جامعه آزاد بدون طبقه، بدون کلاس و بدون در واقع امتیاز اقتصادی میدونه میخواد. اونی که به وجود اومد بحث دیگره، من مطمئنم بهش میرسیم چون تأثیر اون، من اینو دکتر اشاره فرمودن، من اینو بذارید مشخصا بگم، زمانی بود و هنوزم هست در دنیا که وقتی شما راجع به اینتلیکچوال یا روشن فکر صحبت میکنید مشخصا راجع به مارکسیست هست، یعنی اکثر مارکسیست هم همه جا. چرا؟ چون نقدی که به جامعه وارد میکنن میشه در حقیقت بحث روشنگری یا روشن فکریشون، بنابراین گسترده است این افکار، چه جتهاد جماهیر شوروی برگرده چه بر نگرده این بحث وجود داره، بنابراین این مقدمه زوسه تئوری‌های اقتصادی که مشخصا صحبت میکنیم که چه نوع جامعه‌ای رو میخواد بسازه. دکتر اینجا فکر کنم
1: خواهش میکنم، من فقط این قسمت آخر رو که اشاره فرمودید از اونجایی که تایید مخصوصا 100 سال اخیر یا حداقل در قرن 20 ما با مفهومی از مارکس و مارکسیست و سوسیالیست به علمی روبرو شدیم که حرف این بود که همونطور که انسان در بستر تاریخ تعریف میشه، انسان با توجه به علم زمان خودش تعریف میشه، بنابراین آنچه که علمی هست در حوزه فرض کنید روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد یا علوم سیاسی اون زمانی که مارکسیستی علمیه، هر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، فلسفه‌ای که مارکسیست نیست علمی نیست. و به همین جهت است که آقای دکتر به این نکته اشاره کردن که ما در ایران قبل از انقلاب تنها کسانی رو ما، البته من با لغت روشنفکر سخت مخالفم، اون رو یه بحثی حتما خواهیم داشت، روشنگران، تحصیل کرده ها، کتاب خونده ها، آگاهان، چون لغت روشنفکر در مقابل تاریک فکر قرار، تاریک فکر قرار میگیره که من فکر نمی کنم نور دیگه خودش تاریکی و روشنایی داشته باشه، اون یه واژه است که آمده، واژه به نظر من بی‌معنی و خالی است، ولی معمول و مرسوم ازش استفاده کرده. ولی اگر بگیم تحصیل کرده ها، کتاب خونه ها، افرادی که یا آگاهی و دانایی داشتن یا مدعی بودن یا در زمینه موضوعی روانی اجتماعی توضیحی داشتن، قبل از انقلاب اگر شما مارکسیست نبودید شما اون روشنگر یا اون روشنفکر نبودید، یعنی به راحتی در فرض کنید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من قبل از انقلاب بودم یا دانشکده های دیگری که دانشکده حقوق بود، دانشکده اقتصاد بود، شما کاملا میدیدید استادان و حتی دانشجویان کسانی رو روشن فکر میدانستن که مارکسیست بوده. بعد این مارکسیست ها یه جنبه مذهبی هم به خاطر زیربنای ذهنی داشتن و در نتیجه عده‌ای گروهی که فرصت پیدا کردن که این مفهوم رو به گونه‌ای مذهبی مارکسیستی کنند و اون مارکسیست اسلامی است که حالا درست یا غلط کم و بیش به وجود آمد و یه عده وقتی خواستن مسئله وطن پرستی رو وارد این مقوله کنن، در حقیقت نوعی روشنگر حالا یا روشنفکر مذهبی یا نوآور مذهبی رو به وجود آوردن. علت بیان این واژه این است که ما در یه چنین سردرگمی بودیم و همچنان هم هستیم، چون واقعا بحثی نشده و به یه نتیجه نرسیدیم که فرض بفرمایید از نظر من ما دیگه لغت روشنفکر رو به کار نبریم. روشنگر هست، نوآور هست، تحصیل کرده هست، خوانده هست، آگاه هست، دانا هست، دانشمند هست، هرچی میخواید شما اسمشو بگذارید اونا اشکالی نداره، ولی مفهوم روشنفکری یا منور الفکر بودن که حالا کاری نداریم از کجا آمد، در مقابل همون لغت اینتلیکچوالی که های دکتر اشاره کردن، اینا بازی های زمان است. ولی بیاد از این بگذاریم، ولی مایلم هنوزم این اشاره رو بکنم، من برخی از اوقات با دوستان مارکسیستی روبرو شدم که هر زمان که گفتگوی دیگری میکنید از نظر اونها غیر علمی است، چون مفهوم علم در همون چارچوب نگاه مارکسیستی است. این برمیگرده به آنچه که در قرن 18 بود و آنچه که مارکس بر مبنای اون با تئوری‌های خودش رو میگذاشت و بنابراین آنچه که بیان میشد به عنوان پدیده علمی شناخته میشد و البته اساس و پایه‌های اون هم به گونه‌ای که مارکس گذاشت قدم به قدم زمینه‌های علمی رو داشت. اجازه بدید که بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و یه اشاره‌ای به این تئوری‌ها که مبنای کار مارکس هست رو داشته باشیم تا بتونیم جنبه‌های دیگر نه تنها اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی اونها رو هم بررسی کنیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
17: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
18: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم پخش میشه گوش میکنید. در این برنامه به دلیل گفتگو درباره سیاست با آقای دکتر آرام احسامی استاد علوم سیاسی هستیم. در قسمت قبل زمینه‌های سخنان ایشون و عرایض من فراهم کرد برای اینکه ما بتونیم وارد بحث مربوط به مارکس و اصول اعتقادی یا علمی او در جهت موضوع اقتصاد بشیم. من کوشش میکنم به صورتی بسیار بسیار خلاصه این مطلب رو عرض کنم و احتمالاً گفتگو رو بعداً دربارش باید بیشتر ادامه داد. به این نکته اشاره کنم که موضوع اصلی و اساسی انسان بدون تردید رفع نیازها به ویژه نیازهای فیزیکی اوست که شامل حال بیش از همه خورد و خوراک او میشه و الا موضوع آب در حالی که مسئله هست یا خواب یا امنیت و آرامش که مسئله روانی اوست هرچند اهمیت داره ولی موضوع اصلی و اساسی تغذیه است. فقط همینقدر به خاطر بیارید که الان که 175 سال بعد که 1848 بود مانیفست کمونیست بیرون آمد، 175 سال از اون گذشته هنوز از 8 میلیارد مردم دنیا 2 میلیارد گرسنه‌اند. یعنی ما الان در چنین وضعیتی هستیم. بنابراین برگردید به 175 سال قبل، اونم در شرایط خاص جهان، اونم تازه حالا در کشورهای اروپایی مورد بحث است که اون هم اشکال بود. بقیه نقاط دنیا معلوم هست چه خبر است و چه خبر بوده. علت تأکید من این هست که مارکس با این واقعیت روبرو شد که موضوع اصلی مسئله رفع گرسنگی انسانه و رسوندن انسان به یه رهایی و آزادی از بار سنگینی که در جهت تولید غذا و یا به دلیل آسیب‌ها به خاطر نداشتنش میبره. اونجا که بخش کشاورزی تنها جایی است که داره واقعا تولید رو انجام میده و واقعا موضوع اصلی همینجاست، یعنی این زمین با کمی موادش و آب میتونه خاک رو تبدیل کنه به گندم، به برنج، به پرتقال، به سیب و این شاهکار در حقیقت طبیعت است در ارتباط با انسان. یعنی اینجاست که خاک و آب تبدیل میشه به غذای مورد نیاز انسان که در این حال علاوه بر خوشمزدگی لذت بخش هم هست و میتونه باشه. بنابراین عامل اصلی اقتصاد کشاورزی است ولی روی این زمین یه دهی کار میکنن که با وجودی که ممکنه نام رعیت و روستایی و هرچه داشته باشه و یا کشاورز داری کارگرند. دوم بخش صنعتی است که در حقیقت تبدیل یک شی به یک شی دیگه است. یعنی در صنعت چیزی معمولا تولید نمیشه، نتیجه پیدا میکنه که تولید کننده است ولی خودش از نظر کالا غالب اوقات یه مقدارش هم دور ریخته میشه و هدر میره. بنابراین تبدیل یک کالا به یک کالاست در بخش صنعتی. بخش حمل و نقل فقط جابجا کردنه و بخش بازرگانی پخش و توزیعشه. بنابراین در تحلیل نهایی چیزی که اساس کار اقتصاد میشه کارگره، چه بر روی زمین و چه در بقیه زمینه ها از حمل و نقل بازرگانی گرفته تا صنعت، تفاوتی در اینجا نمی کنه. قبل از مارکس ما با تئوری ارزش کار دیوید ریکاردو آشنا بودیم. یعنی دیوید ریکاردو اولین کسی بود قبل از مارکس گفت به نظر میرسه تنها ایجاد کننده ارزش یا نتیجه و فایده مطلوب کارگر و کار کارگر. بقیه هم طور که عرض کردم نقشی آنچنان ندارند یا اصلا ندارند. بنابراین تئوری از جانب مارکس مطرح شد تحت عنوان تئوری ارزش کار یا ارزش کارگر و مطلب به این گونه در آمد: تنها موجود مفید لازم ارزشمند کار کارگره و اونی که ایجاد ارزش میکنه، اونی که فایدهی و نتیجهی و یا کالایی برای رفع نیاز انسان میسازه. پس اولین مطلب تئوری ارزش کار. دوم، روزی که این کارگران کار خودشون رو تولید میکنند، اگر به اونها بابت این کار مثلا 10 تومان یا 10 دلار داده میشه، کار اونها در بازار 15 تومان یا 15 دلار فروخته میشه. بنابراین بحثی که مارکس میکنه این است که در اینجا یه چیزی به اسم اضافه ارزش پیدا میشه، یعنی کارگری کار کرده 10 تومان گرفته، کاری رو که او کرده فروختن در بازار 20 تومان یا 15 تومان، و بنابراین یک کسی آمده بدونی که هیچ کاری بکنه، فقط کار کارگر رو حتی همطور که عرض کردم در حمل و نقل جایی برده و یا بازرگانی کرده و اون رو فروخته و بابت اون 5 تومان یا 5 دلار به دست آورده، که البته اعداد چیز دیگری است، وارد بحث عددی نمیخوام بشم. بنابراین تئوری دوم مارکس اضافه ارزش بود. نتیجتاً بحث مارکس این بود که یک گروهی پیدا میشند که کار کارگر رو مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدن و مسئله استثمار یعنی بهره گیری و ثمر گیری از اون شروع میشه، و این مسئله مال دنیایی است که در اون زمان وجود داره، و بنابراین تئوری ارزش و اضافه ارزش مارکس مطرح میشه. باز تکرار میکنم که تنها ایجاد کننده ارزش کارگر و کار اوست، و اضافه ارزش فریب و دروغ و دزدی است که یه گروه دیگری از اون کار کارگر میبرند. بگذاریم در دنیای امروز که برخی از اوقات پولی که به کارگر داده میشه 10 دلار یا 10 تومان، ولی کالای او برخی از اوقات به 1000 تومان یا 1000 دلار فروش میره، و اینجاست که این تفاوت ها در برخی از صنعت ها حتی در بخش کشاورزی هم به گونه‌ای وجود داشت و همکنون وجود داره، و اینجاست که مسئله اصلی ظلم و بیداد و تجاوز و دزدی و دروغ و فریب در نظام اقتصادی که به عنوان زیربنا هست مشخص میشه. مارکس به دنبال اون این بحث رو داره که به دلایل مشکلات و پیچیدگی ها و حرص و طمعی که کار فرما داره یا سرمایه دار داره، کوشش میکنه که کارگران بیشتری رو استخدام کنه و از اضافه ارزش اونها سود ببره، و در این زمینه برای این که این اضافه ارزش رو بیشتر و بیشتر کنه، ماشینالات رو و کارخانه ها رو به وجود میاره که بتونه سود خود رو چند برابر کنه، و در نتیجه شما در یه شرایط و وضعیتی قرار میگیرید که کارفرما از ایجاد این ارزش توسط کارگران بهره میگیره. اما به تدریج همینقدر که بر اوضاع مسلط شد، مثلا با پیشرفتهایی که او میدید و انقلاب صنعتی که به نوعی آغاز شده بود در برخی از زمینها با سرعتی باور نکردنی پیش میرفت که کار 100 تا کارگر رو یه ماشین میتونست به راحتی در یه روز انجام بده، زمینه این فراهم میکنه آنگونه که مارکس تصور میکرد این است که سرمایه‌دار کارگران رو بیرون میریزه و به جای اون ماشینالات رو میاره. بگذاریم از یک بحث تضاد علمی در این گفتگوی مارکس، اگر لازم شد بعداً بهش اشاره میکنم، چون بر اساس نظریه مارکس اگر ایجاد کننده ارزش فقط کارگره، پس او باید هرچی بیشتر ماشینالات رو دور بریزه و کارگر رو استخدام کنه، ولی از نظر او ماشینالات ارزش اضافه شده است که قبلا توسط کارگران در یه مقدار وسایل ریخته شده. بنابراین ماشین هم خودش نوعی کار متراکمه که در درون خودش داره ابزاری است که هست، ولی کار متراکمه. حالا از این بحث علمی فلسفی اگر بگذریم، نظر مارکس این بود که پس بنابراین کارگران بیکار میشن، و حالا به اصطلاح اون ارتش ذخیره لومین پلوراتاریا، چه کشاورز و چه کارگر، یعنی بزبگیران مندرس و درمانده، کسانی که فقط شاید بتونن نان بخور و نمیر پیدا کنن، اونم تا زمانی، به وجود میان، و در نتیجه این گروه علیه سرمایه‌داران دست به شورش برمیدارن، و همینقدر که اون چیزی که اون نامش رو شعور طبقاتی میذاره که راجبش بریم صحبت کنیم، یعنی آگاهی اوناست، علیه کارفرما حرکت میکنن و در نتیجه نظام سرمایه‌داری رو برهم میریزن. امیدوارم دوستان خاطرشون باشه که در بحث دیالکتیک هگلی هر پدیده‌ای یعنی تزی در درون خودش عامل مخالف یا آنتیتزی رو داره که با گذشت زمان در شرایط مناسب تبدیل به یه سنتزی میشه، یعنی تخم مرغی که درش رتبه مرغ رو داره با گذشت زمان میتونه تبدیل به جوجه و یه مرحله باشه. و از نظر مارکس آنچه که اسمش انقلاب جامعه سرمایه‌داری است حتمی و قطعی است، برای که این پروسه بدون اینکه هیچ امکان تغییری در اون باشه اتفاق میفته. و در نتیجه از اینجاست که ما به تئوری سوم مارکس علاوه بر تئوری ارزش کار اضافه ارزش تئوری تکامل میرسیم. و مارکس این رو تعمیم میده به کل تاریخ که تا به حال 4 یا 5 مرحله گذشته و اون رو بعدن ادامه میده که به نتیجه‌ای که اون میگیره بعدن خواهیم رسید. و حتی همین جاست که بر اساس پیش بینی های خود او و حتی انگلز چون پیشرفته ترین نظام اقتصادی صنعتی از آن انگلستانه و بعد آلمان، این دو کشور هستند که یکی بعد از دیگری احتمالاً از حکومت سرمایه‌داری بیرون میان و وارد حکومت کمونیستی میشن، در حالی که این اتفاق سالها بعد در 1917 در روسیه میفته که زمینه در حقیقت کشاورزی داره. من میخوام از آقای دکتر اسامی خواهش کنم، چون این مطلب رو مجبور بودم یا در این گونه فکر کردم که بهتر پشت سر هم بگیم بعدن اون رای خواستیم بشکافیم، هر گونه که مایل هستند در فرصتی که هست در این زمینه توضیح بدن تا اینکه بریم به دنبال گفتگوهایی که این باورها از نظر اقتصادی به وجود میاره و زمینه رو برای اون نوع امیدها انتظارات در جامعه آینده از نظر مارکس فراهم میکنه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: بله بسیار لازم بود دکتر. من بذارید اشاره کنم به دو اسم متفاوت یا سه اسم متفاوت مارکس که این مسئله رو میشکافه. دکترم اشاره فرمودن راجع به مسئله علمی بودن سوسیالیسم یا اونی که میگیم scientific socialism، یعنی مارکس خودش رو برخلاف مکتب‌ها یا افرادی که سوسیالیست بودن در واقع ارجحیت جامعه رو بر فرد و شخص قائل بودند مجزا میکنه، هم مارکس هم انگلز، به عنوان این که میگن ما قوانینی رو که در تاریخ وجود داشته، قوانین اقتصادی اجتماعی رو کشف کردیم و بنابراین تئوری که داریم ارائه میدیم یک حالت علمی داره. یعنی مارکس از جوونی شروع کرد تاریخ خوندن و مخصوصا تاریخ دنیای مدرن و کاپیتالیسم و به اصطلاح انقلاب فرانسه رو مشخصا بسیار بسیار این مایل بود که این رو در واقع تاریخی و قانونی یعنی از نظر قوانین علمی بررسی کنه. بنابراین برای علوم اجتماعی تاریخ اجتماعی در حقیقت لابراتوری ماست، یعنی ما به تاریخ نگاه میکنیم این چه اتفاقی افتاده، چه نتیجه میشه از این اتفاقات گرفت، چه جوری میشه به این نگاه کرد، چه جوری میشه اینا رو در واقع یک جور جمع‌بندی کرد و بعد نتیجه گیری کرد. یعنی اینجوریه که در حقیقت مارکس مدعای این هست که قوانین اقتصادی و تاریخی انسان رو داره بیان میکنه. این یه مسئله. بنابراین وقتی میگن scientific socialism منظور مارکسیزم، اسم دیگری برای مارکسیزمه، یعنی سوشالیست علمی، سوشالیزم علمی. من نکته دوم اون historical materialismه که اسم دیگری برای مارکسیزمه. من اسم سومم میگم، حالا یک چهارمم داره ولی بذارین دوم و سومم بگم. historical materialism و dialectical materialism، یعنی materialist تاریخ و dialectical materialism، materialist dialectically. اینا در واقع بعضی موقع با هم همخوانی نداره، یعنی مسئله scientific علمی بودن با dialectic همخوانی نداره، با materialism همخوانی نداره، چون یکیش بر اساس قوانین اجتماعی اقتصادیه، یکیش بر اساس تئوری dialecticه، یعنی زد تز، آنتی تز و سنتز، سنتسز ما میگیم. بنابراین این اسم متفاوته. اما این بحثی رو که شروع کردیم بذارید ادامه ببینید. مارکس میگه که دو تا اشتباه بزرگ در تاریخ اتفاق افتاده که جفتش هم ربط پیدا میکنه به مسئله تولید غذا و کالا، مخصوصا غذا. یکی مسئله division of labor، تقسیم کار. این به این معنی نیست که فقط در کاپیتالیسم این اتفاق افتاده، نه، میگه این اتفاق در دوران از بسیار از اولی که جامعه ابتدایی به وجود اومده، یعنی همون هانتینگ اند گدرینگ، یعنی شکار و جمع‌آوری، همون مسئله که مردا برن شکار، زنا برن میوه بچینن یا نمیدونم بادوم و گردو از روی زمین بردارن یا سیب بردارن. بنابراین این میگه این تقسیم کار یک مسئله رو به وجود آورد. یک، بذارین دو هم بگم. دو مسئله در حقیقت آفرینش پول است. پول منظور کانسپت یا مفهوم پول نیست، منظور این که قبلن مردم با هم تبادل کالا میکردن، میمدن بازار، بارتر ما میگیم، میمدن داد و ستد میکردن. یه کسی 6 تا تخم مرغ میداد، یه مرغ میگرفت، یه کسی نمیدونم گوشت خوک میداد، خوک پرورش میداد، یه کیلو گوشت خوک میبرد بازار، در ازاش مثلا یه کیلو گندم میبرد، بارتر میکردن، معامله پایا پای میکردن. مارکس میگه که این یه لیمیتیشن، یک کار طبیعی بود و بعد یک محدودیت هایی داشت. شما مجبور بودی مثلا سیب خراب میشه، آلبالو خراب میشه، نمیدونم یعنی گوشت خراب میشه، بنابراین شما این تبادلات رو با در نظر گرفتن این محدودیت ها انجام میدادید. ولی پول یعنی در حقیقت سکه و بعد پول نقد که میبینید جایگزین همه چیز میشه، مسئله رو عوض کرد. یعنی این دو تا اشتباه انسان میگه بسیار فاحشه و کانسیکوینشاله، یعنی عواقبی داره که بعد به اینجا میرسیم که در کاپیتالیسم پول بزرگترین ارزش میشه. حالا این پول چه کار کرده؟ پول در حقیقت دو چیز رو جابجا میکنه. ببینید دو تا ارزش وجود داره، یکی ارزش فایده ای اجناس هست، یکی ارزش مبادله ای اجناس هست. ارزش فایده ای به این معناست که هر چیزی چقدر فایده داره، به این معنا که خب شما چی لازم دارید که زنده باشید، اون فایدهش از همه چی بیشتره. خب طبق معمول شما ممکنه بگید آب یا غذا، ولی به هوا اول از همه احتیاج دارید، یعنی آدم بایستی نفس بایستی بکشه. بنابراین از نظر ارزش فایده‌ای هوا شاید بزرگترین ارزش رو داشته باشه، ولی هیچ قیمتی نداره. چرا؟ چون زیاده، اصلا نادر نیست، همه جا هست. اما برخلاف این مسئله ارزش مبادله‌ایه. ارزش مبادله اون ارزشی است که شما در مبادله و در به اصطلاح داد و ستد قائل میشید برای اجناس. مثال میزنم، مثلا حالا مروارید یا الماس. الماس خب یه یوز ولیو داره، یه کاربرد داره، مثلا مته که میخوان متهای خیلی سخت بکنن واسه نفت و زمین و اینا که استفاده میخوان بکنن، بایستی دایم بایستی الماس باشه. اما مثلا مروارید شما نگاه کنید، مروارید یوز ولیوی نداره، به هیچ فایده ای نداره، به هیچ دردتون نمیخوره، ولی خب ارزش مبادلهش خیلی بالاست. چرا؟ چون یا نادره یا خیلی دردسر داره، درست، یعنی پیدا کردنش، تیغل دادنش و و و و. حالا مروارید سیاه و سبز و اینا رو من وارد نیستم، ولی همینجوری میگم مروارید، انواع مرواریدو. بنابراین ببینید ارزش مبادله‌ای ارزشی میشه که شما خودتون روی اجناس میذارید. حالا بحثش اینه، وقتی که ارزش مبادله‌ای و ارزش فایده‌ای به خاطر اینکه مسئله پول هم و مبادله مطرح شد، یک کاری میکنه انسان رو یک جورایی به یک کامادتی یا یک شیء و کار انسان رو، من میخوام برگردم به نقطه که دکتر فرمودن راجع به ارزش کار، یعنی چیزی که ارزش میده به هر چیزی، اون نیروی بازوی انسان هست که اینو تولید میکنه. میگه انسان به یک شیء تبدیل میشه که اون شیء خرید و فروش میشه برای شما. چه شما یک پروفسور باشید، نمیدونم ساعتی ما ساعتی بهمون پول نمیدن، ولی فکر کنید مثلا شما پروفسور باشید یا وکیل باشید، بهترشون وکیل، نرخش مشخص داره. حالا اونم فکر کنید یه وکیل زبردست باشید، بین 300 تا 1000 دلار ساعتی چارج کنید مردم ها. چه یک به اصطلاح کارگر معمولی باشید که 15 دلار یا 10 دلار یا 5 دلار یا در چین 1 دلار 2 دلار در روز مزدتون هست، که یه فاحشه باشید، فرق نمی کنه واسه مارکس. میگه شما به یک شی تبدیل شدید، بدنتون و نیروتون به یک شی تبدیل شده که برای زنده ماندن و زنده بودن بایستی این نیروی خودتون رو، این بازوی خودتون رو، یا فکر خودتون رو، مثل یک وکیل یا مثل یک فاحشه بدن خودتون رو، یا مثل یک کارگر نیروی بازوی خودتون رو بفروشید و زندگی کنید. و این مسئله میگه باعث اون گناه اولیه، گناه کبیره، این از منظر مارکس میگم، گناه کبیره انسان و جوامع هم تقسیم کار بوده، هم پول، یعنی اختراع پول، invented money. چون مانی دیگه خراب نمیشه، ارزشش هم خودتون میذارید، مثل کازینو، یه چیپس هست 3000 دلار، یه چیپس هست 5 دلار، کی اینو ارزش میذاره؟ ساب کازینو، شما هم قبول میکنید. پولم هم همینه دکتر، من اینجا ساب میکنم ببینم بعد بریم جلو.
0: نه حتما باید گفتگو رو ادامه داد، اجازه بدید پیام ها رو پشت سر بگذاریم، در خدمتتون هستم. شنگ نشمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
12: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
12: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
14: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
15: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
14: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
15: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
14: 818 818 0707 heydarilawgroup.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون به چند نکته بسیار مهم اشاره کردن که من توجه شما رو به اون جلب میکنم، و اون اینکه به خاطر دیویژن آف لیبر یا تقسیم کار شرایطی به وجود میاد که افراد به تخصصها و کارهایی کشیده و کشانده میشن که برخی از اوقات ارزش بازاری یا مبادلاتی اون بسیار بالا یا کم هست. از جانب دیگه وقتی سیستم اقتصاد پولی و بعداً بانکی وارد صحنه میشه، خود پول و بانک که به یک اعتبار قرار هست فقط نقش وسیله مبادله داشته باشن، وسیله حفظ ارزش و افزایش ارزش میشن. یعنی همان گونه که به درستی گفته شده، خود پول به خودی خودش پول به وجود میاره و پول میاره، در حالی که قرار هست در این زمینه خونسا باشن. وارد این بحث نمیخوام بشم. بنابراین شرایط قرن 19 هم زمینه رو فراهم میکنه که مارکس با این واقعیت روبرو بشه که حالا گروهی پیدا میشن که به دلیل داشتن این پولهایی که برخی از اوقات خودش موجب تولید خودش شده، بیان یک مثلا ماشینالات یا تراکتوری رو بخرن که در اون مثلا 5000 ساعت کار کارگر درشه، و بعد اون رو مورد استفاده قرار بدن با کمک یکی دو تا کارگر، و از او پول ده ها و صد ها کارگر رو برای خودشون به عنوان صاحب سرمایه به وجود بیارن. بنابراین نه تنها از خود کارگر مستقیم ما بهره برداری میکنیم و از وجودش سود میبریم، از کار متراکم او که تولید ماشینالات هستم به نوع دیگری بهره برداری میکنیم، و از اینجاست که فاصله میان دارا و ندار بین کارگر و سرمایه دار هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و بگذاریم از قدرتی که در زمینهای دیگه از جمله در صحنه سیاست که بهش میرسیم پیدا میکنه، توان اینو پیدا میکنه که قواعد و قوانین رو حتی در خصوص کار و محیط کار و حقوق کارکنان و کارگران به گونه‌ای دگرگون کنه و تغییر بده که باز هم سود بیشتر و بیشتر رو داشته باشه، و در این زمینه تا حد و مرزی میره که فقط بتونه نظم رو و یا آنچه که پذیرفته شده هست رو به نوعی برقرار کنه، ولی رحمی، شفقتی، اخلاقی، انسانیتی درش نیست. چیزی که در مارکس و در افکار مارکس در تحلیل نهایی وجود داره، و بنابراین این بیرحمی سرمایه دار در ارتباط با کسی که تنها ایجاد کننده ارزش و درآمد و ثروت و سپس قدرت برای اوست رو اینگونه مطرح میکنه. البته به طوری انقلابی او که مسئله فوق العاده مهمی است اشاره خواهیم کرد، و ضمناً به اینکه مارکس معتقد چگونه میشه این مسئله رو به نوعی حل کرد. بنابراین اجازه بدید با توجه به آنچه که تا به حال گفته شده از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بدند.
1: بله، کاملا دکتر، ربط مسئله کار و کارفرمایی با با در حقیقت آفرینش یا خلقت پول و ارزش مبادله‌ای کاملا مشخص شد. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره کنم. پس متوجه میشید که چرا مارکسیزم یا مارکسیزم اینقدر جذابه برای اونایی که مستضعف، حالا شما در ایران ما میگیم مستضعف، ولی اونایی که ما اینجا میگیم داون ترادن، کسایی که مورد ظلم واقع شدن، کسایی که ندارن، کسایی که زحمت کشن، طبقه پایین جامعه که بخور و نمیر زندگی میکنه، روز به روز بایستی برگرده. یک تئوری بود، من اینو باز اشاره کنم، در زمان در واقع شکوفایی کاپیتالیسم، و اون تئوری این بود که در واقع بایستی به کارگر به اون اندازه پول داد که فردا دوباره برگرده سر کار. بر این باور بودن، چون کارخونه ها به کارگر احتیاج داشتن و داشت جامعه به خیلی سرعت بسیار بالایی صنعتی می شد، اگر شما پول زیاد می دادید که کارگر مجبور نبود بیاد کار، یه هفته کار می کرد، دو هفته کار نمی کرد، یه هفته کار نمی کرد، چهار روز استراحت می کرد. یعنی در واقع بهش می گفتن Iron Law of Wages، اصلا اس داره این کار، یعنی بایستی این کار کرد. یعنی شما امروزه رو نگاه نکنید که تعاونی وجود داره، پروفیت شیرینگ در منفعت سود کارخانه های یا در حقیقت بنگاه ها، بعضی از کارمنده و کارگرها شریکن، یا تسهیلاتی که براشون ایجاد شده. ولی در اون موقع مسئله این بود، بنابراین جذابیت مارکسیسم از مردمی بودنش، توده‌ای بودنش، به خاطر که داره حرف دل مستضعف یا در واقع ندار رو میزنه، کارگر رو میزنه. یک. دو، برگردیم به اون مسئله اصلی که چجوری این باعث در واقع، این همش که صحبت کردیم راجع به زیربنا بود، یعنی تولید کار، تولید کالا، تولید پول، رابطه خرید و فروش، رابطه داد و ستد، رابطه کارگر و کارفرما، همش در زیربنا بود. ولی بحث اینه، من میخوام این ربطش بدم به این مسئله روبنا. ربطش اینه که ما مارکس یک ادعای بزرگتر از این رو هم میکنه، میگه نه تنها شالوده و زیربنا اقتصاد در روابط اقتصادی است، بلکه اونی که تولید رو کنترل میکنه، اونی که صاحب دستگاه های تولیده، ابزار تولید رو مالکه، اونها در واقع در جامعه باعث به وجود اومدن تمام دستگاه ها، بنیاد ها، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی. یعنی به این معنا که در تولید و ترویج علم، در تولید و ترویج مذهب، در تولید و ترویج مدرسه، دبستان، کار، موزه، نمیدونم هنرها، هنر، حتی مذهب، به خاطر پولی که دارن میتونن یک ساختمون درست کنن، بگن یک پریست یا یک کشیش رو ما سالیانه پول میدیم اینجا بیاد در واقع بشه متصدی این کلیسا، میتونن مدرسه درست کنن. مارکس میگه تمام اینا به تولید بستگی داره. ببینید هنوز که هنوزه در آمریکا، و من حالا همه جای دنیا نه، ولی اکثر نقاط دنیا که من میدونم، چرا فکر میکنید مدارس در اول پاییز یا آخر تابستون شروع میشه و بعد آخر بهار تموم میشه؟ به طور سنتی اینجوریه. این تصادفی نیست، این به خاطر که اون موقع تولید بر اساس زراعت و کشت و کار بوده، بنابراین موقعی که شما کاشت و برداشت داشتید مدرسه شروع و تموم میشده. حالا مارکس میگه همه چی همینجوره، هر چیزی به وجود میاد. ببینید، بذارید من ملموسش کنم. شما امروز هر روز به صدها هزار تبلیغ آگهی تجارتی شما در معرضش هستید. چرا؟ به خاطر که در روش سبک زندگیتون تأثیر خواهد داشت. همه چی بایستی بهتر و بیشتر و بزرگتر میشه. این خمیر دندون، دندون رو سفیدتر میکنه. این ماده شیمیایی وزنتون رو کمتر میکنه. این یکی وزنتون رو زیاد میکنه. این یکی بهتون طعم پرتقالی میده. این یکی با طعم به چیز دیگه. متوجه منظورم هستید؟ اینا بی دلیل نیست. یک سیستم پروداکشنی به وجود میاد که شما رو شروع میکنه، در حقیقت اونی که ما میگیم سوشالیزیشن، شما رو تعلیم و تربیت میده، و اینها وابسته به این تولید و منافع کسانی هستن که در حالا تولید، توزیع و ترویج این ساختار زینفن. بنابراین چی میشه؟ دانشگاه هایی که در حتی قرون وسطی به وجود اومد مخلوق کارهای کلیسا، و حتی صنعت کشیرانی، صنعت بایستگم دستگاه کشت و کشتار، از تفنگ و نیزه و بمب بگیرید، همه در تولید منافع گروهی رو در بر دارن. و بنابراین اون که اقتصاد رو کنترل میکنه، برگرم کنترل میکنه. حالا بذارید سیاسی وارد جامعه سیاسیش بشیم. حتی در آمریکا و کشورهای دیگه، شما برای که یک کاندید موفق باشید بایستی بتونید آراء مردم رو جلب کنید. برای که آراء مردم رو جلب کنید بایستی خودتون رو به مردم بشناسونید. برای که خودتون رو به مردم بشناسونید بایستی تبلیغ کنید. برای که تبلیغ کنید بایستی از تلویزیون و الان کامپیوتر و رادیو و نمیدونم سمارت فون و همه استفاده کنید. اینها احتیاج به پول داره. پول کجاست؟ جایی که به اصطلاح میتونه پول کلان به شما بده، افرادی هستن که منافعشون حکم میکنه. یک وبسایت من بهتون میگم، opensecrets.org، این رو برید نگاه کنید ببینید در هر سایکل یا دوره انتخاباتی چند میلیون دلار، بعضی موقع نزدیک بیلیون هست وقتی جمع میکنید همه رو، شرکت ها به کاندیداهای متفاوت در سطح استیت و فدرال پول، از مدیکال اسوسییشن آمریکا بگیرید، از ریلتورای آمریکا بگیرید تا وکیلا، تا در واقع هر سکتری یا سکشن، یعنی این کارو میکنه، سکتری از اقتصاد این پول میده. مارکس میگه اینا بی دلیل نیست، میگه اینها منافع دارن و منافع، حتی حالا اینجا من میخوام یه بحث اساسی برگردم به اون که دکتر اشاره فرمودن راجع به آگاهی و خودآگاهی و بعد آگاهی کاذب، که در این سیستم شما یک جوری پرورش آموزش و پرورش داده میشید که فکر میکنید وظیفه ملتون هست که رأی بدید، وظیفه ملتون هست که شرکت کنید، وظیفه ملتون هست که هیئت جوری برید شرکت کنید، وظیفه ملی و فرهنگیتون

0: به اصطلاح شرکت ها و افرادی هست که منافعشون ایجاب میکنه که این سیستم رو ادامه بدن، چون قدرت در دست اوناست. چه شهردار انتخاب کنید، چه فرموندار انتخاب کنید، انتخاب شماست، ولی انتخاب کاذبه. چرا؟ چون در واقع اون کاندیدا در آخر بهتون میگن آقا شما حق رأی اینجا دارید، بین هندونه و طالبی، این دوتا اومدن بالا، حالا دوتا حزب پشتش بودن، پول جمع کردن، چهار تا حزب بودن، فرق نمی کنه. پول زور ایجاد کرده، زور کاندید ایجاد کرده، کاندید در واقع میشه نماینده شما. این رو من حساب میکنم، چون منم دکتر میخوان این رو بشکنم.
1: من و شما آقای دکتر همیشه فرض اون این بود که کمی آهسته میریم، بعد خوشبختانه شما یه دفعه 100 سال پریدید جلو، کار رو ساده کردید، آمدید به زبان خود ما.
0: نه به عنوان مثال گفتم که شنوندگان متوجه بشن که
1: نه متوجه آخه داستان، نه کاملا با تون موافق هستم، نه بحثی ندارم، فقط عرضم این است که چون این چیزیست که بعدن ما برای داشتن یه جامعه سالم باید متوجه این اصول و نکات باشیم. آنچه که میفرمایید کاملا درسته. نظر مارکس وقتی میگه زیربنا اقتصاده، یعنی برمیگرده به اینکه وسایل و عوامل تولید مالکیتش از آن کیه، چون مسئله در اینجا مالکیته. برای اینکه درست است که حتی بسا یک کارخانه دار اصلا حتی نمیدونه کارخانهش کجاست، 5 سال اون کارخانه نرفته، ولی این سرمایه دار، این کارخانه دار کارگری دار که 5 سال تمام زندگیش اونجا بوده، اما او در مقابل کارهایی که تولید کرده که ارزشی رو ساخته، ای بس ها نیمی از اون ارزش رو در اختیار خودش نداره و اونو در اختیار کسی گذاشته که اصلا اونجا حاضر نبوده. بنابراین به نوعی با توجه به اضافه تولیدی که به وجود، چون اگر یه جامعه باشه که هرچی تولید کنه همه رو مصرف میکنه، سرمایه‌داری هم وجود نخواهد داشت. به این دلیل سرمایه‌دار به وجود میاد که اضافه تولید به وجود میاد، که حالا به دلیل رشدی که از نظر اقتصادی و صنعتی شده و سیستم بانکی که امکان سرمایه گذاری رو فراهم میکنه و یا خود پول، شرایطی رو به وجود میاره که این اضافه تولید به وجود بیاد. اما مطلبی که به درستی فرمودید مارکس اشاره میکنه اینه که خیلی خوب، حالا این پول در اختیار اینهاست، چه کار میکنن؟ اگر دیدن مردم ناراضی اند، حرف عبارت از این است که خدا عنایت و محبتش با آدمای بدبخت و بیچاره است، همونطوری که قبلا بحث کردیم، همونطوری که شما درباره سنت آگوستین گفتید. یعنی از اونجایی که ما یک موجودات ملعون رانده شده از بهشت هستیم، بهتره که در این دنیا بدبختی ها رو بکشیم تا بریم اون دنیا همه خوشحالی ها و خوشبختی ها رو داشته باشیم. بنابراین وقتی که یه مردمی در آن به نوعی رنج میبرن و با این رنج بردن و این بدبختی میشه اونها رو به نوعی اداره کرد و کنترل کرد و اوضاع رو نسبتاً از یه ثبات و قراری برخورد کرد، پس کلیسایی رو ما تایید میکنیم، کشیشی رو تایید میکنیم که برمیگردیم که عنایت خداوند با بیچارگان است، با مستضعفان است. اما روزی که رسیدیم وارد اواخر فرض کنید قرن 19 و متوجه میشیم که ذهنیت مربوط به این که اگر کار و کوشش فعالیت بکنید، به جای روزی 6 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار بکنید، حتی اونایی که کار نمی کنید کار بکنید و ثروت رو به وجود بیارید، اصلا شعار دیگری میدیم. عنایت و محبت خداوند با ثروتمندانه، با افراد موفق و پیشرفته است. بنابراین اگر شما میخواید بنده خوب خدا باشید، باید کار بیشتر بکنید، کار عبادت میشه. حالا اصلا کاملا قصه فرق میکنه با اون زمان. بنابراین وقتی مارکس اشاره میکنه به این موضوع، هدفش این است که نظم موجود که به نفع سرمایه دار، حالا در دوران ما سرمایه داری داریم صحبت میکنیم، و به ضرر کارگره، چگونه میتونه برقرار بشه؟ از طریقی که گریه و زاری کنن تو سر خودشون بزنن، یا نه درست برعکس، شما بیاد شادی و شور و شوق رو بیارید. حتی ما همین گفتگوها رو خاطرم از در ایران داشتیم. آیا ما بیایم دانشجو رو زیر فشار بیشتری بگذاریم، درس بیشتری بهش بدیم، پولی بهش ندیم که انقدر مشغول درس و امتحان بشه که حوصله درگیری های سیاسی نداشته باشه، یا درست برعکس، بیایم آزادی عمل رو بهش بدیم، یه پولی هم بهش بدیم، بهش اجازه تفریح و ورزش هم بدیم، بره دنبال به قول اون زمان هم حتی ما میگفتیم عشق و حالش دست از سیاست برداره. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید

که وقتی که همه چیز به نوعی در تحلیل نهایی به ثروت و پول تبدیل میشه که در تحلیل نهایی متأسفانه چنینه، بعدن اونا میتونن راه خودشون رو در زمینهای مختلف، از هنر گرفته، از ادبیات گرفته، از مذهب گرفته، از حتی ارتباطات خانوادگی گرفته، از ازدواج گرفته، همه جا به نوعی نفوذ خودشون رو برقرار کنند. به همین جهت است که اساس تفکر مارکسیستی بر اینه که این داستان ارزش کار و اضافه ارزش، حالا بعدم بحث تکامل مطرح میکنیم، زمین سازی است برای یک دوران کوتاهی از یه نظمی که ثروتمند رو ثروتمندتر و فقیر رو فقیرتر و بیچارتر کنه. یا همطور که شما اشاره کردید، قانون آهنین در حقیقت کار و کارگر و دستمزد باشه که فقط در حد بخور و نمیر باشه، که چون بیشتر بهش بدید یه جور مسئله است، کمتر بدید یه گونه دیگه است، فقط باید به اندازه داد که زنده بمونه، نه اینکه زندگی کنه، زنده بمونه، مسئله سروایوول برای او مطرح باشه. حتی اگر لازم شد شرایطی به وجود بیاره که به جای دو تا بچه 6 تا 8 تا بچه بیاره، چون از این طریق میتونه گرفتار زمین و یا کارخانه بشه و در اختیار شما باشه و 50 سال اونجا برای شما جون بکنه و اضافه ارزش تولید کنه و بعد شما رو ثروتمندتر کنه و خودش رو و وجودش رو همه گونه از پا در بیاره و به هم بریزه. اما چون این برنامه ریزی شده، حساب شده هست، انجام میشه. و این ظلم و بیداد واقعا در جهان وجود داشت و مارکس اون رو میدید، در اروپا هم به راحتی میدید، فقط این دفعه بسیاری از این ثروتمندان آگاهی هم داشتن، دانایی هم داشتن، چون خیلی از جا واقعا مردمان نمیفهمیدن. حتی یک فرض بفرمایید رهبر یک قبیله یا یک گروهی یا حتی حکرانی، برخی از اوقات دلش به این خوش بود که رعایای به نوعی مطیع و فرمان برداری داره و اونا با این اطاعت و فرمان برداری خیلی هم راحت و آسوده هستن، متوجه گرسنگی و فقر و درماندگی و ناامیدی و بیچارگی اونها نبود. ولی در قرن 19 اونا شناخته شده بود، بنابراین این افکار خیلی زود جا افتاد و به همین جهت بود که حالا میریم و برمیگردیم، مارکس در این زمینه یکی دو تا نکته ای رو مطرح میکنه که کاملا موضوع از اون حالت ذهنی بیرون میاره. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو در قسمت آخر که امیدم هست حداقل بتونیم مطالب اساسی رو تقدیم حضورتون کنیم با شما در میون بگذاریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818 758 2626 amiritravel.com.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30.
4: سلام وکی.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: mesrianilaw.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
12: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم. اشاره کردیم به نگاهی که مارکس به مسئله استفاده و سوء استفاده سرمایه دار، کارخانه دار از کارگر یا حتی مالک زمین از کشاورز میبره. مایلم به این نکته اشاره کنم چون این بحث مفصلش رو شاید باید داشته باشیم، و اون این هست که دو نفر رو تصور کنید که یکی میره دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مثلا مهندس میشه یا هر کس دیگر، دیگری نمیره. از نظر مارکس در یه تجزیه و تحلیلی، خب یکی آمده از همه کار متراکم گذشته و حاضر که معلمین بودن، ساختمان بوده، کتاب بوده، استفاده کرده و دیگری نکرده. برای یه تفاوت اینجا دارن، ولی حالا هر دو رفتن و به یه کاری مشغولن. یکی توان این داره که در یه روز یه کالا رو تولید کنه، اون یکی به دلیل این دانشش 3 تا کالا رو. هر دو 8 ساعت کار کردن، نتیجه رو داشتن. از نظر مارکس مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه اینه که اگر میخواییم استثمار رو از بین ببریم، ما قراره فقط ساعت کار رو مورد مبادله قرار بدیم، حتی اهمیت کارها رو تا حدودی نادیده بگیریم که در زمان او با توجه به نزدیکی مشاغل ممکن بود. یعنی من یک کالای رو تولید کردم، 1 ساعت وقت صرفش کردم، از این 6 تاش رو دارم، 6 تا صندلی دارم، 6 ساعت میبرم در بازار، این رو میتونم مبادله کنم با کسی با دو تا مثلا کالای دیگری که روش 3 ساعت کار شده. یعنی اون دو تا 3 ساعت میشه 6 ساعت، منم 6 ساعت. من 6 ساعت کار کردم، اینو درست کردم، اونم 6 ساعت یک کسانی درست کردن، مبادله میکنیم. اینجا هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده و یا استفاده نکرده. و در اینجاست که اون تعادله برقرار میشه. بنابراین مایلم این نکته رو اشاره کنم، چون شاید برخی از شنوندگان منتظر باشن که بالاخره تئوری ارزش و اضافه ارزش به چی تبدیل میشه. تبدیل میشه به یک نوع مبادله یا معامله ساعت کار هر پدیده‌ای یا هر چیزی که تولید شده. و بنابراین تکلیف کار در اینجا روشن است که هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده نمی کنه. انسان برابره، کارش هم به یک اعتبار برابره. در نتیجه با توجه به این فرض ها که همه جای گفتگو داره، شما حالا فقط میاد کالا ساعت کار رو با ساعت کار مبادله میکنید. و از اونجایی که حتی فکرش این بود که آدم ها میتونن در سال زمانهای مختلف دوران زندگیشون کارهای متفاوت بگیرن، خود این یه تجربهی برای انسان شدنشون به گونهی بهتر و برتر میشه. یعنی پشت این باور به ارزش کار و اضافه ارزش زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای این که جلو استثمار افراد، جلو سوء استفاده، جلو یک کسانی که ثروت و دارایی صد برابر و هزار برابر دیگران داشته باشن نداره. و بعدم کسانی که از یه فرصت‌های خاصی استفاده میکنن، یا فرض کنید در یه امریکایی که شما در یه زمینی مرتبه چاه نفت تو زمینتون پیدا میشه و مالکیت خصوصیش تا حدودی پذیرفته شده، یه دفعه میلیاردر میشید، یا به خاطر یه اختراعی و اکتشافی درست است که موجب پیشرفت شدید و در بازار ارزشی داره، ولی مهم مقدار کاری است که پشت اون گذاشته شده. چون اگر بخوایم به عوامل دیگه، یعنی آنچه که ارزش بازاری موضوع ها و مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت بکنیم، ما یک نوع نظامی از استفاده و ظلم و بیداد و بعد فاصله ای که همطور که آقای دکتر در قسمت قبلی اشاره کردن در عمل در زمینه موضوعی اجتماعی و فرهنگی و به ویژه قانونی و حقوقی و سیاسی رو موجب میشیم. اینجاست که شما میبینید یه چنین نظریه پردازانی یا کسانی مانند مارکس تا کجا میرن که یه راهی برای حل این مسئله پیدا کنن. و بر مبنای این نظریه است که بعداً متوجه میشیم چطور یه جامعه بدون طبقه است، یه جامعه است که در تحلیل نهایی هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش حرکت میکنه و هرچه نیازمند هست رو میگیره، نه اینکه هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش عمل کنه و همه مساوی، نه اینکه با توجه به ارزش بازاری یا معاملاتی آنچه که تولید کرده یا ترکیبی از اینها، بلکه مسئله کاملا جنبه انسانی رو پیدا میکنه. منی که احتیاج به یک غذا دارم، غذا مدارم و میخورم. اون کسی هم که احتیاج به جراحی داره که صد برابر هزار برابر هزینش بیش از زندگی یه روز منه، او هم میتونه رایگان کار عمل جراحیش رو انجام بده. و به عنوان یه انسان هر دو در شرایطی نزدیک به هم و برابر قرار میگیریم. اینا اساس اون تفکری است که در مباحث مربوط به ارزش کار و اضافه ارزش وجود داره. حالا تو همین زمینه فرصت حدوداً 7 8 دقیقه 15 14 15 دقیقه است. آقای دکتر هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، اگر مطلبی بود منم عرض میکنم. در دنباله گفتگو رو البته هفته آینده نخواهیم داشت چون مموریال دی هست و تعطیله، ولی هفته بعد از اون سخن رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید دکتر.
4: بله مرسی. ببینید من چون میخوام در حقیقت یک بینش کلی راجع به این مسئله ببینیم کجاییم بدم. ببینید بحثی که امروز شد در واقع یک توجیه و توضیحی بود از نظرات مارکس در مورد نقش کلیدی زیربنایی اقتصاد و روابط اقتصادی. بحث دیگری که در واقع انجام شد راجع به سرمایه، اقتصاد، ارزش اضافه، استثمار در راستای در واقع توجیه و تفسیر و تعبیر زیربنا و روابط اقتصادی بود. یک قسمت از این برنامه امشب برگشت به مسئله روبنا، یعنی برای که ارتباط زیربنا و روبنا رو در واقع از منظر مارکسیست ها بررسی کنیم، لازم بود نشون بدیم که چگونه این رابطه اقتصادی و رابطه مالی در به طور ملموس در تشکیل و تولید روبنا که در واقع تمام نهادهای اجتماعی دیگه درش مستتر یا وجود داره خودش رو نشون میده. و اون بحث این بود که اونی که پول داره و تولید میکنه کالا رو، در واقع علم این نکته، یعنی لب کلام این بود که اونی که اون رابطه رو کنترل میکنه، روابط اقتصادی رو کنترل میکنه، مالک در حقیقت ابزار تولید هست، اون فرد یا اون طبقه در واقع همه چیز دیگر رو تولید میکنن. ببینید فلسفه و علم تولید بایستی بشه، آرت، هنر، انواع اقسام هنرها بایستی تولید بشه، یک کسی بایستی این رو تولید کنه، اون نفری که اینو تولید میکنه بایستی بتونه زندگی کنه، یعنی اموراتش بگذره. در ضمن عدالت در این جامعه یک چیز غیر آسمانی نیست، یک چیز خارج از روابط اجتماعی نیست. عدالت، تولید عدالت در دادگاه انجام میشه. شما با وکیلتون میرید به قاضی یا هیئت جوری توضیح میدید، توجیه میکنید از منظر خودتون. بنابراین عدالت تولید میشه، قاضی بایستی تصمیم بگیره، هیئت جوری باید تصمیم بگیره، اونی که زر و زور داره و مال داره میتونه وکیل بهتری داشته باشه، میتونه نمایندگان و یا اکسپرت ویتنسای داشته باشه، متخصصین شاهدهای متخصص داشته باشه که توجیه کنن قضیه رو. بنابراین عدالت هم تولید میشه، فلسفه تولید میشه، مذهب تولید میشه، نهادها تولید میشن. بحث مارکس اینه که اونی که زیربنا رو کنترل میکنه روبنا رو هم کنترل میکنه. برابر این سیاست زایده تولید و منافعی است که سرمایه دار در جامعه کاپیتالیستی، زمیندار، بردهدار در جامعه بردهداری و در جامعه فئودالیته این رو به وجود میارن و کنترل میکنن. حالا اینو صحبت کردیم، یک بحث تاریخی داره که در واقع دکترم اشاره فرمودن اول صحبتمون که در واقع تاریخ انسان، تاریخ اجتماع سرنوشت ماست، یعنی تاریخ ما، زندگی ما اون روابطی است که در حالا از بعد تولدمون تا در واقع سفرمون به گورستان تعریف شده در این متن تاریخ، در زمان و مکان و با روابط اجتماعی. اگر اینجوری باشه، بنابراین این بخشی رو که الان صحبت نکردیم که ممکنه بعداً بهش بیشتر بپردازیم، این جنبه تاریخی، نگاه تاریخی مارکس است که در حقیقت مدعاش این است که در هر مرحله از تاریخ، چه اونی که میگه کمون اول، کمون ابتدایی یا جامعه اول یا قبل از، حتی اونی که ما میگیم حتی جامعه تشکیل نشده به طور منسجم و این جامعه وقتی به وجود میاد تا جامعه کاپیتالیستی قرن 19 هم، همشون از این قاعده مستثنا نیستن. هر کسی رابطه اقتصادی رو کنترل کرده، رابطه سیاسی، اجتماعی، حقوقی، حتی تغذیه، عرضم بزرگتون که بهداشت، همه رو کنترل کرده و یک سری نهادهایی درست کرده که در واقع بتونن اون نهادها قدرت رو و روابط قدرت رو، چه اقتصادی چه سیاسی، در بین یک طبقه مشخص نگه دارن. و بحثش اینه، همون جوری که از جامعه در حقیقت کشاورزی یا فئودالیته یا از جامعه بردهداری، یعنی اقتصاد بردهداری، به اقتصاد فئودالیته رسیدیم، همون جوری که از فئودالیته عوض شد جامعه و به کاپیتالیسم رسیدیم، در طی تاریخ و به طور دیالکتیکلی، یعنی در حقیقت تمام نیروهای جامعه بعد از مدتی تغییر میکنن، تغییر داده میشه و بعضی موقع این تغییر از کیفیت، از کمیت به کیفیت میرسه و اون تغییر کیفیتی باعث دگرگونی و انقلابی میشه که جامعه رو مثلا از جامعه شکارچی یا جمع‌آوری، حالا اسمش فکر کنم همین باشه، به جامعه مثلا بردهداری میبره، بعد بردهداری رو به اریستوکراسی و فئودالیته میبره، به فئودالیته به کاپیتالیسم میبره و این به صورت انقلاب و نقاط عطفی به وجود میاد، چون دیگه کمیت به کیفیت تبدیل میشه و جامعه دگرگون میشه. بحث مارکس این است، به همون دلیل، به همون نشونی که کاپیتالیسم از بدن یا بدنه جامعه فئودالیته به وجود اومد و جامعه فئودالیته از جامعه بردهداری به وجود اومد، به همین شواهد، به همین نشونی، جامعه سوسیالیستی بی طبقه هم از متن کاپیتالیسم به وجود میاد. یعنی تغییر به یک جایی میرسه. دکتر به مسئله پروداکشن اشاره کردن، یعنی دو تا مسئله به وجود میاد وقتی سرمایه‌دار برای تولید بیشتر و در حقیقت منفعت بیشتر، چون کپیتال احتیاج به سرمایه‌داری، احتیاج به منفعت داره، منفعت با فروش به وجود میاد، بعد از مدتی اینقدر افیشنت و متخصص میشه که در واقع کارگر جایگزینش، ماشین جایگزین کارگر میشه، بنابراین تولید زیاد میشه و تولید بالا میره، در ضمن وضع کارگر بد و بدتر میشه و قدرت خرید نداره. جامعه به یک نقطه میرسه که در حقیقت هم کالا زیاد تولید شده، هم مصرف کم شده و اینجاست که در واقع بعضی از کسایی که خورده بورژوا بودن، پتی بورژوا، خورده سرمایه‌دار بودن، تعمیر ماشین داشتن، شخصا تعمیر تلویزیون داشتن، نمیدونم لبنیات، مغازه لبنیاتی بودن، اینا شرکت‌های بزرگ جاشون رو میگیرن. بحثش اینه و به جایی میرسه که تغییر کمیتی به جایی میرسه که دیگه وجود نداره و مجبور این سیستم عوض بشه. اونجاست که نقطه انقلاب به وجود میاد، اینو بعداً بحث میکنیم، ولی بحث من این بود که جنبه تاریخی این مسئله رو در نظر بگیرید که مارکس فقط مسئله رو اینجوری مطرح نمیکنه در تئوری، میگه ببینید پدیده‌ای که ما به عنوان اجتماع، به عنوان نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مذهبی داریم، فلسفی، دانشگاهی، هر چی داریم، اینها خود به خود به وجود نیامدن، اینها تولید شدن و توسط کسانی تولید شدن که منافعشون ایجاب میکرده اینها رو گسترش بدن، ترویج و تقسیم کنن جوری که فکر میکنن به منافعشون کمک میکنه. چون اینجوری به وجود اومده، در نهاد، در وجودش یک نوع بی‌عدالتی و نابرابری وجود داره. برای که این نابرابری از بین بره، چرا از بین بره؟ به خاطر که شما نمیتونید هیچ موقع آزاد باشید و آزاد آزادگی داشته باشید مگر اینکه این قل و زنجیر رو که رابطه اقتصادی و نون خوردن اسمشو بذارید، تغذیه اسمشو بذارید و اون امکانات اولی هست رو داشته باشید. بنابراین اینجاست که این مسئله، مسئله تاریخ و نقش تاریخ و در حقیقت اون یکی اسم دیگه مارکسیزم اسمش هست historical determinism. determinism معنای جبره، جبر تاریخ. یعنی مارکس قائل بر این است که این لاجرم بدون هیچ اختیاری، ما اختیاری روی نداریم، این اتفاق میفته، دور و زود داره ولی اتفاق میفته و این جبر تاریخ هست که انسان رو، اینم بازی که از تئوریای هگل هست، تیلیولوژیکاله، هم مارکس هم هگل بر این باورن که هیستوری، تاریخ، تیلیولوژیکال، تیلوس مینز هدف، قایت، ترجمهش باسی قایته، قایت داره، یعنی یک قایتی در تاریخ هست و برای هم هگل هم برای مارکس قایت آزادی انسانه، مفهوم آزادی به طور کامل. که انسان آزاد و آزادگی داشته باشه و این به طرف اون پیش میره که آزاد باشه و این آزادی رو در جامعه مارکس بر این باوره که نمیشه در واقع به وجود آورد مگر اینکه شما مسئله اقتصادی رو حل کنید. اون در کامونیسم ببخشید من هم جواب میسه
12: ممنون وای دکتر دو سه دقیقه فرصت هست. یعنی آنچه که مورد نظر وای دکتر هست این است که بر اساس حتی اون دوتا قاعده تبدیل کمیت به کیفیت و دیالکتیک هگلی که در مارکس و مارکسیسم هست و بعد اشاره به مسئله رشد انسانی درست مثل کودکی که از دبستان به دبیرستان و دانشگاه میره و بعدم به محیط کار، تاریخ یه مسیری داره و این مسیر بر اساس اصولی به گونه ایست که از او تخطی نیست. یعنی از نظر آنچه که مارکس و مارکسیسم هست این مسیر حرکت تاریخی است، یعنی از اشتراک اولیه به فئودالیته، بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که مسئله پیشبینی نیست، مسئله به نوعی پیشگویی نیست، یه قطاری است که داره حرکت میکنه. حالا ممکنه کمی سرعتش کم زیاد بشه، دیرتر به این مقصد برسه، ولی خواهد رسید و اجتناب ناپذیره. و به همین جهت است که ماجرای جبر تاریخ یا دترمینیسم مطرحه که البته در دنیا امروز ضرورت زمان و مکانه در مقابل جبر تاریخ. و باز به همین دلیله که اصلا بحث و گفتگو درباره این نیست که جامعه به نوع دیگری حرکت کنه. یه نکته مهم این است که امروز من و شما در بستر تاریخ هر جا که هستیم از نظر مارکسیست آنگونه هستیم، همونطور که با 80-90 درصد میشه گفت شما در کجا متولد شدید، همکنون در کره زمین ما بگیم دین شما چه است. یعنی الان کشورهایی هستن 80-95 درصد مردمش یه باوری دارن. اگر شما در این کشور یا اون کشور یا کشور سومی متولد شدید، بر اساس آن که جبر جغرافیایی هست، شما با مذهبی خاص در خانواده مشخص متولد میشید. این نگاه نگاهی است که به دلیل اینکه علل و عوامل رو مشخص میکنه، توانایی پیشبینی قطعی و نهایی رو داره، اینقدر برچسب علمی بهش از نظر مارکسیست ها میخوره. در حالی که بعدن همطور که من اشاره کردم عملا دیدیم که اولا همچی اتفاقی نیفتاد، انگلستان اولین کشور کمونیستی یا آلمان نبود و بعد از اون آنچه که به وجود آمد بعدن به گونه فرو ریخت. چرا؟ برای که در درون این بحث عمیق و سنگین قرن 19 مارکس موضوعها و مسائلی بود که در اون زمان دیده نمیشد و شناخته شده نبود و امروز هست. و ضمناً جامعه سالم امروز میتونه به نوع دیگری حرکت کنه که بهش خواهیم رسید. با سپاس فراوان از آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی، آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
4: بدرود، ممنون
12: شما. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
13: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talaylaw.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی روزها آدم از خواب بیدار می شود و احساس می کند دنیا همان دنیای دیروز نیست و نه به خاطر اینکه همه چیز عوض شده، بلکه خودش عوض شده. به خاطر خبرهایی که دیده، تصویرهایی که از ذهنش بیرون نمی روند، نامهایی که دیگر فقط اسم نیستند، تبدیل شده اند به بخشی از یک حافظه ملت. این روزها برای خیلی از ما ایرانی ها همینطور است. هر روز صبح چشم باز می کنیم، اما سراغ خبرها می رویم، اول سراغ ایران. انگار یک تکه از قلبمان آنجاست و چطور می شود که نباشد؟ وقتی سالهاست مردم ما هزینه می دهند، وقتی این همه خانواده داغدار شدند، وقتی این همه جوان برای آینده‌ای بهتر از جان خود گذشتند، وقتی هنوز مادرانی هستند که چشم به در دوختند، خانواده هایی هستند که بعد از ماه‌ها قطع ارتباط تازه صدای عزیزانشان را شنیدند، وقتی هنوز خیلی ها زخم روزهایی را با خودشان حمل می کنند که هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. اینها چیزهایی نیست که بشود فراموش کرد، نباید هم فراموش کرد. اما در میان تمام این سختی ها یک چیز را هم نباید فراموش کنیم، اینکه مردم ایران هنوز ایستادند، هنوز زندگی می کنند، هنوز می خندند، هنوز برای فرزندانشان رویا دارند، هنوز برای فردا برنامه دارند و این شاید بزرگترین پیروزی یک ملت باشد. من همیشه فکر می کنم قدرت یک ملت را در روزهای آرام نمی شود شناخت. قدرت واقعی یک ملت را در روزهایی می شود دید که همه چیز سخت است و باز هم تسلیم نمی شود. من باور دارم روزی خواهد رسید که وقتی نام ایران را می شنویم، بیش از هر چیز احساس آرامش کنیم، احساس افتخار کنیم، احساس امنیت کنیم و تا آن روز فراموش نمیشن.
2: شروط نمیشن و ما ادامه داریم تا وقتی ترانه های انقلاب خونده میشن، با سرنخ جنایت و لب و دوخته میشن و بوسه آتم خون میدن، اشکامون گله میشن، چون سرای قد شده هیچ وقت خوب نمیشن. ما ادامه داریم.

در ظلمات شغال بمیره. ما ادامه داریم تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمیده و گره کور تناب دار سقوط نظامو ببینه و اپشت بون بیت جنازه بریزه. ما ادامه داریم جنگ بین ما و اونا، جنگ خیر و شر، خوب و بد، نور و تاریکی، روز و شب، صدای توپ جنگ، بوم ریخ، خون و نفت، جور بوم و رنگ، درد میکشیم، قلم پاشکسته پر میکشیم. ادامه داریم.

حرف اول، حرف آخر، حرف اول. ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم. برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این یه

0: درود میفرستم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، هم میهنان خوبم. امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید سالم، آروم و پر از انرژی باشید. به دایره تندرستی خوش اومدید. دادن همایون صفت هستم و بسیار خرسند که امروز هم این فرصت رو دارم که با شما عزیزانم باشم. امروز ششم ماه جون، روزی که برای بسیاری از ایرانیان در سراسر دنیا روز مهمیه. همونطور که بسیاری از شما در خبرها دنبال کردید، در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره مسابقات فوتبال و حضور ایرانیان در رویدادهای مرتبط با جام جهانی در شهر لس آنجلس مطرح شده، موضوعی که باعث شده یه بار دیگه خیلی از ایرانیان درباره هویت ملی، نمادهای تاریخی و حق ابراز فرهنگ و تاریخ خودشون صحبت کنن. به همین مناسبت برای روز هفتم جون که فردا باشه، فراخوان‌هایی در اطراف ورزشگاه صوفی لس آنجلس مطرح شده تا ایرانیان بتونن حضور خودشون رو نشون بدن و در کنار هم صدای هویت و فرهنگ ایرانی باشند. و نکته مهم دیگه اینه که این روزها مصادف با سالگرد جان باختن مجید رضا رهنورد، جوانی که نامش برای بسیاری از ایرانیان به نمادی از ایستادگی و شجاعت تبدیل شده. یاد همه عزیزانی که جان خودشون رو برای باورها و آرزوهاشون از دست دادن گرامی باشه. اما در کنار تمام این رویدادها دوستان، نباید فراموش کنیم که بزرگترین سرمایه ما سلامتیمونه، سلامتی جسم و روانمون. چون اگر قرار آینده‌ای بهتر بسازیم، اگر قرار خانواده‌ای قوی‌تر داشته باشیم، اگر قرار جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم، باید از خودمون هم مراقبت کنیم. و دقیقاً به همین دلیله که امروز هم در دایره تندرستی قراره با هم به سراغ تازه‌ترین خبرهای علمی پزشکی دنیا بریم، خبرهایی که میتونن به ما کمک بکنن آگاهانه‌تر زندگی کنیم، تصمیم‌های بهتری بگیریم و کیفیت زندگی خودمون و خانوادهمون رو بالا ببریم. مثل همیشه ماکان عزیز در اتاق فرمان همراه ماست و بخش فنی رو هدایت میکنه. پس اگر آماده هستید بیایید با هم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

تحول بزرگ در علم طول عمر. چرا دانشمندان دیگر درباره ی عمر طولانی صحبت نمی کنند؟ طبق گزارشی که این هفته در نشریه معتبر نیچر ایجینگ منتشر شده و توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و چند مرکز تحقیقاتی حوزه لانجیویتی بررسی شده است، نگاه دانشمندان به موضوع افزایش سن در حال تغییر است. سالها هدف علم این بود که انسانها عمر بیشتری داشته باشند، اما امروز هدف جدید این است که انسانها سالمتر عمر کنند. دانشمندان اصطلاحی را مطرح کردند به نام health span. health span یعنی تعداد سالهایی که انسان بدون وابستگی، بدون بیماری‌های مزمن و با کیفیت زندگی مطلوب زندگی می‌کند. پژوهشگران می‌گویند بسیاری از افراد شاید عمر طولانی داشته باشند، اما سال‌های پایانی زندگی را با بیماری، درد و محدودیت سپری کنند. بنابراین موفقیت واقعی زمانی است که انسان تا سال‌های آخر زندگی بتواند راه برود، فکر کند، مستقل باشد، سفر کند، ورزش کند و از زندگی لذت ببرد. نکته جالب اینجاست که مطالعات روی افراد بالای 100 سال نشان داده مهمترین راز طول عمر هنوز همان عوامل ساده است: خواب مناسب، فعالیت بدنی، روابط اجتماعی قوی، تغذیه سالم، مدیریت استرس و داشتن هدف در زندگی. آیا هوش مصنوعی می تواند قبل از بیمار شدن ما را نجات دهد؟ طبق گزارشی که از پروژه Human Phenotype Project و چند مرکز تحقیقاتی در آمریکا منتشر شده، دانشمندان در حال توسعه سیستم هایی هستند که می توانند سالها قبل از بروز بیماری ها هشدار بدهند. این فناوری که در حوزه فانکشنال مدیسین و پریسیژن مدیسین بسیار مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات آزمایش خون، قند خون، خواب، ضربان قلب، ترکیب بدن، فعالیت روزانه و حتی میکروبیوم روده را تحلیل می‌کند. هدف این است که بیماری قبل از ایجاد شدن شناسایی شود. دانشمندان می‌گویند آینده پزشکی از درمان بیماری به سمت پیشگیری هوشمند در حال حرکت است. سلامت روده، موضوعی که امروز تمام دنیا درباره آن صحبت می‌کند. بر اساس گزارش اجلاس جهانی Gut Microbiota for Health، دانشمندان بیش از هر زمان دیگری معتقدند روده یکی از مهمترین مراکز کنترل سلامت انسان است. امروز مشخص شده روده فقط مسئول هضم غذا نیست. روده روی خلق و خو، خواب، سیستم ایمنی، هورمون‌ها، وزن بدن و حتی عملکرد مغز اثر مستقیم دارد. دانشمندان می‌گویند تنوع بیشتر باکتری‌های مفید روده با طول عمر بیشتر و سلامت بهتر ارتباط دارد. فقط چند دقیقه ورزش بیشتر در روز می تواند طول عمر شما را افزایش دهد. مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده نشان می دهد حتی افزایش های کوچک در فعالیت بدنی روزانه می تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. پژوهشگران مشاهده کردند افرادی که تنها چند دقیقه بیشتر در روز فعالیت بدنی دارند، خطر بیماری های قلبی و متابولیک در آنها کاهش پیدا می کند. پیام این تحقیق بسیار مهم است. منتظر شرایط ایدئال نباشید. اگر امروز فقط 10 دقیقه وقت دارید، همان 10 دقیقه را حرکت کنید. و خبر مهم برای فصل تابستان: آلرژی ها شدیدتر از سالهای قبل شدند.
بر اساس گزارش بنیاد آسم و آلرژی آمریکا، فصل آلرژی در بسیاری از مناطق امسال زودتر آغاز شده و شدت بیشتری پیدا کرده است. دانشمندان علت این موضوع را تغییرات آب و هوایی و طولانی تر شدن دوره گردافشانی گیاهان می دانند. متخصصان توصیه می کنند افرادی که حساسیت فصلی دارند، علاوه بر داروهای تجویز شده، به خواب کافی، تغذیه ضد التهاب، مصرف مایعات و سلامت روده نیز توجه ویژه داشته باشند. زیرا سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در شدت واکنش‌های آلرژیک ایفا می‌کند. همیهنانم، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. ازتون دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام با من دادن همایون صفت در بخش دوم برنامه دایره تندرستی همراه باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچس
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

عزیز و ارزشمند رادیو همراه و همراهان خوب دایره تندرستی به بخش دوم این برنامه خوش اومدید. دادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. دوستان، امروز میخوام درباره یه موضوعی حرف بزنم که به نظر من فقط موضوع پزشکی و علمی نیست، این یک موضوع فرهنگیه، یک موضوع طرز فکر، سبک زندگیه و شاید یکی از مهمترین دلایلیه که خیلی از آدما از درمانهای خوب هم چی نتیجه نمیگیرن. اجازه بدید با یه سوال شروع کنم که خودش توش 100 تا سواله. چند نفر از شما تا حالا این جمله رو گفتید؟ من همه چی رو امتحان کردم، هیچی جواب نداد. من این جمله رو خیلی میشنوم از کسی که اضافه وزن داره، زانو درد داره، دیسک کمر داره، موهاش میریزه، خوابش به هم ریخته است، همیشه خسته است، از کسی که سالها درد کشیده. اما هر بار که این جمله رو میشنوم یه سوال میپرسم: واقعا همه چیز رو امتحان کردی؟ یا فقط چند تا درمان رو امتحان کردی؟ چون این دوتا با هم فرق داره، خیلی هم فرق داره. ببینید دوستان، ما ایرانی ها، خب ما بهترین دنیاییم دیگه، اینو که دیگه همه هم میدونیم، ما خیلی کولیم، ولی یه عادت داریم، دنبال میانبر میگردیم، دنبال راه سریع میگردیم، دنبال نتیجه فوری میگردیم، رژیم رو شروع میکنیم، دو هفته بعد میبینیم جواب نداد، ورزش شروع میکنی، دو سه هفته بعد میگیم فایده نداشت، داروهای لاغری رو استفاده میکنیم، بعد میگیم اثر نکرد، تزریق میکنیم، میگیم خوب نشدم، در حالی که شاید مشکل از درمان نبوده. عزیزای من، هم میهنانم، مشکل از این بوده که ما فقط درمان رو دیدیم و برنامه رو ندیدیم، برنامه ای براش نداشتیم. دوستان، بدن انسان، من به عنوان یک مهندس و به عنوان کسی که تو کار ویلنس هم دارم اینو میگم، من همیشه مثل یک

میشه. هیچ دیسکی در یک شب آسیب ندیده در یک شب هم ترمیم نمیشه و ما رو میرسونه به یکی از داغ‌ترین حوزه‌های پزشکی امروز. بذارید در مورد پزشکی بازساختی براتون حرف بزنم. Regenerative Medicine. اگر امروز به دانشگاه‌های بزرگ دنیا نگاه کنید، از آمریکا گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و خیره تو اروپا، یکی از پرسرعت ترین حوزه‌های تحقیقاتی همین پزشکی بازساختی هست. مطالعات MSC یا Mesenchymal Stem Cell همچنان در حال افزایش وسعت‌ها کارآزمایی بالینی در سراسر دنیا روی آرتروز، آسیب‌های مفصلی و بعضی بیماری‌های عصبی مثل سربرال پالسی یا پارکینسون یا کسانی که توی تصادفات بد مغزشون آسیب دیده به اینها دارن کمک میکنن و در حال انجامه. اما اینجا یه سوء تفاهم بزرگ وجود داره. خیلی از مردم فکر میکنن که استمسل و PRP و اکسسوم یکی هن. ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم و نذاریم تومه بشیم، مخصوصا الان به خاطر اینکه خیلی از این فرایندها رو FDA در آمریکا اپروو نکرده یا در اروپا همینطور، در خیلی از کشورهای اروپایی نیست، خیلی جاهای دنیا هست دارن استفاده میکنن، خیلی جاها نیست و به خاطر بیزینس یا به خاطر هر چیزی که باشه ما باید خودمون رو آگاه کنیم. ما باید خودمون وظیفه خودمون، هوم ورک خودمون، مشق خودمون رو کرده باشیم. نمیتونیم فقط ساده ازش بگذریم، مخصوصا تو موضوعاتی که در رابطه با سلامتی مونه. خیلی ها ازم پرسیدن کسایی که پارکینسون دارن استمسل کمک کرده. من به عنوان کسی که قسمتی از برنامه زندگیم تحقیقات هست و تمام دانشگاه ها رو میرم، آرتیکلاشون رو میخونم، اینی واقعا علاقه دارم به این کار، آمار رو نگاه میکنم، تحقیقات رو میخونم، گزارش ها رو میخونم، به خیلی هایی که استمسل دارن، معذرت میخوام، پارکینسون دارن، سروپالسی دارن، فلج مغزی دارن، سکته کردن، نمیدونم MS دارن، به طرق مختلف داره کمک میشه. آیا همشون نتیجه گرفتن؟ خب نه. مگه عمل جراحی میکنی نتیجه 100% داره؟ چرا فکر میکنی یه چیزی باید 100% جواب بده؟ ولی امکاناتیه که هست. خیلی هاتون به من میگید که آره در مورد این موضوع حرف زدید، میدونید این خطر داره. خب شما راه برید تو همین خونتون هم راه برید، خطر داره. پار دم در خونه بذاری بیرون، اینم خطر داره. زندگی اصلا خطره، همش ریسکه. ولی باید آگاهیمون رو ببریم بالا، حق انتخابمون باید بیشتر بشه. نمیتونیم تو نادونی، نباید بذاریم ما رو تو تاریکی نگه دارن، مخصوصا ما ایرانی ها. 47 سال جمهوری اسلامی با ما این کار کرد، دیگه باید یاد بگیریم سرمون هیچ کس نباید و اجازه نمیدیم کلاه بذاره. نباید ما رو به چشم آدم های نادون نگاه کنن. ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم. بذارید برگردیم به این که خیلی ها فهم میکنن استمسل و PRP و اکسسوم یکی هن. اینا اصلا یکی نیستن دوستان. بذارید بگم PRP چیه. تو برنامه‌های قبلی هم گفتم، قربونتون برم، PRP از خون خود شما تهیه میشه، پلاکت ها جدا میشن و دوباره به ناحیه مورد نظر که درد میکنه یا مشکل داره تزریق میشه، حتی مثلا برای موتون اگه موتون میریزه. در واقع بدن از فاکتورهای رشد خودش، یعنی GAK هورمون رشد خودش داره استفاده میکنه. اما داستان استمسل یا سلول بنیادی متفاوته. سلول بنیادی سلولیه که توانایی مشارکت در فرایندهای ترمیمی و بازسازی داره. امروز مشهورترین نوعی که درباره اون صحبت میشه همون MSC هست. مطالعات متعددی روی آرتروز زانو نشون داده که این درمان ها میتونن در بعضی بیماران باعث کاهش درد و بهبود عمل کردشون بشن، هرچند هنوز همه یه سوالات علمی درباره یه اثر بلند مدتش پاسخ داده نشده و من همین الان بهتون میگم در عمل زانو هم نشون داده نشده. چند نفر از شما عمل زانو کردید هنوز زانوتون درد میکنه؟ چرا حالا به این یکی که میرسید میخواید 100% جواب بده؟ حداقل این عمل جراحی نیست. حالا برسیم به اکسسوم. اکسسوم دوستان اصلا سلول

0: اکسسوم رو من برای شما اینطوری توضیح میدم یا برای تمام کسانی که تو سمینارا میان، مثل پیام رسانهای فوق العاده ریز بدن هستن، مثل ایمیله، مثل تکست مسیجه. سلول ها با کمک اکسسوم ها با هم ارتباط برقرار میکنن. حتی امروز بعضی از پژوهشگران معتقدن بخش مهمی از اثرات ترمیمی استمسل ها ممکنه از طریق همین پیام رسان ها اتفاق بیفته. اما اینجا یه نکته خیلی مهمم وجود داره. ببینید، من میخوام شما رو آگاه کنم. نه هیجان زده بشید، نه بترسید، فقط آگاه بشید، یاد بگیرید. در حال حاضر FDA هنوز هیچ محصول اکسسوم رو و یا هیچ کدوم از محصولات دیگر رو برای استفاده درمانی در انسان تایید نکرده و بارها درباره تبلیغات اقرارآمیز در این حوزه هشدار هم داده. این به این معنی نیست که تحقیقات وجود نداره. تحقیقات وجود داره، کلینیک ها وجود دارن، مردم دارن در همه جای دنیا استفاده میکنن، پژوهش ها ادامه دارن، گزارش ها میشن، آمار داره روز به روز بالاتر میره. اما معنیش این نیستش که ما باید چشم و گوش بسته بمونیم. معناش اینه که باید آگاه باشیم، باید سوال بپرسیم، باید بدونیم دقیقاً چه چیزی داریم دریافت میکنیم. چون متاسفانه خیلی از موقع ها ما میریم PRP میکنیم ولی فکر میکنیم استمسل کردیم، یک عالمه پولم میدیم، گاهی یک اصطلاح رو به اصطلاح دیگه اشتباه میگیرید و اینجاست که آموزش اهمیت داره. اجازه بدید یه مثال واقعی بزنم. فرض کنید یک کسی دیسک کمر داره، سالها درد کشیده، اپیدورال انجام داده یا اصلا اپیدورال بهش کار نکرده یا فقط چند وقت کمک کرده، یه ذره بهتر شده، دوباره برگشته. اپیدورال بد بوده؟ نه، اپیدورال برای خیلی از افراد میتونه بسیار مفید باشه، یعنی التهابو بیاره پایین، طرف دیگه تو آخر عمرش اون نروه رها شده باشه و تمام. اما اپیدورال عمدتاً التهاب و درد رو کم میکنه، در حالی که بعضی از درمانهای بازساختی تلاش میکنن محیط ترمیم در بافت رو تغییر بدن. این دوتا رقیب هم نیستن. حتی خیلی جاها، من در فلوریدا شنیدم چند وقت پیش، که کلینیک هایی هستن که اونجا انجام میدن که از طریق اپیدرو دارن استمسل میکنن. حالا اطلاعات دقیق ترش رو پیدا کنم بازم براتون میگم. حتی در بعضی از مراکز دنیا، خیلی جاهای دیگه، ممکنه یک برنامه درمانی این دوتا رو همیشه در کنار هم قرار بدن. اما باز هم سوال اصلی اینه، بعدش چی؟ بعد از تزریق چی میشه؟ بعد از درمان، بعد از عمل، بعد از PRP، بعد از استمسل. و اینجاست که من میخوام یه نکته بسیار مهمی رو بهتون بگم. از نگاه من، ریهب یا توانبخشی فقط ورزش نیست. توانبخشی یعنی تغییر سبک زندگی، یعنی ما باید توانمند بشیم. ریهب یا توانبخشی یعنی خواب، ریهب یا توانبخشی یعنی تغذیه، یعنی مدیریت استرس، یعنی حرکت درست، ماهیچه سازی و عضل سازی صحیح، درست نگه داشتن وزن بدن، متناسب نگه داشتنش. ریهب یا توانبخشی یعنی اینکه بدن رو برای زندگی جدید و بدون دردسر آماده بکنیم. اگر کسی 40 پوند اضافه وزن داره، عضلات پاش ضعیفه، عضلات شکم ضعیفه، خوابش خرابه، التهاب بدنش بالاست و فقط یه تزریق انجام میده، قربون شکلتون، معلومه که نتیجه مطلوب نمیگیرید. و این به این دلیل نبوده که درمان بد بوده. اسم این دکترها رو خراب نکنید. شما خودتون مشقاتون رو نمی نویسید، کارتون رو درست انجام نمیدید. نگید این کار نکرد. به این دلیل که محیط بدن هنوز آماده ی موفقیت نبوده. من اینو همیشه میگم، هیچ درمانی معجزه نیستش، اما بدن انسان اگر شرایط درست رو براش فراهم بکنه، توانایی های شگفت انگیزی برای ترمیم داره. اینو من به عنوان کسی میگم که تمام زندگیشو داره این کارو میکنه. و شاید مهمترین پیام امروز همین باشه. ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه دنبال معجزه بگردیم، دنبال برنامه باشیم. قبل از اینکه دنبال میانبر بگردیم، دنبال مسیر درست بگردیم. و قبل از اینکه بگیم این درمان جواب نداد، از خودمون بپرسیم، مسئول باشیم، آیا من هم سهم خودم رو در درمان انجام دادم؟ میدونی چرا؟ چون برمیگردم به حرف اولم، سلامت یک پروژه است، یه پروژه مشترک بین پزشک، درمانگر و کوچ، و مهمتر از همه شخص خود شما. دوستان، این موضوع مدیریت محیط بدن و بحث پزشکی بازساختی به قدر حیاتی و گسترده و سرنوشت سازه که قطعا تو چند دقیقه نمیشه جمعش کرد. از اونجا که میدونم سوالات زیادی در ذهن شما شکل گرفته، ازتون دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، همراه من بمونید تا این ویترین علمی رو کاملا باز کنیم. میخوام در بخش بعدی آمارها و ارقامی از کارآزمایی‌های بالینی دنیا رو به شما نشون بدم، از پپتایدها برای ریکاوری از عملکرد سلول‌های بنیادی و اکسسوم‌ها بگم تا کمی از نگرانی و استرستون کم بشه، چون که من همیشه اعتقاد دارم که آگاهی با خودش آرامش میاره، اعتماد به نفس میاره. امیدوارم که سوالاتتون پاسخ داده بشه، و اما مطمئن باشید اگر پاسخی هم ناگفته موند، من مثل همیشه در خدمتتون هستم و میتونید با من در تماس باشید. همه اطلاعاتی رو که در دسترس دارم در اختیارتون قرار میدم. پس با ما همراه باشید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، چرا اصرار دارم این مباحث علمی رو باز کنم؟ اگه گفتید، چون همونطور که قبل از پیام هم گفتم، آگاهی آرامش میاره و استرس رو کم میکنه. هرچی ما قوی تر باشیم زندگی برامون راحت تره. این یکی از اصلهای ورزش رزمیه البته، ولی خیلی خوبه. باید تمرین کنیم بدونیم. دونستن آرامش میاره. وقتی ما بدونیم در دنیا چی میگذره، وقتی چشمهامون رو باز کنیم دیگه اسیر تبلیغات نیستیم یا دچار ترس بیمورد نمیشیم. من به عنوان کسی که این فرصت، امکان و دسترسی رو دارم، وظیفه خودم میدونم که این خدمت رو به جامعه خودم انجام بدم. به شما که هم زبون من هستید، هم میهن من هستید، میخوام شما رو دعوت کنم که بیشتر بدونید، بیشتر بپرسید و بیشتر مطالعه کنید تا در نهایت حق انتخاب بیشتری برای کیفیت زندگیتون داشته باشید، تندرست‌تر باشید. حضور و وجود تک تک شما ارزشمنده. حالا بیایید با هم ویترین آمارها رو نگاه کنیم. حاضرید ببینیم تو دنیای واقعی پزشکی بازساختی و بایوهکینگ چه خبره؟ دوستان، وقتی از سلول بنیادی صحبت میکنیم، امروز بیشترین کارآزمایی بالینی موفق و بیشترین آمار مستند مربوط به سلول‌های بنیادی وجود داره که همون سلول‌های بنیادی MSC هستش. آمارهای جهانی نشون میدن که بیشترین درصد موفقیت این سلول‌ها در ترمیم بافت‌های قزروفی، گوش کنید، کنترل آرتروزهای پیشرفته به ویژه مفصل زانو و بیماری‌های خود ایمنی بوده. چرا؟ چون این سلول ها مثل مهندسان باهوش فاکتورهای التهابی آسیب رسون رو در محیط مفصل سرکوب می کنن. پس ما در اینجا یاد گرفتیم که این سلول های بنیادی MSC برای کجای بدن بیشترین موفقیت رو تا به امروز داشته. بریم سراغ PRP و بدونیم که تفاوتش روی قسمت های مختلف بدن چی جوریه. اصلا چند مدل PRP داریم؟ آمارها تفکیک فوق‌العاده‌ای به ما میدن برای آسیب‌های تاندونی و ریکاوری‌های ورزشی خارج از مفصل، مثل آسیب تاندون یا تاندون آشیل یا تاندون سرشونه ما. LR-PRP که غنی از گلبول سفید هست، به دلیل تحریک شدید فاز اولیه ترمیم بالاترین پاسخ‌دهی رو داشته. اما برای دردهای مزمن داخل مفصلی، مدل LP-PRP، اون یکی رو من گفتم غنی از گلبول سفید، این یکی رو بگم فقیر از گلبول سفید، آمار موفقیت بسیار بالاتری در کاهش درد بدون ایجاد التهاب ثانویه ثبت کرده. خب پس PRP رو فهمیدیم چیه؟ بعدیش اکساسوم هاست. باید ببینیم که بالاترین آمار در کدوم فاز هست. اگرچه هنوز در فاز تاییدیه های نهایی سازمان های نظارتی بزرگ مثل FDA هست، اما اکساسوم ها خیره کننده ترین آمارها و نتایج پژوهشی رو در جلوگیری از مرگ سلولی بافت های آسیب دیده و بازسازی پیام رسانی بین سلولی نشون داده. بیشترین تمرکز و آمار موفقیت بالینی اکسسوم ها در مطالعات نوین روی بازسازی بافت های عصبی، جوانسازی های پیشرفته پوست و مو و تسریع بازسازی بافت های همبند پس از شکستگی های حاد بیولوژیک بوده. خب پس اینم یاد گرفتیم. سراغ پپتاید ها یا کاتالیزور ریکاوری و سبک زندگی.
به نظر من جذاب ترین بخش برای ورزشکاران، بدنسازان و کسانی که به دنبال ریکاوری سریع و مدیریت استرس هستن دنیای پپتاید ها هستن. برای بدنسازا و ریکاوری های آسیب های شدید عضلانی و بافتی، پپتاید های مثل BP-357 و TB-500 اینا انقلابی به پا کردن، واقعا انقلابی به پا کردن. آمارها نشون میده ورزشکارانی که در پروتکل های درمانیشون از این پپتاید ها زیر نظر متخصص استفاده کردن، دوره نقاهت و ریکاوری بافت همبندشون تا 40% سریعتر طی شده و این رو من خودم به چشم خودم دیدم و حتی خودم هم استفاده کردم، باید اینجا اعتراف بکنم. اما آیا پپتاید ها سبک زندگی رو عوض میکنن؟ بله دوستان عوض میکنن. پپتاید هایی که روی محور تنظیم هورمونی یا بهبود فاکتورهای رشد مثل مونوپپتاید ها کار میکنن، با تنظیم ریتم خواب عمیق و کاهش سطح کورتیزول که همون هورمون استرسه، عملاً مود و حالتون رو، سبک زندگیتون و توانایی تمرکز فرد رو بازسازی میکنن. تو برنامه‌های قبل هم فکر کنم بهتون گفتم یه پپتایدی مثل زیمکس و سیلنگ این رو واقعا انقلاب به وجود میاره. وقتی استرس شما پایین باشه و خوابتون عمیق باشه، بدن خود به خود در فاز ترمیم قرار میگیره. پس بدانید و آگاه باشید. همه هنانه نازنینم، امیدوارم که تو به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. میدونم این اطلاعات برای خیلی از شماها شاید جدید بوده، ناشناس بوده، برای همینه که به خاطر پیام‌های زیادی که میگیرم از شماها دوست داشتم که به جای که دونه دونه جواب بدم، از طریق این برنامه به گوش شما برسونم. ما باید هر روز این چیزها رو یاد بگیریم و خودمون رو به روز برسونیم و حقمونه که بتونیم انتخاب کنیم. ما باید بدونیم، بعد دیگه انتخابش با ماست. دوستان، من این بخش از صحبتم رو مستقیما رو به کسانی میگم که چشم و گوش بسته فقط منتظر یک تاییدیه کاغذی از بروکراسی های اداری یا فلان نهاد مثل FDA نشستن. کسانی که شاید بدون کمترین مطالعه‌ای هر تکنولوژی نوینی رو زیر سوال میبرن. من این آمارها رو از جیبم در نیاوردم. اینها فکت های سخت علمی هستن. اگر همین امروز به وبسایت رسمی clinicaltrials.gov که مرجع ثبت تمام آزمایشات بالینی دولت آمریکاست، یا پایگاه داده پاپ مد و ژورنال های معتبری مثل نیچر، فرانتیرز مراجعه بکنید، با ارقام شگفت انگیزی روبرو میشید. دوستان، تا به امروز بیش از 1200 کارآزمایی بالینی رسمی ثبت شده و فقط روی سلول های بنیادیه که در حال انجام یا تکمیل شدن. بیش از 5000 مقاله تخصصی پیرامون اثرات پپتاید های بازساختی مثل BPC-157 منتشر شده که مکانیزم دقیق رگزایی و ترمیم تاندون ها رو اثبات کرده. شاید خیلی از شما یا حتی پزشکان عزیزمون که سنتی فکر میکنن این مراجع رو ندیده باشن یا وقتش رو نداشته باشن، اما شخص خود من که حداقل روز 2 ساعت زندگیم رو میذارم به طور تخصصی فقط تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، بایوهکینگ میکنم، هم به خاطر نوع شغلم، هم به خاطر تعهدم به مراجعینی که دارم، و هم از همه مهمتر به خاطر شما شنوندگان این برنامه، وظیفه خودم میدونم که کاملا به روز باشم. سعیم رو میکنم و این اطلاعات رو بدون هیچ بالا و پایینی به شما منتقل میکنم تا دلتون قرص باشه که علم با سرعت نور در حال حرکت. در نهایت باز هم حق انتخاب با شماست، ولی ما باید بلد باشیم و از عدم آگاهی ما نذاریم کسی سوء استفاده بکنه. و اگر هنوز براتون سوالی باقی موند، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون خواهم بود. و حالا برای اینکه فرکانس وجودمون رو بالا ببریم و آماده بشیم
برای پایان برنامه امروز دعوت میکنم با هم به یک ترانه فوق‌العاده زیبا، حماسی و پر از اصالت گوش کنیم، اثری از ماهور عزیز به نام یادگاری کوروش. بشنویم و برگردیم و من در خدمتتون خواهم بود.

0: هم میهنانم، تندرستی و شادابی جسم هرگز از آزادی و شادابی روح و وطن جدا نبوده و نیست. محال بدنی سالم داشته باشیم اما نسبت به درد مشترک ملتمون بی تفاوت باشیم. در این دقایق پایانی برنامه میخوام یک یادآوری بسیار مهم، حیاتی و ملی بکنم. فردا یک شنبه 7 ژوئن یا 7 ماه جون شاهزاده رضا پهلوی فراخوان ملی دادن تا سراسر جهان صدای ملت بیدار و مظلوم داخل کشور باشیم. قصه این بار فقط یک مسابقه ورزشی و فوتبال نیست. فیفا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه به هویت و فرهنگ ما دستاندازی کرده و مانع ورود پرچم اصیل، تاریخی و شیر و خورشید نشان ما به استادیوم شده. حالا وظیفه ما چیست؟ فردا یک شنبه همگی با هم دور تا دور صوفی تیتر و خیابون‌های اطراف در لس آنجلس یک صدا و منسجم با در دست داشتن پرچم پرافتخار شیر و خورشید به میدون میایم و ما اجازه نمیدیم هویت ملی ما رو در دنیا کسی سانسور کنه، فیفا که کی باشه. وظیفه ماست که بریم و میریم، فریاد بزنیم و نشون بدیم که ایران واقعی یعنی چی. حضور ما، این حضور همون آگاهی و حرکتیه که به کالبد ملت امید و آرامش تزریق میکنه. خداحافظی امروز من با شما تجدید یک عهد همیشگیه. یادمون نرفته از کجا اومدیم ما و به کجا برمیگردیم. ما تا آخرین نفس در کنار مردم کشورمون هستیم، با مردممون میمونیم و صدای آزادی خواهیشون خواهیم بود. با امید دیدارتون فردا مقابل استادیوم صوفی در لس آنجلس و تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد برنامه دیگه ای از دایره تندرستی. دلتون گرم به عشق ایران، سرفراز باشید، وجودتون پر از تندرستی باشه. بدرود.
1: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

پشت سر رو.

عشت سهره.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: دوستان عزیز،
1: با عرض سلام و ادب و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینم، بریم به سراغ برنامه گلگشت امروز.

0: و اما امروز ایرج جنتی عطایی،
1: اینی که انسان اون روزگار آیا انسانی مقلده یا نه، انسانی است که بر اساس نیازمندی های خودش به جهان نگاه میکنه و از جهان نشأت میگیره، یا فقط برای تقلید و اصلا نیازی نداره. من تصورم اینه که هر انسانی در هر جای جهان نیازمند متحول شدن و نیازمند جهانی شدنه. یعنی برای پیروزی شما دیگه در حد روستا یا در خانه محبوس نمیتونید باشید به صرف این که من ممکنه مقلد فرهنگی دیگه بشم.
0: ایرج جنتی عطایی شاعر، ترانه سرا، نمایش نام نویس و کارگردان تئاتر در 19 دی ماه 1325 در مشهد متولد شد. مادر او از اهالی عشق‌آباد بود که در حکومت استالین به ناچار به مشهد مهاجرت کرد. او به علت شغل پدر که در نیروی هوایی خدمت می کرد چند سالی رو در مشهد و مدتی هم در دسفول زندگی کرد، اما سکونت اصلی او در تهران بوده و در تهران در جوانی نقطه عطف بزرگی در زندگی او به شمار میره. ایرج جنتی عطایی فارغ التحصیل رشته تئاتر از مدرسه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و دانش آموخته جامعه شناسی از کالج چلسیه. ترانه سرایی رو در نوجوانی یعنی اوائل دهه 40 آغاز کرد. میلاد کیایی آهنگساز ترانه های او رو برای پخش آماده میکنه که روزهای سه شنبه در یک برنامه از رادیو ایران پخش میکنه. اولین کار او ترانه بود به نام شکوه که بر روی ملودی سلیمان اکبری نوشته شده بود که از برنامه شما و رادیو هم پخش شد. بعد با پرویز مقصدی آهنگساز موسیقی پاپ شروع به کار میکنه که معروف ترین این کارها ترانه آنگل سرخید، یا بله ترانه آنگل سرخی که با اجرای ویگن بود رو میتونیم نام ببریم. یه ترانه بسیار زیبا، خاطر انگیز. میخوای یه قسمتیش رو بشنویم؟ بله، ماکان هم صدای شما رو شنیدن و یه قسمتی از آنگل سرخی که با صدای ویگن هست رو برامون بخش.

بعد از این ترانه به استودیوی تنین پیوست و ترانه های او در این دوران در کنار ترانه های از شهریار قنبری و اردلان سرفراز آغازگر موج نو ترانه های ایران شد. در ادامه همین موج و پیوستن ترانه سرایان دیگری همچون زویا زاکاریان، مسعود امینی، فرهاد شیبانی و منصور تهرانی با آهنگسازانی چون واروژان، بابک بیات، حسن شمایزاده و سیاوش قمیشی و با خوانندگانی چون داریوش اقبالی، گوگوش و ابی موسیقی پاپ در دهه 50 به اوج درخشان خودش رسید. در سال 1351 به خاطر ارزش‌های هنری و اجتماعیش برنده جایزه فروغ میشه که بعدها به عنوان اعتراض به گزینش نامزدهای جایزه اون رو پس میده. در سال 1352 در جریان رویدادهای سیاهگل ترانه جنگل رو میسازه و با صدای داریوش منتشر میکنه. این ترانه در کنار ترانه های بنبست و خونه به هر حال به مذاق مسئولین خوش نمیاد و باعث دستگیری اونها میشه و مدتی رو به هر حال گرفتار میشن. در آذر 1357 مجبور به ترک وطن میشن. در غربت هم به آفرینش ترانه میپردازه که قبل و پس از سال 57 بیش از 300 ترانه پاپ تحفیل جامعه هنری میده. او همیشه از دوستانی که به او کمک کردن به نیکی یاد میکنه، مثلا اساتید محترمی مثل ناصر رستگار نژاد، پرویز وکیلی، نوذر پرنگ، هوشنگ شهابی و تورج نگهبان. او در زمینه کتاب هم کتابای زیادی رو منتشر میکنه. میتونیم مثال بزنیم زمزمه های یک شب 30 ساله یا گزینه ی ترانه، مرا به خانه ام ببر، سلام کن به عشق به انسان. او بعد از چاپ اشعارش در مجله خوشه به دعوت احمد شاملو به شبهای شعر خوشه دعوت میشه و اونجا بسیار مورد تشویق و تقدیر قرار میگیره. ایرج جنتی عطایی فیلم نامه های زیادی برای سینما نوشت و نمایش های قابل توجهی هم برای تئاتر. با آرزوی سلامتی برای این هنرمند عزیز قطعه شعری از سروده های او رو من تقدیم حضورتون میکنم. گل بارون زده من، گل یاس نازنینم، میشکنم پژمرده میشم، نزار اشکاتو ببینم. تا همیشه تو را داشتم، داشتنت تمام دنیاست. از تو و اسم تو و گفتن تو بهترین همه ی حرف هاست. با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم، لحظام پر میشه از تو، وقت غم خوردن ندارم. ای غزل باری دلتنگ که همه ی تنت کلامه. بله، برای ایرج جنتی عطایی آرزوی موفقیت و سلامتی و طول عمر داریم.
میخواییم یکی از ساخته های ایرج جناتی عطایی رو با هم بشنویم که خواهش میکنم از ماکان نازنین که نشستن دستاشون رو گذاشتن زیر چانهشون و من رو نگاه میکنن، ترانه تو از چرخش یک رقص، بله خندیدن، با صدای آقای بیژن مرتضوی رو لطفا برامون پخش کنید بشنویم و لذت ببریم.

0: گل سرخ حضوره.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
10: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
9: 818-777-777-777.
11: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

بله دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. در این قسمت میخوام زندگی استاد اسماعیل خویی رو بگم.

دکتر اسماعیل خویی شاعر معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران در نهم تیر ماه 1317 شمسی در مشهد زاده شد. آموزش ابتدایی و متوسطه رو در همون مشهد میگذرونه و سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران میره. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی در رشته فلسفه و علوم تربیتی با بورس شاگرد اولی به انگلستان میره و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه میگیره و در سال 1344 به ایران بر میگرده و در دانشگاه تربیت معلم که فعلا شده دانشگاه تربیت

تصویر را بسیار ظریف و دقیق هم میشناسه هم به کار گرفته و از استعاره های روزمره در شعر خودش استفاده میکنه، مثل این دو بیت.

یک دل غمین به جهان شادی نیست، با یک دل غمین به جهان شادی نیست، تا یک ده ایران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

اسماعیل خویی از شاعران آگاه و مطرح شعر معاصر ایران و دوست داشتنیه. اشعار او از لحاظ درون مایه بالغ و بالنده و سرشار واقعا از خوبی ها و زیبایی هاست. او در سرودن شعر به شیوه کهن پیرو اصول و ضوابط در کار شعر نو باز و آزاده، به زبان فارسی آشنا و اشراف وسیعی داره. بعضی اشعار او مایه فلسفی پیدا میکنه که همواره جهان و انسان رو نشانه میگیره. از تربت فروغ میآیم، تاریک هرگز ندیده بودم ابری، چتر هزار پاره اندوهش را بر قربت جماعت تنهایان آنگونه مهربان بگشاید، آنگونه پرنثار. آیا شیرین ترین تغزل وحدت را در سوک باید گریستن؟ خویی دارای زبانی مستقل و خاص خودشه که ناشی از تفکر اوست. در اشعارش خواننده را وادار میکنه که یه مقداری تعمق بکنه. این شعر رو بشنویم. از تو تا من هزار دره ره است، از تو تا من هزار دره ره است، من به راز شیفته میمانم، تو به شعر نگفته میمانی، آنچه من میبینم ماندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است، کشش شب به سوی روز است، گذرا بودن موج و گل شبنم نیست، گرچه ما میگذریم راه میماند، غم نیست. دکتر اسماعیل خویی کتاب‌های زیادی رو برای ما به یادگار گذاشتن، مثل بیتاب، بر بام گردباد، زان رهروان دریا، از صدای سخن عشق، فراتر از شب اکنونیان، در ناب هنگام، زیرا زمین زمین است و بسیاری دیگر. همسر اسماعیل خویی رکسانا سبا دختر استاد ابوالحسن سبا بود و دو دختر به نامهای سبا و سرایه داره. اسماعیل خویی در چهارم خرداد ماه سال 1400 شمسی در لندن از دنیا میره و پیکر او بر پایه وصیتش در لندن سوزانده شد در 82 سالگی. یادش گرامی.

روانش شاد. در پایان این قسمت این شعر را هم از دکتر اسماعیل خویی تقدیم شما خوبان میکنم.

اشکم دمید. گفتم نه پای رفتن نه تاب ماندگاری، درد خزه کف جوی این است. آری، اما دوگانه تا کی؟ یا موج وش روان شو یا در کنار من باش. گفتم دلم گرفته است، مثل سکون ملولم. گیسو فشاند در باد، آشفتگی پریشان. منشین فسرده چون یخ، در تاب شو چو آتش. آن بی قرار من باش. پرواز گفت آری، خوش است پرواز، اما شب است و طوفان وین بالهای خونین. چتر نوازشش افشاند کین سایه سار پربرگ، زارامش یقینت سرشار کرد خواهد تا بامداد پرواز. ای خوب خسته من، بر شاخسار من باش. گفتم شب ار چه تاریک، زنگار جانم، اما تاریکی درون است. خورشید رخ برافروخت که آیینه‌دار من باش.

روانش شاد باشه. خب ماکان، میخوایم ترانه وطنم را به یاد وطنمون ایران عزیز و همه هموطنان دوست داشتنی، دلیر واقعا و مهربان و باهوش تقدیم بکنیم با صدای حجت اشرف‌زاده.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف ده سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

شما شنونده بخش سوم برنامه گلگشت هستید. ضلع شرقی مسجد بازار تهران سالها پیش یک مغازه غذاخوری بود، یک سالن غذاخوری بود که بالای پیشخون اون نوشته شده بود نسیه و وجه دستی داده می شود به قدر قوه، یا اینکه هر وقت یک کودک یا پادوی یه مغازه برای بردن غذا برای صاحب کارش می اومد اونجا، قبل از اینکه غذا رو بده ببره یه لقمه چرب و لذیذ از همون غذا رو با بهترین گوشت، کباب و ته دیگه زعفرانی با دست خودش به اون بچه می خورون و می گفت شاید دلش بخواد صاحب کارش به او از این غذا نده و او چشمش به این غذا بمونه و من شرمنده خدا بشم. او بهترین کاسب قرن بود به نام حاج میرزا عابد نهاوندی، خیلی ها میشناسینش، معروف به مرشد چلویی بود، پیرمردی قد بلند با چهره ای براستی نورانی، خوشرو با محاسنی سفید، به زیبایی عمر کرد و با افتخار مرد، یادش گرامی، روحش شاد. چقدر واقعا چقدر در این دوره به اینجور آدم ها ما نیاز داریم. یه شعر خیلی زیبای هم از او نوشتن که بالای مغازش بود: کو آن کسی که کار برای خدا کند، به جای بی وفایی مردم وفا کند، هرچند خلق سنگ ملامت بر او زنند، به جای سنگ نیمه شب دعا کن. واقعا روح شاد مرد بزرگ. پرسید عشق چیه؟ گفتم شراب بوسه گرم لبان توست. گفتم حلاوتی است که اندر بیان تو. دوباره پرسید عشق چیه؟ گفتم حکایتی است که روشن نشد هنوز، آغازش از کجاست؟ شاید حرارتی است که در سینه خداست، یک درد بی دواست، یک موج بی صداست. پرسید عشق چیست؟ گفتم نگاه منتظر و مانده بر در است. گفتم محبتی است که در چشم مادر است. گفتم عشق تبسمی است که در شاخه گل است. گفتم ترنمی است که در صوت بلبل است. گفتم طلوع روشن خورشید بامداد. گفتم فروغ ماه که در چشم او افتاد. دوباره پرسید عشق چیست؟ گفتم ستاره ایست به شبهای کاروان. گفتم پدیده ایست از اعماق آسمان. گفتم کلام آخرم این است گوش کن: آن دم که تلاطم طوفان زندگی، آن لحظه ها که روزنه ای از امید نیست، یک مژه، یک تبسم شیرین زندگی است.

0: یه روزی از کوچه پس کوچه های پایین شهرمون میگذشتم. چشمم به مردی افتاد با لباس و کفش های گران قیمت که به دیوار خیره شده بود و داشت گریه میکرد. نزدیک شدم. به نقطه‌ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. نوشته بود: این هم میگذرم. یه نگاهی بهش کردم، پرسیدم علت این گریه و این نگاه چیست؟ گفت این دستخط منه. چندین سال پیش در این نقطه من هیزم میفروختم. حالا صاحب چندین کارخانه ام. پرسیدم چرا بعد از این چند سال برگشتی؟ گفت اومدم زیرش بنویسم باز این هم میگذرد. دردهایت را دورت نچین که دیوار شوم، زیر پایت بچین که پله شوم. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز و فردای تو یکیست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی او قرن هاست که خدایی می کنی. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، گر تو بازیچه این دست نگردی مرد. دوستان خوب، میخوام یک شعر زیبایی براتون بخونم. پهلوان باشی اگر غم ناتوانت میکنم، درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکنم، زخم از بیگان خوردن صد برابر بهتره، بدتر از دشمن عزیزت دست جانت می کند. در جوانی می نشیند برف پیری بر سرت، لشکری از غم تو را از قد کمانت می کند. هر کسی را چون بگیرد خلق و خوی هم نشین، دلبر نامهربان نامهربان. حرف ها بر روی هم در سینه می ماند دری، دل تو را محتاج رحم این و آنت می کند. در کنارت می نشیند حرف هایت بشنود، بعد از آن قربانی زخم زبانت. در هجوم بی کسی ها می شوی سنگ صبور، دل خور از دست زمین و آسمان. یه دوستی واقعا میگفت محبت زیادی گاهی مایه درد سر میشه. گفتم چطور؟ گفت یه روزی توی یه مغازه نشسته بودم که آقای اومد و گفت
1: یه کمکی به من عاجز در به در بکنی.
0: گفتم بیا این 50,000 تومن رو بگیر. گفت
1: خدا بهتون عوض بده، دست شما درد نکنه، الهی 1,000 در دنیا و 1,000 در آخرت، خدا عوضت بده مرد.
0: گفتم ممنون. راستی حالا که دعا کردی، هر پنج شنبه بیا اینجا، من 50,000 تومنت میدم. گفت
1: خدا بچه ها تو برات نگه داره، خدا به مالت برکت بده.
0: و رفت. پنجشنبه بعد اومد گفت
1: آقا سلام، گفتی پنجشنبه بیام، اومدم.
0: بهش 50,000 تومن دادم. دوباره دعا کرد. پنجشنبه بعد اومد گفت
1: آقا ببخشید پنج شنبه است.
0: گفتم چه زود روزا میگذره، بیا اینم 50,000 تومان. پنج شنبه بعدم اومد 50,000 تومان گرفت. بعد گفت
1: آقا رش من میخوام برم مسافرت یه سری به اقوامم بزنم.
0: گفتم خب به سلامتی.
1: گفت 2 ماه طول میکشه.
0: گفتم خب بازم به سلامتی. گفت
1: خب نداره آقا، 2 ماه میشه 8 هفته، 8 هفتهش میشه 400,000 تومان.
0: گفتم خب. گفت
1: هی میگه خب پولمو بده بابا، کار دارم، میخوام برم مسافره.
0: گفتم کدوم پول؟ شروع کرد به داد و بیداد کردن.
1: ای داد ای بیداد، عجب روزگاری شده بابا، طلبمو بده، مردم پول منو نمیده، پولمو بده.
0: شروع کرد به شلوغ کرد. همسایه هم اومده دارو بر جریان چی شده؟ جریانو براشون گفت. گفتم اینجوری هست. گفتن ها، محبت زیادی میشه وظیفه، محبت زیادی همین آرام داره. بعد بانوی بزرگ خدا رحمتش کنه سوسن میگه محبت پیشه کردم ناز کردی. بله اینجوریه، محبت زیادی مایه درد سر میشه. پس میخوایم آره همین ترانه ماکان اشاره میکنه، همین رو پخش کنم. بعد محبت پیشه کردمه سوسن رو محبت کنید، پخش کنید. با پخش این ترانه برنامه گلگشت امروز هم به پایان رسید. با آرزوی بهترین ها برای شما و برای همه هموطنان عزیزم، تا گلگشت دیگر، خدایا رو نگهدارید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای و

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

منم دخت شیران ایران زمین، ز پشت دلیران ایران زمین. منم یادگار سپندار مست، خدای نگهبان ایران زمین. من آنم که جمشید را زادم، فروغی ز خورشید را زادم، ابو مسلم و بابک خرمی، کمانگیر جاوید را زادم. بر بوم ایران سرای من است، بلندای البرز جای من است. من از عمق تاریخ بگذشتم، وجب در وجب رد پای من است. شنیدم که بیداد را داد نیست، سرایی در این ملک آباد نیست. جهان دیده سیمرغ نیز شنیدم که ز بند و ز قلاده آزاد نیست. شنیدم که این ملک ویرانه شد، سرای شیاطین بیگانه شد. تن مام ایران زمین زخمی است، دو چشمان او پر ز خونابه شد. شنیدم که سهراب کشته شده، فریدون به مهراب کشته شده، و حتی سیاوش چه مظلوم وار به دست دو قصاب کشته شده. مگر مرده ام من که طفلان من، جگرگوشگان و عزیزان من، چنین زار باشند و بیمار و خار، و بردار باشند مردان من. مرا خاک عالم به سر گرچنین، کران تا کران خاک ایران زمین. به دستان دیوان اسیر آمده، به دستان قوم بنی ظالمین. کجایند پوران و گردان من، تمام جهان پهلوانان من؟ کجا رفت طهمورث دیو بند؟ کجا شد یل زابلستان من؟ قسم بر خداوندگار جهان، قسم بر زمین و قسم بر زبان، قسم بر زمین و قسم بر زمان، به خاک گهربار ایران زمین و خون تمامی آزادگان. به دشمن خروشی چنانی کنم، سلحشوری و پهلوانی کنم. به هر قطره خون سیاوش قسم، به هر قطره خون سیاوش قسم، من این خاک را پرنیانی کنم.

شنوندگان عزیز و گرامی، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. در راستای مرور تاریخ موسیقی ایران میپردازم به تصنیف سازی که در هر دوره‌ای رواج داشت، اما از آنجا که به ثبت و ضبط آن توجهی نداشتند، بیشتر این تصنیف ها پس از مدتی از بین می رفت. حتی نویسندگان تذکره نیز تصنیف ها را به سبب آنکه وزن عروضی معمولی را نداشت شعر به حساب نمی آوردند. از این رو در کتاب‌های خود نامی از گویندگان تصنیف نمی‌بردند و تصنیف‌ها را نیز ثبت نمی‌کردند. شاعران معروف نیز سرودن تصنیف را دون شأن خود می‌دانستند و اگر از روی تفنن تصنیفی می‌سرودند، بیشتر نام خود را مخفی می‌داشتند. تا اواخر دوره قاجاریه نیز کم و بیش این عقیده پا بر جا بود که تصنیف ساز را شاعر نمی دانستند، چنان که ایرج میرزا به عارف قزوینی می گوید تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. نظیر این عقیده را خوانندگان معروف نسبت به خوانندگان تصنیف داشتند و تصنیف خوانی را کاری سبک می شماردند. ادوارد بران می نویسد ایرانی ها نه فقط اشعار سعدی و حافظ و خاقانی را با ستار و زیر سایه درختان می خواندند، بلکه هنگامی که در باغ ها به تفریح مشغولند نیز اشعار دیگری را می سرایند و می خوانند که همانا تصنیف است.

و تا آنجا که من تحقیق کرده ام سرایندگان این گونه اشعار نامی نیستند و کسانی که تصنیف می سرایند ترجیح می دهند گمنام باقی بمانند. از نیمه های دوره ناصرالدین شاه که بیداری افکار توده آغاز شد، فکر سرودن شعر انتقادی در بین بعضی شاعران رواج یافت و پس از مشروطیت ساختن تصنیف با مضمون‌های اجتماعی و انتقادی وسیله نشر آزادی خواهی قرار گرفت و تصنیف‌های ابوالقاسم عارف قزوینی که بیشتر درون مایه اجتماعی و انتقادی داشت بر سر زبان‌ها بود و در تمام کشور منتشر شد. بعضی از شاعران معروف هم به ساختن تصنیف‌های اجتماعی همت گماشتند. شاعرانی چون ملک شعرای بهار و وحید دستگردی. اما تصنیف‌هایی که شعر و آهنگ را یک نفر یعنی موسیقیدان هم خودش موسیقی می‌ساخت و هم شاعر، اغلب بهتر از کار در می آمد. معروفترین سازندگان این قبیل تصنیف ها علی اکبر خان شیدا، عارف قزوینی و امیر جاهد بودند. علی اکبر خان شیدا ملقب به مسرور علی شاه از اهالی طالقان، شاعر، خوشنویس و موسیقیدان و در ساختن تصنیف مهارت داشت. پس از پایان تحصیلات به سمت منشیگری در دستگاه حکومت مشغول کار شد و مورد توجه فتحعلی خان صاحب دیوان حاکم فارس قرار گرفت. پس از عزل صاحب دیوان با او به تهران آمد و دیگر ساکن تهران شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leila.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
6: بی مثل بهرام.
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

او در تهران مورد توجه بعضی از رجال عصر خود قرار گرفت، از جمله میرزا علی اصغر خان اتابک. شعاع السلطنه و حاجب الدوله و چند تن دیگر که از کمک‌های آنان برخوردار می‌شد. شیدا در بعضی از اشعارش از آنان نام برده است. همچنین به خدمت مرحوم صفی علی شاه رسید و دست ارادت به وی داد. از طرف صفی علی شاه به مسرور علی شاه ملقب شد. او تصنیف‌های بسیاری در ماهور، ابو عطا، دشتی، بیات اصفهان، رهاب و افشاری ساخت. شیدا هنرمندی عاشق و مردی وارسته بود. غزل نیکو می ساخت و خط نستعلیق را زیبا می نوشت و با ذوق سرشاری که داشت در ساختن تصنیف تحولی پدید آورد. تصنیف‌هایش استادانه، جذاب، ساده و طبیعی و مطابق با موازین موسیقی است. او سرانجام به سلک درویشان درآمد و در خانقاه صفی علی شاه معتکف شد و حدود 1327 قمری همانجا درگذشت و در ابن بابوگه به خاک سپرده شد. شیدا گذشته از تصنیف، شعر و غزل بسیار ساخته. به درخواست میرزا حسین علی ملقب به بابا که با شیدا رفت آمد داشت، شاعر اشعار خود را در دفتری گرد آورد و به بابا داد. این دیوان اکنون در اختیار نوه میرزا حسین علی، استاد نور علی برومند است. نمونه از کارهای شیدا را می شنویم. دوش

میرسیم به عارف ابوالقاسم خان عارف قزوینی که در سال 1300 قمری در قزوین چشم به جهان گشود. پدرش ملا هادی روحانی بود و به وکالت اشتغال داشت. کودکی و نوجوانی عارف در خانه‌ای که به سبب اختلاف پدر و مادر پیوسته ناآرام و از محبت و گرمی اثری در آن دیده نمی‌شد گذشت و همین امر طفل حساس را بدبین، مایوس، زودرنج و لاابالی بار آورد. عارف قزوینی صدای ملیح و متوع داشت، چنانکه خودش نوشته است: من حنجره داوودی داشتم. پدر عارف قزوینی علاقمند بود پسرش خوشنویس و چون صدای خوش داشت روزخوان شود. به همین دلیل او را برای تعلیم به استادان فن سپرد. مدتی از جوانی عارف در قزوین به روزه و نوحه خوانی و پای منبر خوانی می گذشت و چون از جوانی شعر می گفت و صدای گیرا داشت و خود اشعار نوحه و مصیبت را می ساخت و پای منبر می خواند، خیلی زود در این راستا به شهرت رسید. پدر که پیشرفت فرزند را مطابق دلخواه خود می دید، باش تشریفاتی خاص و دعوت از عده‌ای از آخوندها به صرف شام او را به لباس روحانیت درآورد. عمامه بر سر او گذارد و فرزند از ترس پدر جز اطاعت چاره‌ای نداشت. غافل از این که فرزندش در پی بیاری است و به میخوارگی خو گرفته. عارف در آن لباس نیز از کارهای خیش دست بر نداشت و به سبب نارضایتی از لباسی که به تن داشت به کارهای دست میزد که مناسب وضع آن روز و آن لباس و عمامه نبود. خودش می نویسد تلافی آن را به آخرت و آن دنیا و جهنم نگذاشتم، کردم آنچه را که نمی شود کرد. در واقع همانطور که عمامه مرا شرمنده و رسوا کرد، من نیز او را پیش اهل علم صورت یک پول سیاه قلم داد کردم. چون از طفولیت حس انتقام در من بود و تا آخرین نفس هم به گور خواهد رفت، لذا این گونه کردم که دلم می‌خواست. عارف در قزوین به دختر یکی از کشاورزان معتبر دل می‌بندد، اما خانواده دختر مانع ازدواج او با دخترشان می شود.

0: معزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

عارف در این مورد گفته این موقعی بود که آنچه دارایی داشتم خرج بیاری کردم و با آن توقعات پدرم که بایستی روزخان بشوم الوات و عرق‌خور و بیار شده بودم. لذا دختر را به من ندادند و او را از شهر به ده منتقل کردند. لذا کوشش و تلاش عاشق به جایی نرسید، اما پیوسته از عشق و فراق محبوب سوخت و رنج برد. عارف قزوینی سرانجام در تهران ساکن شد و با شرکت در مجالس رجال و درباریان در راستای خوانندگی مورد توجه قرار گرفت. از جمله به مجلس میرزا علی اصغرخان اتابک راه پیدا کرد و توسط او به مظفرالدین شاه معرفی شد و در بزم شاه نیز خوانندگی می‌کرد.

از آن پس به سرعت مشهور شد. خودش می نویسد از آنجایی که کار موسیقی در ایران به واسطه جهالت راه نمایان نادان عوام فریب به اعلی درجه افتضاح رسیده بود، هیچ وقت میل نداشتم به داشتن این صنعت معروف شدم. بدبختانه برخلاف میل خودم معروف شدم. اما در جای دیگر می نویسد بعد از مدتی توقف در تهران طولی نکشید که شهره شهر و مملکت شدم.

عارف قزوینی در نتیجه یک سال توقف اجباری در خانه یکی از رجال استبداد و شرکت در مجالس عیش و سرور رجال تر درباری خاطرات تلخی از استبداد و اعمال مستبدین پیدا کرد و چون خوی آزادی خواهی داشت به محض وزیدن نسیم آزادی و جنبش آزادی خانان به آنان پیوست و با ساختن غزل‌های سیاسی و سرود و تصنیف‌های میهنی و اجرای چند کنسرت مهیج شهرت یافت.

اشعار او دست به دست می گشت و تصنیف های او بر سر زبان ها بود. عارف قزوینی شاعری متوسط و تصنیف سازی استاد بود. بیشتر تصانیفش دارای آهنگی مطبوع و دلچسب و کلماتی مناسب و اوزانی مطلوب است. تسلط کامل او به موسیقی میرساند عارف در طول نهضت مشروطه همه جا همگام آزادی خواهان بود و اشعار و سرودها و تصنیفهای خود را در خدمت تهییج و بیداری ملت ایران درآورد.

بزرگترین تصنیف او در آن زمان این است: از خون جوانان وطن لاله دمیده. عارف قزوینی در نهایت به سال 1312 شمسی دنیا را وداع گفت. همین ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده رو با صدای شادروان الهه میشنویم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900. خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
5: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما امیران. امروز سوم جون برابر با سیزدهم خرداد ماه 1405. امروز چهارشنبه است. امروز صبح یعنی سحرگاه وقتی هنوز آفتاب طلوع نکرده بود و خیلی از خونه ها و ویلاها در منطقه ساحلی در خواب بودند، می دیدید قایق های ماهیگیری رو ماهیگیرا داشتن یواش یواش دیگه به سمت ساحل بر می گشتند. در این گاه ماموران FBI با خودروهای زرهی و تجهیزات کامل پلیسی از دروازه کاخ گذشتند. وقتی هم وارد می شدن حیرت کردند از شکوه و زیبایی این کاخ و دو آب نما در جلو از کارشی کاری های مفصل، خانه دو طبقه، خانه کچه از کنگه کاخ دو طبقه. وارد خانه شدند و صاحب خانه رو که کاملا غافلگیر شده بود، یه زیر پیرانی بیشتر تنش نبود، اجازه هم ندادن که لباس دیگری بپوشه و همون زیر پوش رو مستقیما با دستمند بردن به سمت خودرو زیرهی FBI تا به بازداشتگاه ببرند. به سرعت هم کارشناسان FBI وارد اتاقها شدند. همه اسناد و سیستم های رایانه‌ای موجود در این عمارت رو توقیف و ضبط کردند. اون که جالبه اینه که پلیس وقتی وارد میشد میدونست با کی طرفه. حیرت کرد چون توی اسناد آمده بود که صاحب این خانه که توی این قصد زندگی میکنه دست تکدیش به سوی دولت دراز، یعنی دولت از دولت کمک دریافت کن به عنوان یک خانواده کم درآمد و تویی دست.

صاحب خانه آقای جمشید قومی هر سال درآمد کل سالیانش رو به اداره مالیات حدود 20,000 دلار اعلام میکرده تا بتونن برای خودش هم برای خانوادش از مزایای مالیاتی و کمک‌های دولتی ویژه افراد کم درآمد استفاده کنه. من رفتم به سراغ زیلو استیتمنت ببینم که قیمت این خونه چقدر. امارت بلاک 31 های واتر در نیوپورت کوست در کالیفرنیا، اجاره ماهانش 163,000 دلار، ماهی 163,000. 7 اتاق خواب داره، 10 تا حمام داره، هر فیت مربع 14,369 دلار، 14,369 هر فیت مربع. قیمت 35,474,100 دلار. این نوچیسه دست تکدیش از این خونه به سوی دولت آمریکا دراز بود.

خب نگاه کنیم به اسناد رسمی وزارت دادگستری آمریکا و FBI درباره این نوع کیسه مسلمان. شهروند دو تابعیتی است، ایرانی آمریکایی، 63 سالشه، مدیر عامل یک شرکت فناوری است در منطقه نیوپورت کوست در اورنج کانتی. متهم به نقض تحریم هاست، متهم به قاچاقه، متهم به قاچاق تجهیزات رایانه است، متهم به پولشویی است، متهم به ایجاد شرکت های پوششی یا استفاده از شرکت های پوششی و سوری برای شستشوی پول. طبق آیانی دادستانی متهمی که از طریق شرکت فراز پرداز رایانه مستقر در تهران تجهیزات پیشرفته میفرستاده به ایران، همینطور تجهیزات مربوط به امنیت سایبری و سیستم های رمزنگاری آمریکایی، این کارها رو بدون مجوز و در نهایت اختفا انجام میداده. اینا رو میفرستاده برای نهادهای زیر مجموعه یک سازمان تروریستی، یعنی یکی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی. این همه زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند که در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشه. حجم تجهیزات قاچاق بیش از 250 تن بوده که اینا رو میفرستاد از طریق واسطه ها و شرکت های پوششی به دبی. ببینید جمهوری اسلامی چه گنجی رو از دست داد با حمله به دبی. این کار سالها انجام میداده، دبی ها میدونستن قطعا، ولی چشمشون رو میبستن، میگوستن جمهوری اسلامی کارش رو بکنه. از طریق این واسطه ها و شرکت های پوششی در دبی این تجهیزات قاچاق شده رو میفرستاده به ایران. میلیون ها دلار درآمد کسب کرده از طریق همین فعالیت های محرمانه، از طریق کشورهای ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. پول برمیگشته به حساب این به حساب های بانکی در این کشورها، ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین. بعد از طریق اونها، همینانم این پول شستشو میشده در همین شبکه‌های زنجیره‌ای و دوباره برمیگشته به آمریکا. اما جالب اینه که این نوکیسه درآمد سالانه خودش رو هر سال 20,000 دلار اعلام میکرد. 20,000 دلار از کمک‌های مالیاتی خانواده‌های کم درآمد هم استفاده میکرده. آقای تاد بلانچ سرپرست دادستانی کل آمریکا گفت که روند قانونی برای مصادره امارت لوکس 35 میلیون دلاری در کالیفرنیا شروع شد، یعنی خونه رو گرفتند. این ملک گفته میشه با پولهای حاصل از قاچاق و دور زدن تحریم ها و قرار دادن تجهیزات ساخت آمریکا به نهادهای ضد آمریکایی خریداری شده. یعنی ردگیری کردن، متوجه شدن این مثلا در قبال چیزایی که برسوده پول، مثلا در سال ده تو مدت 3 سال 2010 تا 2013 که ساخته اون رو بی ساخته 7 میلیون اونجا هزینه کرده، حالا قیمت زمین رو هم پیدا کردم براتون میخونم. برای قومی برای این که ماموران اداره مالیات آمریکا IRS رو از تراکنش های خودش در واقع دور نگه داره، درآمد سالانش رو در حدی اعلام میکرد که IRS تصور میکرد با یه خانواده فقیر روبروست. خب FBI هم در تمام این مدت با حوصله تمام شبکه قاچاق و همینطور پولشویی جمشید قمی رو با عملیات رهگیری اطلاعاتی، همینطور عملیات سایبری زیر نظر گرفت. با عملیات جمشید قمی در تمام این سالا سعی میکرد که نه ردی از خودش جایی به جا بگذاره و خیلی با دقت که مبادا اشتباهی بکنه، ولی اشتباهی از این سر میزنه. کجا؟ از حسابهای کاربری خودش در سایت های ای بی و پیپل استفاده کرد. یک بار
برای خرید تجهیزات سخت افزاری و سیستم های رمزنگاری. همین ماجرا لوش میده در واقع عملا FBI به اصطلاح پی میبره که روش و گویو برای معاملات قاچاق از چه قراره. ماموران فدرال همینطور هوش مصنوعی به سرعت متوجه الگوی مشکوک این خریدهای انبوه میشند. FBI اون وقت به گنجینه ایمیل های او دسترسی پیدا میکنه با حملات سایبری و همینطور دسترسی پیدا میکنه به مکاتبات قومی و همدستانش، چه در اینجا چه در ایران. متوجه میشه تو همه پیام ها به جای آدرس به اصطلاح مقصد این تجهیزات همه جا از واژه وطن استفاده، هوملند. اینا متوجه میشن هوملند یعنی ایران. FBI پی میبره که آدرس این محموله ها ایرانه. اسم شرکت قومی را بهتون گفتم، در تهران فراز پرداز رایانه FPR در تهران هم ثبت شده. بعد همکاری میکرده با چند شرکت مالی برون مرزی، هم برای قاچاق تجهیزات هم برای پولشویی. شرکت آقای قومی سالانه بیش از 10 میلیون دلار درآمد داشت. شرکت فراز پرداز رایانه سفارشات نهادهای کلیدی وابسته به سپاه رو، یعنی سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع رو دریافت میکرده در زمینه امنیت سایبری، سیستم‌های رمزنگاری و میپرداخت میرفته برای خرید این سفارشات، خریدهای مخفیانه. جمشید قومی شخصا با استفاده از حساب‌های کاربری خودش در ایبی و پیپل و گاهی از طریق مذاکره مستقیم صدها قطعه سخت افزار رو در ایالت‌های مینیسوتا و نبراسکا برای جمهوری اسلامی خریداری میکنه. تا یه چند سال الان که ردیابی کردن رهگیری کردن متوجه شدن 15 میلیون فقط درآمد داشته از راه قاچاق و پولایی که براش فرستاده می شده می رفته به حساب شرکت های سوری و واسطه های حمل و نقل در دبی. پول می رفته اونجا، می رفته اونجا تا مقصد نهایی پول پنهان بمونه. این مبالغ از امارات اون وقت می رفته به شبکه های بانکی در ترکیه و هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. اون وقت پول های شستشو شده در نهایت به آمریکا فرستاده می شدن. قصر مجلل در منطقه عیانشین نیوپورت کوست در اورنج کانتی، بلاک 31 خیابان های واتر، در انتهای یک بنبست کولوساک روی یک صخره ساحلی با چشمانداز 180 درجه اقیانوس آرام. مساحت بنا 14,000 فوت مربع. بکنید دوتا آدم توی یک ساختمونی زندگی کنن که 14,000 فوت مربع، یعنی 1,300 متر مربع. معماری به سبک ایتالیایی است و به صورت سفارشی ساخته شده، یعنی خود سازنده نظارت داشته. محوطه دارای گیت ها و دروازه های آهنی است. این محوطه ای که امروز ماموران FBI در رعایت ایران میدن توی سرعت هم متوجه فکر کردم دارن میرن به سراغ یک آدمی که جز طبقات توهی دست جامعه، دولت بهش کمک میکنه، از دولت کمک میخواد، از امتیازات مالیاتی برخوردار بوده، خانه از هر طرف محافظت میشد، دو آبنمای بزرگ در دو سو، کفسازی و مسیرهای ورودی همه مفروش از کاشی هایی که ویژه این خونه ساخت و تولید شدن. از پلکان جلو امارت هم دو تا شش لوستر بزرگ مجلل از داخل دیده میشه. این خانه
زمین این خانه در نوروز 2010 به قیمت 4,490,000 دلار خریداری شده. ساخت خونه 3 سال به طول انجام میده. هزینه‌ای که در این 3 سال پرداخت شده 10,400,000 دلار. 7 میلیون از این 10 میلیون از طریق حواله های بانکی دریافت و پرداخت شده. همیانانه اینا رو گفتم تا اگه میری توی کنسرتی که مثلا جمهوری اسلامی برگزار کرده، یه بار دید 5,000 نفر آمدن، یه دشون از کانادا اومدن، بیلیت هواپیما، حیرت نکنید، آدمایی هستند از این دست که ادای گدار نوکیسه ها که ادای گداها رو در میارن. و واقعا وقتی الان من نگاه میکردم قیافه رقتباره وقتی دستگیرش میکنن، رقتباره، یعنی آدمی که ادای گداها رو در میاره یا ادای فقرا رو بیشتر از یک آدم فقیر تو زندگی زجر میکشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
1: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: درود بر شما.
1: درود بر شما
0: آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: قربان شما
0: آقای محاسب. وقتی یه خونه اجاره ماهانش 163 هزار دلار باشه، فکر محاسبه زیلو، این یعنی آدم باید چند درآمد داشته باشه؟
1: یعنی از بودجه من شما خارجی
0: چند باید داشته باشه که ماهی 163 هزار دلار

0: خیلی بالاست.
1: بله
0: خیلی بالا.
1: خیلی بالا. خیلی ما بود 28%، بعد شد 31.2%، بعد گفتن 1.3% که میشه 33%. الان از سالهای اخیر به 47-8% بود. الان امسال اومده پایین یه ذره.
0: خانم میشیدم که دستگیر کردن، خانمش هم دستگیر کرد. خیلی دلم سوخت. به هر حال دیدم گریه میکنه زنش. حالا ولی آقای محاسب عزیز، خیلی ببینید، یه موقع است که شما آمریکایی هستید، یه کاری انجام میدید تمام شه میره، یه موقع شما جزء اقلیتید. این آدم ها کاری که انجام میدن متاسفانه دامن همه جامعه ایرانی رو میگیره، جامعه در. و این آدم با این ثروت، چرا ببینید خبر اوله قصرشون میدن، کاخشون رو به دریا، رو به اقیانوس آرام، توی قسمت چی؟ قسمت بنبست، شهر هم بهش تسلط نداره، زمینی که رفته اون سالها، سال 2010 خریده، بالای نزدیک 4.5 میلیون دلار خریده زمین. بعد شما بگید من بگی به اداره مالیات من 20,000 دلار درآمد دارم، کمک دولتی بگیری.
1: خب چی بگم آقای میبودی، وقتی که ببینید اولا شما اینقدر دزدی کردی، اینقدر این کارهای ضایعه کردی، گزافتگاهی ها کردی، بعد به خودت این اجازه رو میدی که آه من خب اون پول یه ذرم بدهکاری بده، یه ذرم مالیات بده. یعنی از یه حدی اون گرید، اون هرس،
0: هرس دیگه
1: اون دفعه، یه دفعه ما به شما بود فکر میکنم صحبت میکردیم، شما میدونید که یه داروهای یه چیزایی دارن ژنتیک و اینا درست میکنن که یه مقدارش هست که سن رو ببره به 150 سال و نزدیک 200 سال. شما فکر کنید این آدمایی که ماها خدامون، خدا آدمیزاد، جنس آدمیزاد، که وقتی فکر میکنه 80-90 سال داره اینقدر هرس میزنه، وای اگر بخواد بشه 150 سال، ببینید چی کار میخواد بکنه. الان میخواد بذاره واسه بچه هاشو اینقدر هرس میزنه.
0: راستی
1: ببینید چه چیزی میشه، چه بلبشویی میشه. اصلا خوشحالم ما تا اون موقع زندگی نمیکنیم.
0: من بیا مجانی هم به من بدن، بگه قرصش مجانی رو میگیرم. مجانی تمام زیبایی
1: مجانی. اگر بگم بیا آقا یه دستی هم یه پول قلمبه بهتون بدیم، شما بشه رهبر ایران، میگم تو رو برا من سر را بکشین با هم دیگه. از یک چیز عجیب غریب سخت
0: کرد. چیز ترسناکتر از این نیست آقای محاسب که به شما بگم زندگی بی نهایت. مرگی وجود نداره. بکنی از اون لحظه تمام غم و قصه های آدم شروع.
1: اینقدر مردم ببینید، اینقدر آدم ها دوست دارن که 2 روز بیشتر زنده بمونن، 3 روز بیشتر بمونن. این
0: اشتباه زنده سخت نگیرید.
1: نه دیگه قطر جمع کردن با گهی دریا شد 2-3 روز.
0: من گفتم بی‌نهایت، مثلا یارو فکر کنه 10,000 سال میتونه زندگی کنه.
1: هست یه فیلمایی هست که دیدین که این یارو مثلا بعد همه مردن، خودش تنهایی مثلا مونده، هیچ کیو نمیشناسه، هیچ کیو نمیدونه.
0: خب اولا اینجا خیلی نکته که جالبه که امروز هم روش تاکید شد تو این گزارش، هوش مصنوعی بوده که کشف میکنه.
1: بله
0: آقای جمشید قمی یه اشتباه میکنه از طریق پیپل و از طریق منم درستم پیپل، ای بی هم داره و از طریق ای بی و این همین ارجاعش به این دوتا دستشون رو میکنه.
1: مثلا تا به حال کردیت کارت داشتید بهتون زنگ بزنن میگن آقا این اینو شما روش مال شماست یا نه؟
0: زنگ
1: تقلبی مثلا یکی نه. داره یه چارجی میکنه میگه این مال شماست.
0: بله.
1: ببینید هوش مصنوعی الان ما همه رو میبینیم رو همین چت جی پی تی و نمیدونم کلاود و این چیزا که تکسته، که جن ای آی به اصطلاح، این چیز جدید. اما هوش مصنوعی از حدود 50-60 سال پیش بوده به این نیتی که اکثرش بهش میگفتن دیتا انالیتیکس، که شما پترنا رو میدیدید که چطوری بالا پایین میره، شما بهش میگن انامولی. انامولی یعنی یه چیزی که در چارچوب نرم نمی گنجه. متوجه؟ یعنی شما مثلا شما

0: هیچ موقع گیتار نمیخرید؟ در تمام زندگیتون هیچ گونه اینسترومنت جنسی که برای موزیک بوده نخریدید؟ یه هایی رو کردیت کارت شما بیاد $5,000 رفتین گیتار خریدید. این سیستم میتونه اینو پیدا کنه، میگه یا شما دیروز صبح یا امروز بعد از ظهر توی مثلا رلف، تو راست، تو فلان یه دونه زیر پیرهنی خریدی، متوجه؟ نمیشه فردا صبح شما تو دبی مثلا واسه کن چیزی بخرین یا تو کانزاس مثلا یه ساعت بعد یه چیزی بخرین. اینا همه پترن و انامولیه که شرکت های بزرگی هستن و این سالها وجود داشته. حالا این اضافه شده، مثلا شما فکر میکنم گفتید راجع به این که اون کدشو میزده هوملند، متوجه؟
1: هوملند به جای ایران میرسه خب هوملند.
0: پس هوملند تکسته، نوشتاریه. حالا اومده مثل همونی که من میگم گیتار خریده، میبینه یه پترن هوملنده.
1: خب
0: این هوملند چیه؟ رو پترن هوملند و اون خرجی که یا داره میخره یا داره میفروشه، میاد اونو با اون با هم کنار هم میذاره، میگه آ این انامولیه، این یه چیز غیر نرماله.
1: جالبه. میگه که بعد از که آیارس وارد ماجرا شد،
0: شما میدونستید که آل کاپون هم آیارس گرفت؟
1: بله، آیارس گرفت. وزارت بازرگانی آمریکا اون وقت وارد میشه،
0: نه
1: ردیابی میکنه، میبینه این محمولهایی که قومی از آمریکا میفرستاده وارد دبی که میشده، اونجا این محمولها از تو کارتون میومده بیرون، بسته‌بندی جدید میشده، بعد از طریق هوا یا با کشتی راهی ایران میشد. اینو پیگیری میکنه، بعد موفق میشه به چند شرکت پوششی دست پیدا بکنه در چند کشور از جمله ترکیه و هنگ کنگ و اینها، و زنجیره پولشویی اینا رو کشف بکنه.
0: اینم آقای میبودی، یک آقای بود به نام آقای بهرام مکانیک.
1: بهرام مکانیک، خب
0: آقای بهرام مکانیک در فکر بکنم 7-8 سال میشه الان، و ایشون در هیوستون بود توسط یه شرکتی که UPS درست میکنه. UPS یعنی Uninterrupted Power Systems، اینایی که شما وقتی برق میره اوتوماتیک برق میاد، متوجه؟ اینا گندش هست، کوچیکترش هست، تو خونتون میتونید یه چیزی بزنید مثل Uninterrupted Power System، مثل یه درجه پیشرفته تر از مثلا شما مثلا یه کارخونه دارین، این مثلا سویچ میکنه، این مثلا ایشون یه شرکت اینجوری در هیوستون داشت. ایشون رو همون 7-8 سال پیش با همین داستانی که همچین داستانی که مثل ایشون هم پارت‌های مختلف و زیر آمبرلای چتر این Uninterrupted Power System که شرکت داشته میگرفته، اینا پارت‌هایی بوده که تو پهباد میرفته، تو نیوکلیر میرفته، تو اعلام میفرستاده به گمان میکنم همون یا تایوان یا هنگ کنگ، از اونجا میفرستادن ترکیه، وقت این پارت نامبرها رو تغییر میدادن یه جوری که میرفته ترکیه، از ترکیه که میرفته یه چیز دیگه بوده، درسته؟ همه اینا رو هم میخریده یک شرکتی که اسمش خاطرم نمیاد در ایران، که این شرکت مال سپاه بوده، متوجه؟ و ارزشش یه چیزی بین 5 to 8-9 برابر میشده، یعنی ایشون آخرین چیزش بوده $150 million فقط یه دونه
1: درآمدی که به دست بیاورده.
0: بله بله،
1: سود خالص.
0: ایشون رو اینجا میگیرن، توجه کنید. ایشون کی بوده؟ همون موقعی که اون یارو اسمش چی بود که میگفتن جاسوس امریکاست، در ایران بود و یک کشیشی که کانادایی بود، این دوتا رو گرفته بودن در ایران، نمیدونم اسمش خاطرتون، الان اسمش خاطرم نمیاد، خیلی معروف بود. اینا رو که گرفتن در دوره آقای اوباما، این دوتا رو تاخت میزنن با اون دو نفر، دوتا کی بودن؟ یعنی 3-4 نفر بودن، یکی ایشون بود، یکی هم تو اورنج کانتی باز، متوجه؟ و اینا میان تاخت میزنن، میگن که آقا پس اینو ما حکم یعنی پاردن رئیس جمهور
1: مبادله میکنن دیگه، دو نفر رو
0: رئیس جمهور پاردن میده، یعنی
1: بخشش
0: میده به ایشون و اون عف میده به ایشون و اون آقا. حالا جالبیش در اینجاست،
1: دوره اوباما.
0: دوره اوباما.
1: ای بابا.
0: دوره اوباما چیز میدن و الان بکنن و بعدم اونا اون دو نفر رو آزاد میکنن. اون دو نفر رو جیسن کینگ اون دو نفر هم آزاد میکنن. بعد آقای اوباما هواپیما میفرسته در چیز که این آقا رو بردارن ببرن ایران. ایشون میگه من سیتیزن امریکام که پاردن شدم، من چیزی ندارم برم ایران،
1: عفوم شده و موندگار
0: هنوز هم اینجاست، خلاش هم نگردشتی.
1: عجب همین بدبختی همینه دیگه. متاسفانه جهان تمکین کرد وقتی اینا دست به گروگان زدن، یعنی دو تابعیتی ها رو میدوزینن.
0: بله.
1: در قبال زندانیان خودشون آزاد میکردن و دولت ها هم رفتن زیر بارش.
0: بله رفتن.
1: در دوره
0: زیر بارش
1: اوباما متاسفانه.
0: نه الان انگلیس ها نگاه کنیم، من نفهمم یه نفر دو نفر رو گرفتن، اینا توریست بودن فلان بودن بزن بودن، این 40 خورده 50,000 نفر آدم مردن، این همه ما 90 میلیون نفر ما در چیز گرفتنمون، گروگان گرفتنمون، این دو نفر شدن اصلا دیگه آی وای چرا دو نفر رو گرفتن چیز. آقا اصلا هم چیزی من لوجیک نیستیم مثلا.
1: درست. خب بعد از بازار آگهی ها عبور کنیم به گزارشات آقای معاصر تا لحظات.
0: ما رو کجا می‌خواستم اینو می‌خواستم بهتون بگم قبل از اینکه بریم، در اومده ریپورتاش که 1/3 مردم ایران در روز 9 دلار درآمد دارن.
1: 1/3
0: مردم ایران،
1: جمعیت ایران
0: در روز 9 دلار درآمد دارن. اون وقت این آقا 35 میلیون دلاری که فقط خونشه ببینید میشه چند نفر چند روز،
1: چند نفر چند سال.
0: متاسفم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 7 مسته بدروم 10 تا حمام دو نفر آدم. آخه سیاده
1: من همون که از در داشته می اومده ایشون بیرون قیافش دیدین که داشته فکر میکرده ظهور یک کابوس.
0: شکمم خیلی بزرگه دیدی شکمو گوش زیاده
1: مفرح مفرح
0: استیک نیویورکی
1: مفرح.
0: خب ایلان ماسک چیزیه شیه؟
1: ایلان ماسک که میدونین داره اون شرکت اسپیس اکس میره به
0: رفت دیگه نه یه من رفت هنوز بازار سا
1: هنوز نرفته گمان
0: دو تریلیون ها
1: یک و هفت و یک و سه چهارم تریلیون یک و هفتاد و پنج
0: یعنی 1700 میلیارد دلار.
1: بله از توی اون ایشون 538 میلیاردش سهامش مال ایشونه
0: مال خودش و سرازش از یه تریلیون
1: رد نه نه این حالا میگیم حتما بیا بگیم چیا داره 540 میلیارد دلار شما بگین سهمشه تو اون شرکت یعنی اگه 1.75 تریلیون حالا بگین 2 تریلیون میاد بیرون خواه. از 2 تریلیون 25% مال ایشونه درسته. تسلا یه چیزی حدود 170 میلیارد دلارش مال ایشونه. پس 170 میلیارد دلار اونجا داره. اینا همه سهام و نقد میشه.
0: بله.
1: 170 میلیارد اونجا داره. حدود 540 میلیارد دلار مال اسپیس اکس داره که وقتی این پابلیک اون میتونه بفروشه.
0: درسته.
1: اون وقت تو این دو تا شرکت 150 میلیارد دلار هم آپشن داره. یعنی چی؟ یعنی این سهام رو هنوز نداره، بهش دادن گفتن اگر فلان بشه در عرض 3 سال 4 سال دیگه این میگیره. یه 5 میلیارد دلار مختصرم مال یه شرکتی داره بورینگ، نمیدونم اسمش شنیدین، این تونل میزنه. و به اضافه یه شرکتی دیگه داره نورالینک، اونه که چیزای مغزی میذاره و اعصاب و اینا رو درست. یه 100 میلیارد دلاری هم ایشون پراپرتی داره، یعنی زمین و ملک و هواپیما و از این سوال اینا رو همه رو جمع بکنین یه چیزی حدود 945 میلیارد دلار میشه. حالا اگه اسپیس اکس بره بالا خب 100% قیمتش میره بالا، در 1.75 که بره بالا
0: تایش بالا.
1: حالا ببینیم مثلا جف بیزوس یه چیزی حدود 270 میلیارد دلار چیز مال آمازون، اون لری الیسون که مال اوریکله اون یه چیزی حدود 245 میلیارده، اون مارک زاکربرگ که مال فیسبوک و اون چیزه اون یه چیزی حدود 215 میلیارد دلاره در مقایسه اگه بخوای بگی. حالا ببینید سرمایه ایشون از درآمد 125 تا مملکت در دنیا بیشتره. یعنی در دنیا
0: 125
1: کشور مختلف که بگیریشون میشه یه چیزی حدود 3% جی دی پی امریکاست.
0: متوجه عجیبه.
1: اگر در مقایسه بخوایم بگیریم کسی که نزدیکترین ویشون بوده در دوره 1930 تا 1940 یه آقای به نام جان راکفلر، جان دی راکفلر بوده. ایشون 1.5% جی دی پی رو در اون موقع داشته، ولی بعد از
0: هزار آمریکا خیلی فرق میشه.
1: نه 1.5% هم خیلی زیاد، ولی زیرا به ایشونو بعدن اون استاندارد اویل داشت به هر که مونوپولی درست کرد، مثل ایشون که الان مونوپولی سی اس پی سیکس رو داره و اینا رو بعد از 3-4-5 سال زیرا بهشون زدن و جدا کردن و ایشون دیگه اونقدر نداشت. یعنی ممکنه حضور یک کابوس
0: معروفترین میلیاردرهای دنیا آقای بیل گیته. الان ثروت آقای ایلان ماسک 10 برابر این میلیارد.
1: خب ببینید بیل گیت خیلی هاشو اولا داده به چیز داده به
0: خیریه،
1: شرکت های خیریه خیلی شده داده. بیل گیت و اون موقع که با آقای وارن بافت با هم دیگه یک عهدی بستن
0: 10 میلیارد بود.
1: نه خیلی بیشتر،
0: بیشتر بود.
1: بله بله خیلی بیشتر بود.
0: بیشتر تو آفریقا بود.
1: اینه میخوام بهتون بگم این جالبه. شما میدونید ایشون 31 الان 54 سالشه.
0: خب
1: اولین شرکتشو 31 سال پیش یعنی 23 سالش بوده درست کرد.
0: خب
1: اگر شما بیایید درآمد ایشونو تقسیم بکنید به تمام این 31 سال خب. به ساعت و ماه و فلان و بسار اینا، یعنی در دقیقه 60,000 دلار ایشون از اون موقع تا حالا هر دقیقه بوده در 31 سال اخیر 60,000 دلار درآمد داشته، یعنی در ساعت 3,600,000 دلار در ساعت.
0: هر ساعت
1: در ساعت
0: از 23 سالگی تا به حال،
1: از 23 سالگی تا به حال ساعتی 3,600,000 دلار درآمد داشته. یعنی ماهی یه چیزی بالای 2.5 میلیارد دلار، 2.5 میلیارد دلار شما باید ضرب بکنید در 31 سال، حساب بکنید چقدر عدد بزرگ
0: میشه. چاره خونه زندگی هم نداره، هنوز تو کارخونه میخوابه.
1: این تو کارخونه
0: بابا میخوابه، واقعا تو کارخونه
1: میخوابه به دلیل که اونجا جاوا داره. بعد اومده بود میگه من هیچ چی توی نه،
0: خب خونه‌اش که اینجا فروخت دیگه. آقا چی خرید دیگه؟
1: 104 میلیارد دلار پراپرتی داره. پس این پراپرتی
0: توی تگزاس آخه یه زمین عجیب رو یه شهر درست
1: کرد. یه مقدار اینم باور مثل این مونه که میگفتن آقا آقای خامنه‌ای رو زمین میخوابه خمینی
0: اصلا.
1: تو رو
0: اینا یه شهر درست کرده در تگزاس.
1: آره ولی اینکه
0: 10,000 نفر اونجا کار میکنه.
1: کار میکنه، خونه زندگی داره. شما اینم نه.
0: ولی سه تا قصری که اینجا داشت، سه تا خونه بزرگ دوست عزیز ما خرید، سه تاشو هر کدوم 30 میلیون بود دیگه.
1: حالا در اصل نه، خب نوش جونش پول در میاره باید خرجم بکنه، کسی نگفت این فرق میکنه تا معمولی که میگم آقای خامنه‌ای که پول مردمو میگیره.
0: فکر کن اگه ببینیش اولین موضوعی که بهش مطرح بکنی چیه؟ موضوعی که برای خودت مهم باش از نظر حرفه‌ای میگم ها، یعنی
1: سوال سختیه.
0: آره چی دوست داری بیشتر به صحبت
1: پای سوال سختیه؟ سوال سختی سوالم اینه،
0: ممکن از آقای بناخویا بپرسم؟
1: من سوالم این خواهد بود اگر درست جواب چیه؟ بده که آیا با این همه پول واقعا خوشحالی، خوشبختی؟ چرا و چرا نه؟ اگه جواب راست و حسینی بده، با این همه پول، با این همه درآمد، با این همه هوش، با این همه توانایی، آیا واقعا
0: خب یه سوالیه؟ کاش این سوالی میشد امروز صبح از جمشید قمی هم پرسی
1: قبل از اینکه بیدارش کنن احساس خوشبختی میکرد، بعد ظهور یک کابوس.
0: نه میگو اگر
1: خوشبخت شاید فکر میکنن خواب کابوس
0: میگه این خوشبخت بودم که ادای گدا در
1: نمیوردم.
0: خب خبر دوم چیه؟
1: خبر دیگه که میخواستم صحبت بکنم با تو، این ریپورتی بود که این یه شرکت تحقیقاتی در تمام دنیا بسیار معروف به نام OECD یعنی Organization for Economic Cooperation and Development، این تمام دنیا رو میاد نگاه میکنه که چه جوریه. اینا میگن اگر اینی که جنگ تا آخر این ماه یعنی جون
0: خواه
1: این اختلافات جنگ تموم بشه، جی دی پی دنیا یعنی اون به اصطلاح تولید ناخالص به حدود 2.8% میرسه. این مقایسه با 3.4% که سال 2025، یعنی انقدر پایین اومده،
0: کوچیک شده،
1: کوچیک شده. اگر نه تا آخر سال بکشه جی دی پی 2026 میره رو 2.1%، 2027 هم میکنه 1.8%، یعنی نصف 2025. متوجه؟ در ضمن حالا میگه اگر این تا جون تموم بشه، تا آخر جون تموم بشه، حالا دقیقا نمیگه، میگه در مثلا در این ماه، در این نزدیک مثلا امریکا میشه دو جی دی پی امریکا 2% رشد میکنه، این کمتر از اون چیزیه که انتظار داشته باشن، ولی هنوز قابل
0: قبوله.
1: قابل قبوله، ولی خب تورم بالا رفته، پس این در اقتصاد امریکا تورم 3.8% بالاتر هم داره، این تاثیر منفی میذاره. اما اروپا یعنی یورپین یونیون یه چیزی حدود 0.8% میشه، یعنی از 1% کمتر. متوجه؟ ژاپن میشه 6.5%. اما چین میشه 4.5،
0: میره بالا
1: درصدی که 4.4 اپریل 4.4 بوده بس. چین میشه 4.5. ببینید جالبیه داستان. ببینید مشکل فقط نفت نیست، درصدی که انرژی خیلی مهمه. ببینید حالا چرا من میگم انرژی مهمه، یکی اینی که فقط ما حساب نمیدونم بنزین رو میکنیم و حساب، ولی مسئله اثرگذاریش رو ای آی و همین هوش مصنوعی بذارید. 60% تمام این دیتا، خرج دیتا سنترها، اینجایی که این کامپیوترها رو میذارن که این هوش مصنوعی کار بکنه و فلان اینا، 60% خرجش خرج سرد کردن و انرژیه که این کامپیوترها استفاده میکنه. 60%. عامل دیگه‌ای که خیلی مهمه کود شیمیاییه که از اون منطقه میاد. کود شیمیایی و مسئله شد کود شیمیایی چه اثری داره؟ خب اگر از اون منطقه این کود شیمیایی نیاد، پس فرض کنید در برزیل در فلان جای کشاورزی مشکل پیدا میکنه، غذایی مشکل ایجاد پیدا میشه. یعنی این نیست که فقط چون نفت ما میزنیم بنزین میزنیم گرونه، خرج و دخل اینایی که نمیدونم اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
0: این جنگ ایران تمام جهان رو زیر تاثیر گرفت.
1: بله بله.
0: فقط با بربط منطقه خاورمیانه، کل دنیا.
1: ببینید G20
0: زیر تاثیرن و اینا میدونن. جمهوری اسلامی هم میدونه.
1: ببینید اینا تصورشون بر اینه
0: که بحران غلیظ
1: میگه من اگر هرچی بحران غلیظ تر بکنم اونا نمیتونن، اونا حالا یا امریکا یا اروپا. ببینید اون وقت میگه 0.8% گروت در فلان، خب من احمق که اینو میخونم، خب دولت انگلیس هم اینو میخونه میبینه میگه خب خیلی مردم چیز میشن. یا ببینید مثلا جی 20 میگه اگر حتی تا نزدیکم تموم شه 4% تورم میشه در تمام به طور متوسط G20. G20 میدونی که 20 تا مملکت بزرگ دنیا از آمریکا و نمیدونم ژاپن و آلمان و فلان اینا همه رو که بگیری میشه G20. میگه اگر این طول بکشه بره تا آخر سال این اختلاف، این تورم به 4.5% 4.4% میرسه، 2027 4.7% میرسه. یعنی یه چیزه عجب. پس ایرانی ها اینا دارن این حساب. ولی ببینید در ایران ما دو تا، من بهش بگم دو اقتصاد متفاوت داریم، یه اقتصاد مردمه یه اقتصاد سیستمه. اقتصاد سیستم و همین این سپاه و IRGC و اینا در اینه که فرض ما میخوایم بگیم شما 100 دلار درآمد کل باشه، از این 100 دلار که شما بگیرید برای اینکه مشخص بشه، الان ما یه 10-15% میدادیم پول هشت شعبی و نمیدونم لبنان و فلان اینا که میرفته، 10-15% میدادیم خرج میلیتری داخلی، یعنی چی؟ توپ بسازیم، تنک بسازیم، یه چیز بیشتری میدادیم برای نیوکلیر و از این نمیدونم اتمی و اینا. خب این از 100 دلار، پس اگه قدیمو دارم بهتون میگم، از 100 دلار میمونده مثلا فرض کنیم 30-40 دلار برای که خرج داخلی بشه، 50 دلار فرض کنیم که خرج داخلی برای مردم بشه. حالا با این داستانی که ایجاد شده اون 100 دلار خودش شده مثلا 40 دلار. متوجه؟ ولی اینا نیومدن از اون 40 دلار بگن خب به همون نسبت 20% واسه مردم، 20 دلار واسه مردم، 20 دلار واسه آیار. نه، ولی هشت شعبی رو که قطع نکردن، لبنان هنوز میخوان چیز بکنن، IRGC پولاشو میگیره، همه رو میگیره. پس سهم مردم از این اقتصاد کلی یه چیز بسیار کمتری شده، برای اینکه اونا سهم خودشون رو نمیدونن، برای اینکه موندنشون به جنگ و اون ارتباط داره.
0: همینطور. ببینم زندانی داریم که دریچه‌اش رو به دریا باز بشه؟
1: والا فکر میکنم
0: رو به دریا
1: داریم اتفاقا. من فکر میکنم در اروپا و اینا یه زندان های مولان میدونی که شب صبح میرن سر کار، شب
0: برن رو به اقیانوس آرام.
1: حالا آرامشو نمیدونم، ولی فکر میکنم داریم یه جایی باید باید اینو در
0: دفعه دیگه آفتاب خیز باشه،
1: دفعه دیگه میتونیم خانم فرهوده تا ما صحبتمون رو تموم بکنیم ChatGPT به وسر آیا زندانی رو اقیانوس آرام هست؟
0: باید دریچه رو به دریا.
1: بله.
0: چه شب بدیه امشب
1: برای آقای حضور یک کابوس. انشالله ما حضور یک کابوس رو در جای دیگر ببینیم.
0: امیدوارم کسانی که توی این کار هستن که متنبه بشن، بیان کنار مردم بیستن، در خدمت مردم باشن. نمیتونه آخه چه لطفی داره کمک کردن به بحرانی شدن این مملکت. ببین کاری که ایشون میکرده مملکت ما رو واقعا در خطر جدی قرار میداده، کمک میکرده به اینکه آخوندها به بمب اتم دست پیدا بکنن، و مطمئن باشید اگر داشتن بمب اتم حتما استفاده کرده بود.
1: بله،
0: همه چیز تمام شواهد نشون میده که اگر داشتن استفاده میده میدونی
1: که یکی میگن که در قرآن اومده که باید نمیدونم کشتن محض خوب نیست، نباید تعداد. اما خب حالا اگر این بمب ما بزنیم در جایی که مثلا میلیتری بوده و فلان بوده، اون اکراه داره، نمیدونم چی میگن، یه چیزایی میگن که یعنی پرت و پلا
0: حرام نیست، حرام یعنی بعد دیول نکنی، ولی اگه دلتون خواست بکنی،
1: اگه دلتون خواست بکنی، بسته که داره پول کجا بیاد تو جیب ما، بیشتر باشه بیشتر بکن.
0: اسمش چی بود گفتید؟ جمشید؟
1: جمشید
0: قومی،
1: جیمی قومی.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
7: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
11: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب همینان عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه امروز چهارشنبه است با دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. اجازه بدید که سلام داشته باشم. دکتر هلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، آقای احمد زیدآبادی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است، خیلی نزدیک به اصلاح طلبی و دستگرم در گذشته اینطور بود. در کانال تلگرامی خودش میگه، میپرسه، میگه آیا چیزی به اسم تقدیر تاریخ وجود داره برای کشورها و ملت‌ها؟ بعد اشاره میکنه، میگه مجموعه شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کشور نشون میده که در این شرایط تاریخی فقط ما دو راه پیش رو داریم، راه سومی هم نیست، فقط دو راه. و یا اینکه ما وضعیت رو اصلاح میکنیم، درست میکنیم، یعنی وضعیت موجود رو میگه، نسخرم میده طبق میل و گرایش اکثریت جامعه تغییر میدیم، به سازوکاری روی میاریم که چرخ اقتصاد به درستی به چرخه، فقر و فلاکت و رکود و تورم و بیکاری اینا پایان پیدا بکنه، یا اون که بدیلش به کار میفته، میگه بدیلش هم هیچی نیست جز بی‌ثباتی و ناامنی خانمانسوز و وضعیت ایران برباده. میگه میریم با اون سمت و مملکت داره با اون سمت میره و ما غرق میشیم در یک چنین وضعیت، بحران بزرگ. حالا سوالم از شما اینه که آیا در مورد ملت ها و کشورها میشه از به عنوان از چیزی به نام تقدیر تاریخ استفاده کرد؟ یعنی اتفاقاتی که خارج از اختیارات ما باشه، خارج از اراده ما باشه. بفرمایید.
1: جامعه بودی درباره این که واقعا مسیر تاریخ بشر طی حالا یا 5000 سال یا 12000 سال به ما چه درس هایی میده، مطالعاتی صورت گرفته و جوابهایی رو هم براش دادند. اما همطور که بارها خدمتون عرض کردم، تو این زمینه بیشترین کار رو آرنولد توینبی، مورخ بزرگ انگلیسی، داره که در کتاب Study of History، مطالعه تاریخ، که 10000 صفحه هست، تمام مسیر تاریخ به هر حال شناخته شده بشر رو این رو آورده و در مثلا چارچوبی قرار داده و یه نتیجه‌ای که ازش گرفته این است که به نظر میرسه که آنچه که در طبیعت وجود داره، مثل فصل‌ها، یعنی ما بهار داریم، تابستان داریم، پاییز داریم، زمستان و دومرتبه بهاری ازش زاده میشه، به نظر میرسه که جوامعی که تداوم پیدا کردن این مسیر شکوفایی رو، بعدن بهره‌بری رو، بعدن یه مقدار توقف و سکون رو و به حاشیه رفتن ها رو و بعدش هم دوران سخت رو پشت سر گذاشتن و باز دوباره بهار تازه‌ای اگر امکانش بوده فراهم آمده داره. بنابراین به عنوان حرکت دورانی یا دورانی میشناسه، یعنی باورش به اینه که یک فرهنگی، یک کالچری تبدیل به تمدن میشه، چون اون مسئله واقعیت اجتماعی کالچر یه ذهنه یا یه ذهنیته، وقتی که تجسم و تجسد پیدا میکنه حالا میشه تمدن. یعنی وقتی شما موضوع و مفهوم عدالت رو حالا میایید در قوانین و وزارت دادگستری و پلیس و همه آنچه که در نظام حقوقی قانونی و قضایی هست رو میارید، حالا شما از فرهنگ به عنوان کالچر وارد مرحله تمدن یا سیویلیزیشن شدید و چون 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن رو در جهان میشناسه که 17 تاش مسیر رشد رو تا آخر رفتن و در نتیجه بعدن سقوط کردن و از این 22 تا 5 تا هم در میانه راه متوقف شدن و حالا در بهارشون، تابستانشون، پاییزشون، زمستانشون رشد بیشتری نکردن، معتقد به یه چنین برخورد و برداشتی هست. همطور که میدونید مارکس یه نگاهی در جهت مالکیت وسایل تولید و ابزار تولید داره، همراه با نقشی که انسان در جهت حل مسائل و مشکلات و یا نیازهای مادی خودش داشته، و اون یه مسیر دیگری رو که در حقیقت از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوازی و کپیتالیست و کمونیست هست رو قائل هست که در دوران جدید و مدرن در اتفاق میفته. بنابراین این بحث رو ما داریم در چارچوب گفتگوهای جامعه شناسی. بازی گفتگو درباره دو تا احتماله، یکی فروپاشی سیستم هاست، یعنی سیستم ها در یه جایی از هم پاشیده میشن، یکی براندازی یک سیستم توسط سیستم بعدی، حالا میتونه در مسیر جنگ و نابودی باشه یا مثلا میتونه تغییرات و تحولات انقلاب صنعتی باشه یا برحال نوزایی که وجود داشته رنسانس باشه که حالا ما با نوع دیگری از جامعه روبرو هستیم. ولی با توجه به کوتاه بودن تاریخی که در اختیار داریم، چند هزار سال، به نظر میرسه که نگاه آرنولد توینبی از همه به واقعیت‌ها نزدیک‌تره. ولی هردر و کندروسه و آناتول فرانس و اینا، اونها هم یه نگاه و نظریاتی در این زمینه داشتن، ولی من نمیدونم مطلبی، چون من آنچه که شما اشاره کردید رو نخوندم نمیدونم. ولی قصدش اگر مسئله مربوط به ایران، خب به هر حال میشه اون رو فهمید که ما دارای یک فرهنگ و تمدنی بودیم، مخصوصا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اون ژئوپلیتیکی که حاکم بوده، با بحران‌ها و مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بودیم، ولی به هر حال یه تداوم و استمراری در اون فرهنگ و تمدن وجود داشته و فراز و فرودهایی هم داشته. ولی طی فرض کنید 200-300 سال گذشته در یه مسیر سقوط و سرشیبی قرار گرفته و اگر یه تغییرات مثبتی فرازی هم داشته، کوتاه بوده، دو مرتبه با ملاکایی که داریم وارد یه مرحله فرود و در حقیقت سرازیری شده که نوعی برگشت، حتی نه به گذشته به صورت مثبتش، بلکه یه برگشت ارتجایی به گذشته بوده و هست. ولی آنچه که شون دارن بیان میکنن یا الان شما دارید اون رو گزارشش میدید، به نظر میرسه که با توضیح و تعریفی که میشه در موردش داشت، مطلبی است که به واقعیت احتمالاً بسیار نزدیکه و طبیعی است. مثل الان گفتگویی که شما با آقای محاسب داشتید، مثلا فرض بفرمایید که یه چین وارد یه مرحله‌ای میشه، تصمیم میگیره که سیستمی رو که داره با یه سیستم دیگری همراه و هماهنگ کنه و برای مدت فرض کنید 40 سال از یه رشد و توسعه فوق‌العاده برخوردار میشه، ولی به تدریج آهنگ روش بر اساس قاعده‌ای که در طبیعت آهسته تر آهسته تر میشه و در نتیجه اون حرکت اولیه رو نداره، ولی چون باز همچنان توانایی رو به دلایل مختلف داره که میشه راجع بهش صحبت کرد، مثلا در همین گفتگویی که با این محاسب داشتید، مثلا هنوز در شرایطی که رشد جان در حد 1-2% اون میتونه هنوز رشد 4% داشته باشه، در حالی که امریکا مثلا تو رشد 2%شه. چرا؟ برای که امریکا وارد یه قالبی شده که امکانات رشدش محدوده، و این در بقیه موجودات هم هست، یعنی حتی رشد جنین در شکم مادر، این که بارها هم خدمتون عرض کردن گفته شده که اگر با سرعتی رشد اولیش بود، از یک انسان در سن مثلا 20 سالگی از کره زمین هم بزرگتر میشد، ولی آهنگ رشد بعد از این مدتی در همه زمینه‌ها کاهش پیدا میکنه و این جزه محاسبات همه چیزه. حتی شما در جهت فرض بفرمایید آموزش زبانتون یه چنین وضعیت داری، فرض کنید بچه ها بین 30-36 ماهگی بزرگترین رشد زبان رو دارن که اگر ادامه میدادن ای بس ها با 1,000,000 واژه صحبت میکردن، در حالی که بعدا میرسن به 20-25 هزار واژه و لغت، و اونجا تقریبا بیشترشون یا 95% مردم متوقف میشن. یه دهی ممکنه حالا توانایی رشد بیشتری تا 30-35 هزار واژه رو هم داشته باشن، ولی به هر حال اون حرکتی که ظرف 6 ماه بین 2 سال و دیمگی تا 3 سالگی صورت میگیره بعدن هرگز در خصوص انسان هم اتفاق نمیفته. این قانون و قاعده طبیعت در هر پدیده‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که در یه دورانی جهش و پرشی داره و بعدن تبدیل میشه، آهسته میشه و ساقط میشه. به همجاز که اوسوالد اشپینگر در کتاب انحطاط مغرب زمین همین بحث رو خیلی عمیق و سنگین مطرح میکنه که ما تمدن‌هایی که داشتیم، که البته او 14 تا تمدن اصلی رو میشناسه، همه اونا وارد مرحله زوال و نابودی شدن و بنابراین تنها تمدنی که هنوز در دست و پا میزنه تمدن غربه. و عنوان کتابش از انحطاط مغرب زمین و قصدش این است که این تمدن هم ناچار باید از بیان بره. اما امروز توانایی علمی و حتی ادبی و هنری ما به ما این فرصت رو میده که به نابودی نینجامه، بلکه بتونیم حالا از توش یک تمدن دیگری رو از همه آنچه مانده و میشه ازش بهره گرفت استفاده کنیم و به وجود بیاره. نمونه‌ای که توینبی بهش اشاره میکنه در خصوص ادیانی است که پشت سر هم هستند و نمونه برجسته‌اش ادیان ابراهیمی یا سامی هستند که میگه در حقیقت مسیحیت بر دوش یهودیت میسته و در نتیجه در حالی که به اون اتکا میکنه و در اونچه که امروز کتاب مقدس ترکیب تورات و انجیله، ولی به این نکته اشاره میکنه که بعد از اختراع یا در حقیقت اختراع چاپ که صورت میگیره، توراتی که مثلا در یه دورانی شاید 2 یا 3 بار هم تجدید چاپ نشده بود از اون زمانی که چاپ به وجود اومد، یه دفعه به خاطر آنچه که مسیحیت بود ظرف مدت کوتاهی 2000 بار تجدید چاپ از تورات و انجیل به خاطر اینکه مسیحیان مایل بودن این دو کتاب رو با هم منتشر کنن منتشر شد و بنابراین استفاده کردن. این همون چیزیست که در مباحث اسلامی هم برخی از قات گفته میشه که آنچه را که یهودیت داشت و مسیحیت ترکیبش رو در اسلام داشتن. حتی برخی از قات گفته میشه که حضرت موسی با یک چشم، حضرت مسیح با چشم دیگر به دنیا نگاه کردن، ولی حضرت محمد هر دو چشم رو داشتن. حضرت این باور یا ادعاییست که در میان مسلمانان وجود داره. بنابراین این که یه پدیده‌ای باید از بین بره تا یه چیز دیگه پیدا بشه، این مطلبی است که میتونه از اون چیزی که بوده از بین بره، چیز تازه پیدا بشه ولی یه مرحله رشد باشه. و این همون چیزی است که در حقیقت یکی از 4 تا قانونی است که هگل، شاید یکی از بزرگترین فلاسفه جهان، تحت عنوان دیالکتیک بیان میکنه که هر پدیده‌ای در درون خودش ضد خودش رو که او رو نابود میکنه داره، ولی اگر شرایط و اوضاع مناسب باشه این ضد در حالی که اون پدیده رو همراه با خودش رو نابود میکنه یه مرحله تازه رشد و تکاملی رو که اصلا قابل مقایسه با مراحل قبلی نیست به وجود میاره. و مثالی که خود هگل میزنه یه تخم مرغی است که در درون خودش نطفه رو داره، ولی این چیزیست که اگر در شرایط خاص قرار بگیره این نطفه مثلا ظرف 20 روز تخم مرغ رو گندیده میکنه، این تخم مرغ قابل استفاده به عنوان یک غذای بغضیه که پروتئین داره و خیلی چیزهای دیگه داره نخواهد داشت، ولی نتیجهش این میشه که بعد از 20 روز یه دفعه از اون تخم یا تخم مرغ جوجه بیرون میاد و حالا این مرحله تکاملی یافته است. بنابراین ما یه تزی داریم که تخم مرغ، آنتی تزی داریم که اون نطفه جوجه یا مرغ، و یه سنتز و نتیجهی داریم که جوجه هست. همین بحث رو چون هگل استاد مارکس بوده و مارکس یکی از شاگردان بزرگترین شاگرد و برجسته ترین هگل هست، دیالکتیکی رو که هگل در چارچوب مسائل ایدئالیست میبینه و باورش این است که آنچه که مربوط به انسان و فرهنگ انسانیست از این دیالکتیک یا از این تز و آنتیتز و سنتز برخورداره، مارکس اینو در جهان ماتریالیسم مطرح میکنه و بنابراین باورش این هست که هر نظام اقتصادی در درون خودش نطفه‌ای رو داره که با رشد خودش موجب نابودی میشه، ولی آیا یه مرحله برتری رو به وجود میاره یا نه، معتقد فقط مسیری که در درازای تاریخ میشناسیم اون حرکت پنجگانه اشتراک اولیه فئودالیته، در حقیقت بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، ولی چون به جامعه بی طبقهی میرسه که مالکیت وسایل و عوامل تولید در اختیار هیچ کس نیست و آدم ها همه کار میکنن، چون تنها ایجاد کننده ی ارزش کاره و این کاره که مبادله میشه، یعنی فرض کنید شما که 8 ساعت کار میکنید یه ورقه‌ای بهتون داده میشه که شما مثلا 8 تا 1 ساعت کار کردید، بعد شما به بازار تش میبرید و اونجا میخواید یه کفش بخرید، میگن برای درست کردن این کفش 2 ساعت وقت صرف شده، بنابراین شما 2 ساعت از کارتون رو میدید، یه کفشی که توش 2 ساعت کار شده رو میگیرید، بنابراین از استثمار و استعمار در حقیقت نه در سطح فردی نه اجتماعی خبری نیست و بنابراین به یه مرحله از ثبات و قرار میرسه. یعنی این اون بحث ایدئالیستی است که البته مارکس ظاهرا وارد مرحله ماتریالیسم و جهان ماده و اقتصاد میکنه، ولی باز در تحلیل نهایی آخر کارش بار ایدئالیستی و اعتقادیش رو میتونید ببینید. به همین جاست که از نظر مارکس آنچه که اتفاق خواهد افتاد که او پیش بینی میکنه چیزی نیست که این همون تقدیر یا بسا مقدری است که شما بهش اشاره فرمودید که اینا یکی بعد از دیگری به دنبال خودشون خواهند داشت، ولی وقتی که اعتراضات متوجه نظام کپیتالیستی که در حقیقت با قوانین و قواعد بازار همراه شد، اینا آمدن، یعنی آمدن قواعد و قوانین بازار رو با توجه به اعتراضات و انتقاداتی که از جانب مارکس و مارکسیست‌ها شده بود تغییر دادن و در نتیجه فرصتی دادن که نه تنها نظام کپیتالیستی از بین نره بلکه قوی‌تر و نیرومندتر بشه و حتی وقتی در مقابل جنبش مارکسیستی مثلا اتحاد جماهیر شوروی و شاید یک سوم جهان که در اون زمان به این سمت کشیده شد قرار میگیره، برنده در حقیقت نظام کپیتالیستی باشه. حالا آنچه که در چین اتفاق افتاده، نه در فرض کنید کره شمالی یا کوبا یا جاهای دیگه، این است که اونا آمدن این نظام در حقیقت مارکسیستی کمونیستی هرچی موقعی اسمشو بگذارید و با تعابیر و تفاسیری تبدیلش کردن با یه ترکیبی از آنچه که مرتبط میشد به نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیستی همراه با باور به اصولی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و با توجه به اون تونستن برای یه مدتی یه چنین رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشن، ولی حالا به هر حال به مرزی رسیدن که چه تغییرات کپیتالیستی در کشوری مانند امریکا اون رو به یه چنین ابرقدرتی رسونده، چین هم تونست خودش رو از راه دیگری ولی به همون جا برسونه، ولی اینکه این برخورد اینها تا کجا میره و یا برخوردی است که موجب از هم پاشیدگی و نابودی میشه یا به هر حال اینا به یه توافق و سازشی میرسند و راهی برای دوام و بقا پیدا میکنن، یه مسئله است. اینکه اصلا از درون اون یه نظام فرهنگی و به دنبال اون تمدنی به وجود بیاد که بیشتر بار انسانی و اخلاقی داشته باشه تا جهان کپیتالیست و کمونیست که هر دو در تحلیل نهایی مادی مادی هستند، هم از این که خودشون رو بدانند یا ندانند، به هر حال بار ایدئالیستی مثلا کمتری دارند و باز به همین جهت که در عرصه مبارزاتشون هر دو با بیرحمی به هر حال انسان رو له کردن یا اکثریتی رو ولی اقلیتی رو به یه قدرتی رسوندن. الان مطلبی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید فکر کنم در جهت آقای بیل گیت بود که در هر دقیقه 60,000 دلار اگر اشتباه نکنم، چون من از دور شنیدم
0: آقای ماسک، ایلان ماسک
1: بود. مطمئنید درباره بیل گیت هم بود؟
0: نخیر.
1: اوکی، بنابراین پس ایشون مثلا در هر دقیقه 60,000 دلار تولید میکنن و میدونید اگر با، چون بارها خدمتتون عرض کردم، چون باور من این نیست که کاری که من میکنم ارزشش، چون اون مهمه، ارزشش بیشتر از کار هیچ کسی است در جهان، حتی کسی که دستشویی ها رو تمیز میکنه، ارزش کار من به عنوان یه معلم بیش از اون نیست. هیچ کس هم قبول ندارم که بیش از 4 برابر من کار میکنه. بنابراین وقتی که این فاصله رو من 1:16 میبینم، یعنی اگر اون پایین ترین 1 دلار میگیره بالاترین 16 دلار، خیلی متفاوته. با اینکه امروز خیلی از این آدم ها کمترینشون حتی 2-3 دلار در برخی از نقاط جهان، به یک کسی دیگه در هر دقیقه 60,000 دلار در میاره.
0: نمیتونه. تشکر از توضیحات تو. آقای دکتر اشاره کردی به توین بی. خب نظریه ایشون اینه که تمدن ها رشد میکنن، فراز میرن، میرسن به نوک قله، بعد میان پایین و سقوط میکنن. داده های تاریخی هم همین نشون میده، درسته. امپراتوری روم، نمیدونم یونان، مصر، ایران، خود ایران مملکت ما، بالاخره یه روزی ما یه دولت جهانی داشتیم، با قواعد انسانی و اخلاقی هم دنیا رو اداره میکردیم، فرمان روایی میکردیم. امروز یه حکومت تروریستی در ایران بر سر کار. حالا از شما سوالم اینه، چون چند روز پیش داشتم گفتگو میکردم با آقای دکتر کرمی، ناصری کرمی، حرفی ایشون اینه که ما عملا جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. یعنی الان حاکمیت با مردمه، حاکمیت با فرهنگ ایرانه و با دید جدیدیست که مردم پیدا کردن. ما فقط باید ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی وگرنه به حاکمیت رسیدیم. بالاخره الان نشانهای

0: میلیون ایرانی داریم که قطبای ایرانی نشین رو تو دنیا تشکیل دادن، در اروپای شمالی، در فرانسه، آلمان، کره، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و به این زبان‌ها آشنایی 10 میلیون نفر شوخی نیست. یعنی ایران عملا امروز ذخایری داره و ثروتی داره که خب پیش از این نداشت. این ایران با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، میخوام نظر شما رو جویا بشم. آیا رسیم اونجایی که دوباره این تمدن داره شروع به طلوع میکنه، البته در ابعاد جدید، شکل و شمایل جدید و جلوه های تازه؟ بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، بحثی که شما بهش اشاره فرمودید یه بحث عمومی و کلی بود برای همه جهان و به یک اعتبار همه تاریخ شناخته شده. موضوع ایران یه موضوعی است که در حالی که همچنان در همون چارچوبه ولی متفاوته. دلیلش اولا اشاره به یک سابقه 2000 تا 3000 ساله داره از یک طرف، و دوم این که شاید حدود 700 800 900 سال قبل سطح آنچه که به عنوان دانش، یعنی knowledge، علم، هنر و فلسفه میشناسیم، البته هنر شامل ادبیات و همه چیز میشه، ما در وضعیتی بودیم که در حد اروپای اون زمان بود. یعنی بزرگان ایران از فرض کنید محمد زکریای رازی گرفته، فارابی گرفته، ابن سینا گرفته، و در زمین‌های مختلف از نظر ادبی و یا حتی زمین‌های اعتقادی عرفانی و کتاب‌هایی که تو این زمینه است، حتی در جبر گرفته، اخترشناسی که به هر حال رشته فوق‌العاده مهمی است با خودش، ریاضیات سخت و سنگینی داره، همه و همه ما در حد اروپا بودیم. و بنابراین رنسانس و این نوزایی میتونست در ایران صورت بگیره و یا در اروپا. در اروپا صورت گرفت به دلیل اینکه اونها خودشون رو از بند مذهب بیش از همه و بعدن حکومت پادشاهی مبتنی بر پدر یا پدرشاهی بیرون کشیدند و وارد یه مرحله علمی و کاربرد علمی شدند که به هر حال پیروی نوعی از ارسطو بود، در حالی که ما در اینجا با بزرگترین آسیب تاریخی روبرو شدیم و اون حمله مغول و کشتار و از بین بردن و آتش زدن همه اون چیزهایی بود که وجود داشت و وحشتی که برای سالهای سال در ایران حاکم کردن. از جانب دیگه ناچار ایرانیان به برای فرار از واقعیت سخت و تلخ و ویرانگر، علاوه بر عده‌ای که حتی فرض کنید مانند مولانا حتی دست به مهاجرت زدند، اون عده‌ای که ماندند به دنبال نوعی از مذهب عوام زده از یه طرف یا عرفان منحرف از جانب دیگه رفتند، و بنابراین پرنده‌ای که توان پرواز داشت هم پا رو میتونست محکم به زمین بکوبه و بلند بشه، هم پر پرواز داشت، هم پرش رو شکستن، هم پاش رو، و بنابراین ما افتادیم. و بعدش هم گرفتاری که با به هر حال حکومت‌های بعدی و جنگ‌های داخلی که بیشتر این حکام هیچ کدام ایرانی هم نبودن صورت گرفت، و بعدن صفوی و بعدش قاجار که دیگه این گرفتاری رو با یک نوع حمایت واقعا جاهلانه از باورها و اعتقادات مذهبی به اونجا رسون که فرض کنید فکر کنم فتحعلی شاه اگر اشتباه نکنم که نامه می نویسه به کسی که به عنوان سفیر در انگلستان بود که به من بگو که این انگلیس ها دینشون چیه و چگونه میشه مثلا اونها رو به شریعه حق رهنمایی کرد. یعنی مثلا این سوالش از سفیرش و مأموری که در انگلستان بوده، یعنی دنبال یه افکار و عقایدی که البته کمی اونا میفهمیم. بعد شما یه مرتبه با ایرانی روبرو میشید که برخلاف همه جهان که دارن خودشون رو از باورها و قید و گرفتاری های مربوط به مذهب به مقدار زیادی آزاد میکنن، یه مرتبه با یک انقلاب مذهبی روبرو میشه. درسته که ظاهرا انقلاب

0: ایران انقلابی است که نامهای دیگه داشت، ولی اگر شما در که حتما بودید در جریان بودید متوجه میشید که اون موتور اصلی و اساسی اون باور مذهبی بود. حتی گروه های چپی که با مذهب در افتاده بودن هم همچنان نوعی از اون باورها رو حتی در زمینه افکار خودشون و یا یه نوعی حمایت از جنبش انقلابی مذهبی ایران داشتن. من خاطرم از همون زمان من باورم این بود که انقلاب ایران حتمی و قطعی است، ولی این انقلاب ناچار مذهبی است، برای که عملا حتی در محیط دانشگاهی شما متوجه می شدید که این دانشگاه و استادان دانشگاه هستند که دارن در اون مسیر میرن و بنابراین توده مرو هم با خودشون میبرن و به هر حال اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. اما تجربه مذهبی در جهت رشد و پیشرفت و توسعه بیش از همه اقتصادی و بعدن فرهنگی و اجتماعی که به هر حال انتظار بود و در دیگر جهان اتفاق افتاد، همطور که شما اشاره کردید مردم ایران رو با یه واقعیت‌های روبرو کرد که بقیه اون رو تجربه نکردن. اما همراه با 3 یا 4 میلیون ایرانی که خارج از ایران شدن و در نقاط مختلف تلاش کردن که آنچه رو که نمیتونستن به دست بیارن حالا اینجا به دست بیارن و در نتیجه خودشون رو با محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی و حتی باورها و اعتقادات مردم هر جای دنیا که بودن به نوعی سازگار کردن و از اون بهره گرفتن و یه ترکیبی رو به وجود آوردن که شما یک مرتبه در یه جامعه مانند امریکا که از یه آزادی نسبی برخورداره میبینید 58% بر اساس آمار مرکز آمار امریکا 58% ایرانیان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن، در حالی که خود مردم امریکا 28% دارن. یعنی اینجا نشون میده که یک مرتبه یه جامعه با پای محکمی که بتونه بر زمین واقعیت از طریق علم بکوبه و پر پروازی که باید از طریق دانش بشری و آنچه که آموخته فرهنگ و تمدن‌های کشورهای مختلف از بهره بگیره آماده یه پروازه. و به همین جهت است که بارها این رو عرض کردم، امید این است که ما وارد مرحله‌ای بشیم که بتونیم از تمام نیروهای درونی که اونها در این کوره مذاب چون طلا بودند رخ برافروختند و به خلوصی از یک طرف رسیدند و کسانی که خارج بودند و تجربه تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف رو با ابزار و وسایل امروزی رو آموختند بتونن در یه مدت کوتاهی حتی ظرف 10-20 سال راه ای بس و 200 ساله کشورهای پیشرفته اروپایی و یا امریکا و کانادا رو پشت سر بذاریم، به هرچه زودتر به قافله تمدنی که در حال حرکت برسیم. بنابراین از این بابت فقط ما یک فرصت میخواییم، فقط یک وقت و یه امکان. و بنابراین چون نمیدونم اون مقاله‌ای که اشاره فرمودید چه بوده، اگر حاضر باشیم که بیایم بر اساس اصول اخلاقی و انسانی و آنچه که واقعیت علم و عقل هست نه احساس و هیجان و نه باور و اعتقاد حرکت کنیم، امیدی هست. و باز به همین جهت که دو نیروی متضادی که همکنون به نظر من در ایران در حال برخورد سنگین و شدید با هم هستند، کسانی که میخوان همه چیز رو به نظام باورها و اعتقاداتی که سابقه های طولانی نه چند صد ساله ای بسا هزار یا چند هزار ساله دارن، اون هم با راه و روش و به گونه‌ای که همچنان متعلق به اون زمانه، به جنگ حرکت و یا جنبشی برن که همکنون در مغزهای ایرانیان و در ضمیر و ذهن اونها چه در داخل و چه در خارج از ایرانه. حالا این برخورد با توجه به اینکه شما فرد آگاهی باشید یا ناآگاه، در حقیقت در توان فیزیکی بسا نزدیک همید، بنابراین یه جدالی رو به وجود میاره همراه با گرفتاری‌های فراوان که همچنان هست. ولی امید من این هست که هر دو گروه متوجه باشن که اگر بخوان از طریق یاری و همراهی و همکاری و بحث و گفتگو و پذیرفتن یه اصولی ابتدا اخلاقی انسانی و بعدن علمی و عقلی و واقعی حرکت کنن، میتونند همه آنچه از دست رفته رو به زودی داشته باشن. به همین جهت است که شعار رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسانه، نه خدا، نه خاک، نه خون، نه خانواده. یعنی همه اون خیه ها کنار رفتن، اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت یا واقعیت علم و عقل، و دور از احساس و اعتقاد، برای که در دنیای امروز جایی نداره. این اون امیدی است که میشه بر مبنای اون آرزو داشت که هرچه زودتر وارد این مرحله بشیم. و به همین جهت است که تغییرات و تحولات کنونی در حالی که از یک طرف میتونن ویرانگر باشن، اگر بتونیم از اون جان سالم به در ببریم، بدون تردید آگاهتر، داناتر، مهربانتر و به هر حال واقع بینانه تر از گذشته خواهیم.
1: دوشالکوی، حالا خود ایران رو جدا بکنیم از مردم، یعنی الان تفکیک که از آقای ناصر کرمی که ایرانیان امروز تفکرشون حاکمیت داره، یعنی دیگه حاکمیت در اختیار، حاکمیت فرهنگی در اختیار حکومت اسلامی نیست، مردم به کل خودشون رو دور کردن از اون تفکرات گذشته و این حاکمیت در اختیار اونهاست، اما حالا باید تلاش بکنن که میهنشون رو هم بگیرن. میهن هنوز در اختیارشون نیست. میخوام ببینم که با این وضعیتی که ایرانی ها از در فکری پیدا کردن، تبدیل شدن به یه ملت کاملا سکولار، طرفدار آزادی مذهبی، طرفدار آزادی بیان، و بعدم به یه اتحادی رسیدن که بیش از این وجود نداشتی، به نوع همدلی الان داریم میبینیم تو این تظاهراتی که این کشور اون کشور برگزار میشه، میشه گفت که اون شعله های اون تمدن الان داره در طلوع اون تمدن شروع شده و فقط مونده که ایران هم به زمینه بشه و کار تمام بشه دیگه. یعنی عملا مردم تکلیف خودشون با حکومت جدا کردن، جدا شدن از نظر فکری و رشد فکری هم شروع شده خوشبختانه. یعنی داریم میبینیم دیگه با خیلی ایرانی ها دیگه متفاوت هم اون چی که ما در گذشته به عنوان ایران ایرانی و طرز فکرش میشناختیم. بفرم.
0: میدونم وقت بسیار کمی است. ببینید جام میبودی، اشکال کار در اینه که این اندازه یک دست نیست. یعنی شما اولا با یک 10-15-20% روبرو هستید که به دلیل نوع آگاهی و داناییشون از آنچه که جهان امروز هست میتونن همچنان پایبند یه اصولی باشند و باز همچنان بکشن و کشته بشن بر اساس یه مقدار اوهام و خرافاتی. دوم، گروهی که قدرت رو در اختیار دارند توان این در حقیقت کنترل و سرکوب رو دارند. سوم، یه دسته در این میان هستند که به دلیل سابقه کودکی و باورها و اعتقاداتشون در مسیر تفسیر و تعبیر حوادث کنونی به گونه‌ای در میان که غالب اوقات به دلیل این طبقه متوسط میانه که همچنان در حالی که پا در گلولای اوهام و خرافات و اعتقادات دارند ولی از یه دانش و آگاهی برخوردارند که هر جا که دلشون بخواد با تفسیر و تعبیرهایی این اوضاع رو تا حدودی به نوعی تأیید میکنند. من چندی قبل یه تلفنی با کسی، من نبودم، دیگرانی داشتن با فردی در ایران صحبت میکردن که درباره اوضاع ایران صحبت میکرد. شما یه دفعه میدیدید که موضوعای خیلی بسیار آشکاری رو یه گونه دیگه حرکت میداد. مثلا فرض کنید حرفش این بود که ما در شب اول 18 هم اینا حتی اسلحه نداشتن، مامورین آمدن و خیلی ها دست به خرابکاری و آتش سوزی و کشتن و اینا زدند. نتیجتاً خب حکومت موظف بود که به نوعی اوضاع رو نظم رو برقرار کنه، بنابراین فردا شبش یا فرداش دستور داده شد که به هر حال از نیروی انتظامی یا از قدرتشون استفاده کنن و شاید 2,000-3,000 نفری کشته شدند. یعنی یه دفعه شما می‌بینید کشتار 20,000 نفری میشه 2,000-3,000 نفر و این 2,000-3,000 نفر هم کسانی بودن که در مقابل اون گروه مقاومت، حتی مقاومت‌های مسلحانه می‌کردن و یا حتی مراکزی رو، چون برف گفته مثلا مثل مساجد رو یا داروخانه ها رو یا اینها رو مثلا به آتش می‌کشیدن و اینا چاره‌ای غیر از این نداشتن و تازه اینا کسانی بودن که ای بسا دست پرورده کشورهای خارجی برای ایجاد این آشوب ده. یعنی شما یه دفعه می‌دیدید که این آدم، و بعدم حرفش این بود که من تحصیل کرده امریکا هستم، عزیزان من هنوزی مقدار زیادی در امریکا هستن و در اینجا این واقعیت مثلا بوده. خب شما وقتی که چنین تفسیر تعبیرهایی رو از جانب کسانی که به هر حال جایگاهی در اجتماع ایران دارن، ولی وقتی که صحبت میکرد شما پاش رو که در گلولای باورها و اعتقادات بودید میدید، حتی نمیخوام الان حرفی بزنم، مثلا نوعی که افراد رو نام میبرد با آنچنان تجلیلی و عظمت و بزرگی بود که شما نشون میدادید این آدم هرگز برای پرواز آماده نیست، در حالی که ای بس رو تحصیل کرده ای امریکا.
1: تشکر خیلی سپاسگزارم و امیدوارم هفته آینده ادامه بدیم گفتگو رو. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه.
0: من یه جمله کوچک میتونم
1: بفرمایید؟
0: جمله کوچک، شما و جناب محاسب رو من دیدم دو تا نوجوان 8-9 ساله افتادی به دنبال طول عمر زیاد و پول و اینا، اصلا ما تو مبهوت من مونده بودم که قربونتون این دوستان ما، میخواستم به فرود خانم زنگ بزنم آیا جناب میبادی آقای محاسب در استودیو هستن یا کسان دیگه آمدن از صداشون دارن تقلید میکنن. به هر حال واقعا خوشا به حالتون جامعه بودی که میتونید این چنین نوجوان باشید.
1: ممنونم آقای دکتر.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
3: Take my whole life to.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
3: خیلی ساده.
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-1230
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
7: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول اولیه سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، صدای منو میشنوید؟
0: بله صداتون دارم، بفرمایید.
1: سلام، خوبه؟ بله. سلام آقای دکتر، من 41 سال هستم، از نروژ دارم تماس میگیرم. یک بارم با برنامه شما دو سال پیش تماس گرفتم، البته احتمالا یادتون نمیاد.
0: نخیر، بیبی جان بفرمایید.
1: بله، من 41 ساله هستم، الان تقریبا 10 ساله در نروژ زندگی میکنم. اینجا مهندسی ساختمان خوندم، خیلی دیر شروع کردم، سال قبل تمام کردم و الانم به کار ثابت در پایتخت اسلو گرفتم و اونجا من ساختمان در شهرداری اسلو مشغول به کار شدم. یعنی میخوام بشم از یک ماه دیگه و تو نروژ توی من در یک رابطه هستم با یک خانم نروژی، 8 سال از من بزرگتر هستش. این خانم دو تا بچه داره، یه دختر 22 ساله تقریبا فکر کنم و یک دختر 11 ساله و ما تقریبا الان 5 سال نیمه با هم دیگه رابطه داریم و رابطه‌مون هم خوب هستش، ولی مشکلات زیادی هست که من خودم دارم ایجاد میکنم.
0: نصب کنید، شما با هم زندگی میکنید یا جدا هستید همچنان؟
1: با هم زندگی میکنیم. تقریبا دو سال پیش، سه سال پیش من چیز کردم، همون تقریبا کوچنشی موف کردم خونه ایشون و با هم دیگه زندگی میکنیم.
0: اونم دو تا دخترشون هم اونجا هستن؟
1: نه، دختر 22 سالشون که خب نروژ 18 ساله میشه کلا میرن بیرون، تو هلند هستش. اصلا 18 سالش شد، یعنی کلا رفتش بیرون و دختر همون دختر 11 سالش اونجا هستش.
0: خب حالا موضوع چیه؟
1: هم دیگه موضوع اینه که من دیگه خورده الان تقریبا 5 سال نیم با هم دیگه هستیم. از اون اولش هم خوب بوده. حالا من اون موقع مشغول درس خوندن بودم، مشغول کار پیدا کردم بودم، ولی خب الان اینا تقریبا مشکلات حل شده. من از اولش یه خورده انگاری با این خانم رابطه شروع کردم که انگاری با یک نفر باشم، چون تو نروژ تنهایی هستش و همینطور ادامه پیدا کرد. رابطه همونم خوبه، ایشون هم خانم خیلی خوبی هستن، یعنی مثلا خوب نروژی هستن، صادق هستن و ما فعالیت زیادی میکنیم. من رفتم مثلا به اسکی، شنا، یعنی نمیدونم همه جور تفریحاتی هستش، ولی من دچار یک متکلم دچار نشخوار فکری شدم. ترس از این که مثلا من هیچ وقت تون میخوانم، من 49 سالشه و چند مدت بعد 50 سالش میشه. همین ترس این که مثلا من خانوم من مثلا 50 سال میشه چند وقت دیگه، ولی دعاشای من که از من خودم از 3-4 سال بزرگترن و خانوماشون 30 ساله. همین مثلا
0: خب شما با داداشون کن چه کار ده؟ خب مقایسه بی خود میکنی شما عبرا
1: میدونم خاستی... این برنامه شما نگاه کردم موقع، ولی میاد آقای دکتر، نمیدونم چرا ولی میاد. من
0: میگم خودم میدونم بالا میاد. یعنی چی؟ خب شما برای اینکه
1: مثلا تو خیابون میبینه ایرانی ها زیادی الان اینجا هستن. من ایرانی ها چند نفر میشتم که از خانوماشون از خودشون 20 سال کمترن. خب مثلا این نروژیایی هستن که 20 سال از خودشون کمتره، یا مثلا بازیگران هالیوود.
0: ما الان خب. آخه شما چرا بحث میکنین؟ من که نگفتم مشکل ما سر سن ایشونه. استدلال شما عجیب و غریبه که اگر یه زنی شد 50 ساله مثل که یه عیبی پیدا میکنه، اونم آدمی که تو نروژ بزرگ شده. خب شما اولا از این خانم سوء استفاده کردی، از ایشون استفاده کردی، به درس تو بخونی، کارتو بکنی، پل نوردون به بیای بالا. بعدم شما اصلا یه آدمی که از شما اینقدر بزرگ بلند بزرگتره، دو تا بچه داره، سر تنهایی انگار هیچ کس دیگه نبود، یعنی نه دختر ایرانی نه غیر ایرانی نبود که به سن و سال شما بخوره، بچه نداشته باشه. پس شما محاسبه کردید، دیدید این آدم به دلایلی به درد شما میخوره، خودش اصراری کرد. حالا حرفتون این است که این که 50 سالش میشه که بازی و بهانه است. موضوع این است که خوبی همیشه فاصله سنی و بعد اینکه این دفعه شما خودتون نمیتونید بچه دار بشید و بچه داشته باشید، دختر یکی دیگر رو باید بزرگ کنید و با مسائل و مشکلاتون روبرو هستید، شما رو به اینجا رسونده که این رابطه ای از آغاز غلط بوده، حالا داره جنبه های بد و منفیش رو نشون میده. ولی جنبه بد و منفیش نیست که ایشون 50 ساله شده، این که معنی نداره. خب شما اینکه شده حالا این همون بدنیست که داره، همون آدمیست که هست. مگر آدم سر 50 ساله یه دفعه مثلا میبرن زیر روش میکنن و بعدم نشخوار فکری، یعنی چی مقایسه میکنید؟ خب معلوم از اول هم شما باید مقایسه میکردید. شما چرا باید به سراغ یه زنی که از شما 9 سال بزرگتره، دو تا بچه داره؟ خب برای که صلاحتون رو صرف میکرد براتون. حالا بزنید این سوال بکنم، اگه شما رفتید استخدام شدید و اونجا مشغول به کار شدید و حقوق شما 100 مثلا یورو بود، درآمد و حقوق ایشون چقدره؟
1: ایشون
0: تقریبا
1: الان درآمد من بهتر از ایشونه. ایشون
0: تقریبا
1: در
0: مثلا 80 یورو. پس بنابراین تحصیلاتی هم نداره، مهارتی هم نداره، رایت؟
1: نه، ایشون تو مهد کودک کار میکنه.
0: اوکی. بنابراین یه زن ساده ایست که در کار زندگیش رو میکنه. حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب بوده. الانم خوبه.
0: خوب. خوبه. من مشکلتون صبر کنید عزیز. مشکلتون با این خانم چیه؟ تاریخ تولد رو فراموش کنید. مشکلتون با این خانم، زندگی کردن با این خانم، جنبه های بد و منفیش چیه؟
1: من میتونم بگم که
0: مثلا
1: من
0: 8
1: سال
0: از اون بزرگتره،
1: خب این مقایسه میکنم با این
0: عجب داستانی که مشکل نیست.
1: اگر ممکنه بچه دار، خب بچه دار ازش نمیتونم بشم. این
0: خب من از اول میدونستید، شما تو یه سنی هستید که باید میدونستید سراغ یه آدمی رفتید با این سن و سال که قرار نیست بچه دار بشه. ایشون دو تا بچه داره، دختر 22 ساله.
1: من اول من گفتم 6 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، مثلا گفتم 6 ماه دیگه با این هستم، 6 ماه دیگه با این هستم و چندین بار مثلا تمام کردم، ولی ایشون خیلی ناراحت میشدن. من برگشتم عقب، یعنی
0: خب شما تصمیم غلطی گرفتید. جچی بها، من اگر اومدم تو زندگیم پی 6 ماه یه دفعه گفتم که دیگه جدا میشم برای که خوب نیست، بعد به این نترستم که خوبه، یا به این نترستم که اون ناراحت میشه نمیخوام اونو ناراحت کنم، خب این مسئولیت رو چرا نمیپذیرید؟ شما اومدید زدید به ماشین کسی، میگید به من چه، من خواستم برم تفریح، شما چرا امروز اومدید تو خیابون که من بزنم بهتون؟ آخه از این بازی و بهانه که نمیشه آورد. خدا اینا کرده میگید من مهندسم، تحصیل کردم، این شد استدلال که من 6 ماه به 6 ماه می‌خواستم عوض کنم، نشد. حالا الان شما می‌خواید جدا بشید، می‌خواید سن ایشون رو بهانه کنید، بگید دلم یک کس دیگر رو می‌خواد، دلم می‌خواد یه نوع دیگه‌ای زندگی داشته باشم، دلم نمی‌خواد درگیر بچه‌های یک کس دیگه باشم، نمی‌خوام مثلا زن نروژی داشته باشم. کاملاً هم قابل فهم. یعنی شما مثل این چیزی رو می‌خواستید، رفتید خریدید، اومدید خونه، حالا پشیمون شدید. هیچ، منم بهتون اعتراضی ندارم، ولی حرفای عجیب و غریب نزنید که بگید این شاخم داره، دنبم داره. خب نداره. اونا بهانه نیست که اون 50 سالشه، بعد برادرای من چنینو چنان هستن. شما میتونید به خودتون بگید که یه زمانی بوده که این آدم برای من خوب بوده یا حتی بهترین بوده، باش بودم. حالا ای بسا برای من بهترین که نیست، خوبم نیست. بعدم شما در یک کشوری زندگی میکنید که ای بسا نیمی از آدمایی که دور برتونن طلاق گرفتن، تازه اونایی که ازدواج کردن و اصلا بچه دارن، همطور که خود ایشون. خب خود جداشید، جداشید. چرا بهانه میکنید 50 سالگی رو؟ بگید من 41 سالمه، هنوز 50 سال عمر جلومه، دلم میخواد یه جور دیگه زندگی کنم. کاملا هم قابل فهمه. آدما به شما میگن شما از این آدم استفاده و سوء استفاده کردید، بعد میگید سراغ این رفتید وقتی احتیاج داشتید، اون زمانی که احتیاج ندارید بذارید گفتید برو دنبال کار. بله، آدمی هستید که متاسفانه خودخواهیتون آمده کار دستتون داده. بله، ولی خب همچنان هم زندگی شما، شما که به خاطر این حرفا قرار نیست 50 سال یه جوری زندگی کنید که دوست ندارید و رنج ببرید. ولی بهانه نکنید. حرف این است که من الان به جایی رسیدم که فکر میکنم یه نوع دیگری از زندگی، یه نوع از خانواده، و این بس با توجه به سنم، اگر یه دختر خانمی بین 30 مثلا تا 35 بگیرم، میتونم بچه دارم بشم، تشکیل خانواده‌ام بدم برای 40-50 سال آینده. و فکر کنم بهترین کار اینه. به اونم حرف این است که تو با داشتن دو تا بچه اومدی سراغ یه آدم ایرانی در اونجا که نه به داره نه به بار کارش، رفتی باهاش شروع کردی زندگی کردن. خب تو هم اشتباه کردی در تصمیم و انتخابت، بنابراین مسئولیت اونم داری. ولی ما که بدهکار هم نیستیم عزیز، آدم ها با هم ازدواج میکنن، دو تا مثل همیشون بچه دارن، به این نتیجه میرسن که نه من یه زندگی دیگری میخوام، میام بیرون. ولی بهانه مسئله سن برادرها و زن برادرها و بقیه رو نکنید. حرف این است که من یه نوع دیگه از زندگی میخوام، جدا بشم. میخوای جدا بشید، خب بشید. حالا اونجا اشکال کار چیه؟ اگر شما حرفتون این است که من ترجیحم اینه که خودم خانواده تشکیل بدم، صاحب فرزند بشم، و بنابراین با تو نمیشه، این مدتم به ما هر دو گذشته خوش گذشته، برای همه کارهایی که از با من کردی و برای من کردی ممنونتم، ولی تو هم بهتره بری دنبال زندگی خودت همطور که من باید برم. برای که به نظر میرسه من حداقل تو این زندگی از این بعد خوشحال و راحت و راضی نخواهم. به همین سادگی.
1: درست، من خیلی موقع این آقای دکتر میخوام بهش بگم، ولی خب یه جورایی از دو تا چیز انگاری بهونه میترسم که اون خیلی ناراحت بشه و معلوم نیست خودم بدم میاد وقتی میخوام این شروع کنم.
0: خب برای
1: که من استفاده کردم.
0: خب برای خب کردید واقعیت جور این کار هست، خودتون بدیم یا خودتون میرسن تو مزین به دیوار. ما همه کارهایی که میکنیم درسته، این همه صبح تو غروب مردم نه تنها دارن با هم سر هم کلا میذارن، دارن با هم میجنگن، دارن هم دیگر میکشن. خب حالا شما که کاری نکردید، بله دیدید که مسئولیت اون رو من میپذیرم. یعنی اون خانم باید به خودش بگه من چرا رفتم سراغ ایرانی که آمده اینجا و از سر خالی بودن و تنهایی و بیگسی من انتخاب کرده، منم با دو تا بچه رفتم سراغ کسی که از من 9 سال جوان تره. خب باید میدونستم که احتمالا این رابطه به هم میخوره. برای نروژی شما نگاه کنید، 50 تا خانواده نروژی نصفشون جدا شده. همچی چیز عجیب و غریبی نیست که آدم ها با داشتن فرزند از خودشون و همسرشون جدا میشن. شما که دو تا بچه مال کسی دیگر رو دارید. برای شما انتظار دارید که به یک کسی بگید من به هر حال صلاح همین بود که با تو باشم، حالا دیگه نیست، بعد او یه فکر بدی میکنه یا خودتون درباره خودتون فکر بدی میکنید. خب بکنید، برای که این چیزی هستید که شما هستی. آخه اینا که شوخی ندارد. بله. عزیز، برای شما این که 40 سال 40 سال زندگیتونه به خاطر یه همچی حرفایی به هم بریزید. ها مسئله چیه؟
1: ولی خب رابطه ما هم از یه تا حالا خوب بود، یعنی مثلا رابطه اصلا دعوای کلنجاری نداشتیم.
0: من که نگفتم
1: 11 تاشه نسیم با من بوده.
0: من نمیدونم شما که اینقدر تنها تو این کشورا میری، چرا یه ذره اون مفهوم اون چی که در فرهنگ و تمدن اروپا سو نمیگیری؟ کی گفته که شما رابطتون بده؟ خب اگر اینجوری بودن به هر کسی میتونه زندگی کنه که دعوا نداره، ولی شما دارید به من میگید، منم دارم میفهمم شما رو، که یه مرد 41 ساله میگه دلم میخواد زندگی خودم بچهای خودم رو داشته باشم. من که نگفتم این رابطه چون بده به هم بزنه. خیلی خب این حق شماست. مثل اینکه شما بهتون بگن این خونه رو میخوای 100,000 یورو، این خونه رو میخوای 100,000 یورو، یکیش خیلی خیلی از دیگری بهتره، شما با چی کار بکنی؟ باید برید بدر انتخاب کنی. خب معلومه خوب بر انتخاب میکنی. بله شما مسئولید، بله، برای که این کارو کردید پیش رفتید، ولی به نظر من مسئولیت اون خانم بیش از شماست. اونم اومده از تنهایی و خالی بودن و بی‌کس بودن شما استفاده کرده، اونم اومده با یه مردی که از خودش 9 سال جوان‌تره که نباید ازدواج می‌کرد ازدواج کرده، اونم اومده با یه کسی که اصلا مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است که دنیا رو یه جور دیگه می‌بینه ازدواج کرده. خب اونم مسئول انتخاب غلطشه.
1: البته ما ازدواج نکردیم، ولی خب
0: فرقش چیه؟ خب شما الان دوری هستید که نمیخواید از هم جدا بشی، شما دارید با هم زندگی میکنید. بحث ازدواجتون که اون یه چیز سوری بی‌معنی است. بنابراین بیاد بی خودی دو تا چیز با هم نمیتونید داشته باشید. من که نمیتونم بگم مردم به من افتخار کنید، من به همه شما کمک کردم، بعدی بعد بگم البته خب من که کمک نکردم، حالا خودم میدونم که دروغ گفتم، پس از خودم بدم میاد. خب بدتون بیاد. بنابراین یه ذره واقع بیانه نگاه کنید. حالا اگر فکر کنید هنوز حرفی برای گفتن و شنیدن داریم، ما ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، ولی تکلیف مسئله از نظر من روشنه. شما مسئول انتخاب تون هستید به دلایل خودتون، ایشون مسئول انتخاب
1: خودتون. شما چی هستش که توی رابطه بمونم یا برم؟ نمیدونم
0: ولی اگه مثلا توضیح داشته باشید حتما حتما خوب باشه، ولی نشخوارهای فکری زیاد دارم من. من با نشخارتون کاری ندارم. شما معلومه نمیتونید تو این رابطه بمونید. شما که 40 سال آینده تون خراب کنید به خاطر نشخوارهای فکری که اصلا یه معناش نمیفهمم یعنی چی نشخوار فکری. یعنی من آدم بدی شو الان اصلا خوب هستید برای یه کار بدی کردید. من اگر دروغ گفتم، اگر از یک کسی مال یک کسی رو برداشتم، بعد به خودم گفتم تو دروغگوی یا دزدی، بعد میگم بعد از دست خودم ناراحتم که این حرفو به خودم میزنم، نمیخوام باشم. خب نکن. شما کردید، شما آمدید توی رابطه غلط رفتید به خاطر خودتون غلط، الانم به اینجا رسیدید که دیگه نمیخواید این وضعیت رو بدید. بله، به شما به 20 سال آینده فکر کنید که 20 سال آینده الان میخواد چیکار کنیم. بعدم اون دو تا دختر داره، اون زندگی خودشو داره، اون یه نروژیه تو کشور خودشه. شما چی هستید؟ هیچی. بله، اگر ایشون میخواست از شما جدا بشه شما راحت بودید، برای که اون میخواست جدا بشه، ولی خب شما خلاص هم میشدید. بعدم شما اشتباه کردید تو انتخابتون، ایشون خیلی بیشتر از شما اشتباه کرده تو انتخابش، هر دو مسئول اشتباهاتون هستید. من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما، من باید خسارت ماشین شما رو بدم چون من اشتباه کردم. مطلب روشن روشنه، ولی شما نمیتونید در این حال از یک طرف مرد خوبی باشید و مهربان باشید و صادق باشید و صمیمی باشید، از جانب دیگه 40 سالم بمونید توی زندگی که ای بسا دوست ندارید. میگید با هم اختلاف نداریم، خوبه، خوب بمونید. رابطه جنسیتون خوبه، بمونید. شما هنوز به سمت ایشون کشش و تمایل دارید بمونید. حالا یه 2 سال دیگه هم بمونید، 5 سال دیگه هم بمونید، ولی مسئله رو بهانه نکنید که ایشون 50 سالی شده یا نشده. بعدم برید شناسنامه‌شون عوض کنید، 10 سال از شما جوان‌تر هم باشه، مثلا 30 ساله بشه. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خواهش می‌کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. صدای من خوب میاد یا
0: صداتون خوب عزیز؟ نه بفرمایید.
15: آقای دکتر، من دو تا سوال ازتون داشتم. یکی از سوالام راجع به ازدواجم هست. من تقریبا 2.5 سال با یک شخص آشنا شدم، البته 1 سال بعد از آشنایی ما نامزد کردیم، ولی اینم تو پرانتز بگم تقریبا 2 ماه بعد از آشنایی جدا شدیم، چون من به من نگفته بود قرص شدید راجع به استراب و استرسشون خورد، قرص فوق العاده سنگین. بعدش من متوجه
0: شدم. اولا شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
15: من دسامبر 40 سالم میشه، ایشون جولای 44 سالشون میشه.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
15: نه، ایتالیایی هستن.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
15: من از ایتالیا تماس میگیرم. تقریبا سپتامبر میشه 5 سالی که اینجا.
0: شما 5 سال رفتید ایتالیا و الان مدت 2 سال 2.5 سال با یه مرد ایتالیایی در ارتباط بودی؟
15: دقیقا.
0: و ایشون شغل و کارش چیه؟
15: در واقع الان بوده شغلش عوض کرده، تقریبا از امسال شغلش عوض کرده، ولی قبلش حالت از آدمای سالمند مراقبت میکرد، یعنی قاضی بهش پرونده میداد، این چون وکالت خونده، قاضی بهش پرونده میداد، این مثلا کارای حقوقی، مثلا چه میدونم خرید دارو، حتی چیز بانکیشون یا امضا برای بیمارستان، این کارای

0: مون داده
1: چیکاره شده و چقدر حقوقشه؟
0: الان حالت دستیار داره، مثلا تو وقتی دادگاه میاد حالت دستیار داره، میشینه مثلا متن مینویسه، حالت مکتب
1: میشه. من بفرمایید چقدر حقوقشه؟
0: تقریبا 1700 تا. البته بستگی داره به دادگاه هایی که میره، مثلا یه مقدار بالا پایین میشه، مثلا 100 یورو بالا پایین بشه.
1: خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
0: من ایران رشته مهندسی خوندم، بعدش برای مهاجرت برای تحصیلی اومدم یه رشته مهندسی دیگه، یعنی یه مستر دیگه گرفتم مرتبط به همون رشته.
1: و خوب شما
0: شدم دانشجو بودم، بعدش برای که درسم تموم شد، چون هر شب اینجا طولانی نیست، 5 ترم تموم شد، بعدش شروع به کار کردم مستقیم. الان تقریبا 1 سال و 5 ماه سر کار بودم، الان تقریبا 1 ماه بیکار شدم، یعنی 1 ماه دیگه سر کار ندارم. بعد
1: چه احتمال شغل و کاری داری؟ شما که اومده بودید اینجا درس بخونید، درس بهم خوندید، ولی با وجود این شغل و کار مرتب و منظمی ندارید؟ نه
0: الان نه، ولی تا قبل از این شغل خوبی داشتم، یعنی چون داشتم دیتا ساینس، بعد شغلی هم که داشتم واقعا مرتبط بود، خیلی خوب بود، حقوق خوبی هم میدادن، ولی متاسفانه چون من ایتالیایی بلد نیستم، خیلی خیلی ابتدایی، سر همین پیدا کردن شغل که زبان بلد نباشی خیلی سخته.
1: میشه من بفرمایید شما در سن 36-7 سالگی پا میشید میاد ایتالیا برای ادامه تحصیل در حالی که زبان اونا رو نمیدونی؟
0: دقیقا. و بدتر از همه اینجا هم ادامه اینجا هم یاد نگرفتم، یعنی اینجا هم فقط تمرکز داشتم که واحدا درست پاس بشه، چون اگه واحدا درست پاس نمیشد اسکولارشیپی که مثلا میدادن حذف میشد، فهم خواستم حتما فارغ التحصیل.
1: خب حالا این که شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
0: من فرزند نهم از 10 تا فرزندم.
1: خب میخواد نیست که به هیچی باور ندارید، همه چیز هم حرف مفته. خب حالا به من بفرمایید موضوع مسئله یا پرسشی که داری در مورد رابطه با ایشون هست یا چیز دیگری هم هست؟
0: نه دقیقا تو تو سوال دارم. یکی از سوال هم هست که من 7 خواهر دارم، 2 برادر دارم، تا از این 7 خواهر 3 نفر طلاق گرفتن، یکشون هم جدیدن جدا شده. بعد روندم چه صورت بود؟ یعنی ازدواجه فوق‌العاده عجیب غریب، مثلا یکی از خواهرم که جدا شد شوهرش 8 سال بزرگتر از خود، کوچکتر از خودش بود، بعد جدا شد.
1: حالا این چه ارتباطی به شما داره؟
0: من احساس میکنم منم دارم همون روند رو تکرار میکنم.
1: شما تعارف کاملا نشون دادید، به صورت یه خلوچل دارید عمل میکنید، ولی این کارهای شما که کارهای آدم عاقل واقع بین نیست. حالا اونا رو ول کنید، اینکه اونا چی کار نمیکنن. خب حالا شما مشکلتون سر ازدواج با اینا، این آدم میخواد با شما نه صبر کنید، این آدم میخواد با شما ازدواج کنه؟
0: آره، من تا ایتالیا ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون مذهبش با من، من هیچ چیزی رو قبول ندارم، تا خدا من قبول ندارم، ایشون خدا رو قبول داره ولی خود مذهب خاصی به زبانی نداره، هرچند که خانوادهش مذهبی هستن. بعد سر همین ما نمیتونیم ایتالیا ازدواج کنیم، چون اگه بخوایم ایتالیا ازدواج کنیم بعد یه سفارت مثلا بگه من مفرمون شدم که من قبول دارم نه این قبول داره. سر همین تصمیم گرفتیم بریم دانمارک ازدواج کنیم.
1: شما در ایتالیا نمیتونه یک مثلا کاتولیک ایتالیایی با یه غیره
0: نه. چون مذهبی تو پاسپورت من شیعه نوشته، سر همین یا من باید برم اون برنامه تغییر مذهب
1: برم. پاسپورت ایرانی شما تو نوشته شیعه؟
0: بله.
1: خب نوشته که نوشته، یعنی در ایتالیا مردم با دین متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنن؟
0: نه نمیشه، برای ایرانی نمیشه، چون ایرانی باید از سفارت یه دونه نامه بگیره، نولاستا همچین اسمی داره، که این نامه مثلا نشون بده آره تو مجردی و مشکلی نداری، یعنی دولت ایران قبول میکنه که با یه غیر دین خودت ازدواج کنی، ولی مثلا به خاطر مذهبی که تو شناسنامه من هست اونو قبول نمیکنم، باید این به زبانم شده مثلا مسلمان بشه و همونجا تو بیره بگه آره من مسلمان شدم.
1: عزیز من، آخه شما چرا حرفای عجیب و غریب

0: شما نامه میخواید از سفارت که برگرده بگه این آقایی که میخواد با خانم ایرانی ازدواج کنه مسلمان شده در ایتالیا؟
1: آره، نامه نمیدن. نامه مجردی من گرفتم که مثلا ازدواج نکردم، ولی خب نولاستا به من نمیدن که مثلا بگه اجازه ازدواج با همچی آقایی رو دارم.
0: آخه همچی اجازه کسی از سفارت نمیگیره؟
1: چرا؟ به کمونه اینجا رفتیم، ما گفتم باید همچین نامه بیاریم، بعد رفتیم سفارت رو
0: عزیزم شما رو خط رادیویی احتمالاً مثل حرفای عجیب و غریب قبلیتون، اینم درست، یعنی در یک کشور اروپایی برگردن بگن دو تا آدم که مذهبشون متفاوته نمیتونن با هم ازدواج کنن، من کاری ندارم به سفارت در ایتالیا.
1: یه راه دیگه داره که شکایت کنم از دولت ایران که تو دادگاه بره که من با وجود اینکه مذهب متفاوت دارم میخوام با این آقا ازدواج کنم، که اینم روندش طولانی تر هست.
0: اصلا یعنی شما برز من توجه نکرد، شما در این خط رادیو من میگید که در ایتالیا یک کشوری مثل ایتالیا آدم ها با مذاهب متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنن؟
1: نه نمیشه.
0: اوکی، اشتباه میکنید، ولی بگذاریم از این.
1: خب نه مطمئنم نمیشه چون پیگیر شدیم، یعنی حتی اگه تو گوگل هم سرچ کنین شرط ازدواج با دختر ایرانی میگه نولاستا میخواد ایتالیا.
0: عزیزم عزیزم کشور ایتالیا یک کشور اروپایی که نمیاد ازدواج رو، که من آمدم پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 میگه هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت، مذهب با هم ازدواج کنند و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال هر دو دارای حقوق مساوی هستند. یک کشور اروپایی این ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زیر پا گذاشته، میگه دو تا آدم فقط وقتی میتونن با هم ازدواج کنن که دینشون یکی باشه. بابایی والا
1: در صورتی که اجازه کشور تو ایتالیا حتما.
0: عزیز من نگید یه چیزه
1: قانون رو نمیدونی.
0: من نمیدونم
1: برای ازدواج چیزی که میخوان نامه نولاستا، این نامه هم اجازه سفارت ایران تو ایتالیا رو میخواد، یعنی
0: سفارت بیر لطفاً یه مطلبی رو 4 دفعه تکرار نکنید عزیزم. مطلبتون رو شما فرمودید، منم خدمتتون عرض کردم بسیار عجیبه که در یک کشور اروپایی بگن شرط ازدواج دو نفر اینه که مذهبشون یکی باشه، یا از سفارت کشورشون بیارن که اون یکی آمده به دین اسلام مشرف شده پس اشکالی نره. حیرت انگیزه ولی قبول. حالا مشکل شما چیه؟ فرض کنید این مسئله رو تونستید حل کنید، شما برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
1: این مسئله رو با این حل کردیم که توی کشور
0: بسیار حال کنید
1: خارج از کشور ایتالیا ما میشه ثبت کنیم.
0: بسیار حال کنید برای ثبت کنید از این که حل
1: نه مشکل من الان این هست، ما الان نوبت هم گرفتیم دقیقا 30 جولای ما وقت داریم، ولی مشکلی که من الان دارم من احساس میکنم شاید اصلا من کالی ازدواج نیستم.
0: شما خودتون فکر میکنید که چه چیزایی رو باید برای معلوم اولا شما سنتون که بچه دارم نمیدونید بشه درسته؟
1: نه فکر میکنم بشه، ولی خب اینم یه سوال دیگه
0: است. نه بچه دار نمیدونید بشه، کار خطرناکیست. خب اونم بچه هم که نمیدونید، حالا شما چی اصرار دارید با این آدم ازدواج کنید؟ سه تا چیز خوبه این آدم چی عزیز؟
1: خانواده خوبی داره
0: با وجودی که ایتالیا است، در ایتالیا به هیچ جایی نرسیده.
1: نه ولی خب حداقل این که مشکل ساز نیستم و تو این زمینه مثلا براش درقل خیرم راحتی که از مشکلات خانواده رو ما حمل نمی کنیم. یه مشکل مشکلات چیز خوب بفهمدیم یعنی مشکل بدی، یعنی خصوصیت بدی که ولی من
0: حالا خصوصیت بدی ایشون چیه؟
1: به شدت وابسته به خانواده است، یعنی هر تصمیم کوچیکش هم با خانواده میگیره که با اینکه ولی خب اینم از یه جنبه خوبی که داره، مثلا تصمیماتش هم وقتی تصمیماتی که با خانواده نگیره با من میگیره، یه ذره از جنبه مثبت هم داره علاوه اینکه جنبه منفی هم داره. بعد یه مشکل دیگه هم اضطراب شدیده چیه
0: عزیزم؟ شما با یک فرد کم اطلاعی، کم تخصص، کاتولیک، متعصب، مرتبط به خانواده روبرو هستید و از ایران تشوری در یه مدت کوتاهی تصمیم گرفتید میخواید برید زن ایتالیایی بشید. بچه دارم باهاش نخواهید شد. بنابراین من نمیدونم این چه شما کالای ازدواج هستید یا نیستید که با حرفایی که میزنید حتی نیستید.
1: نه، جواب
0: سوالم
1: گرفتم آردتون، مرسی. جواب
0: سوال این است که اشتباهه در کل. حتما اشتباهه، اصلا خودتون درگیر این بباعث هم نکنید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: شما همینطور. شما عزیز شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
13: 310-442-9000. ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، با من هستین؟
0: بله با شما هستم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: ممنونم.
1: من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم. بعد دو تا بچه ایم، کلن من بچه دومم، یه خواهر دارم یک سال از من بزرگتره. و موضوعی که راجبش باهاتون تماس گرفتم، رابطه‌ای کردم توش هستم، ولی اگه اشکالی نداره اندازه دو سه دقیقه میخواستم یه توضیح بدم که چجوری این رابطه شروع شد، خیلی براتون غیر معقول نباشه.
0: نه راحت باشید عزیز، بفرمایید. اولا شما من بگید چی خوندید، چه میکنید؟ اولش بگید.
1: من درستم تا لیسانس خوندم، ولی رشتم اصلا رشته نبود که دوست داشته باشم. درستم هم خوب نبود راستش. خیلی دوران سختی گذروندم، افسردگی رو نداشتم. حالا به بدبخت خودم رو تا حد زیاد درمان کردم و الان یه مغازه داشتم، منطقه نشد، بازار کار خوب نبود، انتخاب منم اشتباه بود، مسئولیتش با خودم، مغازه رو تعطیلش کردم. الان یه جا توی کارهای لوازم یدکی خود رو اینجور چیزا مشغولم. یعنی به نسبت بازار الان
0: با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: من یه بار با تون تماس گرفته بودم، شما
0: عزیز من با 40,000 نفر حرف زدم، من چه میدونم چی گفت؟
1: من میدونم، من که نگفتم شما یاد.
0: خب چه اهمیتی داره؟ خب دم میگم شما با خانواده اید یا جدایید؟
1: نه اصلا، خب فراموشش کنید. من یه بار تصمیم گرفتم که جدا بشم و یه مدت چند ماهی دقیقا قبل از همین دوران دیماه و اینا بود، همین کارساز تنها داشتم زندگی میکردم، ولی دیگه واقعا اون اوائل کار بود، چون پیش اون طرف داشتم کار رو یاد میگرفتم، هنوز کار رو بلد نبودم، حقوق کمتری به من میدم، به خاطر همین نمیتونستم از عهده کرای خونه و خرج غذام بر بیام، واسه همین دوباره دیگه سوء تغذیه اینا گرفتم، دیگه مجبور شدم دوباره برگردم خونه. رفتارش با من بد نیست، یعنی فکر بکنید که مثلا اینجا اتفاق بعدی میفته نه، ولی خب میخواستم برای اینکه خودم زودتر بهبود پیدا کنم و یه ازدواج موفق داشته باشم جدا شده.
0: خواهر ازدواج کردن یا نه؟
1: نه خواهر ازدواج نه.
0: بهشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: اونم اون فوق دیپلم خونده و فعلا بیکاره، بعد از جنگ بیکار شد.
0: خب حالا داستان رابطتون چیه؟
1: من موقعی که همین اعتراض ها شکل گرفته بود با یه خانومی دوست بودم، خب ولی به خاطر شرایط بعد من فکر میکنم این بود، چون هیچ دلیلی به من نگفته بود، رابطه هم تموم شد و یه حالتی دیگه تصمیم داشتم مثلا با کسی فعلا تو رابطه نرم. بعد شرایط هم دیدم که هی داره روز به روز بدتر میشه و توی خودرو هم خب آدم بیشتر به چشم میخوره، واقعا دیگه میدونم همه چه خبره. سر همین اصلا تصمیم داشتم فعلا دور ازدواج خط بکشم، چون شرایط مالی خودم هم تقریبا صفر بود، میخواستم از صفر شروع کنم که ماشاءالله تو این شرایط یکم سخت تره، بنابراین اصلا تو فکر ازدواج نبودم. تو دوران جنگ بود که من زنگ زدم به یکی از دوستای خیلی قدیمی، از من 8 سال بزرگتره، یه بچه هم داره، بچهش 11 سالشه، پسره. بعد گفتن که آره مثلا اون سمت شما چجوری و فلان و تیراندازی میکنم نمیکنم، همیشه داشتیم صحبت میکردیم، گفت آره من یه خونه خریدم برای خودم. بعد من خیلی شاخکام تیز شد، گفتم او تو مثلا یه زن تنها خونه خریدی؟ آره مثلا یه خونه قبلا داشتم، اونو تبدیل کردم، توی شهر دیگه بود و خیلی نظر منو جلب کرد. بعد مثلا اومدم به عنوان مثلا چی میگن تفریح یا چیز خیلی عادی، گفتم آره مثلا اونجا الان شرایط خوب نیست، چون این سمت ما جنگ نیست و اتفاقی نمیفته، بیا یکم اینجا پیش ما باشه، مثلا یکی دو روز من تو رو مهمونت میکنم. و گفت نه من خودم هزینه ها رو نصف نصف میدم.
0: نه نصب کنید، یعنی توی نصب کنید تو یه شهری، توی دو تا شهری؟
1: نه اون تهران، من شمالم.
0: خب شما قرار شد بیا تهران با ایشون زندگی کنید یکی چند روزی؟
1: نه اتفاقا اصلا یه چیزی که بود این بود که همیشه اون ما تقریبا 4-5 سال، شاید بیشتر، 6-7 سال با هم در ارتباط هستیم، خیلی ولی کم، ولی همیشه مثلا میگفت که من دوست دارم با تو بمونم، از تو خوشم میاد، ولی من میگفتم نه، چون اختلاف سنی داریم من ترجیح میدم که تو این ارتباط نیام. همیشه میگفت من دوست دارم بیام شمال زندگی کنم، دوست دارم اونجا کسب و کار را بندازم، دوست دارم با هم دیگه کار کنیم، ولی من قبول نمیکردم.
0: ایشون گفتید از شما چند سال بزرگترن؟
1: 8 سال، 7 سال و نیم.
0: خب اون وقت چه مدتیست جدا شدند و از ازدواجشون بیرون اومدن؟
1: ازدواجش وقتی 23 سالش بود یا 22 سالش بود ازدواج کرد، یک سال هم بیشتر متأهل نبود، یک سال و نیم دو سال نهایتش. خیلی جزئیات نگفت، ولی من تقریبا چیزی که دستگیرم شده بود، چون زیادم خوشم نمیاد در مورد این چیزا صحبت کنم، ولی چیزی که برام مهم بود این بود که طرف مقابل واقعا آدم خوبی نبود و گفت که اون موقع چون مادرم اصرار میکرد و من تحت فشار خانواده بودم تن به این ازدواج دادم. حتی موقعی که بچه دارم شدم دلم نمیخواست بچه رو به دنیا بیارم، بازم به خاطر فشار خانواده و اینا.
0: الان فرزندشون چند سالشه؟
1: هست که به تحت فشار خانواده قرار میگیرم.
0: الان فرزندشون چند سالشه؟
1: 11 سالشه.
0: پسر یا دختر؟
1: پسره.
0: اوکی. خب
1: بعد میگم من بازم اینطوری هم حتی بهش به نگاه جدی نگاه نمی کردم، ولی وقتی که اومد اتفاقا روز تولدش هم بود، خیلی هم به من علاقه نشون داد، خیلی هم از من خوشش اومد. نمیگم من خوشم نیومد، ولی اون بیشتر بود، میدونین یه حالتی یه خورده اون چطوری بگم کفای ترازو از سمت اون سنگین تر بود و یه حالتی به من یه استرسایی میداد که من مثلا این رابطه جدی نیستم، چرا انقدر داره جدی میشه، ما قرارمون جدی نبود. بعد یه دفعه دیدم که بابا خب نمیشه، آدم که مثلا خودشو نمیتونه گول بزنه، که من که از اون خوشم میاد، اون از من خوشش میاد و ما الکی بخوام یه رابطه ای رو نگه داریم، یه دوستی، حالا هر چی اصلا اسمشو میشه گذاشت. ولی خب به قول شما یه صحبت قشنگی داریم، میگه آدم کاری که نمیخواد تمومش کنه یا به فرانجامی برسونه رو اصلا برای چی باید شروع کنه. من میگفتم خب الان فرض کن ما 2 ماه دیگه بخوایم تموم کنیم، 2 سال دیگه بخوایم تموم کنیم، وقتی خلاصه میخوایم تموم کنیم، این چه کاری اصلا ما داریم میکنیم؟ وقتی هم تو مثلا هستی از تموم شدن میزنم انقدر گریه میکنی، انقدر به هم میریزی، خب این یعنی این که تو واقعا برات سخت میشه، من چرا باید این کارو بکنم؟ از یه طرف دیگه میدیدم واقعا من ازش خوشم میاد، یعنی رفتارهایی داره که من خیلی برای من ایده‌آله و واقعا اینو میگم، نه از روی مثلا حرف و یه چیزای حپال حپویی و اینا باشه، نه واقعا مثلا آدم یکی خیلی برای زندگی زحمت میکشه، آدم مسئولیت پذیریه نسبت به خودش، نسبت به بچهش، حواسش به خودش هست، خودش رو دوست داره، برای فرداش برنامه داره، برای آیندهش برنامه داره، زندگی مشترک و واقعا مشترک میبینه، نه اینکه بگه من زنم باید پامو بذارم رو پا تو باید کار کنی. چیزایی هست که من خیلی میپسندم توی زن باشه.
0: شما دارید درباره ایشون این تعریف ها رو میکنید، یه همچی زنی چرا باید بره سراغ مردی که ازش 7-8 سال کوچکتره، خودش هم یه بچه داره؟
1: چند بار میپرسم یه حدود تو من چی دیدی که از من خوشت میاد؟
0: نه من از شما حرف نمیزنم. سب کنیم، شما اومدید برای این آدم به عنوان یه آدم واقع بین عاقل معقولی با کار و کوشش حرف میزنید، من میگم این آدم باید به خودش بگه من چرا درم سراغ کسی بیدم از من 7-8 سال کوچکتره و من در حالی که پسر 11 ساله دارم و این آدم با من احتمالاً اگه بخواد ازدواج کنه صاحب فرزندی هم نمیشه، آینده هم نداره، من چرا برم تو این رابطه؟ چرا ایشون میخواد بیاد تو این رابطه؟ فقط به سر این که از شما خوشش میاد؟
1: من جواب داره این سوال راستش دقیقا ندارم.
0: نه من میخوام بگم بی خودی. نه ببینید عزیز، شما یه تبلیغاتی برای ایشون کردید که خیلی خوبه، اینا هم دلایل خوبیشه، ولی من اصلا همچین چیزایی در ایشون نمیدونم. میشون دهنده این است که هیچ کدوم از اینا که شما گفتید نیست، نه واقع بینه، نه عاقل، نه با آینده فکر میکنه، رفته ازدواج کرده جدا شده، حالا با یه پسر 11 ساله دنبال یه مردی است که ازش 7-8 سال کوچیک داره و بعدم به هر حال هنوز از نظر کار و زندگی و اینا هم گیر و گرفتاره، یک در یک منطقه دیگری از ایران هم زندگی میکنه. یعنی اینکه حسنایشون که من چیزی ندیدم. حالا شما اصلا سوالی که در مقابل خودتون هست یا پرسشتون برای خودتون چیه یا مسئلتون چیه؟ که این رابطه رو ادامه بدید.
1: من برای من اینه که خب من نسبت بهش چه خوبی دارم و اونم
0: حس داشته باشی و فاق کافی چون... نیست عزیزم، حتی عشق هم برای ازدواج کافی نیست، درسته به حس خوب، برای این که این پایان خوب آره. و خوشی نداره. بعدم شما با ایشون که ازدواج کنید، فرض کنید یکی از مسائلی که نمیتونید بچه بیارید، مگر اینکه بعد از این که اون بچه 13-14 سالش شما مالی بچه شیرخواره داشته باشه، حالا پدر دوتا بچه 14 سال
1: نه بچه
0: مثلا
1: من تو فکر بچه نیستم حقیقتا، بچه رو دوست دارم ولی انقدر شرط سخته خیلی میترسم، یعنی فکر میکنم واقعا کار پسندیده و درستی نیست، عقلانی نیست در شرایط الان.
0: آخه عزیزم شرایط الان یعنی فقط شرایط اقتصادی الان، بنابراین معنای دیگه‌اش اینه که پسر 28 ساله‌ای هستید که به هر حال الان وضعیت مناسبی ندارید. خب صبر کنید اوضاعتون مناسب بشه، چه 28 سالم که سن زیادی برای مرد برای ازدواج کردن نیست یا رابطه داشتن نیست، ولی این رابطه سرانجام خوبی نداره. شما بخواید برید اونجا یه مسئله است، او بخواد بیاد پلو شما یه مسئله است، یه پسر 11 ساله اینجاست، معلوم نیست که پدرش چه میکنه، بعدا معلوم نیست این بچه اصلا، چون معمولا پسر بچه ها ازدواج مادرشون رو با یه مرد که نمیپذیرن که کسی دیگر به این راحتی جای پدرشون بگذارن، حتی اگر پدر اصلا در زندگیشون نباشه. شما بعدا با تینیجر بازی های او و درد سراش میخواید چکار کنین؟ در این حالم که خیلی ساده جلوتون یه روز میسته میگه تو پدر من هستی، تو زندگی من دخالت دارم.
1: درست میگین. آره من دقیقا چیزی که خیلی راجبش نگران بودم این، اونم همینطور پسرش.
0: بنابراین بیخوالی خوشتون میاد شما، من مطمئنم شما از 1,000,000 زن دیگه هم خوشتون میاد، حتما هم خوششون، چون همه آقایون از 1,000,000 زن، همه خانم هم از 1,000,000 مرد خوششون میاد، این کافی نیست.
1: بدبختی نیست اونا از من خوششون
0: نمیاد، چون همشون الان زنگ زدن به من 1,000,000 زنگ زدن گفتن اون از این آقا خوشمون نمیاد،
1: بیخودی 1,000,000 آدم خوششون
0: نه برای این خانم اینقدر تبلیغ کنید، نه اینقدر برای خودتون تبلیغ منفی کنید. نه عزیز، این رابطه سالمی نیست، بیخودی وقت تو طرف نکن، پیدا یه کارو زندگی پیدا کن، رو پای خودت بیس، همونطور که خودت گفتی یکی دو مورد دیگه
1: در مورد یه تقریبا این سال 20 ثانیه در مورد زندگی مثلا عاطفی و رابطه‌ام چی کار بکنم مثلا می‌کنیم، چون
0: در زندگی عاطفی با ایشون
1: یعنی
0: با کسی دیگه
1: نبودم نبود ها، یعنی
0: نه دلیل نره، شما باید یه ذره وقت جدی بشید که خودت به سر و سامانی رسیدی، میخوای ازدواج کنی، الان بی خودی بری تو به یک کسی علاقمند میشه، او به تو علاقمند میشه، بعد بری با یک کسی دیگه که درست نیست، از چه حالا عجله داری، اونم تو این شرایطی که همه جا جنگی، حالا تو چرا میخوای رابطه عاطفی پیدا کنی؟ حالا فعلا رابطه عاطفی پیدا کن در مسیر
1: این که یه چیزی بود که تقریبا هوایی پیش اومد، متوجه هم درست میفرمید.
0: آره. موازه به خود باش، از این رابطه هم بیه بیرون، صلاح هیچ کده میتونی، صلاح اون رو و صلاح پسرش هم بیست عزیز، یعنی اون تازه میاد مسئله مشکلات
1: آره. اون برای من مهمتره راستش، خود پسره که انتخاب نمی کنه دقیقا این اتفاق
0: رو داشت. خوش آشونم با صحبت کردم،
1: ممنونم، منم همینطور، ممنونم، روز خوبی
0: داشت، خدا حافظ عزیز. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که دادین. من در مورد دخترم میخوام صحبت کنم و نظر شما رو در مورد محل انتخاب محل دانشگاه به اصطلاح بپرسم. دخترم 20 سالش هست و داره از کالج ترانسفر میکنه به رشته معماری میخونه و داره از کالج ترانسفر میکنه و 3 تا آپشن داره.
0: نه سب کنید، دخترتون کالج داره میره یا دانشگاهه؟
1: نه کالج میدن و حالا دارن ترانسفر میکنن به دانشگاه.
0: نه اونو متوجه هم، ولی ببینید شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
1: بله
0: واقعا دوره 2 ساله که معمولاً درسته که آدم ها میگن من میخوام چه رشتهی بخونم، ولی رشتهی که نیست، هزم جنرال ایژوکیشنه. یعنی ایشون 2 سال اول درسای پایه رو میخونن که بعدن هم ترانسفر میکنن میرن دانشگاه و اونجا سال 3 و 4 که در بیشتر موارد رشتهشون مشخص میشه. اینی که میفرمایید معماریه، خب ایشون دلشون میخواد برن این رشته رو، ولی الان دانشجوی نیست که مدرک معماری بهش بدن، یا ای هم که بهش بدن جنرال ایژوکیشن دیگه، درسته؟
1: اون چیزی که من میدونم که کلا درسای جنرال که حتما داشتن، ولی کورسای معماری تخصصی هم خیلی
0: داشتن. خب معلومه، ببینه کسی هم که میخواد بره بیولوژی بخونه، دانشکده پزشکی هم میخواد بره مهندسی، معلومه درسای الکشنش رو اونایی که میتونه انتخاب کنه الکتیوش رو میره درسای انتخاب میکنه که کمک بکنه برای هم آسان بودن درسای بعدی، هم برای اینکه راحت بتونه ترانسفر کنه، هم برای اینکه بتونه به هر حال بعدن بره دوره فوق لیسانس و دکتراش. حالا متوجه هستم، بنابراین دختر شما دوره 2 ساله رو گذرونده کالج رو. حالا شما از کدوم ایالت تلفن میکنید عزیز؟
1: من کالیفرنیا هستم،
0: بی ایریا. اوکی، در بی ایریا هستی؟
1: بله
0: بسیار خوب. خب الان ایشون چه گزینه‌هایی دارن و کجاها برشون؟